Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći gdje čekaš me ti.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Darijana Filipović, Željka Cvijanović i Denis Bećirović u naredne će 4 godine biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon više od 95% prebrojanih glasova. Denis Bećirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine osvojio je 210.483 glasa, odnosno 26,78%. Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine

Dobila je 109.168 glasova ili 13,89%, a Željka Cvijanović iz SNSD-a 288.606 glasova ili 55,41%. Bećiroviću i Cvijanović ovo je drugi uzastopni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Na izborima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima na osnovu više od 90% prebrojanih glasova iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše je osvojila stranka demokratske akcije 31,57%, a slijede SDP, HDZ i koalicioni partneri i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD 41,03%. Slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Prema preliminarnim rezultatima Centralna izborna komisije, za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je kandidat SNSD-a Savo Minić, više od 52%. Za pozicije potpredsjednika najviše glasova dobili su kandidati SDA Ramiz Salkić i SDP-a Ivan Begić. Najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila je stranka demokratske akcije, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije, nakon više od 90% prebrojanih glasova. Slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine s koalicijonim partnerima i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Prema mjerenjima u 5 sati u Bugojnu je 1 stepen, Sarajevu 4, Banja Luci i Bihaću 5, Gradačcu 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

BH Radio 1, jutarnji. 6 je sati i 45 minuta. U jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, prati ih SDP. Srednjoškolci u Francuskoj vraćaju se na barikade. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici igra meč četvrtog kola UEFA Lige Nacija, protivnik je

vladavine izraelskog kralja Jeroboama II, odnosno na prelazu iz 9. u 8. vijek prije nove ere. I ona je najstariji od jevrejskih proroka, čiji su spisi došli do našeg vremena. I bio je jedini starozavjetni prorok koji je pokušao da pobjegne od Boga. Prorok Jona je bio iz Gaf Hefera na sjeveru Galileje, koji se nalazio samo 2 sata od Nazareta, gdje je Isus živio oko 8 vijekova kasnije. Prema hrišćanskom gledištu, knjiga proroka Jone, koja je dio Starog Zavjeta, sadrži proročanstvo o sudbini izraelskog naroda, stradanjima spasitelja i pustošenju Jerusalima. Prema Novom Zavjetu, Isus je u razgovoru sa književnicima i farisejima, koji su od njega tražili znak, rekao da im neće biti dat nikakav drugi znak osim znaka Jone proroka, odnosno 3 dana smrti i potonjeg vaskrsenja. U hrišćanskoj tradiciji se smatra značajnim to što je Bog poslao svog proroka ne Jevrejima da propovjeda odricanje od grešnosti, što treba da govori o ljubavi Božjoj prema svim plemenima i narodima, a ne samo prema njemu izabranom narodu Izraelja.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
0: Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, prati ih SDP.
1: Radikalni desničar Flavio Bolsonaro odnio pobjedu u prvom krugu izbora u Brazilu.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Poljske igra meč četvrtog kola UEFA Lige nacija.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme. Željka Cvijanović, Deris Bećirović i Darijana Filipović u naredne će 4 godine biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije, ažurirani jutros. Nakon više od 95% prebrojanih glasova, Željka Cvijanović iz SNSD-a usvojila je više od 288.000 glasova ili 55,40%.

0: 51%. Denis Bećirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine dobio je više od 210.000 glasova, odnosno 26,78%, a Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine više od 109.000 glasova ili 13,89%. Bećiroviću i Cvijanović ovo je drugi uzastopni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
1: Na izborima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ i koalicioni partneri te Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je kandidat SNSD-a Savo Minić, više od 52%. Za pozicije potpredsjednika najviše glasova dobili su kandidati SDA Ramiz Salkić i SDP-a Ivan Bekić.
1: Najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila je Stranka demokratske akcije, pokazuju preliminarni rezultati CIK-a. Slijede SDP Bosne i Hercegovine, HDZ Bosne i Hercegovine sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka.
0: Upotreba novih izbornih tehnologija obilježila je opće izbore u Bosni i Hercegovini. Iako su prvih nekoliko sati zabilježena kašnjenja i tehničke poteškoće s novom opremom, sistem se uspješno stabilizirao tokom dana. O novim tehnologijama sinoć je na preskonferenciji u Sarajevu govorio i predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Na konferenciji su objavljeni i podaci prema kojima je na izbore na redovnim biralištima izašlo oko 42% građana s pravom glasa, ali je članica CIK-a Irena Hadžiabdić napomenula da to nisu potpuni podaci. Slušamo izjave Jovana Kalabe i Irene Hadžiabdić.
2: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također od svih općinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
3: Ali ova statistika odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići. Naša izlaznost na općim izborima je u trendu svih ovih godina do posljednjih izbora 2022. godine bila između 55 i 56%. 2022. godine iznosila je 51,4%, na prošlim lokalnim izborima 48,14%. Sad smo na 42%, ali to nije odaziv birača u Bosni i Hercegovini, on će sigurno biti viši nakon što izbrojimo sve narednih dana.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, saopćeno je iz koalicije nakon zatvaranja biračkih mjesta. Danas će objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za odnose sa javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
4: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
5: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ako gledamo na nivou statistike, na 89% biračkih mjesta zabilježen je pad izlaznosti, skoro 10% u prosjeku. Na preostalih 11% zabilježen je neznatan rast. na pojedinim biračkim mjestima, u Prijedoru, Zvorniku, Posušću, Novom Travniku, Jablanici, Širokom Brijegu, Zenici, Ravnom, Derventi, Laktašima, Ljubuškom, izlaznost je manja za 30 do čak 53%. Iako izlaznost na prvu djeluje manja, smatramo da je ona zapravo u mnogim segmentima realističnija, jer konačno nemamo sve ove nepravilnosti koje smo imali ranije, a koje su napumpavale izlaznost i davale lažnu sliku odzivu birača. Kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, glasanje na više biračkih mjesta, zloupotreba praznih glasačkih listića, dopisivanje glasova na glasačkim listićima, invalidacija i sl. Prema onim podacima s kojim mi raspolažemo, 85% rezultata je zaprimljeno u prvih 60 minuta. To je nevjerovatan napredak u odnosu na prethodne izborne cikluse kad smo ove rezultate čekali i po 25 dana.
0: Rezultati izbora donijeli su i prve reakcije stranaka sa sjedištem u Sarajevu. SDA slavi ubjedljivu pobjedu na državnom i nivou Federacije Bosne i Hercegovine. SDP pobjedu Bećirovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu očekuju da će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti. Iz Demokratske fronte i SBB-a ne kriju razočarenje, dok predstavnici naše stranke i NIP-a poručuju da su očekivali bolje rezultate. Marko Vuković.
6: Iz Socijaldemokratske partije istakli su da SDP popravio izborni rezultat, izrazivši očekivanje da će imati veći broj mandata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te poručili da trojka zaslužuje ostati na okupu ukoliko izborni rezultat bude omogućavao nastavak saradnje. Slušamo dio obraćanja kandidata koalicije Ujedinjeni za državu BiH, člana SDP-a i novog starog člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Denisa Bećirovića.
7: Građanke i građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
6: Glavni rival Bećirovića u trci za predsjedništvo, lider SDA Bakir Izetbegović, rekao je da je ova stranka popravila rezultat za 25%.
8: To znači sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako, državi i u kantonima. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti.
6: A ulogu u formiranju vlasti imaće i stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je ostvarila dobar rezultat, istakao je predsjednik stranke Semir Efendić.
9: U većini kantona stranka za Bosnu i Hercegovinu će biti parlamentarna. U kantonu Sarajevo to je opet respektabilan rezultat sa više od 30.000 glasova prema trenutnim procjenama 8 mandata. Prema ovim procjenama državni parlament treba biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za stranku za Bosnu i Hercegovinu. To su trendovi za stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri.
6: Sa druge strane, predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić nije krio razočarenje.
10: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Recimo da su to za nas onako malo porazne stvari. Ali odluku naroda prihvatamo, bosansko-hercegovačko društvo je takvo kakvo i pokazalo je šta želi. Što se mene lično tiče, iskreno da vam kažem, vidjet ću šta ću da uradim, dan je pametniji od noći.
6: Predsjednik naše stranke Sabina Ćudić istakla je da su građani federacije glasali za promjenu vlasti, ukazavši na oprečne rezultate koje je naša stranka ostvarila na različitim nivoima. Posebno je naglasila dobar rezultat u Tuzlanskom kantonu.
11: Nažalost, ta situacija nije ista u Sarajevskom kantonu i tekako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
6: I lider Naroda i pravde Elmedin Konaković poručio je da je očekivao bolji rezultat, ali da je stranka, kako je ocijenio, ostala stabilna.
12: Mi smo ostali potpuno na istom nivou proteklih izbora procentualno, ali je mala izlaznost utjecala na broj mandata, pa smo na nivou države sada na 2, na nivou federacije 5, na kantonu Sarajevo isto 5. Dobre rezultate smo napravili u Bosansko-Podrinskom kantonu. Parlamentarni smo i dalje i u Zeničko-Dobojskom kantonu, Srednje-Bosanskom kantonu. Dva mandata su izvjesna u Tuzlanskom kantonu.
6: Iz Narodnog evropskog pokreta BiH naveli su da su očekivali bolji rezultat, dok je sa druge strane loš rezultat ostvario SBB, a predsjednik Fahrudin Radončić najavio je da će stranka u narednom periodu proći kroz promjene. Za BH Radio 1,

0: Marko Vuković.
1: U Republici Srpskoj SNSD je na izborima odnio pobjedu na ključnim funkcijama, ali i u entitetskom parlamentu osigurao stabilnu većinu s koalicionim partnerima. Opozicija je poražena posebno kada je riječ o inokosnim funkcijama za koje je SDS imao dva kandidata. Neuspjeh je doživjela i lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Dragan Maksimović.
2: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Željka Cvijanović osvojila je 55,6% glasova i daleko je ispred protiv kandidata Marinka Božovića iz SDS-a i Nebojše Vukanovića nezavisnog kandidata. U SNSD-u slavlje, a prvi čovjek stranke Milorad Dodik kaže da je ovo tek početak.
3: Tako da ćemo zajedno koalicijalnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći, a?
2: Željka Cvijanović i Savo Minić.
4: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
5: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske.
2: Razočarenje u redovima opozicije, prvenstveno SDS-a, koji su za dvije inokosne funkcije imali dva kandidata, Branka Blanušu za predsjednika i Marinka Božovića za predsjedništvo. Oba su doživjeli poraz, a krivicu prebacili unutar opozicije.
6: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
7: Nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se, a kad su u pitanju ovi rezultati, konkretno za predsjednika Republike Srpske, mislim da je tu uglavnom sve jasno i da je gospodin Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske.
2: U pokretu Sigurna Srpska su zadovoljni rezultatom, kaže predsjednik pokreta Draško Stanivuković, iako je rezultatski očekivao mnogo više s obzirom da je okosnica kampanje bila Sigurno premijer.
8: Inače, ako pričamo o promjenama, jedna ključna stvar da se dese promjene je da bude izlaznost preko 50%, preko 55%. Čak dolazimo do jednog paradoksa političkog, ali se desio, mi ga poštujemo i iščitavat ćemo ga, da čak na ovim generalnim opštim izborima manja izlaznost nego na prijevremenim.
2: Nebojša Vukanović je izjavio da je ekstremno razočaran. Ishod izbora nazvao je šokom.
9: Dakle, treba reći da ovaj narod voli ovakvu vlast i meni je žao što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam žrtvovao sebe, što sam izgubio 20 godina najboljeg života, što sam upropastio porodicu skačući za ovakav narod, a onda narod za koji smo se borili vraća ovako da, ne znam, Lazar i Đole i Grki imaju simboličan broj glasova van Trebinja.
2: Od ostalih partija iz Republike Srpske cenzus su prema dosadašnjim rezultatima prešli Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića kao i DNS i Socijalistička partija koja očekuje zastupnika i na državnom parlamentu. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Stranke sa hrvatskim predznakom ostvarile su očekivani rezultati na ovim izborima. HDZ Bosne i Hercegovine se pozicionirao kao treća parlamentarna stranka na državnom i nivou federacije, te kao vodeća u četiri kantona s hrvatskom većinom. Stranke petorke ne kriju zadovoljstvo ostvarenim planovima, parlamentarnim pozicijama. Dragana Radovanović Čalija.
10: Ubjedljivu pobjedu za hrvatskog člana predsjedništva na 95% prebrojanih glasova odnijela je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, čak 37.000 više od kandidata DF-a Slavena Kovačevića. HDZ u prvi plan stavlja činjenicu da, kako navode, bošnjački narod nije birao hrvatskog člana predsjedništva, kaže Filipović.
11: Da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time. Kad hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina. Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti. Ali mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina Bosna i Hercegovina.
10: HDZ je prema istom broju prebrojanih glasova treća parlamentarna stranka na nivou Bosne i Hercegovine i za predstavnički dom državnog parlamenta osvojili su 13% glasova, jednako

0: su se pozicionirali u federalnom parlamentu na trećem mjestu sa 13,5% osvojenih glasova. Vodeća su stranka po glasovima u kantonu 10, zapadno-hercegovačkom, hercegovačko-neretvanskom i posavskom kantonu. Strategija do 2040. godine je naredni korak, kaže predsjednik KDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
1: Nama je ostalo jako puno uraditi posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. Od one strategije za koju sam rekao na posljednjem skupu, koju smo napravili do 2030. godine, koju će novo vijeće ministara, nova vlada federacije, nove županijske skupštine provesti u naredne 4 godine.
0: Hrvatske opozicione stranke po prvi put su se grupisale, te su tako Hrvatska republikanska stranka HDZ 1990. Hrvatska seljačka stranka, Hrvatski demokratski savez i Hrvatski nacionalni pomak na ove izbore izašli kao Hrvatska petorka na državnom nivou. Bez obzira na izgubljenu trku za predsjedništvo, ciljeve su ostvarili, kaže predsjednik KRS-a Slaven Raguž, jer ih očekuju poslanička mjesta.
2: Bilo je neregularnosti, ali sad da se mi koristimo terminologijom da je bilo, da je to uvjetovalo izborni rezultat, to ne možemo kazati jer je rezultat realan, rezultat je takav kakav je, se narod je izabrao i nakon objave službenih rezultata idemo u bitku. Dakle, mi svoje ciljeve koje smo zacrtali smo zadovoljili, parlamentarni smo na svim razinama.
0: Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.
3: Ova koalicija nastavlja svojim putem. Mi smo, ono što je meni najvažnije, kao rezultat, ciklus idu, stekli jednu razinu povjerenja, stekli smo razinu međusobnog poštovanja, stekli smo razinu naših odnosa na tragu onoga što od nas naš narod traži, a to je da se grupiramo.
0: Naredni period pokazat će kako će se hrvatske stranke pozicionirati u vlasti na svim nivoima, no za sada svi jasno izražavaju zadovoljstvo rezultatima koje ocjenjuju realnim zahvaljujući novim izbornim tehnologijama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Analitičari koji su pratili izborni dan u programu BHRT-a ocjenjuju da su osnovna obilježja ovogodišnjih izbora upotreba novih tehnologija, slaba izlaznost i loš rezultat opozicije. Ipak njihova očekivanja su da će dosadašnje političke blokade biti što prije prevaziđene, te da će se pristupiti skorom formiranju novih organa vlasti. Dragan Stegić.
5: Na ovogodišnjim izborima u odnosu na prethodne je postignut određeni napredak, posebno imajući u vidu da su izostala osporavanja izbornih rezultata ili nadležnosti Centralne izborne komisije, poručuje viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Miloš Davidović.
6: Moje mišljenje je da su ovi izbori pokazali definitivnu dominaciju etnonacionalnih političkih stranaka i etnonacionalnih političkih koncepata u Bosni i Hercegovini i definitivno svaka vlast odražava ono što je volja naroda i imamo će da svaka država i svi građani zasluži onakvu vlast kako oni suštinski žele. Koliko god smo napredovali na dan izbora, mislim da i dalje loše trendove i rezultate bilježimo u svim onim danima koji su prethodili izbornom danu kada se također izbor integritet gradi i osnažuje.
5: Novinar Dženana Aladžuz je mišljenja da je jedno od obilježja ovih izbora i loš rezultat opozicionih stranaka.
7: Pokazuje nam se da mi u stvari nikad nismo ni imali opoziciju. Mi uvijek imamo etnonacionalističke stranke koje imaju osigurano glasačko tijelo, a svi ostali koji se pojavljuju na tom političkom ringu, jel, previše su osioni i elitistički da bi shvatili da moraju ustati svojih fotelja i ići od jednog do drugog. Nacionalne stranke će uvijek dok postoje imati svoje glasove. Nikako da shvate da ima dio glasača, glasačica koji će kazniti, isto kao što će nagraditi. I valjda će im ovo sada biti nauka.
5: Politolog Marko Lucović očekuje da će određeni pozitivni efekti ovogodišnjih izbora rezultirati bržim formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini.
8: Izborna tehnologija je uradila svoje, imali smo nikad brže rezultate, tako da ovo je jedna pozitivna stvar. Nadam se da će postizborna koalicija teći kudikamo brže u odnosu na izbore 2022. godine, da će se koalicije što brže uspostaviti kako bi se krenulo raditi na važnim pitanjima koje čekaju Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno i na ovim domaćim temama, ali i na temama koje su jako bitne poput Europske unije i izbornih reformi.
5: Međutim, predsjednica udruženja Oštra nula, Milica Pralica, smatra da slaba izlaznost na izborima, posebno mladih, ne nagovještava neke konkretne i brze promjene.
9: Većina građana je rekla, ok, ne želimo da izađemo na izbore, to je neki naš vid davanja saglasnosti, odnosno nesaglasnosti. Mladi ljudi su rekli da su im kampanje nezanimljive. Mi nismo glasali opet za, mi smo glasali protiv. Nažalost, nisam optimistična, bojim se da ćemo čekati 6-8 mjeseci, ćemo možda imati formiranu vlast, ako institucije upravo iz Evropske unije, međunarodna zajednica ne pritisnu naše političke elite, kao što su ih pritisnuli da ove godine imamo i nove izborne tehnologije.
5: Analitičari su saglasni u tome da je vrijeme predizbornih verbalnih sukoba i političkih blokada za nama, te da je obaveza izabranih pojedinaca koji su dobili povjerenje građana da što prije u okviru svojih nadležnosti usmjere Bosnu i Hercegovinu ka evropskim integracijama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobjedu je odnio sin bivšeg predsjednika ove zemlje, Flavio Bolsonaro, pobjedivši aktuelnog ljevičarskog predsjednika Lulu da Silvu. Izbori su bili tjesni, a Bolsonaro je imao 47,24% u odnosu na Lulinih 44,91% glasova. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio najmanje 50% glasova, izbori će biti održani i u drugom krugu.
10: Srednjoškolci u Francuskoj danas će se ponovo vraćaju na barikade u okviru protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emanuela Macrona. Protesti postaju sve nasilniji, što govori i podatak da je jedan od maloljetnih demonstranata u Marseju napao prolaznicu improviziranim bacačem plamena. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. Evropski parlament počinje plenarnu sjednicu koja će trajati do 8. oktobra. Zastupnici će raspravljati o mjerama za jačanje konkurentnosti Europe, očekivanjima u budžetu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kontinuiranoj podršci Ukrajini i o stanju na Bliskom istoku. Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 692, a najviša oko 3460 maraka. Penziju za septembar primit će više od 473.400 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 373 miliona maraka.
4: U Sarajevu danas počinju Dani mentalnog zdravlja. Ovogodišnje aktivnosti organizovane su pod sloganom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, a cilj je da se kroz edukaciju, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje dodatno ojača svijest o značaju mentalnog zdravlja te smanji stigma koja i dalje prati ovu temu u našem društvu.
10: Danas se obilježava Svjetski dan učitelja s ciljem isticanja važnosti njihovog rada i utjecaja na razvoj društva u cjelini. Ovogodišnja tema obilježavanja je uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. U vremenu brzih tehnoloških promjena, novih načina komunikacije i sve većih očekivanja od obrazovanja, od učitelja se danas očekuje mnogo više od prenošenja znanja. Oni su pedagozi, mentori, ali i oslonac učenicima u trenucima kad im je podrška najpotrebnija.
4: Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem promocije dječjih prava, poboljšanja društvene brige za djecu i njihovog položaja u zajednici. U brojnim lokalnim zajednicama bit će organizirani raznovrsni programi koji će obuhvatiti edukativne i kreativne radionice, sportske i kulturne sadržaje, pozorišne predstave, muzičke događaje i promociju dječjih prava i inkluzije.
10: Današnji dan na festivalu MES donosi nekoliko sadržaja. U programu radionica počinju intenzivne radionice pod nazivom Nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales. U programu Dramadžiluk bit će upriličeno scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa, dok će u okviru malog MES-a i večeras biti odigrana predstava Bazen. U glavnom programu publika može pogledati nizozemski komad Pad granade, historijsku predstavu koja spaja pripovijedanje, lutke, igru sjenki, animaciju uživo i muziku.
4: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici igra meč četvrtog kola UEFA Lige Nacija. Protivnik je selekcija Poljske, protiv koje su BH Zmajevi prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Utakmica na stadionu Bilino Polje počinje u 20 sati i 45 minuta, a ostale detalje donosi Darko Đerić.
11: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
12: Mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana s reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
11: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu Nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
13: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. Mislim, za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
11: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0-0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3-1, tako da na Bilino Polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. U našoj grupi u istom terminu, ali u Bukureštu, igraju Rumunija i Švedska. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
4: U Bijeljini i Tuzli su 2 stepena, Sarajevu i Banja Luci 3, Bihaću 4 i u Mostaru 9 stepeni.
10: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
10: Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, prati ih SDP.
4: Radikalni desničar Flavio Bolsonaro odnio pobjedu u prvom krugu izbora u Brazilu.
10: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Poljske igra meč četvrtog kola UEFA Lige Nacija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Sinela Šumar.
14: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
15: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
16: Pored utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske u Zenici, večeras je na programu još 7 utakmica u Ligi Nacija. U našoj grupi Rumunija će dočekati Švedsku, u susjednoj grupi Sjeverna Irska čeka Gruziju, a Ukrajina se sastaje sa Mađarskom. U diviziji A Francuska igra protiv Belgije, dok će Italija dočekati Tursku. U C ligi igraće Kipar Letonija i Crna Gora Jermenija. A iz sinošnjeg programa izdvajamo duel u Eindhovenu, gdje je Srbija poražena na gostovanju Holandiji sa 2-1. Poveli su domaći preko Kop Minersa, a svega 4 minute kasnije Cvetković je izjednačio. Srbija imala svoje prilike, ali sve je u vodu palo kada je Zirkze pogodio u 72. Pa izabranici selektora Veljka Paunovića septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi Nacija završavaju sa sve 4 izgubljene utakmice. Holanđani su sada na liderskoj poziciji sa 8 bodova, koliko ima i Grčka u ovoj grupi. Grci su još jednom pokazali stabilnu i kvalitetnu igru, nakon što su u Solunu odigrali bez golova sa Njemačkom. U drugoj grupi Portugal je pobjedio Norvešku sa 2:1 na stadionu Dragao u četvrtom kolu i bez Cristiana Ronalda. Portugalci su zadržali maksimalan učinak u grupi, a sve to u utakmici odigranoj u sjenci velikog sukoba zvijezde reprezentacije i selektora Jorgea Jesusa. Domaćin je morao da preokreće rezultat jer su Norvežani poveli preko Ajara, izjednačio je Cancelo,

0: a u 79. minutu Gonzalo Ramos na asistenciju Felixa donosi nova tri boda Portugalu, koji je završnicu susreta odigrao sa desetoricom igrača zbog crvenog kartona Francisca Conceição. Danska je triumfom 1-0 u Cardiffu nad Velsom golom Hojlunda zauzela drugo mjesto u grupi za Portugala. U Ligi B Kosovo-Austrija 1-1 te Irska-Izrael također 1-1. U diviziji C minimalne pobjede su pisali Azerbejdžan nad Litvanijom te Malta protiv Andore.
1: Dodajmo i da je vozač Red Bulla Max Verstappen došao do prve pobjede u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, pošto je slavio na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji. Četverostruki svjetski šampion se nakon 302 dana našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja, i to na stazi Sepang na kojoj je bio pobjednik prije 9 godina. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa, dok se na trećem mjestu našao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Singapura. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Sedam je sati i 33 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog petog dana oktobra, vedro i hladno jutro, makar je tako u Sarajevu. Ukoliko u ovim trenucima izlazite iz svojih domova, onda znate da treba nešto i toplije obući, iako kažu meteorolozi, bit će danas dosta toplije nego je sada, no šta ćemo, tako je kako je, peti je oktobar. Prvi ponedjeljak u oktobru donosi preliminarne rezultate i analize glasanja nakon jučerašnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, i to je jedna od tema o kojoj govorimo. U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje isplata penzija za septembar. Životni standard građana u Bosni i Hercegovini sve je lošiji, penzionera pogotovo. Danas je za mnogu djecu nenastavni dan, jer učitelji obilježavaju svoj dan. Cilj obilježavanja Dana učitelja je isticanje važnosti rada učitelja i njihovog utjecaja na razvoj društva u cjelini. Ovogodišnja tema obilježavanja je uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenje njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Dani mentalnog zdravlja u organizaciji Udruženja Mensana i ove godine donose niz aktivnosti posvećenih promociji mentalnog zdravlja, podizanju svijesti o značaju brige o sebi i drugima, te jačanju podrške osobama koje se suočavaju sa različitim mentalnim poteškoćama. Pratit ćemo svakako i vijesti iz kulture, ali i sporta. Počelo je 66. izdanje internacionalnog teatarskog festivala MES, a večeras će biti odigrana utakmica u okviru Lige nacija Bosna i Hercegovina Poljska. Svakako poziv da ostanete uz Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama smo do 10 sati, i to ton realizator Jasenko Bajramović, muziku bira Sead Šeherčehajić, ja sam Irvana Stočanin.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 5. oktobar, dan nakon izbora, i ovaj ponedjeljak govorit ćemo o rezultatima i analizama glasanja nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Ono što jeste karakteristično jeste da su prvi put korištene nove tehnologije, ali i da je zabilježena 10% manja izlaznost u odnosu na prethodne. Naš sagovornik je Srđan Traljić iz Transparency Internationala. Dobar vam dan, dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušalacima, dobro jutro.
1: Evo rekoh, 10% manja izlaznost, nove tehnologije, ono što već vidimo da je izostala neka politička osporavanja izbornih rezultata, kako to obično bude odmah na početku, ali i dominacija etnonacionalnih političkih stranaka. Evo, da krenemo nekako od početka, sada kada je izborni dan iza nas, šta je konačna procjena Transparencija, u kojoj mjeri su predizborna pravila, evo i izborna pravila i ograničenja poštovana?
2: Pa teško je još uvijek bez izborne analitike, forenzike koju je obećao da će raditi, i mi ćemo pokušati dobiti ove podatke s izbornih tehnologija da uradimo dakle jednu analizu. Teško je dakle bez konkretnih podataka o tome koliko se poštovala pravila, koliko se koristila ili zaobilazila tehnologija, bilo šta u ovom trenutku reći. Ono što je definitivno pokazalo jeste da je bilo opravdano uvođenje novih izbornih tehnologija, je ovaj drastičan, frapantan pad izlaznosti po pojedinim, posebno malim lokalnim zajednicama, i zaista pitanje gdje su oni prethodnih godina nalazili sve te birače, jer zaista 10-11% manje birača u nekim lokalnim zajednicama i do 20-30%, zaista otvara brojna pitanja kako se do sada tamo odvijao izborni proces. Dakle, očigledno je ova tehnologija, gdje se nije moglo glasati bez otiska prsta, dala rezultat u tom smislu, i rekao bi da na ovako naduvan birački spisak ova izlaznost nije mala, da jednostavno taj birački spisak nije realan, i odavno smo govorili o tome i to se i potvrdilo, i ovakav drastičan pad izlaznosti mislim da više pokazuje koliko se u prethodnih godina manipulisalo izbornim procesom. Ono što mi je u prvi mah zapalo za oko u odnosu na rezultate koje smo dobili sinoć, jeste da je, i ono što je pohvalno, da je TIK redovno izlazio sa podacima o izlaznosti, da smo u odnosu na u 19 časova u odnosu na 17 u pojedinim lokalnim zajednicama imali abnormalan rast izlaznosti do 10%, tako da treba vidjeti, tražiti podatke sa biračkih mjesta, da vidimo da li se zaobilazila izborna tehnologija, odnosno kako je došlo do povećanja toliko broja birača, da li je neko glasao bez otiska prsta, da li se zaobilazi ovaj sistem za autentifikaciju. Oni bi trebali imati te podatke po biračkim mjestima i tamo gdje je taj procenat veći od prosječnog, trebali bi poništiti izbore, jer ukoliko se to naravno dešavalo. Ono što je definitivno pozitivno, bez obzira na

0: imali na pojedinim biračkim mjestima, mislim da je to manji broj biračkih mjesta, ali očekivali se problemi sa tehnologijom, sa nesnalaženjem jednog broja članova biračkih odbora. Znam da je bilo malo vremena za obuku, da se sabotirao proces, da je u zadnji čas prošla nabavka, da je bila trka sa vremenom, ali na kraju možemo biti zadovoljni u smislu da su te tehnologije kroz ovu manju izlaznost tamo gdje je ona godina bila nelogična pokazale da je bilo opravdano njihovo uvođenje i da smo...
1: Kažu da je upravo... Kažu da je upravo ova manja izlaznost, ovo što kažete, naduvan birački spisak, odnosno izlaznost više od 10% manja u odnosu na prethodne izbore, da je pokazala realnu sliku jer nije bilo mogućnosti manipulacije i dopisivanja glasova nakon zatvaranja biračkih odbora.
0: Nakon zatvaranja biračkih, mislim, teoretski je moglo da dođe do toga, do manipulacije. Dakle, ukoliko je neko zaobišao taj sistem za autentifikaciju, bacio određen broj glasačkih listića, teoretski se moglo, ali će se to vrlo lako utvrditi. I ukoliko Centralna izborna komisija na bilo kom nivou utvrdi da je došlo do te manipulacije, treba poništiti izbore, jer za neki od nivoa vjerovatno može utjecati na rezultat, na raspodjelu mandata, za skupštine kantona, entiteta, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i definitivno to treba dobro analizirati, dakle što se dešavalo, treba objaviti izvještaj kao što su objavili sa onog pilot projekta koji su imali, ukoliko se sjećate, za lokalne izbore, pa smo tačno mogli vidjeti po biračkim mjestima koliko nije prošlo autentifikaciju, gdje je bilo neslaganja ručnog i mašinskog brojanja, tako da sve te podatke, mislim da se treba dostaviti javnosti, da analizu mogu raditi i nezavisni mediji i analitičari, kogod želi, dakle, celokupna javnost, da ima na uvid te podatke, to je jedini put da se vrati povjerenje u izborni proces i poveća integritet.
1: Sudeći po tome da je izostala politička osporavanja samih izbornih rezultata, čini se da i političkim strankama odgovara ovakav način, sigurno jeste transparentniji. Ono što je sve prethodilo izbornom danu, to je predizborna kampanja i to svakako pokazuje neku sliku samih stranaka, načina na koji troše novac i načina na koji se finansiraju. Vi ste protekle sedmice kazali da su političke stranke u Bosni i Hercegovini, odnosno Transparency International, do sada prema vašim podacima potrošile više od 11 miliona maraka na predizborne kampanje.
0: Pa biće ta brojka još veća sigurno, jer ti podaci nisu uključeni u posljednju sedmicu oglašavanja u medijima, završne predizborne skupove, tako da se to zaista očekujemo da bude dosta veće. I ono što je uvijek zanimljivo, dakle, da vidimo šta su stranke prijavile u svojim financijskim izvještajima, da uporedimo sa tim našim podacima za prošle lokalne izbore. Utvrdili smo da su oni prikrili 2,6 miliona maraka u odnosu na ono što smo mi utvrdili na samo četiri segmenta kampanje, jer ostisti problem kao i prethodnih godina. Oni nemaju legalno pokriće za tolike troškove izborne kampanje. Ih u velikoj mjeri financiraju privatna preduzeća koja posluju sa državom, koja učestvuju na tenderima i koja po zakonu ne mogu da financiraju političke stranke, tako da to je definitivno problem koji ostaje neriješen, problem korupcije svakako, ovo što ste govorili malo prije, svakako treba reći da izborne tehnologije mogu odlučiti, mogu povećati integritet na sam dan izbora, ali sve ovo što se dešava do izbora ostaje definitivno problem i zloupotreba javnih resursa i pritisci na birače i prijetnje biračima, to su stvari na kojima tek sada moramo početi raditi, jer to se ne tiče izbornog dana, jer mnoge stvari se završe i do samog dana izbora.
1: Prema dosadašnjoj praksi, kada institucije utvrde zaista nepravilnosti i ponekad izreknu neke sankcije, jesu li one dovoljno odvraćajuće? Evo, ponavlja se iz godine u godinu da imamo ove probleme netransparentnog trošenja novca.
0: Da, definitivno nisu i nisu ni postigle svoju svrhu, to je naša ocjena. Dakle, iako su Centralna izborna komisija zaista je izvestala velike novčane sankcije i po našim prijavama, čini se nekih 270.000

0: miliona maraka samo po našim prijavama, plus po prijavama policije, po tupom i ostali. Dakle, mislim da u samom biru te iznosi sankcija nikad nije bio veći, ali da li on postigao efekt, mislim da nije, s obzirom na ovo što sam malo prije rekao, stranke nađu način da izvuku javni novac iz budžeta i da te sankcije plate javnim novcem, tako da to više pogodilo one male stranke koje ne raspolažu javnim resursima. Na ovom nivou korupcije i mogućnosti izvlačenja javnih sredstava, bojim se da to nije bilo odvraćajuće. Ono što je još suštinska poruka jeste da je većina tih sankcija izvrtana za preuranjenu kampanju. Čak i tamo gdje je bilo zloupotrebe javnih resursa, oni su u svemu, nigdje nisu vidjeli zloupotrebu javnih resursa, svugdje su vidjeli preuranjenu kampanju. I to nekako nije privlačilo ni preveliku pažnju medija, znate, nije, i nije dovelo ni do promjene političke kulture, ali ne zvuči isto kada vi nekoga sankcionišete ili je požurio tri dana u izbornu kampanju i kada ga sankcionišete zato što je zloupotrijebio javne resurse da kupi glasove. To je potpuno drugi kontekst i takvim pristupom i time što su svemu vidjeli preuranjenu kampanju, a nigdje nisu vidjeli zloupotrebu resursa, nisu je kažnjavali, oni su i relativizovali odgovornost javnih funkcionera i na neki način i obesmislili sve to, tako da to nije dovelo ni do promjene percepcije javnosti, da nije normalno kupovati glasove pred izbore, asfaltirati ulice i tako dalje, nije dovelo ni do promjene političke kulture i definitivno, dakle, i oni su nas odgovorno za to, i to su stvari na kojima moramo raditi. Postoje jasne odredbe izbornog zakona koje su zabranjivale i ova jednokratna davanja pred izbore i sve ostalo, mi smo to prijavljivali, ali oni su jednostavno odbili to primjenjivati uz obrazloženje da oni nemaju kapaciteta da to rade i to postaje definitivno veliki problem, jer mi smo izračunali nekih 78 miliona maraka da se potrošilo kroz ova jednokratna davanja u 50-100 maraka pred izbore od različitih nivoa vlasti. To je zaista ono što se nije moglo ukrasti na dan izbora, to se kupilo, plus treba, dakle, vidjeti šta se ove izvještaje Centralne izborne komisije, dakle, da li je bilo zaobilaženja korištenja uređaja za identifikaciju, da vidimo ima negdje odskakanja i onda ćemo, dakle, moći da damo neku javnost.
1: Zanimljiva je još i podatak da su mladi ljudi kazali da su im same kampanje bile nezanimljive, pri tome evo vidimo rezultate dominacije etnonacionalnih političkih stranaka, vraćamo se negdje unazad desetke godina, ali evo, kažem, hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1, bit će sigurno još prilike da razgovaramo i analiziramo.
0: Dobro, hvala i vama na put.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosna i Hercegovine. Govorili smo o opštim izborima u Bosni i Hercegovini i onome što jeste prethodilo samom jučerašnjem danu, to je predizborna kampanja. Kako ste mogli čuti, stranke podijelile 78 miliona maraka kao socijalna davanja uoči samih izbora. A upravo ćemo o tome kako žive građani u Bosni i Hercegovini govoriti nakon vijesti u 8 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sweepback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
3: Dobar. Ti.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović u naredne će 4 godine biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije, ažurirani jutros. Nakon više od 95% prebrojanih glasova, Željka Cvijanović iz SNSD-a osvojila je više od 288.000 glasova ili 55,41%. Denis Bećirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine dobio je više od 210.000 glasova, odnosno 26,78%, a Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine više od 109.000 glasova ili 13,89%. Bećiroviću i Cvijanović ovo je drugi uzastopni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Na izborima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ i koalicioni partneri, te Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je kandidat SNSD-a Savo Minić, više od 52%. Za pozicije potpredsjednika najviše glasova dobili su kandidati SDA Ramiz

Calkić i SDP-a Ivan Begić. Najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila je stranka demokratske akcije, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Slijede SDP Bosne i Hercegovine, HDZ Bosne i Hercegovine sa koalicionim partnerima i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. U Tuzli 3 stepena, Sarajevu, Banja Luci, Bijeljini, Zenici i Bihaću 4, u Mostaru 11 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti B Radija 1.

0: dok je prosječna samostalna penzija 885 konvertibilnih maraka. Istovremeno cijene nafte koje diktiraju cijenu svih roba i usluga na globalnom nivou dostižu svoje najveće vrijednosti ikad. Vlasti u Bosni i Hercegovini ne čine gotovo ništa da ublaže posljedice rasta cijena nafte, ostavljajući i privredu i građane potpuno nezaštićene. Životni standard građana u Bosni i Hercegovini je sve lošiji, penzionera pogotovo. Zimski period je posebno izazovan jer dodatni novac treba izdvojiti za grijanje, svjedoče zagovornici u prilogu Dragana Stegića.
1: Tona peleta se kreće i do 900 maraka, dok je povećanje cijene električne energije na čekanju. Izvršni direktor udruženja potrošača Don iz Prijedora, Morisa Marić, upozorava da nije realno očekivati konkretne poteze aktuelnih vlasti ka ublažavanju posljedica svakodnevnih poskupljenja.
2: Svjetska kriza i sve ovo što se dešava na Bliskom istoku uzima danak na naše tržište, sadak nafta i naftni derivati. Onda je to definitivno jedan ogroman i veliki alarm, treba biti upaljen svima nama, da li i kako možemo da uštedimo. To očigledno ćemo morati sami donositi odluke. Potrošačka korpa koja je odavno prešla 3000 maraka uzima svoj danak, mi ulazimo u veliku jesen, ulazimo i u zimski period. Trebamo napraviti ogrev, pelet i sve ono, vidjeli smo da se cijene drastično također poskuple i kod nas idu poskupljenja rad poskupljenja, a imaju dobro opravdanje u tome što je poskupljena nafta.
1: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, međutim smatra da predstavnici vlasti, iako pri kraju mandata, moraju zastupati interese građana.
3: Cijene mnogih proizvoda divljaju na tržištu, pa evo samo gorivo i električna energija pravi mnoge probleme ljudima. Naša vlada nije uradila nikakve subvencije, ni prema gospodarstvenicima, ni prema ugroženim kategorijama, umirovljenicima i tako dalje. Vlada je dužna amortizirati, izbalansirati cijene ili posljedice poskupljenja, da se to amortizira, da to osjetimo što manje.
1: Sindikalci poručuju da je standard života sve niži, što prema riječima Božane Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske potvrđuju podaci o porastu cijena osnovnih životnih namirnica u posljednjih 5 godina.
4: Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73% i slično. A ono što jeste praksa, znači trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni neopravdani, nekontrolisani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata.
1: Većina građana sa prosječnim platama i penzijama se sve teže bori sa svakodnevnim poskupljenjima.
5: Ako živi samo od penzije ili od plaće, a nema nikakvih prihoda komadi zemlje, ovako nešto da izvuče, Boga mi teško. Sve je ošlo 50%. Ja potrošim svu penziju unaprijed. Da mi djeca ne dadu, ne bilo s kraj na kraj.
6: Hrana nećkupa, to je osnovno.
7: Ne znam šta bi rekla na ovu situaciju, stvarno je teška.
1: Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosila je 3810 maraka, a prosječna plata u Federaciji BiH od 1714 maraka u istom mjesecu bila je dovoljna za nešto manje od 45% sindikalne korpe. Za VH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Završna manifestacija Zlatne godine Sarajeva, Festival umjetnosti i muzike treće dobi, najavljen je za danas u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo kao završna svečanost i kruna ovogodišnjih aktivnosti udruženja Zdravo živi, sretno stari, organizovanih kroz mrežu centara za zdravo starenje općine Centar Sarajevo, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba. U okviru manifestacije bit će upriličena izložba umjetničkih slika i rukotvorina nastalih na kreativnim radionicama članova Centara za zdravo starenje. Time će biti predstavljena njihova kreativnost, talenat i bogatstvo životnog iskustva, a završni dio programa je koncert bosansko-hercegovačkih izvođača večeras sa početkom u 18 sati.
8: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
9: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, po ljudskim pravima seru ptice.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas je nenastavni dan za djecu u školama jer učitelji obilježavaju svoj dan. Cilj je obilježavanja dana učitelja je isticanje važnosti njihovog rada i njihovog utjecaja na razvoj društva u cjelini. Ovogodišnja tema obilježavanja je uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. U vremenu brzih tehnologija, novih načina komunikacije i sve većih očekivanja od obrazovanja mijenja se i uloga učitelja. Priču ima Sandra Elez.
2: Za mnoge školske uspomene počinju upravo s učiteljem. Prvi susret sa školom i ocjenama, ali i prvi strah od greške. I dok se nastavnim planovima i programima precizno određuje šta učenici treba da nauče, ono što ostaje između redova često je mnogo važnije. Osjećaj da ih neko razumije, ohrabruje i vjeruje u njih.
3: Ja volim svoju učiteljicu zato jer je najbolja učiteljica od svih. I kad nam je nešto teško, ona priđe, kaže, pomogne i ako vidi na nekom kontrolnom da se previše zamislimo i da ne znamo nešto, ona priđe i kaže.
4: Volim svoju učiteljicu zato što ovdje kad sam tek došao u školu bio sam doslovno skroz znao, nisam skoro pa nikog znao zato što sam ja ovdje došao i nisam ni znao čitati i onda sam i naučio čitati i brojati i mnogo toga.
3: Ja volim svoju učiteljicu jer je ona tu uvijek za nas, kad nešto ne znamo pomaže nam, voli nas.
5: Volim svoju učiteljicu jer je dobra prema nama i da nije nje, ja ne bi znao mnogo stvari.
6: I uvijek kad nešto teško padne, ona nam priđe, pomogne, neka nas utješi.
7: Ona je uvijek tu bila uz mene, a tako i sve moje drugare, ona nas je naučila svemu, ja sada ne bi znao ništa.
2: Iza svake generacije koja odrastajući pronađe svoj put, ostaje trag nekog učitelja. Onog koji je znao saslušati i prepoznati talenat onda kada ga dijete još nije prepoznavalo u sebi. Tim vrijednostima već više od 30 godina vodi se i Branka Kukić, učiteljica u osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu.
8: Danas je najvažnije zapravo djecu naučiti empatiji i da imaju osjećaj za druge, prvenstveno svoje drugare, svoju porodicu, a onda kako budu rasli i bivali odrasli ljudi da ponesu te emocije lijepe u sebi, da znaju prepoznati kome je potrebna pomoć. Da znaju da neko stoji iza njih ko će im pružiti isto tako ruku kad im zatreba. Danas smo svjedoci da toliko djece žive možda u obiteljima gdje je samo jedno dijete i vi vidite razliku kad dođete na nastavu koliko se raduje svojim drugarima. Ono što je najljepše od svega kad krenu u kući kažu mi bi još ostali u školi. Onda vam je to znak da je njima ovdje lijepo, da jedni druge uvažavaju.

0: uvažavaju i da su potrebni jedni drugima. Ono što ja njih učim od prvog razreda, da je svako od njih najbolji u nečem i da ćemo tražiti upravo to u čemu je najbolji. Nismo svi u svemu i ne možemo svi znati sve, ali tražimo ono u čemu jesu, u čemu će biti sreće.
1: Škola nije samo mjesto gdje se usvaja znanje. To je prostor u kojem djeca odrastaju, grade odnose, razvijaju samopouzdanje i uče kako da se nose sa različitim izazovima. Zato je važno da imaju odrasle osobe kojima mogu vjerovati i kojima se mogu obratiti, kaže doktor zdravstvenih nauka, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut Mirela Badurina.
2: Produžena ruka roditeljstva jeste škola. Jednako tako je značajna učiteljica koja u stvari predstavlja, ajde da kažemo, drugog roditelja, ali sljedeću vrlo značajnu figuru za sami razvoj djeteta. To znači način na koji se učiteljica ophodi prema svom učeniku, način na koji ona kreira koheziju ili sigurnost samog razreda, atmosferu unutar svog odjeljenja, način na koji u stvari utiče na to kako će upoznavati drugari jedni druge, na koji način će biti jedni drugima podrška je jako značajno. Dakle, osnovno je ono što mi ponesemo iz naše porodice, ali ono što znamo jeste da škola može biti ili korektor ranije nedovoljno adekvatnog emocionalno-socijalnog razvoja unutar obitelji, ali jednako tako, pored toga što može da bude zaštitni faktor, može da bude i faktor koji će doprinijeti da, nažalost, razvoj djeteta ne ide u pozitivnom pravcu, nego ide ka negativnom ishodu.
1: Mnoge lekcije, formule i definicije s vremenom smo zaboravili, ali riječi učitelja često ostanu za cijeli život. Topla riječ, podrška i osjećaj da neko vjeruje u nas upravo su ono što pamtimo i što nas mnogo godina kasnije i dalje pokreće. I možda zato ne kažu bez razloga, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Dječja sedmica tradicionalno se obilježava u prvoj sedmici oktobra, traje od danas do nedjelje 11. oktobra. Cilj dječje sedmice je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige o djeci te poticanje kreativnih, edukativnih, inkluzivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama. Dječja sedmica ove godine u Bosni i Hercegovini provodi se kroz programe resornih kantonalnih i entitetskih ministarstava rada i socijalne politike, a fokus je na inkluziji zajednice te omogućavanju jednakih prilika za djecu iz urbanih i ruralnih sredina, kao i za djecu sa poteškoćama u razvoju. U Trebinju se obilježava pod sloganom Podržimo dijete, ona je budućnost ove planete. Tokom manifestacije bit će realizovan niz aktivnosti posvećenih djeci, njihovim pravima, potrebama i položaju u porodici i društvu. Centralna manifestacija bit će održana 9. oktobra. U obilježavanju dječje nedjelje učestvovat će sve obrazovne ustanove sa područja Trebinja. Manifestacija ujedno je prilika da se svi relevantni društveni akteri podsjete na važnost pružanja kontinuirane obrazovne, zdravstvene, socijalne, psihološke i materijalne podrške svakom djetetu.

0: 8 je sati i 30 minuta, vrijeme za prvi blok servisnih informacija. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Albini Sorguć.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Svakako apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, a za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam lijepo, Albina, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bila je to Albina Sorguć.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Kažu meteorolozi da je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, a lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Temperature mjerene u 8 sati.

0: Ponedjeljak je dan kada donosimo prijedlog događaja iz svijeta kulture koje možete posjetiti u ovoj sedmici, pa i ovaj ponedjeljak kulturni vodič pripremila Sanela Habeš.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: U srijedu 7. oktobra u Jajcu će biti otvoreni šopovi Dani na Plivi. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajeće do 10. oktobra. Centralni dio biće dodjela nagrade Nikola Šop, neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici, kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koje je i organizator šopovih dana.
3: Srijedu 7. listopada u 18. sati u Domu kulture otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina, naravno uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina koje su evo prije 100 godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak u Domu kulture. Termin je to za najmlađe, a gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, a Zdravkom Milom Marjanović i Jagodom Ilić. Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u 11. sati u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma, iz Bosne i Hercegovine, koji je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora.
2: U Travniku će i ove godine biti održana kulturna manifestacija Andrićevi dani. Biće otvorena 9. oktobra na dan rođenja Ive Andrića i sa različitim programskim aktivnostima trajaće do 9. novembra. Ovogodišnje, jubilarno 50. izdanje, biće u znaku dodjele dvije književne nagrade. Nagrada Andrićevih dana za roman, zbirku priča ili pjesama koji peti put zaredom dodjeljuje javna ustanova Gradska biblioteka, a prvi put biće dodjeljena i nagrada za kratku priču i poeziju u organizaciji Travničkog ogranka Matice Hrvatske. I kulturni centar Ivo Andrić iz Višegrada obilježit će tradicionalno prigodnim programom 9. oktobar, dan rođenja našeg Nobelovca, a program najavljuje direktorica centra Jelena Đurić.
4: Program počinjemo u dnevnom terminu kada će učenici gimnazije iz Banja Luke posjetiti spomen učionicu Iva Andrića, koja kao autentičan kulturno-istorijski objekat baštini fotodokumentarnu građu o Višegradu i Andriću. U večernjim časovima očekuje nas kulturno-umjetnički program gdje će se Višegradskoj publici predstaviti profesor dr. Vladan Bajčeta, koji će svojim stručnim predavanjem detaljnije približiti Andrićevo stvaralaštvo. Učešće u programu uzeće i djeca srednje muzičke škole iz Istočnog Sarajeva, a program će se nastaviti izložbom pod nazivom Lica Andrićevog djetinjstva, koja će nas vratiti u vrijeme Andrićevog odrastanja.
2: Osmog oktobra u prostoru Matične biblioteke Istočno Sarajevo bit će održano književno veče posvećeno stvaralaštvu književnice Ane Atanasković iz Srbije. Govorit će se o književnosti koja otvara vrata prošlosti, o ženskim sudbinama i istoriji, kaže bibliotekarka Matične biblioteke Istočno Sarajevo Slađana Bratić.
5: Ana Atanasković je književnica koja je do sada objavila više romana. Najpoznatiji su njeni romani Kraljica Jorgovana i Moja ljubav Nikola Tesla. Ali svakako, s obzirom da je ovo jedno sveukupno književno veče, razgovarat ćemo i svim ostalim knjigama koje je do sada objavila, s obzirom da prvi put gostuje u Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo. Ana Atanasković na neverovatan način oslikava istorijske ličnosti i istorijske trenutke koji su možda u istoriji nekako prečutani, ali zato književnost ih itekako čuva i pohranjuje u našoj kolektivnoj memoriji.
2: U četvrtak 8. oktobra na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijerno će biti odigrana predstava Mama se opila ko majka. Radi se o tekstu hrvatskog dramskog pisca Ivora Martinića koje graditeljski potpisuje Laila Kaikčija.
5: Ivor je sjajan dramski autor koji zaista razumije vrijeme u kojem živi i o njemu i itekako lijepo piše i nekako uvijek pogađa suštinu porodičnih, ljudskih, malih drama, ne ovih globalnih, nego porodičnih. I ono čime sam ja uvijek oduševljena kada čitam Ivorove tekstove, to su upravo ženski likovi koje on sjajno razumije i sjajno slikava u svakoj od svojih drama. Tako je i ovaj put i imamo jedan vrlo onako atraktivan naslov. Samo ću reći da se bavimo time koliko toga kupljamo u svakodnevnom životu i ne izbacujemo iz sebe zbog mira u kući, da ne bismo narušili odnose sa ljudima oko sebe, prešučujemo, ne želimo da dolazimo u konfliktne situacije i to se nekako vremenom gomila u svima nama i u ovom komadu glavni ženski lik odluči da u stvari se napije i da konačno kaže neke istine, ali to su vrlo neke male istine za nju u tom trenutku jako značajne.
2: U organizaciji Goethe instituta u Bosni i Hercegovini u petak 9. oktobra u Goethe Media i Art Labu u Sarajevu bit će otvorena grupna izložba naziva Big Mouth, Velika usta. Na izložbi se predstavljaju BH mladi umjetnici do 27 godina sa radovima koji preispituju humor kao društveni, politički ili lični mehanizam otpora kroz različite formate i medije. Izložba koja je imala otvoreni konkurs realizuje se u okviru umjetničkog projekta Zeitung pod kustodskim vodstvom Bojana Stojčića i u saradnji sa umjetnicom iz Brčkog sa adresom u Berlinu Milom Panić koju slušamo u nastavku.
6: Na Open Callu smo imali 12 aplikacija koje su pristigle kroz sve medije, bilo je različitih medija od instalacija, performansa, slika. Mi smo izabrali dvoje mladih umjetnika, Vildanu Herman koja živi na području između Austrije i Njemačke, ali je rodom iz Bosne, i rad Mustafe Mlinarevića koji živi i radi na području Sarajeva. Radovi imaju aspekt nekog humora koji isto preispituje migraciju, ali i trenutnu političku situaciju, konkretno kod Mustafinog rada biti instalacija koja na prvi pogled je možda vrlo humoristična, ali i prolazi kroz neke trenutne probleme geopolitičkih, ne znam, ratova ili reakcija na to, dok Vildanin rad više ide na neki lični aspekt i lično iskustvo migracije i kako se snaći u nekom drugom području, prvenstveno je na lingvističkom nivou rad. Ostali umjetnici koji će da budu isto predstavljeni u sklopu izložbe, da to sve bude u stvari kao jedna instalacija, jesu stariji umjetnici koji na moj poziv i Bojanu su odreagovali ili poslali radove koji su u suštini, koji će da budu uklopljeni u instalaciju komedi kluba.
2: 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka počinje danas u Bijeljini, trajeće do 8. oktobra. Biće odigrane 4 predstave iz Srbije i naše zemlje, a program se održava u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. I za kraj ovo sedmičnog izdanja Kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacija da će se u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic i Gradske biblioteke tokom oktobra održati tradicionalna kulturno-edukativna manifestacija Dani knjige Konjic 2026. u okviru koje će biti predstavljen bogat književni program. Centralni dio je predstavljanje 6 novih književnih izdanja u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, a program počinje u utorak 6. oktobra promocijom autobiografskog romana Bedel, autora Esada Bajića, dok je u četvrtak 8. oktobra planiran razgovor sa Adnanom Ćatovićem o njegovom istorijskom romanu Prvijencu Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Današnji je dan na mesu, donosi nekoliko sadržaja u programu Mes radionica, počinju intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales. U programu Dramadžiluku bit će upriličeno scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa, dok će u okviru Malog mesa i večeras biti odigrana predstava Bazen. U glavnom programu publika može pogledati nizozemski komad Pad Granade, historijsku predstavu koja spaja pripovjedanje, lutke, igru, sjenki, animaciju uživo i muziku. Mest traje do 10. oktobra, u otvorenom studiju donosimo hroniku koju je danas pripremila Danijela Regoje.
7: No man's land is the haram land, but how come that the land can be haram land?
8: 66. internacionalni teatarski festival MES otvoren je nizozemskom predstavom Ničija zemlja, Alaija Minavija, čiji je ovo autorski projekat. On je ovaj komad napravio u stilu arapskog futurizma, umjetničkog vala koji zamišlja budućnost iz arapske perspektive. Minavija je genocid nad Palestincima omeo jer nije mogao maštati i pisati o, kako kaže, suviše brutalnoj i nadrealnoj stvarnosti. Posmatrajući umjetnost koja nastaje iz ruševina Gaze, dobio je novu snagu i vjeru u pozorište.
7: And it is a reflection about what has happened.
8: I to je zapravo moje promišljanje o onome što se dogodilo. To je prilika da zamislimo kako bi budućnost mogla izgledati. Jer ako pozorište može nešto da učini, bar ja i dalje vjerujem u to, ono može da pruži mogućnost potencijala, da mi, kao ljudska bića, imamo sposobnost da ponovo zamislimo bolju budućnost, čak i ako je stvarnost izuzetno teška. Neću to nazvati nadom, nazvaću to potencijalom na kojem možemo da radimo.
7: Potential that we can work on.
8: A upravo

0: Zbog teme publika je posebno emotivno reagovala na predstavu Ničija zemlja, ne krijući empatiju prema palestinskom narodu.
1: Mislim da je jako bitno da se progovara o ovakvim temama i da trebamo pokazati solidarnost prema ljudima iz Palestine, posebno što smo mi to sve proživjeli na našim prostorima.
2: Po meni je lično jako stvarno drago i važno da govorimo o ovim temama, da imamo glas Palestinaca u našoj zemlji i da ono kroz umjetnost te stvari evo se afirmišu i da svi imamo priliku da tome svjedočimo.
3: Pa biti to slikava život nas, Arapa, Palestinaca. Ovo je baš slikovito opisano. Moj otac je odrastao u kampu, tako da ja znam tačno kakav je ovo. Ja nisam poživio, ali otac moj nije uopšte pustio da to ode u zaborav, nego mi je baš pričao tako kako se dešavalo i ovo je baš, mogao sam slikovito vidjeti to sve što je on prolazio, jer on isto tako kao ovdje što je mijenjao kao lokacije, tako i moj otac isto prelazi iz jednog kampa u drugi palestinski kamp, znači bio u Ein Hevel, pa u Sabra Šatila, pa Al Masra, sve u Libanonu, tako da baš sam mogao to prepoznati.
0: Drugi dan festivala bio je u znaku bosansko-hercegovačkih predstava. Najprije je u pozorištu mladih na matičnoj sceni odigrana predstava za najmlađe pod nazivom Bazen, koja je izvedena u okviru Malog mesa. Bazen je priča o usamljenom dječaku koji dolazi na bazen u potrazi za društvom, ali tamo nailazi na gomilu čangrizavih ljudi koji misle samo na vlastite potrebe. Po motivima slikovnice Bazen južnokorejske autorice Ji Hyun Lee predstavu je režirala Selma Spahić, a jednu od uloga igra Nikolina Vujić.
4: Mi smo uplovili u taj svijet vrlo hrabro jer je predstava neverbalnog karaktera i željeli smo u stvari da ispitujemo različite svjetove unutar tog bazena, a sama predstava je nastala prema jednoj koreanskoj slikovnici, što je samim tim bilo vrlo, vrlo izazovno, ali interesantno za čitavu ekipu glumaca i kreativnog tima, kako u stvari sad to sve pretočiti kroz scensku igru i kroz različite prostore.
0: U teatru 071 u okviru programa Male scene odigrana je predstava Snajper, nastala po tekstu istaknutog hrvatskog pisca Damira Karakaša, a u režiji Dine Mustafića.
5: A vamo ne znaju ko je kontejnere kokaina preko granice prevuko, ko je nam je zagadio rijeke, planine, koje kakvi mini...
0: Snajper je drama snažnog, emocionalnog i političkog naboja koja prati dvoje mladih, suočenih s gnjevom i osjećajem potpunog društvenog sloma. Njihova potraga za smislom i promjenom vodi ih do radikalnih odluka, propitujući granicu između stvarne frustracije i destruktivnog ekstremizma. Glumica Anastasija Dunjić.
6: Bilo je izazovno zato što predstavlja baš bunt i revoluciju mladog ljubavnog para, a svjesni smo da su mladi uglavnom ti koji su pokretači promjena, koji bez zadrške iznose svoje stavove i ideje, i najteže je možda bilo i probuditi tu emociju ogorčenosti kod njih, i uloga Sunčice nosi tu amplitudu promjena. Publika stvarno ne zna što da očekuje od njih, jer imamo od tih velikih naleta strasti i ljubavi do ogorčenosti, mržnje, straha koji se javljaju kod oba lika.
0: I juče su najmlađi mogli pogledati Bazen dok su večernji časovi bili rezervisani za austrijski komad Slučaj Peliko, za koji su istraživanje, dramaturgiju i režiju radili Milo Rau i Servan Dekl.
7: Dominik Peliko.
8: Da.
7: Jean-Pierre M.
8: Da.
7: Charlie A.
8: Ja ne priznajem.
7: Christian L.
8: Ne, ne priznajem opušte koje mi se stavljaju na te.
0: Slučaj Peliko je najeksponiraniji, najdiskutovaniji, ali i najsimboličniji proces našeg vremena. Poput sociološke studije, on pokazuje da su u sasvim običnom zapadnoevropskom gradu, malom mjestu Mazan na jugu Francuske, nedaleko od Avignona, sasvim obični muškarci iz svih društvenih slojeva i starosnih grupa sposobni za možda i najekstremniji zločin, višekratno silovanje žene bez svijesti. Predstava Slučaj Peliko daje počast običnoj ženi koja je postala simbol otpora seksualnom i rodno zasnovanom nasilju koje vrše muškarci. Reditelj Milo

0: Rau.
1: Znate, u Francuskoj suđenja se ne snimaju i zato smo trebali zabilješke od novinara, advokata, svih onih uključenih u proces. I iz tih stotina stranica konstruisali smo fragmente. Željeli smo uraditi više od puke reprodukcije suđenja. U stvari, to je suđenje jednom društvu, a ne Giselle. Komad smo nazvali Oratorium, pozvali smo 25 BH glumaca, ljudi iz medija, aktivista, da čitaju različite dijelove tih zabilješki. I to nije kamer na predstava, već zaista društvo na sceni. I zato, ako želite da dokažete da je svaki muškarac silovatelj, evo vam sociološkog dokaza. I to je užasavajuće, da u svima nama nalazi se čudovište. I čini se, što je opet jako čudno, da i danas za muškarce je sramnije da kažu ne silovanju, nego da siluju. I to je zastrašujuće, tu se moraju stvari mijenjati. Potrebno je ljude naučiti reći ne, ne želim to uraditi.
0: Meso ove godine nije takmičarskog karaktera, ali je direkcija odlučila da dodijeli dva počasna zlatna lovorova vijenca za poseban doprinos umjetnosti teatra. Prvi je pripao publici bez koje mes, kako kaže njegov direktor Nihat Preševljaković, ne bi ni postao ni opstao sve ove decenije.
2: Na otvaranju festivala želio smo da izrazim zahvalnost onim ljudima bez kojih festival ne bi ni postojao. Zbog ljudi, zbog kojih taj festival postoji 66 godina, to je upravo publika festivala MES i to su ljudi koji su generacijama odrastali s nama, dolazili na predstavu, kritikovali nas, ponekad nas falili, ali koji su uvijek bili uz nas, koji su čak bili spremni dovoditi svoju djecu vjerujući da Sarajevo i Bosna i Hercegovina treba nešto poput festivala MES.
0: Drugi zlatni lovorov vijenac za poseban doprinos umjetnosti teatra uručen je reditelju Dini Mustafiću.
3: Prošlo je nevjerojatnih 30 godina kako smo obnovili ovaj festival. Ja sam bio na čelu te kolone vrlo mladih tada saradnika, mlade generacije umjetnika koja vjerovala da festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacionalni. I evo, festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, neki kao ja već i ostarili, ali to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je emblem ovoga grada.
0: Današnji dan na MES-u donosi nekoliko sadržaja. U programu MES radionica počinju intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales. U programu Dramadžiluk bit će upriličeno scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajca, dok će u okviru Malog mesa i večeras biti odigrana predstava Bazen. U glavnom programu publika može pogledati nizozemski komad Pad granade. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
4: 8:55 i Hronika MES-a jeste posljednji sadržaj u ovom satu druženja u otvorenom studiju. Sa vama su ton realizator Jasinko Bajramović, muziku bira Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete uz nas i nakon vijesti u 9 sati slijedi naša radioordinacija. Govorit ćemo o mentalnom zdravlju.
5: Muzika dana, BH Radija 1.
6: Ej, pozdrav svima, ja sam Almas i u Muzici dana slušate moju posljednju single pjesmu koja se zove Ožiljak u duetu sa Darkom Lundekom. Ćao svima.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Shipback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat ovca. Admiral.
3: Dobar, ti.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
0: 1 za sve. Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija konstantno ažurira preliminarne rezultate općih izbora. Na osnovu prebrojanih glasova sa 95% biračkih mjesta, najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dalje imaju Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. U trci za predsjednika Republike Srpske vodi Savo Minića, za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju i da je za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova u federaciji osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP i HDZ. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju da je najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP Bosne i Hercegovine, HDZ sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Hormuški moreuz ostaće zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje, poručio je glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da je Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pristao učestvovati u trilateralnim tehničkim razgovorima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Dodao je da je Washington prijedlog predstavio i Rusiji od koje se očekuje odgovor. Istovremeno tokom nenajavljene posjete Kijevu, njemački kancelar Friedrich Merz najavio je novi paket pomoći Ukrajini vrijedan više od 1,3 milijarde eura. Prema mjerenjima u 8 sati u

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 10. oktobar je Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a upravo u ovoj sedmici održavaju se dani mentalnog zdravlja i u narednim minutama mi ćemo o mentalnom zdravlju govoriti otvoreno, odgovorno i bez stigme. Dane mentalnog zdravlja ove sedmice organizuje Udruženje Mensana. Naša gošća u studiju je potpredsjednica Mensane i psihologinja Merima Bradarić-Srna. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Jedan multidisciplinarni pristup ćete obraditi u danima mentalnog zdravlja i oni počinju danas, ali ja bih voljela da prije samoga programa progovorimo nekoliko riječi o samome mentalnom zdravlju. Građani, evo u postizbornom smo danu, mogu osjećati snažnu anksioznost nakon izbora i stručnjaci ovaj fenomen nazivaju izborni stresni poremećaj. To sam čitala malo prije dok sam čitala analize izbora i nakon izbornog dana emocije idu na skali, ali od pobjedničke euforije do gubitničkog razočarenja. Kaže kolega meni u slušalcu, taj sam. Građani mogu biti gurnuti u duboki stres upravo zbog neizvjesnosti političke budućnosti zemlje i upravo ta politička budućnost zemlje, svjesni smo toga da jeste veliki izvor stresa.
1: Naravno, pogotovo zato što evo, kroz izbore osjećamo odgovornost da mi donosimo odluke, odnosno mi biramo ko će nas voditi naredne 4 godine. Postavljamo se pitanje da li smo dobro izabrali, ako još tu dodate onaj moment svih predizbornih kampanja i kako svaka stranka imala neki svoj program, svi su imali neke agende, da tako kažem, koju su predstavljali građanima i u momentu se zapitate koju odluku donijeti. Kako najbolje iskoristiti taj jedan mehanizam koji imamo da zapravo osiguramo sebi bolju budućnost. Tako da vjerujem da je bilo i puno i anksioznosti i stresa i pobjedničke euforije, jeli? Ali u tom momentu, sinoć sam pročitala podatak da je samo 34% građana, ja mislim, izašlo na izbore, ne znam da li je...
0: Evo jutros 42%.
1: 42%, da. To je opet jedan pokazatelj koliko zapravo ne vjerujemo ni tom jednom mehanizmu koji imamo. Dakle, većina ljudi i dalje je, opet kažem, najsad statistički gledano na osnovu kojeg popisa je određeno 42, da li je to zaista pravi pokazatelj, u to nećemo ulaziti, ali opet negdje je podatak koliko ne vjerujemo ni tom jedinom mehanizmu koji imamo. Jel da izađemo i kažemo da ja želim da me predstavlja ta stranka osoba.
0: To je nekako iskustvo prethodnih godina koliko građani ne vjeruju to što kažete, koliko su izvarani sa jedne strane, sa druge strane dolaze postizborne koalicije pa onda političke stranke koaliraju sa ljudima sa kojima taj koji ih je birao ne bi nikad. I to je nekako izvor tog razloga nepovjerenja. No da se mi vratimo na mentalno zdravlje, kako takve situacije utječu na mentalno zdravlje. Očekivati je da u narednim danima i u samim porodicama, u krugovima porodica krenu te neke političke debate i one sigurno da unose nemir i među članovima porodica i među kolegama i u društvu.
1: Apsolutno. Svako ima pravo u demokratskoj državi na svoje mišljenje i ima pravo da ga iznese i da ga zastupa. S tim da mi generalno nismo baš dobri u mirnom dijeljenju mišljenja, onako kolektivno. Tako da rekla bih da naravno da može da bude veliki izvor stresa, pogotovo u momentima ako imate osobu koju cijenite, onda ona iznese stav da, ne znam, glasat će za XY političkog kandidata kojeg, recimo, ja ne mogu nikako, koji ne predstavlja ništa u što ja vjerujem i onda automatski dolazi do fenomena da poistovjećujemo tu osobu sa njenim mišljenjem, što je, može onda rezultirati anksioznošću i nevjericom i čak osjećajem izdaje, što dalje ima posljedice na mentalno zdravlje. Prvo moje, pa onda cijele okoline.
0: Još jedna stvar koju možemo očekivati da se javi, to je ta medijska preopterećenost. Mm-hmm. Ljudi iz časa u čas stalno slušaju medijske sadržaje, gledaju TV emisije, debate, izvještaje ili čak što više, možda čak i više, odlaze na društvene mreže i čitaju komentare.
1: Nažalost, društvene mreže su, rekla bih, nužno zlo. Ne samo u eri izbora, gdje god da se okrenete, komentar na društvenim mrežama su onako najlakše sakriti za tastature i iznijeti neko mišljenje. Mi smo imali čak par komentara, ja ih inače ne čitam nikad, ali su mi bili interesantni, recimo kad smo objavili šetnju, vrste komentara koje smo dobili. Neću reći ni da su bili ni loši, ni bili su mi onako interesantni. Ali da, većina ljudi, većinski će, ako gledaju političke emisije, orijentisat će se na taj sadržaj. Što može izazvati jako puno stresa, može dovesti čak do određenih hroničnih oboljenja, jer konstantno ste u toj temi, konstantno samo se o tome razgovara, samo o tome mislite, vjerovatno i krug ljudi s kojima se družite konstantno u toj temi, i nećete, vrlo vjerovatno, nećete vidjeti neki pozitivan izlaz, jer, kažem opet, svaka stranka ima neku svoju agendu, svi su predstavili nešto šta bi oni uradili, a većinom svi imamo svoje mišljenje šta bi trebalo uraditi. I obično nismo onako, ne ustručavamo se da kažemo predsjedniku države kako da vodi državu. Tako da vjerujem da jako puno sadržaja koji gledamo može utjecati na naše mentalno zdravlje, jer negdje nemamo sklonost da se brinemo.
0: Prvo ono, nekako kad govorimo o mentalnom zdravlju, tome stresu, tom pritisku, evo pomenuli ste hronične bolesti, znamo da se to može negativno odraziti na ljude sa visokim pritiskom ili sa povišenim šećerom, to mentalno zdravlje direktno jeste vezano sa fizičkim zdravljem. Nesanica je jedna od tegoba ove vrste pritiska koju čovjek može trpiti.
1: Samo jedna, imate tu i čirove na žalucu, imate bolove u mišićima, drugi niz, recimo, stanja za koja nikad na prvu ne biste rekli da su povezani sa mentalnim zdravljem, pa čak do momenta da možete dobiti temperaturu od stresa, desilo mi se. Tako da, zaista negdje, mislim, fascinantno mi je da smo kultura u kojoj kad kažete otiđi ljekaru, prvi odgovor, najčešći odgovor koji ćete dobiti, neću, naći će mi nešto. A ne činimo ništa da ljekar ne nađe to nešto. Mm-hmm. Pa evo do momenta, ako ste prehlađeni, da morate nekog natjerati da popije limunadu s medom. Da se razumijemo, tako da nemamo kulturu njegovanja vlastitog zdravlja generalno. Što nažalost, evo,

0: kako onda možemo govoriti o kulturi njegovanja ovaj zdravog mentalnog zdravlja. Malo prije kada smo govorili, kažete, pa ne gledam baš, ne izlažem se toliko tim svim medijskim izvještajima. To jeste jedan od načina da čovjek filtrira sadržaje i da se samo zaštiti.
1: Jeste, mada nije idealan, jer ja već skrećem malo, ajde da kažem, ne mogu reći politički nesvjesnu osobu, ali nekoga ko nije toliko u temi, pa ovaj možda nekad vrlo čisto ne može ni da doprinese razgovoru, ali jeste jedan od načina, ekstremnih načina, kako da se zaštitimo. S druge strane, evo malo prije dok smo razgovarali, čak i ako gledate te sadržaje, treba uvijek imati na umu da gledate trenirane govornike. I da ti govornici staju za govornicu sa jednom porukom koju žele da prenesu i vrlo često ju uspiju prenijeti. Ova, i ta poruka jel, negdje potpada pod program koji promovišu. Tako da nije nužno uvijek ni slika njih kao osobe, niti je nužno uvijek nešto što žele da izazovu kod nas gledalca, nekada, ne znam, recimo, interesantno mi je bilo primjećivati skupština. Kad se održava, lično jednom sam gledala vrlo kratko, ali interesantno mi je zaprimijetiti način na koji kandidati, odnosno jel, članovi skupštine, kad se obraćaju jednim drugima, imaju kompletan stav, glas, govor, tijela koji prenosi samo jedno i gura samo jednu poruku. E, zamislite sad ako je to u običnom radnom danu, koliko je to onda recimo u predizbornoj kampanji ili evo postizbornim danima kad trebaju da predstave pobjedu ili poraz ili dakle cilj im je da izazovu određenu emociju.
0: Čini mi se vrlo uspješno. Da. Budu što govorimo o mentalnom zdravlju, govorimo o anksioznosti. Evo, nekako će se lako nositi sa pobjedom i sa euforijom. Šta sa razočaranim građanima, o njima govorimo. Kako se nositi sa tom tjeskobom i anksioznošću? I čini se da mlađe generacije lakše i radije govore o mentalnom zdravlju i lakše dođu na savjetovanje i potraže pomoć nego ove malo starije.
1: Da, tu smo primijetili dok smo surađivali zajedno sa školama, desilo nam se čak nekoliko puta na radionicama da smo već imali djecu koja su barem u jednom slučaju bila kod psihologa, znaju kako to izgleda i vrlo su otvoreni da govore o tome, dok evo negdje starije generacije još uvijek to istigmatiziraju i nekako smo još uvijek u mentalitetu šta će komšija da kaže, šta će da kaže ovaj, nemoj ti, nisi ti lud, nemoj da ideš kod psihologa ili ne dao Bog kod psihijatra, to je već onaj level iznad, tako da postoje razni načini.
0: Da napravimo digresiju i edukaciju, razlika između psihologa i psihijatra.
1: Psihijatar je ljekar koji završuje specijalizaciju, a psiholog je osoba...
0: I daje medikamentoznu terapiju.
1: Jeste, tako je. Psiholog je osoba koja je završila psihologiju. Dakle, ja nemam nikakvo medicinsko obrazovanje, niti mogu da dam bilo kakvu medikamentoznu terapiju. Kod mene dolazite na razgovor, što naravno ne isključuje da i kod psihijatra nećete biti na razgovoru, ali oni nekako imaju tu više farmakološkog obrazovanja da mogu da vam preporuče i druge vrste terapija.
0: Ali vi, vjerujem, u udruženju Mensana sarađujete sa psihijatrima i sa psihijatrijskim klinikama.
1: Tako je, da. Naš program, odnosno način rada je u suštini, da kažemo, tercijarni vid tretmana, odnosno osobe koje su već prošle i centre za mentalno zdravlje i psihijatrijsku bolnicu i psihijatrijsku kliniku, dolaze kod nas da, ajde kažemo, prime drugu vrstu terapije pod navodnicima, odnosno dolaze kod nas kako bismo i mi pomogli da se ponovo uključe u društvo. Dakle, to su osobe koje vrlo često ili žive same, ili ukoliko žive sa porodicom, porodica nema mogućnosti da im omogući socijalizaciju, odnosno da se druže sa drugim osobama koje su imale slične probleme. To je jako važno naglasiti jer često ako ste izašli iz psihijatrijske bolnice, javlja se osjećaj da ste vi jedini, iako ste gore vidjeli druge pacijente, nikad ih niste vidjeli van bolničkog okruženja. Ono što mi pružamo jeste da upravo da vidite ih i van tog bolničkog okruženja, odnosno da shvatite da postoje drugi ljudi koji imaju sličnu, istu ili čak potpuno različitu dijagnozu, ali da mogu da funkcionišu. Ono što je važno da naglasimo jeste da radimo sa visokofunkcionalnim osobama, dakle većinu tih ljudi vi srećete na ulici i nikad ne biste rekli da imaju bilo kakav problem. Tako da.
0: Iz kojih razloga vam se ljudi najčešće obraćaju za pomoć?
1: Trenutno otvorili smo ponovo naš dnevni rehabilitacijski centar, pošto je bio godinu dana zatvoren radi problema sa prostorom. Najviše radi čega su nam se korisnici vratili, prvo pitanje koje su postavili jeste da li ćemo ići u pozorišta, na izlete, stvari koje recimo u svojoj primarnoj porodici ne mogu toliko često da radi, da li iz razloga što ne mogu da priušti ili što članovi porodice u tom momentu nemaju vremena, nisu zainteresovani, ali oni su među sobom razvili jako bliska prijateljstva unutar centra, tako da vjerujem da je negdje njima i zanimljivije otići na izlet zajedno s nama nego sa bratom, sestrom ili nekim članom porodice koji možda i ne razumije toliko da je nekome problem da uđe u prepunjen autobus, na primjer.
0: Iz ovoga što vi govorite, ja nekako mogu zaključiti da je veliki problem u biti usamljenost. Koliko razgovaramo jedni sa drugima, a ipak ne čujemo probleme druge osobe?
1: Puno. Zato što većina nas je usmjerena na ono što će da kaže naredno. A izgubili smo negdje kolektivnu vještinu onoga da se zaustavimo na 3 sekunde i zapravo čujemo što nam neko drugi govori. Dakle, da ne bude sad da propovjedam nešto ja prva, nekad vrlo često preleti preko glave sve što mi neko kaže, jer u tom momentu imam još 3 stvari koje moram da radim. Naravno, to ne važi za savjetovanje, kad radimo savjetovanje, fokus je apsolutno na klijentu, ali evo, recimo u nekim svakodnevnim razgovorima ili kad muž kaže evo planiramo goste za četvrtak, na primjer, pa onda dođe četvrtak u 17:30, ja kažem, ali ti meni to nisi rekao, onda on ponavlja, da jesam, jesam, a možda u momentu kad mi je govorio, ja sam razmišljala da li trebam da obavim kupovnu, trebam na poslu da odradim ovo, trebam ono, još 5 stvari koje nekako, jel, moram da isplaniram, a nisam imala ni kapaciteta, ni vremena da posvetim 3 sekunde njemu da saslušam zapravo šta mi govori. I to nam je vrlo često.
0: U takvim situacijama čini mi se da nam mogu promaći neki signali koji su ozbiljni i koje bi trebali, pogotovo recimo u primjerima postporođajne depresije, bilo je takvih slučajeva da majka naškodi i bebi i sebi. Upravo iz tog razloga što bliža porodica ili bliža okolina nije prepoznala i nije čula ono što je govorila.
1: Da, vrlo često se desi da nismo čuli, ali isto tako nažalost i da nismo prepoznali. Jer negdje smo skloni onome da znajke koje prepoznajemo i koji su nam neugodni, da ih previđamo, ne mogu reći namjerno, ali sklon smo da ih svrstamo pod pretjerivanje, sklon smo da ih svrstamo pod privlačenje pažnje, sklon smo da kažemo, a kako je moja nana baka pratetka rodila u polju pa išla da okopa krompir, a ti sad sa svim čudima moderne bolnice i tvrdiš da ti je teško da se brineš o bebi, na primjer. Tako da negdje nemamo ponovo taj razvijen osjećaj za drugu osobu. Naravno da se razumijem, ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, generalno govorim o cijelom svijetu, jer nekako smo došli na taj nivo života da je samo bitno što prije, što brže i da je što, ajde da kažem, meni bolje. A kako će se osjećati osobe pored mene, rijetko
0: se zapitam. Gdje je nestala empatija?
1: Da, nestala je, nažalost.
0: Živimo u takvom vremenu, u takvom društvu, da brzo živimo, malo primjećujemo ljude oko sebe i malo imamo saosjećanje i stavljamo se u cipele one druge osobe. Iz tog razloga sigurno i potreba da imamo dane mentalnog zdravlja startaju danas u vašoj organizaciji i ja ću vas zamoliti da nam predstavite malo te dane, sam program i gdje je ono gdje se mogu eventualno uključiti zainteresovani trenutno naši slušatelji.
1: Da, ove godine organizujemo 6. dane po redu, šesti dan mentalnog zdravlja i treći stručni simpozij mentalnog zdravlja. Ideja je zapravo krenula od festivala prije nekih 6-7 godina, gdje praktički smo organizovali, napravili smo festival mentalnog zdravlja, gdje smo rekli svim drugim udruženjima i zainteresovanim osobama da su dobrodošli da iz svoje perspektive pričaju o mentalnom zdravlju. Festival smo naravno zadržali. Ove godine imamo, ja mislim, 5 besplatnih aktivnosti na festivalu, gdje je samo potrebno da se javite organizator da želite da dođete na radionicu, tako da vam je ulaz besplatan. U srijedu u Europe House-u mi organizujemo 2 panel diskusije na temu mentalnog zdravlja i u petak imamo, dakle, peti, jel tako, da mislim, ne, treći stručni simpozij, gdje ove godine nismo išli na regionalno, nego smo išli na međunarodno učešće. Uh-huh. Tako da imamo jednog gosta iz Austrije koji će govoriti o njihovim programima mentalnog zdravlja i imamo goste iz Srbije koji će govoriti o sazvježdju podrške, odnosno mreži udruženja koja pružaju mentalnu podršku, da tako kažemo. Pored njih, ove godine razgovaramo iz mnogih perspektiva o mentalnom zdravlju, dakle od medicinske, religijske, duhovne. Zaista smo pokušali da sa svakog aspekta prikažemo mentalno zdravlje, jer koliko god mi to svodili na sferu, da kažemo, medicinskog i psihološkog, ja uvijek volim da kažem da je psihologija svemu, jer je psihologija zapravo čovjek. Možete i pronaći umjetnosti, u književnosti, u matematici, u svemu što može da stvori čovjek, da tako kažemo. Psihologija je u tome, jer proces razmišljanja je zaslužan za to. Tako da sve može zapravo da posluži kao lijek, recimo za anksioznost. Možda će ovo sad zvučat malo kontraproduktivno, ali nekoga smiruje da radi zadatke iz matematike, pa zašto mu reći da ih ne radi?
0: Tačno. Pažljivo sam vas slušala, zaista psihologija jeste u svakom segmentu našeg društva, šta god da radimo, čak i ako gledamo TV reklame, neke marketinške, ekonomske poruke, psihološki to posmatramo i definitivno emocija je ta koja nas pokrene i na trgovinu. Eto, dotle da banalizujemo do svakodnevnog života. Tema ovogodišnjeg vašeg simpozija je interdisciplinarni pristup u praksi i vjerujem da je to u stvari ovo o čemu ste govorili, sa svih aspekata, svih strana života sublimirati u jedno.
1: Jeste, apsolutno. Kao što sam rekla, nekome će to biti zadaci iz matematike, nekome može biti molitva, jer produhovljenost ima dokazane efekte na mentalno zdravlje, od toga da se smirujete, da ponavljate molitvene rituale koji dokazano je zapravo osiguravaju smirenost. Evo, ako možemo primijetiti kod, na primjer, djece koja imaju poremećaj spektra autizma, repetitivne radnje ih zapravo smiruju. Isto to se dešava i kada se molimo. Imate repetitivne radnje koje radite, repetitivne fraze, da tako kažem, koje izgovarate, koje vas mogu uvesti u stanje mirovanja. S druge strane, kada govorimo o praksama iz drugih, kako da kažem, regiona, odnosno iz drugih država, mislim da je jako dobro da uvedemo, barem u nekom momentu, da uvedemo te prakse, da pokažemo na koji način to neko drugi radi. Ne moraju nužno biti bolje, ne moraju nužno biti ni dobre konkretno za nas, ali mislim da smo ostali onako negdje previše zatvoreni u svoju čahuru i negdje previše smo fokusirani samo jedni na druge i dopuštamo da se cijeli svijet razvija van te naše čahure i negdje je dobro da vidimo šta je taj razvoj donio. Ponavljam, ne mora biti nužno dobro za nas, ne moramo reći da super, mi ćemo ovo usvojiti, ali negdje je bitno da znamo.
0: Da znamo, da se kompariramo, da vidimo šta možemo ili ne možemo učiniti. Živimo u različito razvijenim državama. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam puno, sretno svakako i dalje u radu. Poštovani slušatelji, naša sagovornica, gošća u studiju bila gospođa Merima Bradarić-Srna, psiholog

0: signalizacije pa vozačima savjetujemo obreznu vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podrom-Romanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta je izmenjen režim odvijanja saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu i vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone nosivosti usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. U toku su i radovi na magistralnom putu mosta Čitluk Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana. Do slušanja.
1: Hvala vam lijepo, Sanja, vama također ugodan ostatak radnog dana. Poštovani slušatelji, bila je to Sanja Tomić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bugojno 1 stepen, Prijedor 3, Bihać, Ajce, Livno, Tuzla i Zenica 4, Banja Luka i Sarajevo 5, Doboj 6, Gradačac 12, u Mostaru 14 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu oblačnost, puše slab vjetar. U Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Dnevna temperatura od 20 do 25 na jugu zemlje do 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, sunčano uz malu oblačnost, jutarnje temperature koji stepen više nego jutros, ali dalje će jutra biti svježa. Eto, i sutra dan sličan današnjem.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
3: Večeras za nas još jedna važna utakmica u okviru takmičenja Lige nacija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici igra protiv Poljske i vjerujem da će moj kolega Marko Tešanović, koji mi se pridruži u studiju, upravo o toj temi. Dobar dan Marko, dobrodošao.
4: Dobar dan Irvana, naravno, definitivno fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine centralna tema ovih dana. Septembarsko-oktobarski ciklus Lige nacija biće okončan večeras pred našom reprezentacijom i četvrti duel u ovom ciklusu. Pet osvojenih bodova, dakle, nakon tri odigrane utakmice, ona posljednja u nizu bila je u petak u Zenici sa Švedskom u okviru trećeg kola kada je bilo 1-1. Nastavljene su, dakle, pripreme za ove nove izazove. U petak zaista onako bilo emotivno, na koncu podjela bodova. Ono što je definitivno ostavilo najveći pečat, to je oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Međutim, fudbal ide dalje, život ide dalje, nastavit će se sve bez Edina Džeke, a kako, to ćemo vidjeti već večeras jer počinje maltene nova era fudbalske reprezentacije, jer neće tu biti dugogodišnjeg kapitena, čovjeka koji dvije decenije predstavlja zaštitno lice nacionalnog tima. Dakle, Poljska, novi izazov za našu reprezentaciju, večeras na Bilnom polju od 20:45. Sinoć je odrađen zvanični trening na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu, a juče je održana i pres konferencija u prostorima Fudbalskog saveza u oči duela sa Poljacima, a govorio je selektor Sergej Barbarez.
5: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
4: U redovima poljske reprezentacije neće biti najveće zvijezde i kapitena Roberta Lewandowskog, koji je u onom prošloj utakmici sa Rumunijom zaradio žuti karton. Kada je riječ o našem timu, pod znakom pitanja je Kerim Alajbegović, dok bi svi ostali trebali biti na raspolaganju selektoru Barbarezu, a naravno jedan od njih je i reprezentativac Armin Gigović.
6: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način oporaviti. Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
4: Duel sa Poljskom bit će odigran večera sa početkom u 20:45 uz direktan prenos sa Bilinog polja na BH RTU. Specijalna emisija Ritam sporta kreće od 20:03, stoga svi oni koji neće biti u prilici da slušaju, da gledaju putem malih ekrana, moći to slušati putem naših talasa. Pravdu će dijeliti je francuski arbitar Jeremy Pignard. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina meč dočekuje sa drugog mjesta na tabeli i pet osvojenih bodova iza Švedske, koja je osvojila 7, a ispred Poljske, koja ima 4, te na koncu Rumunije, koja je bez bodova. A pored ove utakmice, večeras je na programu novih 7 mečeva u Ligi nacija. U našoj grupi Rumunija će dočekati Švedsku, u susjednoj grupi Sjeverna Irska čeka Gruziju, dok se Ukrajina sastaje sa Mađarskom. U Ligi A Francuska igra protiv Belgije, a Italija protiv Turske, i u Ligi C sastaju se Kipar Letonija i Crna Gora Jermenija. Iz sinoćeg programa izdvajamo duel u Eindhovenu, gdje je Srbija poražena na gostovanju kod Holandije rezultatom 2-1. Domaći su poveli preko Kopmajnersa, svega 4 minute kasnije Cvjetković je izjednačio. Srbija je imala svoje prilike do kraja meča, ali sve je palo u vodu kada je Zirkze pogodio u 72. pa izabranici selektora Veljka Paunovića septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi nacija završavaju sa izgubljene sve 4 utakmice. Međutim, za razliku od prethodna 3 meča, ovaj sinoćni, nakon sinoćnjeg, ostavljen je nešto pozitivni utisak, a u nastavku poslušajmo izjavu selektora Srbije Veljka Paunovića.
7: Svakako da je utisak bolji čak i posle prve utakmice u Beogradu sa Holandijom. Svakako da je bilo mnogo poboljšanja i mnogo mi je drago za što smo na ovu grupu momaka koju već znamo koliko su kvalitetni i šta mogu da pruže, da smo dobili danas dva mlada momka kao što je Cvetković i Gudelj koji su odigrali na velikoj sceni, da kažem, da su imali vatreno krštenje i ispunili očekivanja, tako da nam je to isto još jedna stvar koju smatramo da je bila pozitivna.
4: Holanđani su sada na liderskoj poziciji sa 8 bodova koliko ima je Grčka u ovoj grupi. Grci su još jednom pokazali kvalitetnu igru nakon što su u Solunu odigrali bez golova sa Njemačkom. U drugoj grupi Portugal je pobjedio Norvešku 2-1 na stadionu Dragao. U četvrtom kolu Portugalci su zadržali maksimalan učinak u grupi, a sve to u utakmici odigranoj u sjenci velikog sukoba zvijezde reprezentacije Cristiana Ronalda i selektora Jorge Jesusa. Domaćin je morao da preokreće rezultat jer su Norvežani poveli preko Ajera, izjednačuje Cancelo, a u 79. Gonzalo Ramos donosi nova tri boda Portugalu koji je završnicu susreta odigrao sa desetoricom zbog crvenog kartona Conceição. Danska je minimalnim triumfom 1-0 u Cardiffu nad Velsom golom Hojlunda zauzela drugo mjesto iza Portugala u Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael također 1-1 u diviziji C minimalne pobjede, upisali su Azerbejdžan nad Litvanijom te Malta protiv Andore. I osim fudbala govorimo još o Formuli 1, naime vozač Red Bulla Max Verstappen došao je do prve pobjede u ovogodišnjem šampionatu Formule 1 pošto je slavio na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji. Četverostruki svjetski šampion se tako posle 302 dana našao na najvećem stepeniku pobjedničkog postolja i to na stazi Sepang na kojoj je bio pobjednik prije 9 godina kada je vožena posljednja velika nagrada Malezije. Iza Holanđanina na drugom mjestu ostao je lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa te vozač Ferrarija Lewis Hamilton na trećem. Naredna trka Formule 1 vozi se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Singapura. Eto toliko za ovaj sport prestan. Naravno uz najavu još jednom večerašnje emisije Ritam sporta i direktnog prenosa utakmice Bosna i Hercegovina Poljska sa stadiona Birano polje u Zenici.
3: Hvala ti lijepo Marko, poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

predstavljeni posteri izložba razvoja fakulteta izdavačke djelatnosti pod nazivom Znanje kao kapital uz retrospektivu razdoblja od 1976. do ove 2026. godine. Međunarodni dan staništa obilježava se upravo prvoga ponedjeljka u mjesecu oktobru. Cilj je ukazivanje na stanje naših gradova i osnovnih potreba za stanovanjem, kao i na važnost očuvanja prirodnih staništa i zaštite životne sredine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je ovaj dan kako bi podsjetila da svi imamo odgovornost oblikovanja budućnosti naših naselja i prostora za život. Odgovornost, ključna riječ, odgovornost. Odgovornost bi trebali imati i novoizabrani predstavnici političkih partija koji će, nadamo se, uskoro formirati vlast i brinuti o životnom standardu građana i stanju privrede u Bosni i Hercegovini. A o ovoj temi govorili smo povodom toga što danas se počinje isplata penzija za septembar, a životni standard građana u Bosni i Hercegovini sve je lošiji, penzionera pogotovo. Govorili smo i o danu učitelja, budući da se obilježava danas, ali počinju i dani mentalnog zdravlja. Govorili smo o mentalnom zdravlju u radioordinaciji. Ukoliko ste propustili poslušati ovaj razgovor, zanima vas, snimak možete potražiti na našem web portalu. Ovo prije podne se vama podijelili ton realizator Jasenko Bajramović, muziku je birao Sead Šeherčehajić. Ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Shiftback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti...
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na osnovu prebrojanih glasova sa 95% biračkih mjesta i dalje imaju Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. U utrci za predsjednika Republike Srpske vodi Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju i da je za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova u federaciji osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP i HDZ. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju da je najviše glasova za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, Bosne i Hercegovine, HDZ sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Prema preliminarnim podacima za mandate u kantonalnim skupštinama, SDA je osvojila najviše glasova u 6 kantona: Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Bosansko-podrinskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. U preostala 4 kantona vodi HDZ sa koalicionim partnerima. Pentagon je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države povukle sve bombardere iz baze Fairford u Velikoj Britaniji, koja je u centru antiterorističke istrage nakon sigurnosnog incidenta prošlog mjeseca. Policija je pozvana u bazu na jugozapadu Engleske 27. septembra, nakon što je lokalni farmer prijavio grupu muškaraca, koji su se, kako je naveo, bavili sumnjivom aktivnošću. Iz predostrožnosti je evakuisano 85 kuća u blizini baze koju su Sjedinjene Države koristile za izvršenje napada na Iran. Uhapšeno je 6 Britanaca iz Londona, uključujući osobu sa dvojnim britansko-iranskim državljanstvom, i svi su pušteni uz kauciju, što je naišlo na osudu iz Vašingtona. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 6 stepeni, Bijeljini 7, Sarajevu 8, Tuzli i Zenici 9, Banja Luci 10, u Mostaru 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Ako ste odrastali uz televiziju početkom 2000-ih, gotovo je nemoguće da ste je promašili. Prvo je bila djevojka sa plavom perikom i tajnim identitetom, Hannah Montana. Onda je skinula periku, odrasla pred očima publike i odlučila da više nikome ne objašnjava ko je i šta želi da pjeva. Od Disneyjeve zvijezde do jedne od najprepoznatljivijih pop-rock izvođačica današnjice, put Miley Cyrus bio je prilično buran. Bilo je tu u kontroverziji, promjena imidža, velikih ljubavi, razvoda, gremija, ali prije svega mnogo hitova. Ogroman uspjeh, svjetsku vidljivost i pažnju privukao je spot za jednu baladu i scena koju je bilo nemoguće ne primijetiti. Miley na ogromnoj kugli, suze, gola koža i pjesma koja je postala njen prvi američki broj 1. Od tada, Miley kao da je prestala da bilo kome išta dokazuje. Slušamo Wrecking Ball i Malibu.

Od Miley smo navikli na sve, od popa i roka do velikih balada. Ali kada se udruži sa producentom i hitmakerom Markom Ronsonom, dobili smo nešto sasvim posebno. Njihov Nothing Breaks Like a Heart objavljen je 2018. godine, a Miley snažan vokal savršeno se uklopio u Ronsonovu produkciju. Pjesma govori o slomljenom srcu, ali i o svijetu koji puca po šavovima. I sve to uz ritam koji vas tjera da pjevate zajedno s njima.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dalje vode Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović, pokazuju ažurirani preliminarni podaci Centralne izborne komisije. Savo Minić ima najviše glasova za predsjednika Republike Srpske, a za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Najviše glasova za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine osvojili su SDA i SNSD. U Narodnoj skupštini Republike Srpske najviše mandata imaće SNSD, a u parlamentu federacije SDA. Na kantonalnim nivoima SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona. Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih finansijskih provjera. Traže suspenziju postupajuće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom, kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada Memorijalnog centra. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar nakon što je tamošnji parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchezova Španska socijalistička radnička stranka zaostaje u predizbornim anketama, a izborni poraz bi značio kraj za jednu od posljednjih lijevih vlada u Europi u vrijeme kada krajnja desnica ostvaruje sve bolje rezultate širom kontinenta. Iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad podnio je ostavku, a na njegovo mjesto imenovan je Hamid Bovard, direktor Nacionalne iranske naftne kompanije. Odluka dolazi u trenutku kada se Iran suočava s blokadom izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države. Iranska državna televizija objavila je da je Paknedžad ostavku prvi put podnio ranije, navodeći lične razloge, ali tada njegova ostavka nije bila prihvaćena. Prema mjerenjima u 10 sati na Bjelašnici je 8 stepeni, u Bihaću 10, Sarajevu 11, Banja Luci i Bijeljini 13, Zenici 14, u Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Današnju emisiju posvećujemo čovjeku koji je redefinisao pojam pop zvijezde. On je vitez, kolekcionar naočala i jedan od najvećih pijanista u istoriji pop roka. Ovo je priča o Sir Elton Johnu.

Priča počinje 1947. godine. Reginald Dwight, kako mu je pravo ime, bio je čudo od djeteta. Sa 4 godine je po sluhu počeo svirati klavir. Sreća mu se osmijehnula kada je imao 11 godina. Dobio je stipendiju koja mu je dala pravo studiranja na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. To je bio pravi uspjeh jer majka koja je bila u teškoj finansijskoj situaciji nije mogla da mu plati školovanje. Ključni trenutak za Eltona dogodio se 1967. kada je počeo sarađivati sa Bernijem Taupinom. Njih dvojica su postali najuspješniji autorski par nakon Lennona i McCartneya. Elton je svoje umjetničko ime sastavio od imena dvojice muzičara iz svog prvog benda, Eltona Deana i Long Johna Baldrya.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Iza blještavila scene skrivala se tama Eltona Johna. 80. su bile teške godine za ovog umjetnika. Borba sa bulimijom, ovisnošću o drogama i alkoholom. Ali 1990. godine Elton odlučuje ostati trijezan, što smatra svojom najvećom pobjedom. Osniva Elton John AIDS fondaciju nakon smrti mladog prijatelja Ryana Whitea. Njegov glas postaje dublji i zreliji, a pjesme poput Sacrifice i I'm Still Standing ponovo ga dovode na vrh top ljestvica.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 90. su Eltonu Johnu donijele novi val slave. Komponovao je muziku za Disneyev film Kralj lavova, što mu je donijelo Oscara. Najemotivniji trenutak desio se 1997. godine. Njegova bliska prijateljica, princeza Diana, poginula je u Parizu. Elton je prepravio pjesmu Candle in the Wind, njoj u čast. Izveo ju je samo jednom uživo, na njenoj sahrani i nikada više.

Elton John je danas posvećen porodici, sinovima i pomaganju novim talentima. Naučio nas je da možeš pasti, ali da se uvijek možeš vratiti sa stilom. I kojim naočalama više?

Slušate emisiju Retro i rijetko, a u pozadini čujemo spoj meksičkog marijačija, preciznost španskog flamenka i sirovu energiju heavy metala, a sve to na samo dvije gitare. Slušamo duo Rodrigo i Gabriela.

Rodrigo i Gabriela su podsjetnik da muzika ne poznaje granice. Oni su metalci u duši, virtuozi u prstima i apsolutni kraljevi akustične scene. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.org.

0: amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ, veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Nove izborne tehnologije uspješno položile test. Bosna i Hercegovina ima najbrže rezultate izbora u historiji.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra. Podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bečirović i Darijana Filipović.
0: Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Prema broju mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prednjače SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ i Pokret Sigurna Srpska. U parlamentu federacije najviše mandata osvojila je SDA, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Opće izbore ubilježila je i prva upotreba novih tehnologija. Iako su nakon otvaranja biračkih mjesta zabilježene poteškoće, Centralna izborna komisija ocijenila je izborni dan uspješnim. Izbore je obilježila i niska izlaznost od oko 42%, ali to nisu potpuni podaci, govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Irena Hadžiabdić.
2: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također od svih općinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
3: Statistika odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti. Koalicija će danas objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za medije Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
4: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
5: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta.
0: Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih financijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupaju.

0: buduće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada memorijalnog centra. Danas je Svjetski dan učitelja, ovogodišnja tema je Uz učitelje, 60 godina zaštite profesije, unapređenja statusa i oblikovanja naše budućnosti. Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj dan ukazuju na niske plate i teške uslove s kojima se suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva u cjelini.
1: Francuske vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola zbog protesta koji već nekoliko dana potresaju zemlju. Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Opširnije Igor Božović.
2: Poljaci na uzvratu.
3: Klub europskih konzervativaca i reformista počeo je s procesom prikupljanja potpisa za zabranu francuskog ljevičarskog pokreta, tvrdeći da je francuska radikalna ljevica i stranke Nepokorena Francuska aktivno organizirala prosvjede u kojima su zapaljene 24 francuske srednje škole, a ozlijeđeno je više od 60 osoba, među kojima 40 nastavnika. U neredima koji već danima potresaju Francusku, učenici traže bolje uvjete obrazovanja. Francuska se godinama suočava s manjkom obrazovnog kadra, pa razredi broje i po 40 učenika u odjelu, dok je školski inventar zastario i loše održavan. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je zatvaranje više stotina srednjih škola nakon najava novih prosvjeda.
4: Još nemamo točne podatke o broju blokiranih srednjih škola, još ne. S druge strane, danas će biti zatvoreno nešto više od 400 srednjih škola, bilo zato što je došlo do materijalne štete koja onemogućuje prihvat učenika, primjerice uništavanje protupožarnih sustava, bilo zato što su djelatnici bili napadnuti. U tom slučaju, moja je dužnost kao poslodavca zaštititi ne samo učenike, nego i osoblje. U takvim su okolnostima te ustanove danas zatvorene.
3: Učenici nakon neuspjelih pregovora s vladom sada pozivaju na takozvani treći čin, te pozivaju studentske udruge da im se priključe. Francuska policija pozvala je roditelje da utječu na svoju djecu kako bi prosvjedi bili mirnog karaktera, naglašavajući da su se u prosvjede uključile i osobe s kriminalnim dosjeima, kako ih nazivaju profesionalnim prosvjednicima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchezova socijalistička radnička stranka zaostaje u predizbornim anketama, što bi moglo značiti otvaranje novog prostora u Europi za napredovanje desničarskih stranaka.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koje su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BHRT-a. Detaljnije Darko Đerić.
2: Poljaci na uzvratu Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Lewandowskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
5: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
2: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
6: Mislim da se dobro osjećamo. Posle svakog tekme probamo se najbolji način oporavati. Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0-0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3-1, tako da na Bilino polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45, direktan prenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 14 stepeni, Tuzli 16, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Nakon završenog uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestu Čusto Brdo na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Pored utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske u Zenici, večeras je na programu još 7 utakmica u Ligi nacija. U našoj grupi Rumunija će dočekati Švedsku, u susjednoj grupi Sjeverna Irska čeka Gruziju, a Ukrajina se sastaje sa Mađarskom. U diviziji A Francuska igra protiv Belgije, dok će Italija dočekati Tursku. U C ligi igraće Kipar Letonija i Crna Gora Jermenija. A iz sinoćnjeg programa izdvajamo duel u Eindhovenu, gdje je Srbija poražena na gostovanju Holandiji sa 2-1. Poveli su domaći preko Kop Minersa, a svega 4 minute kasnije Cvetković je izjednačio. Srbija imala svoje prilike, ali sve je u vodu palo kada je Zirkze pogodio u 72. Pa izabranici selektora Veljka Paunovića septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi nacija završavaju sa sve 4 izgubljene utakmice. Holanđani su sada na liderskoj poziciji sa 8 bodova, koliko ima i Grčka u ovoj grupi. Grci su još jednom pokazali stabilnu i kvalitetnu igru nakon što su u Solunu odigrali bez golova sa Njemačkom. U drugoj grupi Portugal je pobjedio Norvešku sa 2-1 na stadionu Dragao u četvrtom kolu i bez Cristiana Ronalda. Portugalci su zadržali maksimalan učinak u grupi, a sve to u utakmici odigranoj u sjenci velikog sukoba zvijezde reprezentacije i selektora Jorgea Jesusa. Domaćin je morao da preokreće rezultat jer su Norvežani poveli preko Ajara, izjednačio je Cancelo, a u 79. minutu Gonzalo Ramos na asistenciju Felixa donosi nova 3 boda Portugalu, koji je završnicu susreta odigrao sa desetoricom igrača zbog crvenog kartona Francisca Conceisa. Danska je triumfom 1-0 u Cardiffu nad Velsom golom Hojlunda zauzela drugo mjesto u grupi za Portugala. U Ligi B Kosovo-Austrija 1-1 te Irska-Izrael također 1-1. U diviziji C minimalne pobjede su upisali Azerbejdžan nad Litvanijom te Malta protiv Andore.
9: Dodajmo i da je vozač Red Bulla Max Verstappen došao do prve pobjede u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, pošto je slavio na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji. Četverostruki svjetski šampion se nakon 302 dana našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja, i to na stazi Sepang, na kojoj je bio pobjednik prije 9 godina. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa, dok se na trećem mjestu našao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Singapura. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
7: Sport intervju na BH Radio 1.
10: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci BH Radija 1. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Sport Intervju. Nedavno smo zakoračili u četvrtu sezonu emitovanja i sa ponosom mogu reći da je za nas preko stotinu zanimljivih razgovora sa sportistima i sportskim radnicima. Ni ovaj ponedjeljak neće biti izuzetak jer smo za vas pripremili još jednu zanimljivu šampionsku priču. Priču o neizmjernoj volji, hrabrosti, snazi i odlučnosti da se razbiju mnoge društvene barijere, ali i fizičke prije svega. Čast mi je što ćemo u narednim minutima na talasima Radija Bosne i Hercegovine razgovarati sa jednim od najuspješnijih sportista u Bosni i Hercegovini. Dva gosta su danas, uz našeg glavnog gosta, tako da kažem, tu je i trenerica, sa nama je dječak koji je životnom energijom fascinirao mnoge od nas. Dječak koji ni fizički hendikep nije spriječio da postane uspješan, da pokaže svima kako se može kad se hoće. Poštovani slušalci, vlasnik brojnih rekorda te evropskih i svjetskih medalja, para plivač Ismail Zulfić. Ismaile, hvala ti što gostuješ u programu BH Radija 1.
1: Hvala vama što ste nas pozvali, velika mi je čast biti dio vašeg priče.
0: Kako rekao Ismail Zulfić, vlasnik brojnih rekorda i evropskih i svjetskih medalja, sa nama danas u društvu i Ismailova trenerica Ilda Kukuruzović, kojoj također želimo dobar dan i dobrodošla u program BH Radija 1.
2: Hvala vam na pozivu.
0: Krenut ćemo, evo, od Ismaila daćemo prednost mlađima, naravno u ovom slučaju i centralna figura naše emisije. Sa 15 godina već toliko toga i za tebe, Ismaile. Prije svega iskoristit ću priliku da ti čestitam na početku ovog razgovora za sve ono što si postigao, za sve ono što daješ i primjer kakav daješ na kraju krajeva svima nama, ne samo mladima. Evo, prije svega čestitke za ovaj posljednji uspjeh sa šampionata u Turskoj. Hajde da kratko prođemo, evo i trenerica će reći više nešto o tome, samo tvoje prve impresije.
1: Pa hvala vama stvarno što nas podržavate, što nas gledate, to nam daje vjetar u leđa, to nam daje još bolju motivaciju da nastavimo još bolje, još jače da treniramo, još bolje da dajemo svoj maksimum i...
0: Nekako mi smo već u Bosni i Hercegovini navikli kad su velika takmičenja, pa gledamo te dnevne izvještaje, kaže danas su nastupili Zulfić, Barlov, medalje su tu, sutra nastupaju, mi nekako već smo to počeli da podrazumijevamo da vi nas obradujete sa tim medaljama i da vas čekamo sa dalekih gostovanja sa medaljama.
1: Pa stvarno, Turska je bila jako lijepa, imali smo pripreme u Trebinju, trenirali smo svaki dan po dva treninga, jutarnji i poslije podnevni, stvarno dali smo maksimum svoj, trenirali smo, pripremali smo se za ovo, osvojili smo ukupno sve tri medalje. Ja sam učestvovao u disciplinama 50 metara leža, 50 metara delfin, 200 mešovito. Prva disciplina je bila moja 50 metara ležno, tu sam zauzeo treće mjesto, stvarno sam zadovoljan sa svojim rezultatom. Pripremao sam se, čak sam ispunio normu za paralimpijske igre, što sam jako zadovoljan sa svojim rezultatom.
0: Vratit ćemo se nešto kasnije o ovim normama i rekordima. Evo, neka nam sad u nastavku trenerica Ilda kaže nešto više o nastupu u Turskoj. Zaista jedan još fenomenalan niz, tako da kažemo, još jedna fenomenalna misija. Dvije medalje, srebro i bronza, prvo veliko seniorsko odličje, tako da kažemo. Kako je bilo na ovom putovanju, na ovoj misiji, kakve su vaše impresije, koliko ste na kraju krajeva zadovoljni, a vjerujem da jeste.
2: Apsolutno da smo zadovoljni, moramo biti zadovoljni jer ne smijemo zaboraviti da su to dječaci od 15-16 godina i ne smijemo zaboraviti činjenicu da je jedan od ovih dječaka, naš Ismail Barlov, sa 13 godina postao prvak Evrope, a sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine. I uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu u Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja, sa nekih velikih takmičenja. Što se tiče konkretno takmičenja u Turskoj, odnosno tog evropskog seniorskog takmičenja u paraplivanju, pa po mnogo čemu je posebno. Onako, pokrenulo je sa nekim otežavajućim faktorima, sa nekim iznenađujućim situacijama, obzirom da su našeg Ismaila Barlova podigli u klasu višu. Imao je dan prije svoje prve trke klasifikaciju, gdje su ga, nažalost, slobodno mogu reći, nepravedno podigli u veću klasu, gdje je sada njegova konkurencija puno teža, ali teža u smislu zato

0: stvarno uplašio, ali tad sam zamrzio vodu, nisam je volio nikako. Naravno, tu su bili moji roditelji koji su bili tad moja najveća podrška. Oni su me vodili na bazene i na mural. Naravno, samo dođem, pokvasim prst i odmah izađem, stvarno sam se bojao. I onda sam tu upoznao trenera Amela Kapu, došao sam na svoj prvi trening, njega sam upoznao, stvarno je divan čovjek, stvarno hvala mu na svemu tome. I kroz njegove nekako šale i sve to, ušao sam u vodu i tu sam i prvi put zavolio. I onda me kroz trening i to trener odveo na svoje prvo takmičenje u Zagrebu. Tu sam samo znao plivati leđno, tu sam osvojio svoju prvu medalju, svoju veliku medalju, jel? I stvarno mi je bilo drago, jel? Poslije toliko, jel, godina da opet uđem u vodu i zaplavam.
1: Vidjeli smo uoči snimanja ovog razgovora koji vodimo na bazenu otoka, jednom sada od centralnih mjesta u Bosni i Hercegovini kada je plivanje u pitanju, mjesto koje je iznjedrilo već brojne šampione i tako će i ostati. Ilda, recite nam kako izgledaju uopšte treninzi, dinamika. Vidjeli smo u vašoj komunikaciji, evo prije samog početka razgovora, da ovo zaista izgleda kao jedna porodica, mada nije to ni mala porodica, vi zaista lijepo funkcionišete. I kako generalno treninzi funkcionišu?
2: Mi nismo baš mala porodica, mi imamo jako puno djece, pored naših Ismaila, naših šampiona, mi imamo i druge naše šampione. Imamo djecu tipičnog razvoja, imamo djecu koja su s različitim stepenima, nivoima i oblicima invaliditeta i djecu sa poteškoćama u razvoju, tako da njih otprilike trenutno aktivnih ima oko 80. I pored toga imamo kroz različite projekte u toku godine prođe kroz naš klub preko 200 djece sa različitim poteškoćama u razvoju. Tako da mi smo jedna velika porodica, kako mi to volimo reći, mi smo porodica Speedy, zaista se tako osjećamo i želimo da se sva djeca osjećaju tu kao mislim, porodica je jedno sigurno mjesto i mi želimo da se naša djeca, naši plivači tako i osjećaju i mislim da je to u stvari jedan od jako bitnih faktora zašto u stvari dolazimo do tih svih nekih velikih rezultata, jer svaka karika u našem timu je jako bitna, svaki trener, svaki roditelj, dijete su bitni i mislim da mi zajednički nekako pravimo sve te rezultate, da ne bih izostavila ni jednu kariku iz tog cijelog sistema. Što se tiče konkretno treninga, mi treninge, takmičarska grupa ima 3 puta sedmično. I naravno kad su pripremni periodi, treninzi su intenzivniji, treninzi imaju i svaki dan treninge po 2 puta dnevno, tako da zavisi od perioda u godini, perioda u sezoni. Na taj način se po planu i programu prilagođavaju treninzi njihovim potrebama i odnosno onom cilju koji imamo, a to jeste takmičenje koje nam slijedi.
3: Sport intervju na BH Radio 1.
1: Talasima ste BH Radija 1, ovo je emisija Sport intervju u kojoj smo ugostili BH paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović. Ismaile, dozvolit ćeš mi da pitam trenericu, kakav si na treninzima kada je u pitanju dosljednost, kada je u pitanju kako to sve rezultati govore za sebe? E kako je to na bazenu ovdje na otoci kada Ismail Zulfić dođe iz Zenice, prevali put, mnogo odricanja je i za tebe i za tvoje porodice. Kako to izgleda na treninga, gospođa Ilda?
2: Ismail je jedan pravi Spartanac. Ismail je jako vrijedan, jako uporan i zna svoj cilj i mislim da ima jako dobru konekciju sa svojim trenerima, prije svega s trenerom Amelom Kapom, zatim sa mnom, tako da vrijedan je i odgovoran prije svega i mislim da je to jedan od bitnijih faktora pomoću koji dolazimo do, do značajnih rezultata. Ali kažem vam, on je jedan pravi Spartanac.
1: Jedna od naših emisija Sport intervju u ranijim sezonama bila je upravo posvećena paraplivanju. Gospodin Amel Kapo je bio gost i sjećam se da smo tada upravo razgovarali između ostalog i o razvojnom putu tebe Ismaile kao plivača.

0: rekao si, upoznao si gospodina Kapu, evo i on je trebao danas biti gost naše emisije, ali je nažalost spriječen. U svakom slučaju, osoba koja je učinila mnogo za vas. Samim tim dodatni problem je bio kod tebe, evo nazvat ćemo uslovno rečeno, i ta bojazan od vode koja je savladana, koja je strah od plivanja, strah od bazena, od vode savladana, i to je otišlo u sasvim nekom drugom smjeru, u smjeru uspjeha, u smjeru nove volje i jačeg entuzijazma, ako sam u pravu.
1: Ja stvarno, tu je bio uvijek trener sa mnom, jel, kroz te neke šale, jel, ušao sam u vodu i zavolio sam tu vodu, i onda je došao kasnije Smail Barlov, upoznao sam ga na svom treningu, i ono, otad on mi je bio najbolji prijatelj, stvarno, i on je znao neke tehnike, ali nije ono, kao da znao plivat ko ja. On je isto rekao da sam ja bio na početku uzor, stvarno, kad sam ga upoznao, vidio ono da se isto zove ko ja, stvarno nisam mogao vjerovati. I stvarno sam se oduševio.
0: Fenomenalan dvojac, to nema šta. Bosansko-hercegovačka javnost već evo nekoliko godina gleda u vas onako sa sigurnošću i gleda kao jedan izuzetno pozitivan primjer volje, entuzijazma i svega onoga što možda i na neki način fali nama u Bosni i Hercegovini. To je ta snaga, taj prkos da se može postići mnogo toga. Proveli ste nebrojne sate u bazenima, usavršavajući tehnike, jačajući snagu. Niste dopustili da tuđe sumnje i unaprijed stvorena mišljenja, da tako kažemo, o vašim sposobnostima upravljaju sportskim ambicijama. Pomenuli smo Ismaila Barlova. Sad, ono što mi je u prethodnim emisijama vezanim za paraplivanje, vezanim za tebe Ismaile i za tvog brata, kako kažete, imate običaj da se nazivate braćom, iako niste u srodstvu, prijateljstvo između dvojice Ismaila preplivalo je sve sumnje i strahove, osigurali ste vrhunske rezultate za zemlju koja najmanje ulaže u sport. Kako ste to postigli? Već tako mladi, a očitali ste na neki način lekciju mnogim starijim i uticajim.
1: Pa, trenili smo naravno od malena, lišli smo na takmičenja ta mala, jel, tu je sve počelo, i onda kad smo napunili 12-13 godina, išao sam na svoju prvu seriju sa Ismailom Barlovom, tu sam ušao u finale na 50 metara delfin, osvojio historijsku medalju za Bosnu i Hercegovinu, tu smo nastavili, jel, trenirati, dali smo sve od sebe, i onda su ljudi prepoznali, jel, ono, ono, gledali su nas ko mali, ali ono, govorili su šta će ovi iz Bosne, i onda mi kad smo se stvarno uzbiljili priču, jel, kad smo sad osvojili tri medalje u Turskoj, kad smo uzbiljili priču, stvarno nas ljudi gledaju sad konkurenciju, nema zezancije.
0: I kad smo kod konkurencije, kako izgleda kada dođete na veliko takmičenje, pa onda se sretnete sa starijim, iskusnijim, kako oni gledaju na vas, kako vi gledate njih? Ma, rekao smo, respekt, čini mi se da tu i nije baš neki pretjeran, što je izuzetno dobra stvar.
1: Ako neki plivača ima respekt, ako neki nema, jel? I ono, stvarno, ne gledam ja plivača, ne gledam ja svoju konkurenciju, ja gledam svoj cilj, svoje vrijeme, jel, sa vremenom dolazi medalja.
0: I ono što pokazujete jeste da vi u stvari praktično borite sami sa sobom više nego sa protivnicima, u prilog tome idu i brojni oboreni lični rekord.
1: Je stvarno, trener nas učio od malena, jel, da se na treningu osvaja medalja, na takmičenju samo dođeš i pokupiš medalju.
0: Upravo se sjećamo. Sjećamo se te fraze koje smo ponovili više puta. Hajde da uz ovaj nastup u Turskoj koji je bio izuzetno uspješan, onda kažemo šta on na neki način implicira. Dvije A norme koje su osvojene, već ste vi ste praktično već vizirali kartu za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Hajde nam nešto ti, Ismaile, reci o očekivanjima. Imat ćemo dakle i svjetsku seriju, ako sam dobro shvatio, svjetsko prvenstvo. Nakon toga san svakog sportista je nastup na paraolimpijskim igrama. Naredne su u Los Angelesu, pa evo, nakon oborenih rekorda i ostvarene norme, šta je to, pa ovako žargonski da kažem, u vašim glavama?
1: Pa, ono, sa 15 godina da boriš, jel, normu da ideš na paraolimpijski igre, to stvarno, to je velika stvar, jel, da učestvuješ među najboljim plivačima. I stvarno, cilj nam je sad da pojačam.

0: da damo svoj maksimum, da treniramo još jače, još bolje i sljedeći godine su svjetsko prvenstvo, to ne znam tačno gdje, ako Bog da 2028. iz paralimpijske igre, daćemo sve od sebe, maksimum svoj, potrudit ćemo se da najbolje, da ako Bog da, ne možemo obećati medalju, ali ako Bog da bit će.
1: Sigurni smo da ćete dati sve od sebe. Mi u okviru emisije Sport intervju i razgovora sa mladim BH paraplivačem Ismailom Zulfićem moramo apostrofirati ovaj segment tvoje karijere, tvog života, to je svakako podrška roditelja. Ismail Zulfić je momak koji ne živi u Sarajevu, dakle dolazi u Sarajevo na treninge, što je dodatno opterećenje, dodatne poteškoće stvara to. Ismaile, nema potrebe govoriti koliko roditelji, koliko su uz tebe, kako je savladati putovanja do treninga, nazad, nije lako, tvoj kolega i tvoj brat, kako kaže Ismail Barlov, opet sa druge strane ima tu možda lakšu situaciju što ovdje živi u Sarajevu, ali kako je dolaziti iz Zenice?
0: Pa na početku ono bilo stvarno naporno putovati pola sata sad do Sarajeva, ali sad ono i nije toliko teško, ali dolazi do Sarajeva, sad smo krenuli u srednju školu, ali što je jest malo problem, ali tu uvijek nastavnici, profesori imaju razumijevanja prema nama, stvarno hvala im što nas gleda, što nas prati.
1: E, upravo o tome sam želio da razgovaram u nastavku, kada kažeš razumijevanje nastavnika, pretpostavljam da većinom ljudi nekako izađu u susret, mada kako je izgledalo uopšte kada su tvoji vršnjaci, tvoji drugari u školi saznali da se baviš plivanjem i još da se baviš plivanjem na izrazito visokom nivou? I kako onda nam posle reci kako usklađuješ treninge sa školom, ima tu još obaveza koje moraš postići?
0: Pa stvarno na početku ono, svi su me gledali ono, čuno, ono, šta će on, nema ruke, jel? I onda kad sam počeo trenirati plivanje, jel, kad sam osvojio brojne medalje, jel, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno ono, svi me gledaju, jel, šampione, čestitam na ovdje sve, naravno i tu su prijatelji, jel, sad kad sam se vratio iz Turske, u srednjoj školi se napravio doček, stvarno ono nevjerovatan doček, nisam to očekivao, ni stvarno hvala im, stvarno se hoće i druži sa mnom i ono uklopi se sa mnom, stvarno hvala im.
1: Usuđuju li se zaplivati neka?
0: Pa usuđuju, ali smiju, ali ono.
1: Kada smo kod škole, imali mjesta Ismaile za druženje i slobodno vrijeme?
0: Pa ima ovako vremena. Jel, imaju vikend, ovako, podružimo se, nekad ima velike odmor, odijemo zajedno negdje, jest, tako, podružimo se stvarno.
1: Kako provodiš slobodno vrijeme, evo, šta je to nešto što te okupira, da kažemo, u tom vremenu kada nemaš neke obaveze, je li to, pratiš neki drugi sport, je li to možda, su to možda neke video igrice, internet?
0: Poigram igrica sa Ismailom, jel, pratim futbal, volim se igrat sa drugom, jel, vozit biciklo, igrat futbala, tako normalno sva djeca.
1: Znam već da pratite kako klubski, tako i reprezentativni futbal Bosni i Hercegovini. Evo sad naša muška reprezentacija je u okviru nove sezone Lige nacija. Kako ocjenjuješ do sadašnje utakmice, s obzirom da ovaj razgovor vodimo u oči meča sa Poljacima, dakle, koje je večeras, pa šta prognoziraš, recimo, evo, prvo nam reci tvoje viđenje naših fudbalera koji su nastupali na svjetskom prvenstvu, siguran sam da si gledao utakmice, šta očekuješ večeras na Bilenom polju protiv Poljske u Varšavi i to i nije tako loše izgledalo?
0: Pa naravno, očekujem dobar rezultat, jel, oko možda 2-1 za nas, to je čekna posljedna utakmica, ali stvarno nam je svima žao što nas ispraća, hvala mu na tolikim golovima, kad svi nisu vjerovali u njega, on je zabio gol, ali protiv Rumunije išmo na penale, tako protiv Italije, stvarno mu hvala i veliki borac.
1: Možemo još samo kratko da se osvrnemo na neke dalje ciljeve, ali siguran sam da je ono što vas očekuje jeste priprema za nastup na paraolimpijskim igrama i to je veliki

0: i cilj, san svakog sportiste. Šta možemo reći po pitanju priprema?
1: Što se tiče konkretno narednog perioda, mi prije tih paraolimpijskih igara 2028. godine imamo svjetsko seniorsko prvenstvo u paraplivanju koje će se održati sljedeće godine. Još uvijek ne znamo tačno vrijeme ni lokaciju, ali to nam je sljedeći target što se tiče takmičenja. Nakon toga svakako dolaze te paraolimpijske igre. Na nama je rad, trenirati kao i do sada, pripremati se.
0: Očekivanja su velika, postavljam kao i svaki put.
1: Pa mi ćemo se potruditi da ispunimo ta neka očekivanja. Mislim, ne smijemo zaboraviti, opet se vraćam na to da su oni dječaci koji imaju 15 godina, ali zaista postižu jako vrijedne i velike rezultate i ne smijemo dozvoliti da se podrazumijeva sve to što oni rade. Tako da mi ćemo dati sve od sebe, mi ćemo se potruditi, raditi, vježbati, a kad se radi, kad se trudi i kad imamo zaista volje i želje, zatim mislim da će rezultati na kraju doći kao što se do sada pokazalo, ali eto, sačekat ćemo to svjetsko prvenstvo, sačekat ćemo paraolimpijske igre i vidjet ćemo. Neka oni sami pokažu, kao i do sada, neka njihovi rezultati pričaju za njih.
0: Poštovani slušavaci, evo nas, došli smo do kraja još jednog sport intervjua, još jedne zanimljive sportske priče. Ovaj put sa nama bili su bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Zulfić i njegova trenerica Ilda Kukuruzović. Nadamo se da ste uživali u priči mladog čovjeka koji je uprkos problemima, hrabrošću, voljom i željom pokazao da se može. U životu i u sportu. Priča koja treba još jače da se čuje u našoj zemlji, ali podstakne sve one koji razmišljaju da li su dovoljno spremni i jaki da pokušaju. Dokaz da je sve moguće ako tome sanjate, ako na tome radite, je upravo Ismail Zulfić. Ja sam Sandro Limić i drago mi je što sam vodio upravo danas ovaj razgovor. Ismaile, tebi još jednom hvala na gostovanju, na ovom lijepom razgovoru. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere, da nas ponovo obradujete kako ti, tako i tvoj klubski kolega Ismail Barlov, da nam donesete nove medalje i zašto da ne da ponovo vodimo neki lijep razgovor.
2: Hvala vama na ovakvom lijepom podcastu, na ovakvom lijepim riječima. Stvarno velika mi je čast biti dio vašeg podcasta i ako Bog da, bit će još medalja.
0: Poštovani slušalci, evo, u prethodnim minutama imali ste čast da čujete razgovor sa bosansko-hercegovačkim paraplivačem Ismailom Zulfićem i njegovom trenericom Ildom Kukuruzović. Hvala vam na ovom gostovanju, hvala što ste izdvojili vrijeme ovdje na bazenu Otoka da podijelite vašu priču za sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama na pozivu i zadovoljstvo je biti ovdje sa vama i hvala vam što pratite naš rad i rad ovih dječaka.
0: Predlažem da ostanete uz talase našeg radija i naravno ponovo se čujemo za 15 dana sa nekom novom sportskom pričom. Do tada želim vam svako dobro.
3: Sport intervju na BH Radiju 1. O izazovima, uspjesima, uspunima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini su SDA, SNSD i HDZ. Veliki napredak zabilježila je stranka Za Bosnu i Hercegovinu. U utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Prema broju mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prednjače SDA i SNSD, a ove stranke vode i u entitetskim parlamentima. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz SDS-a. U obrazloženju ove stranke navodi se da je Petrović na izborima javno pružio podršku kandidatima drugih političkih organizacija, čime je direktno prekršio statut stranke. Gradonačelnik Bijeljine javno je pružao podršku Nebojši Vukanoviću, iako je SDS imao kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Danas je Svjetski dan učitelja. Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj dan ukazuju na niske plate i teške uslove s kojima se suočavaju, ali ističu i važnost njihovog rada i uticaja na razvoj društva. Centralna manifestacija održana je u Tuzli. Govore direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović i nagrađena nastavnica za životno djelo Seada Hodžić.
1: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da odslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i između ostalog kroz odavanje javnog priznanja trebamo biti dosljedni takvoj praksi.
2: Poručila bi mladim da za ovaj posao zaista treba ljubavi. Ne treba da bježe od ovog posla iz razloga što i dobiju puno ljubavi. I dosta nauče od djeci. I mi moramo se prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 18, Banja Luci 19, Tuzli 21, Mostaru 23, u Neumu 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Hronika regija.
5: Privreda.
4: Turizam.
5: Zdravlje.
4: Kultura.
5: Sport.
4: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
4: Hronika regija.
5: Hronika regija.
6: Poštovani slušaoci, dobro jutro, za neke uveliko već dobar dan, ali u svakom slučaju dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika regija. Ja sam Jelena Đurović i pozdravljam vas iz studija u Banja Luci. I ove subote donosimo vam pregled najaktuelnijih dešavanja koja su obilježila proteklu sedmicu širom Bosne i Hercegovine. Na samom početku idemo sa temom koja se tiče svih nas. Troškovi života iz mjeseca u mjesec rastu, ali primanja velikog broja radnika ne prate taj rast. Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za avgust mjesec iznosila je nevjerovatnih 2937 km, što je za svega 3,5 marke manje od 3000 maraka mjesečno. O odnosu plata i troškova života govori Božana Radomir, stručna saradnica za ekonomiju u Savezu sindikata Republike Srpske.
7: Mi bilježimo, znači, ne samo u ovoj godini, iz mjeseca u mjesec rast tih ukupnih

0: njih troškova, a tako i po segmentima sadržanih u sindikalnoj potrošačkoj korpi, nego svih i ovih prethodnih godina, tako da ovo što sada jeste podatak za mjesec avgust, evidentno je da ona do sada iznosi 2937 maraka. Ako posmatramo pojedine segmente sadržane u sindikalnoj potrošačkoj korpi, moram istaći da su troškovi prehrane premašle 1340 maraka, troškovi stanovanja, komunalnih usluga i slično su prešli 760 maraka i samo ako posmatramo te dvije stavke unutar sindikalne potrošačke korpe koji čini oko 70-71% tih ukupnih troškova, ako posmatramo po područjima, znači isplaćene, prosječno isplaćene plate u Republici Srpskoj u mjesecu augustu, evidentno je znači da se samo nekim onim što su najviše, to nisu dobro plaćeni radnici, nego jednostavno u tim segmentima kad se posmatra i analizira, imaju veće plate od ovih što ne mogu pokriti ni troškove prehrane, tako da možemo samo reći da u dvije do tri djelatnosti, kao što su financijske organizacije, informacije, komunikacije, stručne, naučne, tehničke djelatnosti, ta prosječna plata u stvari pokriva tek ta dva segmenta troškova sadržanog u sindikalnoj potrošačkoj korpi, ali ono što jeste zabrinjavajuće, alarmantno i što jeste činjenica već znači iz mjeseca u mjesec, odnosno iz godine u godinu, da radnici u 10 do 11 privrednih, proizvodnih i uslužnih djelatnosti tim svojim prosječno isplaćenim platama jedva mogu pokriti troškove prehrane sadržanih u sindikalnoj potrošačkoj korpi, ili ako posmatramo recimo ugostiteljstvo, građevinarstvo, njihove plate su čak i manje nego što su troškovi prehrane, dok ovi ostali, znači kao što su prerađivačka industrija, trgovina, saobraćaj i veze, njihova plata je jednaka, znači koliko jesu ti troškovi prehrane sadržane u sindikalnoj potrošačkoj korpi ili neznatno veći, tako da činjenica da oko dvije trećine zaposlenih u Republici Srpskoj u stvari ima platu, to jest prima platu koja je znači manja od prosječne isplaćene plate, tako da to jasno govori u stvari koliko je taj životni standard, kupovna moć i životni standard tih radničkih porodica u stvari na niskom nivou, a svako novo najavljeno neopravdano poskupljenje u stvari će dodatno da ugrozi taj položaj.
1: Još jedna od tema koja je svakako u fokusu javnosti i direktno utiče na kvalitet života svih nas jesu cijene goriva. Na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini dostigle su rekordnih 3,99 maraka po litru. Vlasti u BiH su malo šta uradile da pomognu građanima. Na snazi je jedino mjera vlade Republike Srpske da se građanima vrati 10 peninga akcize po litru goriva i to se ne primjenjuje na svim pumpama. Da bi preživjeli, građani su prinuđeni uzimati kredite, kaže Morisa Marić, predsjednica Udruženja potrošača Don Prijedor.
2: Adekvatne mjere su poduzele druge neke zemlje, mogli smo barem dio toga prenijeti i kod nas da bi došlo do bilo kakve zaštite, ali evo to nije vidljivo u našoj zemlji. Sve poskupljuje po inerciji, svaka nova neka nabavka robe ima i višu cijenu, nekako nam se dešava barem onako laički kada to posmatramo kao da nikad ništa nismo imali u zalihama.
1: Akcize, putarine i PDV čine do 40% ili oko marku 40 u strukturi cijene goriva. U tom dijelu vlasti mogu smanjiti ili privremeno ukinuti namete, ali to ne čine, govore Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Sanel Halilbegović, Internacionalni Burč Univerzitet.
3: Što veće cijene, veći prihodi u budžet. Kad god govore o usporavanju inflacije, zaboravljaju da je to inflacija na inflaciju. Pa ako je sad, ne znam, nije 5, nego 3% inflacija, zaboravljaju da se cene nisu vratile i da je to na prethodnu inflaciju dodatak.
4: Vrlo, vrlo jedne površne, rekao bih, kozmetičke mjere. Znači, zaista će se morati pozabaviti ovim problemom da bi, ako ništa, sačuvala socijalni mir.
1: Osim goriva, u porastu je i cijena prirodnog gasa na referentnim berzama, nakon čega će građane po ko zna koji put dočekati novi talas lančanih poskupljenja roba i usluga, kaže Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.
5: Trenutno na sceni je nerealna cijena prirodnog gasa. Ona će činjenica dovesti do poskupljenja i u industrijskom sektoru, onome koji je u gradu Sarajevu, u Visokom, a dovešće i do povećanja cijene grijanja, i to moram reći, nije kraj. Mi ulazimo u jednu spiralu poskupljenja gdje jednostavno ne povećanje plata ili penzija mogu ovo pratiti. Ovo teško može više iko pratiti. Ali kažem, opet zabrinjava da neko tamo sjedi i gleda kako neko ostvaruje profit

0: 13 miliona maraka i ne želi da jednostavno reaguje i da dovede u red nabavku gasa i u realne okvire.
1: Pričom smo u Banja Luci, gdje je primjećen nedostatak kvalifikovanih njegovatelja, a sve veća je potreba za pomoći starijim i iznemoglim licima. Upravo ova činjenica podstakla je Centar za obrazovanje odraslih u Banja Luci da pokrene besplatnu obuku. Direktorica Suzana Kusovac-Sladoje navodi da su zvanično odobrena sredstva za besplatnu obuku 50 njegovatelja.
2: Program za njegovatelje u stvari program osposobljavanja. Ono što je veoma bitno, želimo da naglasimo da svi mogući zainteresovani znaju da je program osposobljavanja javno važeći program koji se upisuje u radničku knjižicu. Znači po završetku obuke, tačnije po završetku programa osposobljavanja, te mikrokvalifikacije, polaznici će imati mogućnost da upravo svoje zanimanje upišu u radničku knjižicu. Svi zainteresovani, tačnije 50 kandidata na području Banja Luke, Doboja, Prijedora i Istočnog Sarajeva imaju mogućnost, ukoliko se upišu, jel da završe besplatnu obuku. Nama se javio javna ustanova Centar za socijalni rad zvaničnim dopisom, gerontološki centar, dom penzionera Banja Luka, pa i određene socijalne i zdravstvene ustanove u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, u Doboju, da im postoji. Znači, to je jednostavno privreda vapi za njegovateljima, znači tržište je takvo da nemamo njegovatelja i onda smo mi naravno i odlučili da i napravimo poziv da bude zaista program osposobljavanja, ali evo kad nam se već stvorila prilika i da bude besplatan program osposobljavanja gdje će dobiti mogućnost građani besplatnu obuku. Ono što je možda težište samo, nije samo na besplatnoj obuci, već i na mogućnostima koje će iznjedriti iz te besplatne obuke, da svi koji budu naravno pokazali se i kvalitetni i kao radni i vrijedni za navedeno zanimanje, bit će zaposleni u ustanovama koje će nam upravo pružiti i koji su partneri našeg projekta, kao što je javna ustanova Centar za socijalni rad u Banja Luci, zatim gerontološki centar, dom penzionera Banja Luka, tako da je ovo jedinstvena prilika i po prvi put, da tako kaže, besplatna obuka koja nudi i stalno zaposlenje.
3: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Hronika regija.
1: Slušate i dalje emisiju Hronika regija. Pravo je vrijeme da putujemo u Tuzlu. Tamo nas u studiju očekuje Maja Nikolić, koja donosi priču o nasilju među vršnjacima. Govorit će i o svečanom otvaranju obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime će javnosti, privredi i stručnoj zajednici biti predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekt Smart Step. Majo, dobar dan.
5: Dobar dan, Jelena, tebi i dobar dan Banja Luci i svim našim slušateljima diljem Bosne i Hercegovine. U Tuzli je sve nekako u znaku obilježavanja Dana grada 2. listopada, a taj dan se tradicionalno obilježava kao sjećanje kada je Tuzla postala najveći oslobođeni grad u porobljenoj Europi 1943. godine. Bilo je veoma svečano na Trgu slobode, Dan grada je proslavljen uz veliki koncert Hanke Paldum, uz zajedničko gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske, a i građani Tuzle oprostili su se od reprezentativca Edina Džeke. Bilo bi lijepo da je više i češće ovakvih svečarskih događaja, no realnost je nešto drugačija. Naime, vršnjačko nasilje sve je ozbiljniji problem, a posebno zabrinjava porast slučajeva u Tuzlanskom kantonu. Struka je ranije predložila konkretne mjere za prevenciju, no postavlja se pitanje koliko se one zaista i primjenjuju. O tome sam razgovarala s profesoricom s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Lejlom Kuralić-Čišić.
6: Kada govorimo o nasilju među djecom i vršnjacima, znači nakon nemilog događaja koji se desio kada je učenik pucao na nastavnika, formirana je jedna radna grupa na nivou gradova, na nivou vlade Tuzlanskog kantona, gdje smo poduzeli određene aktivnosti, intervencije, napisali, detaljno precizirali hodogram šta i kako bi trebalo biti poduzeti na nivou odgojno-obrazovnih institucija, kako bismo pokušali prevenirati, odnosno spriječiti da dođe do takvih nemilih događaja. Ono što se dešava i što je zanimljivo za situaciju u Tuzli i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine, neki će reći uvijek je bilo tih problema, jeste, ali sad su sa malo zastrašujućim posljedicama, kako za samu djecu, tako i za roditelje, za cjelokupno naše društvo, jer nekako se nalaze u situaciji da ne znaju šta da radi, šta da poduzmu, kome da se obrate i tome slično. Ta represija, odnosno kažnjavanje djeteta, koje je, ukoliko, znači po našem krivičnom zakonu, dijete je do 14. godina, od 14. do 18. godine, to se zove u stvari maloljetnik ili maloljetnička delinkvencija koja podrazumiva činjenje krivičnih djela.

0: a da neko još uvijek nije punoljetna osoba, mada zakon prepoznaje tu specifičnu kategoriju čak do 21 godinu. Znači, šta hoću da kažem, mi imamo u sistemu našeg zakona koji tretira maloljetnike određene odgojne mjere, sigurnosne mjere i kaznu maloljetničkog zatvora koja je predviđena samo i isključivo za starije maloljetnike. To su mladi uzrasta od 16. do 18. godine za ona krivična djela za koje je u zakonu propisana kazna veća od 5 godina. Ono što je zanimljivo jeste da mi ne smijemo djecu, ukoliko dođe do nasilnog čina ili neugodne situacije, upućivati u kaznene institucije za odrasle upravo zbog kriminalne infekcije. Odnosno, taj čin može da bude za dijete teži u smislu rehabilitacije, odnosno reintegracije ponovo u društvo, u smislu njegovog većeg propadanja nakon što izađe iz takve institucije. Što se tiče naših odgojnih mjera koji postoje, znači, a prije tih odgojnih mjera koje podrazumijevaju na neki način represiju, kažnjavanje, krivičnu sankciju, mi imamo i odgojne mjere koje se zove alternativne diverzione, kao što je restorativna pravda, gdje mi pokušavamo sa mladom osobom da riješimo problem koji ima bez da mu se izreče krivična sankcija, odnosno da bude etiketirano ili žigosano, ili da mu da se ta naljepnica da ono počinilo krivično djelo. Znači, mi tu imamo od ukora, od upućivanja u odgojni centar, mi u Tuzli imamo odgojni centar, gdje, znači, maloljetnika možemo da uputimo ukoliko prvi puta čini djelo, ukoliko je po intenzitetu blaže, znači čak i na neprekidan boravak do 3 mjeseca. Također imamo mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, staratelja, usvojitelja, centra za socijalni rad, upućivanje u vaspitnu ustanovu koju imamo samo u Sarajevu kao što je HUM, zatim vaspitno-popravni dom i drugu ustanovu za liječenje i osposobljavanje djece koja su psihički ometana.
1: Ali profesorice, policija nam je gotovo svaki dan u školama.
0: Da, ali policija nam je, znate, prva institucija. Pored policije imamo sudstvo, imamo tužilaštvo. U krivičnom zakonu koji se bavi maloljetnicima u članu 12 i u članu 22 imate tačno navedeno da savjetnici tužilaštva su socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, znači koji rade observaciju i prave procjenu, odnosno dijagnostiku samog djeteta i mlade osobe i predlažu tužiocu i sudu što treba dalje da se radi s takvim maloljetnikom. Znači, to je ta jedna piramida gdje ide prvo policija, odnosno imamo prije dole tamnu brojku pa sudstvo, tužilaštvo pa sudstvo, gdje postoji jasan hodogram. Ja zaista ne znam...
1: Ali gdje mi pravimo propuste da imamo sve više nasilja u školama?
0: Znači, ovo su sve neke terapijske mjere, odnosno represije, odnosno kažnjavanje. Najveću grešku smo napravili, jer što se tiče preventivnih intervencija, mi unutar odgojno-obrazovnih institucija nemamo ništa. Vi ćete čuti od nadležnih institucija da kažu, pa dobro, pa uvijek je to bilo, pa nismo ih imali ni prije. Zaista, sad je situacija takva da ni profesori ne mogu da adekvatno odrađuju svoje aktivnosti zbog ometajućih čimbenika, odnosno faktora, od djece koja su s određenim teškoćama, također kompletna škola i druga djeca, a i sam nasilnik je žrtva. Ja uvijek volim da to podcrtam, jer vjerujte, kad uzmete etiološke faktore, oni se nalazi ili u porodici, ili u školi, ili u vršnjačkoj grupi, ili u kompletnoj zajednici ili mobilnim uređajima, odnosno tom ekranizmu koji je danas onako gorući problem. Znači, odgojno-obrazovne institucije ne mogu, a znate ko je napravio ovaj školski sistem? Znači, Jean Amos Komenski. Tu je bilo pola intelektualnog rada, pola fizičke aktivnosti, odnosno tjelesni zdravstveni odgoj. Mi sad imamo tjelesnog zdravstvenog odgoja samo 1 sat. Ta fizička aktivnost nam je djeci ključna kako bi se neurotransmiteri adekvatno razvijali, kako oni ne bi završavali na klinici za dječju adolescentnu psihijatriju. I sociopedagoški rad unutar odgojno-obrazovne institucije je ključna stavka, jer rad sa djecom sa poremećajima u ponašanju, znači poremećaj u ponašanju kroz sociopedagoški rad su nešto što se prepozna, tretira, dijete ne bude etiketirano i u konačnici ne dođe do tog nasilnog ili neugodnog čina ili, ne daj Bože, u najgorem slučaju krivičnog djela.
1: U Tuzli je organiziran sajam energetske tranzicije Smart Step, koji je okupio kompanije, stručnjake, mala i srednja poduzeća i druge relevantne aktere koji su omogućili predstavljanje korištenja suvremene energije namijenjenih malim i srednjim poduzećima. U okviru ovog projekta otvoren je obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime su javnosti, gospodarstvu i stručnoj zajednici predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekt Smart Step. Ovaj projekt je, osim Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, realiziran u suradnji s vladom Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavskom županijom i sveučilištem u Slavonskom Brodu. Priču donosi kolega Mirel Čeliković.
2: Mala i srednja preduzeća bila su fokus ovog projekta s obzirom da spadaju u osjetljivu kategoriju na tržištu kada je energetska tranzicija u pitanju, posebno u segmentu uvođenja CBAM takse za izvozno orijentisane firme u zemlje Evropske unije, ističu iz Centra za energetsku tranziciju Tuzla. Ervin Džember, projektni koordinator u CRP Tuzla.
3: Radili smo na aktivnostima da za mala i srednja preduzeća koja nisu baš u fokusu za energetsku tranziciju, odnosno da smanje taj negativni karbonski otisak, da nešto

0: što uradimo u tom pravcu da bi pomogli malim i srednjim preduzećima u ovom projektnom području.
1: Ovo je veliki projekat koji spaja obrazovanje i nauku sa privredom i samo tako se naše firme mogu približiti evropskim standardima, ističe dekan Mašinskog fakulteta u Tuzli, Alan Topčić.
2: Nastojimo približiti praksu, praktične vještine, privredne subjekte, nauci, istraživanju, jer kao što znate, pitanje energije je kao tako, mi moramo dati odgovor kao generacija. Pri svakoj generaciji se postavlja jedan problem, mi smo u problemu sa energijom i upravo Centar za energetsku tranziciju i mogućnosti koje on kao takav pruža će se staviti privrednim subjektima na raspolaganje u cilju približavanja evropskim fondovima i zakonskoj legislativi, znači Evropske unije.
1: Poseban dio događaja bilo je svečano otvaranje Centra za energetsku tranziciju i obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smještenog u kampusu univerziteta. On je jedan od ključnih rezultata projekta Smart Step, ima višestruki značaj posebno za studente, smatra rektor Tuzlanskog univerziteta Amir Karić.
3: Otvaranje laboratorijskog kompleksa znači nove uslove i bolje uslove za rad ovog fakulteta, podizanje kvaliteta na viši nivo. Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima imaće priliku da primjene, da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada, da izađu mnogo pripremljeniji nego što je to do sada bilo.
1: Današnji događaj je organizovan u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step, koji se realizuje kroz prekograničnu saradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora u periodu 2021-2027 godina.
4: I to bi bilo sve za ovo tjedno javljanje iz Tuzle. Do naredne Kronike regija, srdačan pozdrav od tonske realizatorice Ivane Medić i Maje Nikolić.
5: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
6: Kronika regija.
7: Nakon Tuzle pravo je vrijeme da otputujemo u Zenicu. Tamo je naš kolega Mirsad Bajtarević, donosi nam važne priče o rudarenju u Varešu. Govorit će i o projektu izdavanja elektronske zdravstvene knjižice u Zeničko-Dobojskom kantonu i bit će riječi o jesenjem sajmu poljoprivrede u Kaknju. Mirsade, dobar dan.
8: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjem izdanju Hronike regija govorimo o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o rudarenju u Varešu, o projektu izdavanja elektronske zdravstvene knjižice u Zeničko-Dobojskom kantonu, o konferenciji Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, te o jesenjem sajmu poljoprivrede u Kaknju. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici odlučio je da se koncesije za rudarenje u Varešu moraju preispitati. Prenamjena državnog šumskog zemljišta u građevinsko, odnosno davanje koncesija firmama u Varešu, suprotno je zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, konstatovao je Ustavni sud, s obzirom na to da na državnom nivou još uvijek nije riješeno pitanje državne imovine. Nadležnim organima naloženo je da osporene akte preispitaju zajedno s pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine i stavio van snage ono što je neustavno. Predsjednik ekološke udruge Opstanak Vareš Miroslav Pičinović kaže da ovo predstavlja presedan za općinu.
9: Ovdje se kreće od temeljnog, od suglasnosti općinskog vijeća, od koncesijnog ugovora koji je dala vlada, odnosno nadležno ministarstvo privrede u Zedo kantonu, od raznih rješenja o davanju prava u služnosti koje su davala ministarstva u kantonalna kad se govori o šumskom, od se ovdje uglavnom radi o šumskom zemljištu, od davanju suglasnosti za istraživanje i eksploataciju koje je davalo Federalno ministarstvo rudarstva energije. Znači svi dokumenti.
8: Opšte je poznato da je zbog rudarenja u Varešu kod većeg broja stanovnika evidentirano povećanje prisustva olova u krvi. Jedan od njih je i mjesni župnik Leon Pendić.
10: Država nije nam dala odgovor tko nas je otrovo i zašto se trujemo. Evo ja sam imao nalaz početkom ove godine, sad sam ponovo retestiran u 7 mjesecu, imam više za jedan cijeli podijok olova u krvi. Dakle, odnekle ja uzimam to olovo. Zato nam je drago evo da je Ustavni sud ipak stavio i naložio da se preispitaju odluke i akti od 2013. pa sve do dana današnjeg.
8: Stanovnici Bareša u rudarenju su vidjeli mogućnost razvoja, ali i prijetnje po zdravlje.
11: Ja ne radim u rudniku, ali grad živ njom. Ljudi se zaposli, bio mrtav grad, a ne rudnik odmah.
12: U svakom slučaju kompanija treba se prilagođava ustavu Bosne i Hercegovine. Ne samo kompanija, nego svi redom. Veliko je ovdje bez zakona. Zakon postoji, ali se ne poštuje.
8: Inače, među aktima koji moraju biti preispitani odlukom Ustavnog suda nalaze se ugovori o koncesiji, kao i niz rješenja federalnih, kantonalnih i općinskih

0: institucija vezanih za rudnik Rupice te istraživanje na području Tribije i Duboštice. Sud je naložio njihovo preispitivanje i preduzimanje aktivnosti kako bi se akti za koje se utvrdi da nisu usklađeni sa zakonom stavili van snage. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona predstavio je projekat izdavanja elektronske zdravstvene knjižice koja će biti u funkciji do kraja oktobra. Predstavljeni su drugi segmenti informatizacije sistema zdravstvene zaštite, za što je kantonalna vlada izdvojila 8,1 milion konvertibilnih maraka. Najavljeno je i dugotrajno rješenje overe zdravstvenih knjižica uposlenicima rudnika Kakanj, Breza i Zenica. Realizacija projekta informatizacije sistema zdravstvene zaštite počela je prije 9 godina i konačno dobija svoj završetak u ovoj godini, a jedan od bitnih segmenata je izdavanje digitalne zdravstvene knjižice, navodi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona Ahmed Kasab.
1: Šta konkretno znači novi informativni sistem za naše osiguranike? Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju dugim redovima.
0: Kantonalni premijer Nezir Pivić kaže da je u informatizaciju zdravstva vlada do sada izdvojila ukupno 20 miliona konvertibilnih maraka, te da je intencija da zdravstvo bude u službi korisnika, pa je tako izdvojeno i 700 hiljada maraka za skraćivanje liste čekanja.
2: Vi znate da smo imali veliki problem prije 3 godine kada smo došli, da su liste čekanja bile ogromne. Mi smo tu pitanje riješili sa dodatnih 700 hiljada maraka, potpisani su ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama i svako ko eventualno imao pregled koji je zakazan za duži period, ima mogućnost da to odradi i završi u privatnim zdravstvenim ustanovama.
0: O realizaciji listi čekanja govori i direktor kantonalne bolnice u Zenici Tarik Zulović.
3: Mi trenutno za uslugu magneta nemamo listu čekanja, za uslugu CT-a također lista čekanja je u roku od 3 mjeseca. Ostale preglede kada pacijent dobije termin nakon 3 mjeseca, on ode u ustanovu zdravstvenu privatnu koja ima potpisan ugovor sa zavodom, dobije uslugu i tu uslugu plati privatnoj zdravstvenoj ustanovi zavod. Naša komisija u suradnji sa komisijom ispred zavoda svaki mjesec dobije izvještaj i pregleda usluge koje su pružene drugim.
0: Kada je u pitanju rješavanja aktualnog problema koji se odnosi na ovjeru zdravstvenih knjižica uposlenicima rudnika Kakanj, Breza i Zenica, direktor zavoda Kasab se nada da će u narednom periodu i ovo pitanje biti rješeno.
4: Rudarstvo posebna kategorija, mi smo svi jako osjetljivi na njih. Ja se iskreno nadam, kroz pregovore koji sam do sad imao sa vladom federacije i direktorom elektroprivrede i direktorom rudnika, da ćemo mi jako brzo iznaći rješenje, tako da nećemo, da rudari više ne bi trebali da imaju problema sa ovjerom knjižica. Ukoliko ne iznađemo, oni će biti primorani da to riješimo pitanje.
0: Inače, novi informacioni sistem podrazumijeva i izdavanje elektronskih recepata, elektronsko bolovanje, kao i elektronsko propisivanje i izdavanje ortopedskih pomagala te registar karcinoma i zaraznih bolesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona ima oko 300 hiljada osiguranika. U organizaciji Univerziteta u Zenici i Udruženja Ekoforum Zenica održana je međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine. Holandski grad Herlen prije 50 godina zatvorio je svoj rudnik uglja, a sličan proces zatvaranja rudnika i željezare ponavlja se u Zenici, što je bio osnovni motiv za održavanje ove konferencije. The Anti-City Guide, Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, konferencija je na kojoj se govorilo o tome kako izgraditi održivu budućnost nakon što industrija nestane, govori prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta i prvi čovjek Ekoforuma Zenica, Samir Lemeš.
5: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti. Ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo.
0: Konferencija otvorena izložbom fotografija iz holandskog grada Herlena i Zenice, čemu je prisustvovao i ambasador Holandije u BiH, Henk van den Dol.
6: We are here today to open a photo exhibition about both Heerlen and Zenica.
7: Mi smo danas ovdje kako bismo predstavili izložbu koja otvara prostor za razgovor sa planerima, sa umjetnicima i sa studentima i studenticama prvenstveno, gdje će se objasniti kako industrijska prošlost nije nužno teret, već može biti i prostor za razmatranje budućnosti.

0: and community.
1: Turistički vodič Alena Bazović kaže da su mnogi gradovi u Europi iskoristili minimum onoga što imaju da bi od industrijskog nasljeđa napravili turističku atrakciju, što bi mogla uraditi i Zenica.
2: Jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sam identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
1: Osim kao prilika za turizam, predstavljena su i iskustva u korištenju podzemnih voda u bivšim rudnicima uglja za gradsko grijanje u Herlenu, a upriličan je obilazak lokacija koje čine industrijsko nasljeđe grada Zenice. U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja KAP u Kakanju je održan 6. jesenji sajam poljoprivrede i rukotvorina Kakanj 2026. Na sajmu koji je trajao 3 dana učestvovala su 22 poljoprivredna proizvođača iz Kakanja koji su predstavili svoju široku paletu proizvoda, govori predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja KAP iz Kakanja Almir Trakić.
3: Ja pečat stavljam na ovaj projekat zato što je ovo sve su lokalni proizvođači, znači poljoprivrede, rukotvorna, sve su iz Kakanja. Imao smo toliko ponuda iz Zenice, Visokog, Travnika da dođu da izlože svoje ovdje proizvode, međutim naš cilj je i projekat da podržavamo naše poljoprivrednike i da probamo njih promovisati. Kroz tu promociju normalno rezultat bi trebao da bude bolja proizvodnja i bolja prodaja.
1: Gost sajma bio je predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Zedo Kantona, Emir Tutnić, koji za Hroniku regija govori o tome koliko su poljoprivrednici zadovoljni odnosno vlade Zedo Kantona prema proizvođačima i kakva je bila poljoprivreda u ovoj godini.
4: Što se tiče sezone, kao sezone jedna od težih sigurno. Nedostatak padavina se odrazi na prinose i na kvalitet svih plodova skoro, pogotovo na otvornom polju. Što se tiče podrške vlade, one još nisu završene, međutim očekujemo određene promjene u smislu poboljšanja statusa poljoprivrednika kroz povećanje poticaje u određenim sektorskim proizvodnjama, pogotovo ove koje se bave uzgojem voća povrća, kao i ove za proizvodnju stočne hrane.
1: Grad Zenica u okviru programa mjera za utrošak poticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 26. godinu dodijelio je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Prijavilo se ukupno 98 kandidata, od kojih je 60 kandidata ispunilo propisane kriterije. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi iz Zenice od Mirsada Bajtarevića.
5: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
6: Hronika regija.
7: Selimo se i u Sarajevsko-Romanijsku regiju. U našem studiju u Sarajevu je kolega Miloš Jokić. On nam u narednim minutama donosi priču o programu zapošljavanja pripravnika i doktora, ali i osoba koje su se prijavile za samozapošljavanje. Prati i aktivnosti na uspostavljanju savjetovališta za korisnike socijalne i porodične pravne zaštite pri Centru za socijalni rad na Palama. Miloše, dobro jutro.
8: Dobro jutro Jelena, dobro jutro i slušalcima. Pozdravljam vas iz Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Ove subote u narednim minutama poslušajte šta smo to odvojili od mnogobrojnih događaja koji su obilježili prethodne dane. Izdvajamo jednu vijest koja će, vjerujemo u to, obradovati sve one nezaposlene Sarajlije koji su u potrazi za poslom, a opet nalaze se na evidenciji javne ustanove Zavod za zapošljavanje kantona Sarajevo. Naime, riječ je o javnom pozivu, programu zapošljavanja pripravnika i doktora, ali osoba koje su se prijavile za samozapošljavanje, a tu je i više detalja o završetku aktivnosti na uspostavljanju savjetovališta za korisnike socijalne i porodično-pravne zaštite pri Centru za socijalni rad na Palama. Toliko u najavi, a najprije donosimo priču, zapravo razgovor sa Minom Džonlagić, direktoricom javne ustanove Zavod za zapošljavanje kantona Sarajevo.
9: Mi u najavi do kraja oktobra imamo novi javni poziv prema izmjenama i dopunama programa iz 2025. godine. Iz razloga raznih ne utroše se sva sredstva po javnom pozivu i onda iz tih neutrošenih sredstava mi formiramo nove javne pozive. Ovaj put govorimo o programu zapošljavanja pripravnika, programu zapošljavanja osoba sa završenom visokom i višom stručnom spremom, sa završenom srednjom stručnom spremom. Dalje tu će biti opet program za zapošljavanje doktora medicine, stomatologije, veterine i imat ćemo naravno i program samozapošljavanja o koji sam već spomenula, koji nam je jako bitan jer su

0: programi gdje imamo veliki broj prijavljenih osoba koje žele da pokrenu vlastiti biznis. Zašto je taj program posebno bitan i zašto akcentiram? Zato što kada osoba osnuje vlastiti biznis, više se trudi da ga održi, da ga razvije i da u budućnosti i ona sama zapošljava nove radnike. Ukoliko se radi o nekim, recimo, porodičnim obrtima, često se desi da jedna osoba iz porodice počne, a onda u okviru razvoja tog svog vlastitog biznisa počne da zapošljava i druge članove porodice. Tako da u svakom slučaju taj program donosi sigurno zapošljavanje i siguran razvoj ekonomije ove države.
1: Koja su to zanimanja, odnosno trenutno najtraženija u kantonu Sarajevo i da li se struktura potražnje značajno promijenila u posljednjih nekoliko godina?
0: Pa nije se promijenila značajno, imamo mi uvijek istu potražnju za ugostiteljskim radnicima, radnicima hotelijerima, za CNC operaterima, za građevinskim radnicima svih struka, za elektroinženjerima, mašinskim inženjerima. Recimo, najčešće možemo čuti, kaže, najveći je broj ekonomista i pravnika na evidencijama službe za zapošljavanje. Tačno je, u jednom momentu ih zna biti po 2000, ali je to vrlo zapošljiva kategorija nezaposlenih osoba, tako da se oni vrlo kratko zadržavaju na evidencijama. Ono gdje sam ponosna je da mi stvarno vodimo računa i zbog potreba kantona Sarajevo, zbog potreba naših građana, da stalno, kontinuirano zapošljavamo doktore medicine, doktore stomatologije, doktore veterine i da ih uvijek, evo, u zadnjih par godina imamo jako mali broj nezaposlenih.
1: Ugovor o realizaciji ovogodišnjih programskih aktivnosti pod nazivom Podrška sistemu socijalne zaštite prije nekoliko dana formalizovali su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i Centra za socijalni rad Pale, čime su obezbjeđena sredstva za završetak aktivnosti na uspostavljanju savjetovališta. Savjetovalište bi trebalo da doprinese prevenciji socijalnih problema, ali i pojava koje mogu ugroziti pojedinca, porodicu i zajednicu. Za realizaciju ovog projekta obezbjeđeno je 14.500 konvertibilnih maraka. Srđan Baralić, direktor Centra za socijalni rad Pale.
2: Mi smo u maju mjesecu nekad aplicirali prema Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite prema lutrijskim sredstvima sa projektom za razvoj usluge, savjetovalište za brak i porodicu, zapravo koja bi obuhvatala korisnike i socijalne zaštite u jednom dijelu i porodično-pravne i dječje zaštite sa ciljem preventivnog reagovanja ili proširenja onoga što mi već do sad radimo, ali u jednim drugačijim kvalitetnim uslovima. Tako da smo aplicirali tim projektom, potpisan je ugovor, ta sredstva su obezbijeđena, tako da očekujemo do kraja godine i početkom sljedeće godine da u prostorijama centra, u starim prostorijama centra koji su u vlasništvu, tako centra za socijalni rad, koji su date Institutu za istorijske nauke koji je u fazi preseljenja u nove prostorije, tako da je sad to trenutno vremenski okvir, čim se oslobodi taj prostor, mi ćemo biti u prilici da ovo uspostavimo i počnemo da radimo na terenu. Mi smo u sklopu tih nekih aktivnosti prošle godine išli u studijsku posjetu kolegama iz Sarajeva koji imaju uspostavljeno takvo savjetovalište zaista na vrhunskom nivou, da im pozavide i mnogo razvijene evropske zemlje, gdje imamo želju da neki sličan model, naravno u mnogo manjem kapacitetu, pokušamo uspostaviti ovdje sigurno na korist naših korisnika. U julu mjesecu je Skupština usvojila izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koje od 1. augusta uvodi novo pravo u socijalnu zaštitu, a to je pravo dodatka na ličnu invalidninu. Pa evo statistički podatak da recimo zaključno sa 25. godinom iz izvještaja o radu mi u socijalnoj zaštiti imamo oko 730 korisnika i otprilike godišnja frekvencija, da kažem kretanje tog porasta broja korisnika je oko 7,5%. A mi samo u avgustu, odnosno na avgust, na jul, mjesec 26. godine imamo povećanje od 15% korisnika. To samo govori koliko je veliki obuhvat prava.
1: Cijenjeni slušalci, Jelena, bilo bi to sve za ovo sedmično javljanje iz Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Bio je ovo tek dio od najaktuelnijih priča, intervjua, izjava ali i tema koje su obilježile dešavanja na području dva grada, istočno Sarajevo i Sarajevo, ali i Sarajevsko-romanijske regije. A napomeni radi, još jedna vijest koja će, vjerujem, obradovati ljubitelje sporta, odnosno košarke u Sarajevu. Naime, utorak 6. oktobra u terminu od 21:30 najavljen je i košarkaški spektakl, košarkaška utakmica Bosna BH Telekom

0: PAOK Tesaloniki i to u Sarajevskoj olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran. Za ovu subotu toliko, čujemo se za 7 dana.
1: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Hronika regija.
3: Za sam kraj današnjeg izdanja emisije Hronika regija putujemo na jug, u Mostar. U našem studiju očekuje nas Ilijana Zinović, koja će govoriti o jačanju elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine. Biće riječi i o ženskom preduzetništvu, ali i o Šantićevim večerima poezije.
4: Dobro jutro Jelina, dobro jutro poštovani slušatelji, evo sunčan vam pozdrav iz Mostara. Ove subote s juga donosimo tri teme. Prva je energetska, naime govorimo o jačanju elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine. Druga je poduzetnička, govorimo o jačanju ženskog poduzetništva. I treća je kulturna, u tijeku su Šantićeve večeri poezije, jedna od dugovječnih kulturnih manifestacija. Pa evo, počnimo redom. U krugu transformatorske stanice Mostar 9 pušten je u rad novo izgrađeni 110 kV dalekovod Mostar 4, Mostar 9. I jedan je to od važnijih infrastrukturnih projekata za jačanje elektroenergetske mreže Mostara i Južne Hercegovine. Riječ je o dalekovodu dugom oko 10,3 km, projekt je to vrijedan nešto više od 5,18 milijuna maraka, a njegova svrha jest poboljšanje naponskih prilika i tokova snage, povećanje pouzdanosti 110 kV mreže te stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje novih proizvodnih kapaciteta. Direktor operativnog područja Mostara elektroprijenosa Bosne i Hercegovine Alen Bernardić naglasio je kako se ovim projektom dobiva dodatna stabilnost sustava, no s obzirom da to nije dovoljno samo po sebi, elektroprijenos nastavlja ulaganje u mrežu kako bi spriječili neželjene ispade i moguće poremećaje u sustavu, rekao je Bernardić, a evo što je još dodao.
5: Mi smo malo elektroprenosno područje, ali smo uradili puno. Imamo već u najavi 6 gigavata najavljenih priključenja kapaciteta obnovljivih izvora električne energije, što je jedan veliki inženjerski pothvat za veće prijenose i sustave. Ovaj današnji projekt što smo završili, dalekovod 110 kV Mostar 4 Mostar 9, ima posebno značenje jer veže našu centralnu točku sustava, to je transformatorska stanica Mostar 4 Čula, sa 110 kV mrežom Južne Hercegovine, a tu je upravo fokus svih ovih fotonaponskih pa i vjetroelektrana koji će se priključiti. Dakle, dobivamo jednu stabilnost sustava, naravno da nije dostatna. U najavi imamo, evo za nekoliko tjedana kreće upravo iz ove točke i opsežna rekonstrukcija dalekovoda prema Čapini, znači da sustavno radimo na toj mreži, jer drugačije bi došlo do neželjenih ispada i raspada, što ćemo se nadam spriječiti sa realizacijom naših investicijskih projekata.
4: Agencija lokalne demokracije Mostar provela je projekt Žena i u proteklom razdoblju održali su u okviru tog projekta niz radionica gdje su žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini imale priliku učiti o informacijskoj i financijskoj pismenosti te o ekonomskom osnaživanju. Prvi rezultati ovih radionica ogledaju se u uspostavljanju međusobnih veza među ženama koje vode male biznise, veza s turističkim zajednicama, a kao značajan korak ističe se i inicijativa za formiranje povjerenstva za ravnopravnost spolova u Stocu. Paralelno s konferencijom održao se i mali sajam ženskog poduzetništva pod imenom Žene stvaraju. Na tom sajmu bila je naša Dragana Radovanović-Čalija.
6: Mali preduzetnici rade sve od proizvodnje preko marketinga do prodaje i slanja. Ljiljana Badalić i Mira Šulenta godinama se bave ručnim radovima.
7: Evo već 15 godina radim, bavim se izradom nakita, ogrlica s cvjetićima, šalova, lutkica, ogrlica od velur kože, svaki onaj detalj kojim žena može upotpuniti svoj modni stil.
8: Ja sam izložila heklane torbe koje ja radim, ručni rad, od makrame, polester, konca.
6: Podrška malim biznisima je ključna u prvim godinama kako bi se razvili i preživjeli prve tri godine svog rada nakon kojih se može procijeniti da li je neki biznis uspješan, kaže iz preduzetničkog centra Link iz Mostara Tomislav Majić. Kroz programe Linka prolazi procentualno 70% upravo žena.
9: Nije dovoljno ženi ili muškarcu ili ženi, ali ženi posebno samo dodijeliti neki grant i očekivati od nje da ona odjednom spozna šta je to biznis i kako razviti svoj biznis. Žene su spremne da razvijaju poslovnu ideju, ali treba im 2-3 godine mentoriranja da sa svim onim problema s kojim se sretnu kad započnu biznis imaju podršku i pomoć nekoga ko će ih savjetovati kako to

0: prevazići.
1: Ekonomsko osnaživanje žena, međusobno povezivanje i povezivanje sa institucijama u donošenju odluka samo su neki od ciljeva projekta žena kog je provela Agencija lokalne demokratije Mostar. Primjeri dobre prakse, poput posjete Hercegovačkoj kući u Trebinju, donijeli su uspjeh, kaže Adla Dizdar Hođić, projekt koordinator iz LDA.
2: Ono što se iz te jedne posjete, dakle iz jednodnevnog tog izleta, da tako kažem, izrodilo jeste da su žene Mostara i Stoca zajedno krenule u zagovaranje ka turističkoj zajednici kantona da podrži njihove odlaske na sajmove, da počne otkupljivati njihove proizvode. S druge strane, pokrenula se jedna inicijativa za uspostavu još jednog udruženja koje bi se bavilo osobama treće životne dobi.
1: Slabi odziv na pojedine radionice pokazao je da se na uključivanju žena mora dugoročno raditi, no u Stocu su žene preduzele i prvi korak, pokrenule inicijativu za ponovnu uspostavu Komisije za rodnu ravnopravnost. Minva Hasić, Udruženje Orhideja Stolac.
3: Očekujemo više brige o ženskim pitanjima, znači o svim ženskim pitanjima, od zdravstvene zaštite, socijalne pitanja, ekonomskog osnaživanja žena, nasilja nad ženama, znači svega onoga što su teme žena, jeli, što ih tišti.
1: Kroz drugi projekat LDA, rodno odgovorno budžetiranje, izdata je preporuka gradu Mostaru da budžetske stavke moraju biti planirane za svih 12 mjeseci, kako se ne bi ponovila situacija sa subvencijama privatnih vrtića.
4: Početak jeseni u Hercegovini je uz Šantića, odnosno uz Šantićeve večeri poezije, ove godine 107. po redu. Ovo je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u regiji, a program se i ove godine održava na nekoliko lokacija u Mostaru, zatim u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju, i to programom Nevesinje Šantićeva druga kuća, a završava se u ponedjeljak 5. listopada u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka Popovića Rodoljuba. O Šantićevim večerima poezije za Kroniku regija Tereza Šušnjara.
5: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno umjetničko društvo Gusle ne samo da čuvaju spomene na jednog od najvećih pjesnika ovoga područja, nego i na kulturni doprinos srpske književnosti koja je utkana u bosansko-hercegovačku povijest i kulturu, istaknula je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović.
6: Čuvajući to što su oni radili, što su nam ostavili bogato kulturno nasljeđe, čuvamo i našu kulturu u Mostaru i nadziđujemo je, nastojimo svake godine donijeti nove sadržaje, nove vrijednosti, nastojimo Šantića vratiti u Mostaru, podsjetiti se vremena kakav je bio i kakav je bio u Šantićevo vrijeme i poruka kakve nam je on ostavio. Nastavimo da manifestacija bude mjesto susreta ljudi, kultura i evo da imamo jedne lijepe poruke.
5: Ovogodišnje izdanje ove međunarodne manifestacije okupilo je značajan broj umjetničkih stvaratelja iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Italije. Na sjećanje na Šantićevo vrijeme provedeno u Trstu, večer je upotpunio koncert New Era Kvartet iz Trsta. Svečano otvaranje proteklo je u znaku 130 godina od pokretanja čuvenog mostarskog književnog časopisa Zora, gdje je predstavljen svečani broj Zore kao izložba koja donosi najvažnije trenutke iz povijesti ovoga časopisa, čiji je priređivač uz Bjelicu Šagovnović i profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
7: Jednim dijelom bojeći se austrougarske cenzure iz tog perioda, ali druge strane zato što su mladi stvaraoci tada još uvijek nedovoljno afirmisani, njeni pokretači Jovan Dučić, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola, shvatili zapravo da se nacionalni identitet najbolje može oblikovati kroz kulturu i onda i čuvati kroz kulturu. Tako da kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom, ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
5: 107. Šantićeve večeri poezije donose 10 dana bogatog programa na 3 lokacije, najavila je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović, koja počinje promocijom knjige 6. toma Knjiga o Šantiću.
6: Zatim predstavu u Narodnom pozorištu Mostar dolazi na Narodno pozorište Republike Srpske sa ožalošćenom porodicom u Nevesinju, program pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća u manastiru Žitomislić, promociju knjige sabrana dijela prote Marka Popovića. Ono što nam je jako važno, također veče mladih pjesnika u Mostaru, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima

0: Mostara i evo taj program je Mladi pjesnici Šantiću u čast.
1: Kako je na otvorenju poručeno, Šantićeve večeri poezije ne postavljaju pitanje što je izgubljeno, nego odgovaraju na pitanje što je dano gradu na Neretvi i što se može nazidati na temelje multikulturalnosti ovoga grada.
2: I evo s kulturom završavamo ovo tjedno javljanje iz Hercegovine. Za sada dakle toliko, do iduće subote, lijep. Pozdrav.
3: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Hronika Regija. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1. Do slušanja.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Hronika Regija.
4: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. 3 parfema, 3 priče i jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: SNSD i HDZ. Veliki napredak zabilježila je i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Prema broju mandata u Parlamentarnoj skupštini BiH prednjače SDA i SNSD, a ove stranke vode i u entitetskim parlamentima. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona. Kako su danas saopštili iz koalicije Pod lupom, ovi izbori uz upotrebu novih tehnologija bili su najpošteniji do sada. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine danas je podnesena apelacija koja se odnosi na pitanja od značaja za onkološke pacijente u našoj državi. Podnijela ju je Sanja Krještorac koja se godinama bori s teškim oblikom karcinoma. Ova pravna inicijativa pokrenuta je s ciljem rješavanja sistemskih problema koji direktno ugrožavaju živote onkoloških pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slušamo Sanju Krještorac i advokata Nedima Kapidžića.
1: Lijekova nabavljam sama. Oni koštaju 50.000 maraka mjesečno. Ti lijekovi nisu, ovi sadašnji nisu na listi. Najtužnije od svega je što je država sistem prepustila sve humanitarnim organizacijama, a sve to što mi radimo je u stvari medveđa usluga, jer sistem je dužan da to obezbijedi nama, da žurira listu svake godine barem dva puta.
2: Razlog koji smo mi naveli, ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju Federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni, primorani, podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije i reakciju vlade.
0: Nobelova nagrada za medicinu za ovu godinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgeu Nagelu za njihova otkrića u oblasti optogenetike i ionskih kanala upravljanih svjetlošću. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Ova metoda danas se koristi u laboratorijama širom svijeta za otkrivanje funkcija i misterija ljudskog mozga. Dobitnici prestižnog priznanja dolaze s univerziteta u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 19 stepeni, Banja Luci, Tuzli i Zenici 22, Mostaru i Trebinju 26 stepeni. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3. Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: Dobro nam došli u epicentar BH Radija 1, 14 sati i 5 minuta. Ponedjeljak je 5. oktobarski dan, postizborni dan u Bosni i Hercegovini. Posvetit ćemo i mi pažnju toj činjenici. Razgovarat ćemo i sa ljudima iz koalicije Pod lupom o tome kako su oni vidjeli u svojoj ukupnosti jučerašnji izborni dan, pa ćemo čuti njihove ocjene. Pad je broja vakcinisanih MMR vakcinom u Republici Srpskoj u odnosu na 5 godina.

Dina, ranije kako objašnjavaju ovaj dodatni pad, šta zapravo učiniti kada je generalno vakcinacija u pitanju, čim se postocima ne možemo pohvaliti. O tome razgovaramo sa doktoricom Jelenom Đaković-Dević iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Minute ćemo posvetiti svjetskom danu učitelja, ali svakako je onome što nam je posebno danas važno u Bosni i Hercegovini, utakmici između naše nogometne reprezentacije i reprezentacije Poljske večeras na Bilinom polju. Muziku je već za vas izabrao kolega Fadil Hamzić, za mix pultom danas je Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović, dobrodošli u Epicenter.

0: Epicentar.
1: 14 sati i 13 minuta, rekoh, postizborni je dan, tome ćemo posvetiti dužnu pažnju, ali da malo smirimo situaciju onim što nam je zapravo uvijek nekako i najpotrebnije. Svjetski marš mira Peace Walk stiže u Sarajevo danas. Organizatori kažu bit će ovo sedmica susreta, sjećanja i slušanja. Tim povodom naša sagovornica u Epicentru danas je Amra Pandžo, direktorica mirovne organizacije Mali koraci, ujedno i stručnjakinja u oblasti izgradnje mira i aktivistica mreže za izgradnju mira. Amra, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam puno i veliki pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljkama.
1: Hvala u njihovo ime, od pozdrav u njihovo ime. Evo, Amra, rekoh, svjetski marš mira Peace Walk danas stiže u Sarajevo. Ko su zapravo učesnici, odakle se krenulo i šta je nekako ideja iza cijele ove priče?
2: Pa evo, treba da zamislimo da je nekih, trenutno mislim da će i 70-ak doći u Sarajevo, ali oni se putem pridružuju i neki idu komad puta sa ovim hodačima, da i tako nazovem, a drugi se zaustavljaju da su ustali svojih nekih konfornih zapadnih života i odlučili prijeći 14.000 km kroz 24 zemlje da dođu do Jerusalema, do Al-Kuca i da odaju poštu svim onim koji su u Palestini nastradali posljednje vrijeme. Znači, ovo je jedna velika stvar za običnog čovjeka, ja bih tako rekla. Svi smo u nekom velikom pitanju kako ovi veliki događaji u svijetu koji su nekako iznad nas su strašni. Mi imamo dojam da ne možemo utjecati na njih. Ipak ja bih rekla da je ovo evo jedan način na koji se može djelovati. To su ljudi koji naprosto žele da susreću druge ljude, da razgovaraju o miru,
1: da se povezuju, da
2: prenesu, tako je, da prenesu neku svoju dobru poruku. Zanimljivo je kako se ti grassroots, mi to kažemo u teoriji, dakle grassroots pokreti, ljudi, obični ljudi na mirovnom nivou sada sve više povezuju. Mene je zvalo par predstavnika pokreta mira iz Holandije, iz Francuske, i rekli su izađite, doći će ovi naši. Mislim da je ovo prvi put, eto, u mom 30-godišnjem bavljenju izgradnju mira, da se zaista obični ljudi povezuju

0: 14 sati 27 minuta, eto, prošao je taj izborni dan, opšti izbor je 2026. održan juče u Bosni i Hercegovini. Danas se nadugo i naširoko analizira cijeli izborni rezultat, ali generalno izborni proces koji nije samo bio jučerašnji dan, nego i ono što mu je prethodilo i slično. To je tema o kojoj govorimo u narednim minutama. Sa nama je iz koalicije Pod lupom Hasan Kamenjaković. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušalce BH radija.
0: Evo, posmatrači koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom pratili su sve ono što nazivamo izbornim procesom i u ovom izbornom ciklusu. Jučerašnji dan, pogotovo, jeli, trenutno nam je u fokusu, o nekim drugim stvarima prije smo već razgovarali. Hasan, evo, koja bi bila neka generalna preliminarna ocjena izbornog dana iz ugla koalicije pod lupom?
1: Da, tako je. Mi smo jučer imali preko, odnosno skoro 900 posmatrača, građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog procesa koji su zaista pratili sve što se može pratiti od samog otvaranja biračkih mjesta, procesa glasanja, zatvaranja, pakovanja materijala, ali naravno i primjene novih tehnologija. Naša početna ocjena je zaista da izborni dan protekao jako uspješno, prvenstveno mislimo ovdje na jačanje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih izbornih tehnologija, odnosno biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Ono što je nama bilo jako pozitivno jeste što, iako smo imali određena kašnjenja u otvaranju biračkih mjesta, na primjer ili zbog nespremnosti biračkih odbora, odnosno ili izborne administracije u pojedinim slučajevima, opet se nije odustajalo od novih tehnologija. Mi smo vidjeli čak da je bilo, na primjer, i na skoro 14% biračkih mjesta problema sa nekim, sa problema sa identifikacijom, ili preko 20% biračkih mjesta sa skenerima, ali to nije omelo potpunu primjenu na biračkim mjestima, ali definitivno nam govori zapravo da je za naredne izbore pripreme potrebno početi malo ranije, također unaprijediti ovu proceduru u slučaju poteškoća, osigurati sveobuhvatnu obuku izborne administracije i definitivno imati tu tehničku podršku na biračkim mjestima.
0: Da, evo što, ono što definitivno smo i znali da će obilježiti ove izbore je činjenica da se prvi put upotrebljavaju, jeli, upotrebljene su nove izborne tehnologije koje treba da znače, jeli, i transparentnost i nemogućnost zloupotreba i slično. I evo, nismo odavno čuli neku pozitivniju ocjenu izbornog procesa, jeli, u Bosni i Hercegovini, prvenstveno kada govorimo o ovom tehničkom aspektu. Vi ste i prije samog izbornog dana, mjesecima unaprijed, zapravo upozoravali da obuke članova biračkih odbora zapravo kasne, jeli, obuke za upotrebu novih izbornih tehnologija. I to je bila jedna briga, čini mi se, do posljednjeg momenta, ali evo, čini se da je to ipak prevaziđeno.
1: Jeste, zaista to je bila jedna od većih naših zabrinutosti i to se i pokazalo na izborni dan u ovim određenim momentima. Međutim, opet, evo, svakako jeste pozitivno što se uspjelo to prevazići, pogotovo što je pozitivno što nekako svi su prihvatili ove rezultate izbora i što smo imali eliminisane brojne izborne krađe i prevare.
0: Da,
1: međutim,
0: to je ono što,
1: naravno,
0: recite.
1: Ono što moramo svakako istaknuti jeste da je oslobađanje izbornog dana od krađa i prevara zapravo pola posla. Nas čeka još uvijek

0: jako dosta toga i unapređenja izbornog procesa, pogotovo kada govorimo o predizbornom periodu, pa čak i periodu nakon izbora, da bismo mogli govoriti o tome da su izbori u Bosni i Hercegovini slobodni i pošteni.
1: To svakako, ali evo, kada govorimo o novim izbornim tehnologijama, šta su one konkretno onemogućile u ovom izbornom danu, kada govorimo o zloupotrebama koje su zabilježavane u svim prethodnim izbornim ciklusima? Šta sad nije bilo moguće učiniti?
0: Ono što nije bilo više moguće su, na primjer, glasanje više puta, glasanje umjesto druge osobe, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje na više biračkih mjesta, dodavanje glasova na glasačkim listićima ili poništavanje glasova za političke oponente. Uz to imali smo i direktnu transmisiju rezultata sa nivoa biračkog mjesta, pa odmah u jedinstveni izborni informacioni sistem Centralne izborne komisije, i zapravo na taj način smo uzeli iz ruku biračkih odbora izborni proces, koji su svakako bili najslabija karika izbornog procesa i neko koje je pod najvećim utjecajem političkih subjekata. Dakle, imali smo brojna unapređenja, svakako jesmo bilježili na izborni dan neke tradicionalne nepravilnosti koje se ne ponavljaju, poput porodičnog glasanja, neke zloupotreba pomoći pri glasanju i tako dalje, ali evo, vidjeli smo čak da je i izborna tehnologija u velikom broju slučajeva uspjela spriječiti i takve vrste izbornih nepravilnosti.
1: Kako su se građani generalno snalazili u korištenju ovih novih tehnologija u cijelom procesu glasanja?
0: Pa kako je nama djelovalo, jeste da većina građana, odnosno veliki broj građana, zaista potrudio se nekako da i pokazuje veliki interes za glasanje putem novih tehnologija. Uvijek je postojala zabrinutost kako će se zapravo snaći sa samim redizajnom glasačkog listića, ali generalno kada govorimo o prijavama građana koje smo mi dobijali na sam izborni dan, a ima ih preko 200, nisu se one odnosile na neke komplikacije u samom načinu glasanja, već zaista građani se potrudili da prijave nam sve ono što je prema njihovom mišljenju izborna nepravilnost, i pogotovo jako su dobro savladali to kako da zaštite svoju tajnost glasanja. Jedna od češćih nepravilnosti koja je prijavljivana jeste, na primjer, ukoliko je član biračkog odbora pokušao da uzme glasačke listiće i on ih stavi u skener glasačkog listića, na što smo upozoravali u prethodnom periodu i što smo vidjeli na pilot projektima. Jako mi je drago da su građani zaista iz te neke perspektive bili svjesni kako da zaštite svoj glas.
1: Hasan, imate puno posla i danas u svakom slučaju u koaliciji pod lupom, neću vas zato dalje zadržavati. Evo, neka ovo bude nekako prvi korak kada govorimo o novim izbornim tehnologijama, prvi korak u jednom ozbiljnijem unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Hvala vam još jednom za ovo uključenje.
0: Hvala vama na pozivu i do sljedećeg razgovora.
1: Svakako, sa nama je bio Hasan Kamenjaković iz koalicije pod lupom.

0: 20 godina, mogu slobodno da kažem, bio zaštitno lice nacionalnog tima, čovjeka koji se odazivao na svaki mogući poziv, kogod bio selektor, kogod mu bili saigrači, kakva god bila atmosfera u reprezentaciji, u kojem god klubu on igrao, bez obzira na povrede, bez obzira na sve, bez jednog ekscesa, bez jedne mrlje u karijeri. Mislim da, još jednom, evo, ponovit ću se, ali ono što je lijepo i mislim da treba ponavljati, treba da posluži kao primjer ne samo našim fudbalerima, ne samo našim sportistima, nego generalno sportistima u regionu.
1: Jer... Da, jer Džeko je mimo fudbala pokazao puno toga dobrog što treba zapravo pamtiti i na što se treba ugledati.
0: Naravno, iz tog razloga, evo, nisam ni govorio te statističke podatke, odnosno rekorderi po broju nastupa, 152 nastupa, 73 gola, namjerno to nisam spominjao jer referisao sam se upravo na taj, da njegov pristup
1: i odnos
0: prema reprezentaciji, da ne govorimo o tome što ga čitavu karijeru prati taj njegov humanitarni rad i tako dalje. I evo, mogli smo da vidimo i taj isprećaj koji je u velikoj mjeri bio od humanitarnog značaja, gdje je bilo i udruženje pomozi.ba, pa su se plišane igračke dodjeljivale djeci i tako dalje i tako dalje.
1: Petak je bio, puno je od petka rečeno i ispričano, ali evo, ne znam kad ćemo se sresti ovako uživo idući put, da kažeš našim slušalcima kako je zapravo bilo biti na Bilinom polju u petak. Pretpostavljam da je bilo burno na svaki način.
0: Pa bilo je, znate kako, evo, ne pamtim kada je utakmica reprezentacije bila ovako isprećena. Naravno, konstantno je Bilino polje puno, ali možda samo ona utakmica protiv Italije, ono finale baraža, da je bilo ovako ispunjeno Bilino polje, da je bila ovakva atmosfera, ruku na srce, utakmica kao utakmica i nije bila baš onako za ljubitelje fudbala, ne toliko sadržajna, ali generalno sve te emocije su zasjenile kompletnu utakmicu, pogotovo taj dio nakon utakmice, tih nekih 30-ak minuta. I evo, mi smo radili kompletan taj ispeć Edina Džeke i moram reći, bili smo onako i dosta, bar ja što se mene tiče, bili smo dosta subjektivni.
1: Ali nekad sa razlogom, to treba biti, da.
0: Ali sa razlogom, nekad i treba i pokazati tu subjektivnost i možda neke i emocije onako pustiti u eter, ali sve to, opet kažem, ima jedan valjan razlog i apsolutno opravdano.
1: Marko, gledajmo uvečeras. Utakmica sa Poljskom, igrali smo već u Varšavi, imamo jedan bod iz tog duela i friško smo se, jeli, susreli mimo nekih utakmica koje smo prije igrali sa tom selekcijom. Lewandowskog nema večeras, suspenzija, drugi žuti karton, dobio je utakmice protiv Rumunije, čini mi se, koju su Poljaci dobili sa 6.
0: Yes.
1: Čak nula, to znači u svakom slučaju, i kažem sad u odnosu na tu utakmicu prvu koju smo igrali s njima u Varšavi, šta znamo o njima, gdje smo griješili tada, šta bismo mogli upotrijebiti večeras da ne bude tako?
0: Pa mislim da će to biti onako potpuno različita utakmica iz razloga što je onako to bila prva utakmica za našu reprezentaciju poslije svjetskog prvenstva i onako tražio se možda taj neki put da li ćemo naglo pasti poslije svjetskog prvenstva, da li ćemo nastaviti taj kontinuitet, i mislim da ni sam selektor Barbarese nije znao u kom smjeru će ići ta utakmica. I evo, mi smo radili prenos te utakmice, uglavnom je bila orijentacija na defanzivi, odnosno na toj, hajde da kažemo, disciplini u fazi defanzivne igre, što se zaista pokazalo kao dobra stvar. Više od 60 minuta zaista naša reprezentacija bila, ako ne bolji, onda ravnopravan protivnik u najmanju ruku. Mislim da će večeras to biti sasvim drugačije, jer ne treba nam više toliko defanziva. Mislim da će naša reprezentacija biti mnogo ofanzivnija. Evo, kada smo spomenuli Lewandowskog, zaista ne treba ni o njemu puno govoriti. Svi oni koji prate fudbal znaju šta Robert Lewandowski znači u svijetu fudbala, jedan od najboljih napadača zadnje dvije decenije, mogu slobodno reći, na svijetu. On je i poslije utakmice sa Rumunijom rekao da je pogriješio zaradivši taj žuti karton, postigao je hat-trick u tom duelu, tako da definitivno Poljska bez njega i sa njim nije ista reprezentacija. Međutim, Poljaci apsolutno imaju mnogo dobrih igrača, prije svega tu je Zalewski iz Atalante i tako dalje, naravno i Piotr Zielinski koji igrao u Interu, sve su to zaista kvalitetni fudbaleri, ali Ono što će nam svakako ići na ruku jeste neigranje Roberta Lewandowskog.
1: Koga očekuješ na golu večeras?
0: Pa ovo na jučerašnjoj preskonferenciji govorio je Barbara Izozlomisliću da je u redu, da nije više situacija takva kakva je bila u petak, tako da moguće vrlo i da će se on vratiti večeras na gol liniju. Međutim, ono što je također mene dojmilo jeste i nastup debitanta Salka Hamzića, da. Čovjeka, i moram reći, ne samo ja, evo bio sam tamo i kada je izašao zvanični sastav, da su apsolutno se svi onako zgledali i iznenadili, obzirom da staviš jednog debitanta na golu, tako važnoj utakmici, ali mislim
1: nakon
0: da je...
1: toga možemo zaključiti da za golmane ne trebamo brinuti. Sve trojica ovih koji su igrali, jeli su pokazali sve zapravo to da nas umire. Možemo
0: tako
1: biti
0: je, tako je bila situacija, evo i kada je Zlomislić u Poljskoj je branio, poslije Vasilja, bili smo malo onako u strahu kako će izgledati, međutim čovjek se apsolutno pokazao kao dostojna zamjena i vjerujem, evo večeras kogod bude na golu, da će apsolutno dostojno odraditi svoj posao.
1: Marko, Švedska ima 7 bodova, mi 5, Poljska 4, Rumunija nema bodova. E sad oni scenariji, šta ako ovo, šta ako ono.
0: Kalkulacije
1: u slučaju, riječke, da barem znamo da smo načisto unaprijed, jel? Pobjeda, jasno. Remi ili poraz, šta bi dalje s nama bilo u ovoj grupi i za nastavak takmičenja?
0: Pa mislim da bi, naravno sve zavisi od utakmice večeras između Rumunije i Švedske, ali mislim da bi nas poraz, ukoliko Švedska triumfuje, dodatno, odnosno dobrano udaljio od toga prvog mjesta. Svaki ostali rezultat i dalje držimo trku i taj korak za Šveđanima, tako da vjerujem da će se do kraja voditi ta mrtva trka, hajde kažemo, između nas i Švedske za to prvo mjesto u Ligi nacija. Bilo kako bilo, evo nakon ove 4 utakmice moći ćemo onako podvući crtu i nakon ove 3 mislim da je javnost velikom većinom zadovoljna, naravno i rezultatima, ali i igrom našeg tima, jer djeluje to mnogo zaista ozbiljnije i mnogo odgovornije u odnosu na, ne znam, one prve utakmice o kojima nećemo više ni govoriti ni vraćati se, tako da vjerujem da ćemo večeras izvući pozitivan rezultat i nastaviti trku sa Šveđanima za to prvo mjesto u našoj grupi Lige nacije.
1: Arbitar je Francuz, čini mi se, znamo li nešto o njemu?
0: Pa onako, nisu ovo sada još neke vrlo, vrlo bitne utakmice na osnovu kojih bi UEFA dodijelila povjerenje onim najboljim arbitrima. Uglavnom, svi su oni, evo i neku večer u petak je Ukrajinac dijelio pravdu, momak, odnosno 37-godišnjak, čovjek sa ne toliko velikim iskustvom, ali odradio zaista svoj posao bez problema, tako da vjerujem da će to i Francuz večeras onako držati sve pod svojom kontrolom, da neće biti nekih većih problema i da će nam biti sretan.
1: Poljaci su se jako žalili na teren nakon što su ušli i vidjeli teren na Bilinom polju. Znamo li nešto od tad do sad, je li se radilo na terenu, pošto je bilo rupa dosta, čini mi se, to su prijavljivali?
0: Ma nije se ništa, mislim, je li se radilo, teren je takav kakav jeste i nisu samo Poljaci ti koji su se žalili na teren. Žalila se, ja se sjećam utakmice kada je Austrija dolazila ovdje, kada je Ralf Ragnik, čovjek koji je poznat kao neko koji je bez lake na jeziku, onako baš osvo paljbu po terenu.
1: Mi se uvijek malo naljutimo na te izjave, međutim činjenice su činjenice. Jel?
0: Činjenice su činjenice, ali evo, takav je kakav je u nekoj, hajde da kažemo, znamo da je u nekom planu izgradnja tog nacionalnog stadiona. Kada će to biti, to zaista ne znamo, nećemo naravno da se referišemo na te izjave, u planu jeste, ali kada će biti ne znamo, imamo to što imamo, Bilino polje je takvo kakvo jeste. Nije Poljska ni prva.
1: Biće puno navijača u svakom slučaju.
0: U svakom
1: da se
0: slučaju,
1: na to fokusiram.
0: Da, tako, jer najbolji je pokazatelj kako su te karte planule, čini mi se, za 7 minuta, žargonski rečeno, planule za 7 minuta nakon što su puštene u prodaju i za Švedsku i za Poljsku, tako da ne sumnjam opet u veliku podršku sa tribina Bilinog polja.
1: Nema brige za atmosferu u svakom slučaju. Marko,
0: kao
1: moram
0: i
1: te...
0: svaku utakmicu, da.
1: Na kraju moram uvijek pitam, kakva su tvoja očekivanja, prognoza, rezultata?
0: Pa evo, ajde, ako ćemo onako prognozirati, neka bude 2-1. Mislim da će ne znam, nešto imam tu, imam taj osjećaj, to sam čak onako, smo i u neformalnom razgovoru u petak pričali nakon Švedske u povratku kući, neki sam imao neki osjećaj 2-1, pa hajde, vidit ćemo.
1: Vidimo se sutra.
0: Vidimo se sutra, pa ćemo o toj prognozi.
1: Marko, hvala ti, sretan put u Zenicu, sretno i našim reprezentativcima. Bio je to kolega Marko Tešanović. Epicentar.

0: Epicentar.
1: Trenutno u Bihaću 20 stepeni Celzijusa, u Sarajevu i Bugojnu 22, Banja Luci 23, Livnu 24, Zenici i Tuzli 25, Trebinju 26, u Mostaru je 28. Kažu meteorolozi, sutra sunčano uz malu do umirenu oblačnost, jutarnje temperature između 2 i 7, a one dnevne između 20 i 26, na jugu do 28. Zbihamka kažu zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 Zenica Jug, Zenica Sjever vozi se usporenom desnom trakom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmerena magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnje pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Poslušje, Grude Privalji, Šamac Oraš je na mjestima radova tokom dana vozi se neizmjenično. Jednom trakom na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, došli smo do kraja ovog prvog dijela Epicentra BH Radija 1. Tačno u 15 poslušajte vijesti našeg radija, onda slijedi drugi dio Epicentra.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat novca.
2: Admiral.
4: Dobar, ti.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
8: Izvještavamo objektivno.
7: Radimo profesionalno.
8: Odgovaramo javnosti.
7: Povjerenje je naš temelj.
8: BH Radio 1.
7: Vaš medijski servis.
9: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini namijenjaju se ni nakon 97% prebrojanih glasova. U utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bečirović i Darijana Filipović. Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Najviše mandata u parlamentarnoj skupštini BiH osvojili su SDA i SNSD, a ove dvije stranke prednjače i u entitetskim parlamentima. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona. Podaci su Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: emisije Pod lupom, Dario Jovanović.
1: Bilo je određeni, kako ih zovemo, kritični situacija, kršenja koja mogu imati uticaj na sam izborni proces. Dešavalo se da su i dalje bilo zloupotreba pomoći, recimo pri glasanju, da je bilo određenog vrste pritiska na birače u smislu praćenja, jel, na biračkim mjestima, da je bilo članova biračke odbora koji su recimo zaduženi za glasačku kutiju i skener, da narušavaju tajnost glasanja prateći ili pokušavajući vidjeti za koga je birač glasao i slično, ali su zaista to sporadični incidenti. Ponavljam, na 99,5% biračkih mjesta nova tehnologija je uspješno implementirana i ponavljam ono što smo već rekli, izbori nisu samo izborni dan, već su i ono što prethodi izbornom danu i ono što se dešava i u okolini biračkih mjesta. I možda dodatak da nismo zabilježili slučajeve kružnog glasanja, odnosno takozvanog, nediplomatski rečeno, bugarskog voza, jel, ovaj. I dio toga je zbog zapravo same konfiguracije skenera, jel, skener neće prihvatiti listić sa drugog biračkog mjesta, na primjer, skener neće prihvatiti kopiran listić jer ima sigurnosne mehanizme. Tako da vrlo vjerovatno da se mnogi nisu ni usudili u tom smjeru.
0: Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, saopćeno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra na ovom području izbila je još početkom septembra. Evidentiran je novi otvoreni plamen, a prošle sedmice na gašenju je bio angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I dalje je aktivan i požar na deponiji Šišeta, zbog čega je zrak u Goraždu zagađen i opasan za građane. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici i Banja Luci 22, Tuzli 24, Neumu 25 i u Mostaru 26 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: 15 sati i 5 minuta, dobrodošli nazad u Epicentar BH Radija 1. Požar na goraždanskoj deponiji Šišeta i dalje je aktivan, što narušava kvalitet zraka u Goraždu, gdje je zagađenje prisutno i posebno intenzivno ujutro i naveče. Nadležne službe uz angažman mehanizacije intenzivno rade na gašenju i zatrpavanju deponije, jer, kako pojašnjavaju u gradskoj službi civilne zaštite, nasipanje velikih količina zemlje na dubinska žarišta predstavlja jedini način da se požaru presječe dotok kisika. Podaci iz smjernih stanica pokazuju oscilacije u kvalitetu zraka od žute do crvene zone, te potvrđuju da opasnost po zdravlje građana nije prošla. Ipak, iz Ministarstva za obrazovanje su potvrdili da su konsultacijama sa Zavodom za javno zdravstvo odlučili van snage staviti odluku o prelasku na online nastavu koja je bila na snazi od četvrtka, pa će po riječima resorne ministrice učenici od sutra ponovo biti u školskim klupama. Mi smo s vama u Epicentru sve do 16 sati. U ovom dijelu emisije bavit ćemo se vakcinacijom djece u Bosni i Hercegovini i ponovnim padom postotka vakcinisanih MMR vakcinom, ali ćemo svakako posvetiti dužnu pažnju i Svjetskom danu učitelja. Ostanite s nama.

0: Obuhvat djece obaveznom vakcinacijom protiv morbila, rubeole i zaušnjaka u Republici Srpskoj za 5 godina pao je sa 77,4 na svega 52,89%. Pokazali su to podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Povod je to za razgovor sa doktoricom Jelenom Đaković-Dević iz Instituta za javno zdravstvo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala i pozdrav vašim slušalcima.
0: Evo, doktorice Dević, 2020. godine, dakle, procenat obuhvata iznosi

0: iznosio 77,4%, a prošle godine je pao na ovaj postotak koji sam pomenula, 52,89%. E sad već godinama unazad imamo problem sa obuhvatom, pogotovo MMR vakcinom u Bosni i Hercegovini generalno. Međutim, šta je prema vašem mišljenju možda uzrok ovog pada unutar 5 godina, novog vala pada, rekla bih?
1: Da, pa da, vi ste u pravu, u suštini što se tiče podataka, mi ukoliko pogledamo zadnjih, znači evo već od 2020. pa ovamo, mi imamo definitivno taj pad u obuhvatu MRP vakcinom i to je u stvari vakcina s kojim mi imamo u stvari i neki najveći izazov. Vjerovatno je nekoliko faktora koji utiču na to, sigurno da je pandemija koja nas je zadesila, sigurno ostavila uticaj u smislu pada povjerenja generalno u vakcine. Što se tiče MRP specifično vakcine, mi također imamo tu nešto što kod roditelja, znači među svim vakcinama, MRP vakcina je specifična jer je jako velik broj roditelja u stvari povezuje sa autizmom. Naime, imali smo 1998. godine, znači prošao je niz godina od tada, ali jedan sporan članak, to jest studija ljekara iz Velike Britanije, tada na jednom vrlo malom uzorku je tvrdila da je vakcina može biti povezana sa autizmom. Članak je naravno međuvremenu povučen i metodologija samog istraživanja je bila vrlo sporna, međutim nažalost bilo je to nešto što je poljuljalo povjerenje i mi danas i dan danas osjećamo posljedice toga. Tako da to jeste nešto što je specifično za MRP vakcinu. Kažemo, od ovih nekih generalnih drugih faktora, to jeste uticaj sigurno pandemije koja je generalno uticala na pad povjerenja u vakcinaciju, kažem, ne samo MRP, već generalno. Mi nemamo egzaktnih podataka, nismo radili istraživanje na uzorku roditelja, ali evo, u skladu sa našim iskustvom i podacima na kraju krajeva i svijeta, ne samo kod nas, neki razlozi koji utiču na odbijanje su upravo nedostatak povjerenja u sigurnost vakcina, pojedine sumnje u sam kvalitet vakcina, uticaj, evo svi smo, ja mislim, svjedoci, uticaju različitih tekstova koje danas možete pronaći na društvenim mrežama, to jest na internetu, pri čemu naravno neko ko čita takve tekstove ponekad nije sposoban ili jednostavno ni ne ulazi u vjerodostojnost tih podataka. Zatim tu je i strah naravno kod pojedinih roditelja da vakcina može prouzrokovati neku bolest ili da može doći do nekih ozbiljnih reakcija. Tako da generalno više je faktora definitivno koji su povezani s ovim padom vezanom zapada obuhvata vezanim za MRP.
0: Da, evo kako rekao se, 98. je taj famozni članak koji je izišao u studija ljekara na ograničenom uzorku. Napravilo je štetu koja, odnosno dugoročne posljedice, koje se još uvijek nisu uspjele sanirati, i jednom kada se unese taj strah, pogotovo među roditelje za djecu, to je vrlo teško iskorijeniti. Ja. S tim u vezi me zanima koji je uopšte adekvatan odgovor struke na ovako nešto. Šta je pravi recept? Čini se da pravi za sad nismo pronašli.
1: Pa upravo tako. Univerzalne formule, univerzalnog rješenja nema. Ono što mi kao struka negdje moramo osvijestiti, prvo da zdravstveni radnici apsolutno imaju jednake stavove oko vakcinacije, znači kada govorimo o zdravstvenom sistemu naravno. S druge strane, da pokušavamo naći kanale, da pokušavamo doći do roditelja i objasniti im nauku, naučne podatke na način koji je njima razumljiv. Mi smo negdje kao institut organizovali različite edukacije koje su bile usmjerene ne samo prema zdravstvenim radnicima, već povremeno im prema roditeljima, ali svakako ne možemo obuhvatiti toliki broj, obzirom i da nemamo tolike kapacitete, zato mnogo veći fokus stavljamo na naše zdravstvene radnike, na pedijatre koji rade širom Republike Srpske u zdravstvenim ustanovama i u čije ordinacije roditelji na kraju i dolazi. Prema svim dostupnim naučnim podacima, roditelji u suštini i dalje najviše vjeruju zdravstvenim radnicima kada govorimo o odluci koja je vezana za sam čin vakcinacije, tako da nam je cilj negdje da sami zdravstveni radnici

0: kažem da svi mi negdje imamo isti stav oko vakcinacije i da te podatke koje mi apsolutno imamo iz dovoljnog broja naučnih studija, naučnih istraživanja, možemo roditeljima predočiti na pravi način.
1: Da, evo, upravo ti zdravstveni radnici na terenu, je li uslovno rečeno, yes, pedijatri, u praksi mogu puno toga da urade, međutim, rijetko se to zaista i dešava da nešto konkretnije i rade u komunikaciji sa roditeljima, da im odagnaju strah, možda da im pokažu sadržaj vakcine. Jednom kada nam je svima jasno da je veliki broj ljudi zaista izgubio povjerenje, kako rekao ste, pogotovo za doba pandemije koronavirusa, kada je bilo različitih spekulacija o sadržaju vakcina, opet različitih, više ih je bilo dostupno i slično. Koliko zapravo pedijatri uopšte imaju prostora, mislim vremenskog onog prostora na raspolaganju, s obzirom da ih je uvijek malo i da je posla previše, da se uopšte bave ovim pitanjem koje je zaista ozbiljno i važno?
0: Tako je, mi u suštini generalno i nemamo u svim, ja govorim sada u svim dijelovima Republike Srpske, obzirom da se radi o različitim lokalnim zajednicama i o različitim kapacitetima unutar domova zdravlja, negdje u pravu ste i nema dovoljan broj pedijatara. S druge strane, i kad ih ima, ponekad su vrlo opterećeni dolaskom djece koja su bolesna, naravno, koja zahtijevaju jedan posebno vrijeme i poseban pristup. Opet ne bih generalizovala, iskustva sa terena su različite. Uvijek imate pedijatara koji se vrlo zdušno, koji će negdje naći vremena i objasniti roditeljima naravno sve prednosti vakcinacije i upravo to na način u koji oni to razumiju. Opet s druge strane imate pedijatara koji će reći ja zaista ni nemam i ponekad objektivno zaista i nema vremena da se bavi ovim temom, odnosno da im posveti dovoljno vremena. Mi smo 2024. imali jedno istraživanje pokušavajući da utvrdimo koje su to prepreke na kraju krajeva i pokretači na terenu našim pedijatrima koji rade na poslovima koji su vezani za vakcinaciju, a vezano upravo jedan od faktora jeste bilo vrijeme i uglavnom na primarnom nivou, znači u domovima zdravlja pedijatri nemaju zaista jako puno vremena da se ponekad nešto detaljnije bave ovim temama. To kažem opet zavisi od lokalne zajednice do lokalne zajednice i od
1: doma zdravlja. I od pojedinca do pojedinca, nekog njegovog ličnog angažmana.
0: I od entuzijazma i pojedinaca. Zato negdje jedan od zaključaka je bio da ovim temama moramo razgovarati ne samo sa pedijatrima, već i sa porodičnom medicinom i sa drugim vrstama zdravstvenih radnika, jer i oni svakako imaju kontakte sa roditeljima i pokušavati da to negdje proširimo među svim grupama zdravstvenih radnika kako bi naravno adekvatnije došli do roditelja.
1: Da, evo, nažalost, prošle i pretprošle godine, dakle 2024. i 2025. dogodila se epidemija morbila i tada je veliki broj zapravo roditelja požurio da vakciniše djecu, jeli bili su uplašeni zbog onog što zapravo može da se desi, jeli u tom periodu je najveći broj oboljelih zapravo bio među nevakcinisanom djecom predškolskog uzrasta. Kada govorimo o povratku tih nekih uslovno rečeno starih bolesti kojih dugo nije bilo u praksi i kada govorimo o vakcinaciji protiv drugih oboljenja kod djece, koliko smo mi zapravo u opasnosti u ovom trenutku? Rekli ste da osim činjenice da zaziru mnogi, jeli od MMR vakcina, odnosno vakcinacije svoje djece MMR vakcinom, da li strahuju i od drugih vakcina i koliko smo zapravo u jednom crvenom prostoru u tom smislu?
0: Pa, rekli ste, u suštini kod nas, nažalost, mi imamo te neke loše navike među roditeljima da tek kad vide da ti brojevi određene zarazne bolesti rastu, pa čak i kad vide zaista bolesnu djecu, eventualne komplikacije, onda se negdje probudi svijest kod roditelja, pa onda imamo nešto i veći broj vakcinacije, ali onda opet nakon toga uđemo u period kad se roditelji opuste i, nažalost, znači ti neki faktori koji utiču na motivaciju roditelja su potpuno pogrešni. Što se tiče našeg kalendara u Republici Srpskoj, djeca se vakcinišu protiv 10 zaraznih bolesti. Neke od tih bolesti mogu izazvati vrlo teške infekcije, neke dovesti čak i do vrlo teških komplikacija, pa čak i do teških ishoda. Evo, pričali smo o MRP vakcinaciji. Prva doza MRP vakcine se kod nas zaista napunjenih godinu dana. Međutim, nakon te vakcine sa 18 mjeseci djeca primaju kombinovanu

0: bivalentnu vakcinu koja štiti od 5 zaraznih bolesti. I evo posljednjih godina nama padaju procenti obuhvata MRP vakcine, ali roditelji nažalost kasne zbog nedolaska na MRP vakcinu i na ovu revakcinaciju kombinovanom petovalentnom vakcinom, znači koja je po kalendaru pozicionirana sa 18 mjeseci, i na taj način imamo djece, znači koje nije vakcinisano protiv morbila, rubele i paratitisa, ali imamo i djete koje kasni na svoju redovnu vakcinu, ovom kombinovanom petovalentnom vakcinom, sa kojom generalno, što se tiče motivacije roditelja, jeli nemamo problem, i time dobijamo djete koje je u riziku ne samo da dobije morbile, već i da dobije, na primjer, veliki kašalj, odnosno pertusis, i taj negdje djete ima višestruke, jeli, rizike, prije svega za svoje zdravlje, naravno kasnije da time ugrozi djecu i u okolini. Tako da generalno kažem, to su nam neke kritične tačke vezano za sam kalendar. Morbile znamo da su vrlo zarazna bolest, da nam je potrebno, da nam je potreban i visok kolektivni imunitet, ali evo posljednjih godina imali smo priliku i da nam veliki kašalj u nekom trenutku postane problem, i sve su to posljedice tog manjeg obuhvata, jeli, pojedine vakcine.
1: Da, evo, nažalost, o ovom problemu govorimo već godinama unazad, i nakratko se, čini mi se, popravi situacija, pa opet se dogodi ovaj pad procenta vakcinisane djece. E sad, kad ostavimo po strani vakcine iz redovnog kalendara i kada pričamo o sezonama virusa, evo, doktorice Dević, septembar je mjesec kada se djeca vraćaju nazad u školske klupe, kada su više u kolektivima izloženi različitim vrstama virusa i bakterija i slično. I izazovan je to period za cijelu porodicu. Jeli? Dijete se razboli, pa se onda razbole moguće i drugi članovi porodice. Virusi mutiraju, mijenjaju se, jako je nekad teško razlikovati jednog od drugog. Kako se liječiti, kako se zaštititi? Apsolutne zaštite nema u svakom slučaju, ali kako zapravo pripremiti dijete za ovu sezonu virusa koja je, kažem, već počela, ali nije se još zahuktala, to nas pretpostavljam očekuje u oktobru i u novembru.
0: Pa tako je, mi sad već krećemo u nadzor nad respiratornim infekcijama i pratit ćemo, naravno, oboljevanje od gripe, eventualno i drugih respiratornih virusa. Generalno u sezoni respiratornih virusa prvo negdje krećemo od samog ponašanja, jeli, djeca, roditelji, na kraju krajeva i svi, u ovoj sezoni trebalo da prije svega vodi računa o tome da ukoliko se i desi neka infekcija, da ne bi trebalo ići u školu, znači ukoliko dijete ima temperature, ukoliko kašlje, ukoliko je u nekoj akutnoj fazi, tada bi trebalo ostati kući, naravno zbog prenosa na djecu, pogotovo školskog i predškolskog doba. Naravno, voditi računa o samoj respiratornoj higijeni, upražnjavati one neke zdrave stilove života, provjetravati prostorije, šetati, hraniti se zdravo, znači tu su neki opšti principi koji također indirektno utiču na smanjenje infekcije. Ukoliko se određeni simptomi pojave, kažem u smislu temperature, u smislu kašlja, onda vidjeti i konsultovati se sa svojim porodičnim ljekarom. Početkom sezone mi naravno pričamo i o vakcinaciji protiv gripe. Ove godine ćemo imati nešto promjenu na nivou stave vakcine umjesto četvorovalentne, u skladu sa, naravno, sastavom i cirkulacijom samih virusa. Imat ćemo na raspolaganju trovalentnu vakcinu za koju preporučujemo naravno da određene, pogotovo određene grupe stanovništva. Mi danas generalno vakcinu protiv gripa preporučujemo svima, ali opet fokus uvijek stavljamo na određene grupe stanovništva, kao što je starije stanovništvo, kao što je stanovništvo sa hroničnim bolestima, jer evo i sami ste rekli, dijete donese virus iz škole ili iz nekog svog kolektiva, ali to svakako može da utiče na staru osobu koliko postoji u domaćinstvu, u porodici, ili na neku osobu koja ima određeno kronično oboljenje, tako da generalno mi u suštini vakcinacijom protiv gripa štitimo upravo te članove porodice ili samog domaćinstva. Znači, generalno u suštini vakcinacija plus

0: plus zdravi stilovi života i odgovorno ponašanje prilikom pojave bilo kakve simptomatologije iz ove grupe bolesti.
1: Da, evo moram vas kratko za kraj samo pitati, različite savjete ćemo dobijati kada pričamo o nekim suplementima za djecu, dodacima prehrani, o različitoj generalno vrsti hrane koju je dobro konzumirati, pogotovo u ovom periodu godine i naravno puno prije bi bilo poželjnije kako bi se imunitet lakše mogao zapravo odbraniti i braniti jednom kada organizam bude napadnut od strane nekog virusa. Ima li nešto što je generalna preporuka? Da li od vrste hrane, napitaka ili neke suplementacije koja će doprinijeti jačem imunološkom sistemu, a što se može na većinu primijeniti, mada nisu svi isti.
0: Iskreno da vam kažem, što se tiče samih suplemenata, mislim da je tu ipak pedijatri i kolege kliničari možda
1: mislila
0: imaju
1: načelno,
0: bolje savjeti.
1: Mislila sam načelno, da li je C vitamin i to načelno.
0: Ali generalno, ja mislim, ja uvijek primate dajem ovim nekim opštim mjerama, a tu je prije svega da dijete treba da provede na svježem zraku određen broj vremena, da ima određenu fizičku aktivnost, da ima redovne obroke, da je ta ishrana raznovrsna koliko god se može, da se smanje gazirana pića, pića koja imaju puno šećera, grickalice i slično. I mislim da time u suštini dobijamo jako mnogo u smislu samih uslova, odnosno sprečavanja samih infekcija kojima ćemo svjedočiti u narednom periodu.
1: Evo, nadam se da će nas poslušati barem neko ko nas sluša u ovom momentu, kada barem pričamo o konzumaciji hrane i napitaka, barem u ovom periodu godine. Doktorice Dević, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vaše vrijeme za naše slušalce.
0: Hvala vama.
1: Sa nama je danas bila doktorica Jelena Đaković-Dević iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

0: Ali je mnogo više izazova. Mnogo je više izazova koje treba zapravo prevazići. Evo, vi ste pomenuli taj administrativni posao. To je nekako tendencija, čini mi se, u svim profesijama. Da su ljudi vrlo često prisiljeni više baviti se papirologijom i administracijom nego onom suštinom svog posla, onda za njega nemaju više energije. To nije zaobišlo ni prosvjetu. I kada govorimo generalno o problemima u prosvjeti, mnogi su zajednički za cijelu Bosnu i Hercegovinu, neki su specifični za određene sredine, ali nažalost dosta je problema. Ni blizu nismo tamo gdje bismo svi, vjerujem, htjeli biti.
1: Jeste, sasvim ste u pravu i zaista je ovo jedna vaša odlična konstatacija. Ja ću se samo kratko osvrnuti na obrazovanje i na predškolske i osnovne škole i reći vam da administracija pomalo guta pomalo, ali sigurno i brzo pomalo guta protivne radnike. Dakle, suočeni su svaki dan sa pisanjem naravno nastavnih priprema koje moraju i trebaju, jel, da imaju u svom radu, ali i sa određenim zakonskim aktima kojima moraju ispuniti neke norme. To je pogubno da za njih u smislu da se ne mogu posvetiti djeci. Djetetu treba zagrljaj, djetetu treba razgovor, djetetu treba neko ko će mu pomoći da održi fokus i pažnju što duže na odgovarajućim pitanjima, sadržajima u nastavi koje uče, a zato naši nastavnici zaista nisu uvijek. Pored administracije i nastavni sadržaj preobimni.
0: Kurikulumi su takvi kakvi su, da.
1: Pa ja ne bih ni rekla da su ovo kurikulum. Čini mi se da je ovo bila jedna loša improvizacija za kurikuluma, barem što se tiče kantona Sarajevo. I mišljenja su da se treba izvršiti potpuna i apsolutna revizija svih trenutnih dokumenata koji se koriste i koji su naši nastavnici u obavezi svakodnevno rješavaju, da im svakodnevno neki način moraju odvojiti svoje dragocjene vrijeme od djece, od pripreme za nastavu, od djece, od inkluzije, jel? Inkluzija podrazumijeva i djecu teškoćama i istovremeno nadare u djecu. Tako da se pod hitno mora...
0: Sve ono što je bitno zapravo ispašta, čini mi se. Evo, vi ste pomenuli kanton Sarajevo, to je kanton i područje na kojem vi djelujete i najbolje ste upoznati sa tom situacijom. U posljednjih godina je zapravo bilo puno reformi, kurikuluma, digitalizacija. Evo, vi ste rekli koliko je zapravo to nekako stalno prilagođavanje i obaveze da se izvršavaju, brojne obaveze koje mnogi ne smatraju neophodnim, gdje je zapravo dovela prosvjetne radnike. S druge strane, imamo rad sa novim, uslovno rečeno, generacijama u ovom modernom dobu, od neke pretjerane izloženosti ekranima pa do pitanja inkluzije koju ste pomenuli, mentalnog zdravlja djece, nasilja u školama i međusobnog među djecom, ali i onog prema prosvjetnim radnicima. Dakle, brojni izazovi zapravo, a nekako čini mi se da se bavimo efemernim stvarima umjesto da se bavimo ovim izazovima, kako na njih odgovoriti adekvatno.
1: Upravo, i odlično, i stvarno mogu, znam da ste vi novinara nekako kao da ste učionci i kao da nosite, kao da svakodnevno pitate s prosvjetnim radnicima, toliko je važno sve ovo što ste rekli. Svaka reforma koja treba da poluči odgovarajući cilj da se ispuni do onog što donosi boljitak djetetu, treba da krene od prosvjetnih radnika. Dakle, njihova inicijativa je važna, njihova iskustva su važna. Mi imamo jako izrasle nastavnike koji imaju rezultate u svom radu i reforma je trebala da krene od struke, a ne od izvršne vlasti i iz kancelarija. I zbog toga je sigurno ona i nije doživjela svoj, a ne mogu reći potpuno, nije doživjela uopće uspjeh. Nastavnici su opterećeni, umorni, krajnje je vrijeme da se krene u rasterećenje nastavnika. Ukoliko se to ne desi, bojim se, jako se plašim da ćemo imati posljedice na generacije koje odgajamo.
0: Nemamo, nažalost, još puno vremena, ali moram vas pitati kada govorimo o obrazovanju prosvjetnih radnika, dakle onim ustanovama koje prave nove učitelje, nastavnike, profesore.

0: Da li ste zadovoljni time kako oni danas rade i funkcionišu i kakvi zapravo kadrovi izlaze sa tih ustanova?
1: Naš pedagoški fakultet je otprilike, mi imamo dobru saradnju kao udruženje i znamo da tu ima određenih stvari koje treba popraviti, ali koje treba, koje treba na neki način još više otvoriti. Međutim, meni je veći problem u ovom stručnom usavršavanju koje se našim kolegama nameće. Naime, trebalo bi da se uradi kvalitetna analiza potreba nastavnika, jer mi u generacijama prosvjetnih radnika imamo početnike, imamo oni u srednjem nekom profesionalnom statusu, imamo nastavnike koji su pri kraju svog radnog vijeka. Ne možemo svima nuditi isto, ne može isti tanjir i obrok iz tanjira pojesti i dijete sa dva mjeseca i sa nekoliko godina i adolescent. Dakle, i tu su nastavnici da nema reda. Potrebno je izvršiti kvalitativnu analizu čega, šta našim nastavnicima nedostaje, kojih znanja, kojih metoda rada. Tek onda ćemo moći govoriti o kvalitativnom stručnom usavršavanju.
0: I evo za kraj kratko pitanje, usred ovih brojnih problema o kojima smo zapravo govorili, šta biste vi prvo promijenili?
1: Mislim da bih krenula da imam tu sad poziciju, krenula bih sigurno od običnih susreta i razgovora sa nastavnicima. Tu bi se otkrile sve stvari koje je neophodno popraviti, da tako kažem, sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti i sva nastojanja nastavnika koje žele dobro našoj djeci uzela u obzir.
0: Gospođo Čolić, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za naš program. Svim vašim kolegama čestitamo ovaj dan uz nadu da će obrazovni sistem nekada uskoro, nadamo se, biti onakav takav da svi njime budemo zadovoljni, i prosvjetni radnici i djeca.
1: Sigurno je da možemo i moramo bolje, i ja svojim kolegama i kolegicama želim da njihov entuzijazam ostane vječan, ljubav prema djetetu, i da nam to bude na kraju krajeva i najveći cilj koji...
0: To je ono što ostaje i što se pamti u svakom slučaju.
1: Hvala vam za podršku i za priliku da govorimo o prosvjetnim radnicima.
0: Svakako, hvala vam još jednom. Sa nama je bila predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, Nihada Čolić.

0: Epicentar.
1: Čuli ste nekoliko rečenica o vremenskim prilikama, ostali smo dužni izvještaj iz Bihamka kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Danas zna Amra Musagić koja nam se upravo javlja. Amra, dobar dan.
2: Dobar dan, čast i zadovoljstvo mi je naravno i danas biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Važna obavijest za sve vozače i navijače koji večeras putuju na utakmicu Bosna i Hercegovina Poljska u Zenicu. Zbog odigravanja nogometne utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske, koja počinje večeras u 20:45 na stadionu Biljino polje, uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona formirala je poseban štab za koordinaciju i osiguranje ovog sportskog događaja, a s obzirom na očekivane velike gužve u pravcu Zenice, kao i na prilazima stadionu, izdaju se u stvari ključne upute za vozače i posjetitelje. Planirajte polazak znatno ranije, saobraćajne izmjene u gradu i naravno parkiranje vaših vozila. Dežurna ekipa Bihamka naravno da je sa svim navijačima i još jednom presno našim zmajevima. Što se tiče izmjena u saobraćaju, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Također za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u pretičajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Na ulazu u Bjeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti kod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Za sve one koji planiraju svoje putovanje, mi stavit ćemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
1: Hvala lijepa. Hvala lijepa, Amra. Bila je to Amra Musagić. Evo, mi smo došli do kraja epicentra, upravo ovo što je Amra rekla, upozorila, svi vi koji ste sretnici, imate karte za Biljino polje večeras u Zenici, krenite na vrijeme da ne bi se došli u situaciju da ne stignete ući na stadion. Našim momcima sretno u svakom slučaju, večeras ćemo biti uz njih i uz programe radija i televizije Bosne i Hercegovine koji će naravno uživo prenositi utakmicu Bosne i Hercegovina Poljska. Dakle, toliko od nas iz Epicentra, tačno u 16, centralna informativna emisija Dnevnik. Ugodan ostatak ovog dana želi vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Isa Avdić. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ. Veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Ocjena koalicije pod lupom nove izborne tehnologije uspješno položile test, održani najpošteniji izbori do sada.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra, podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. Na većini nivoa prebrojano je više od 95% glasova. U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bečirović i Darijana Filipović.
0: Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Najviše mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine osvojili su SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ.

0: SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona. Podaci su Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Ovo su bili najpošteniji izbori do sada, ocjena je koalicije pod lupom. Nove tehnologije povećali su povjerenje građana u izborni proces, a mjestimični tehnički problemi nisu omeli njihovu primjenu. Nepravilnosti su bile sporadične, istakao je projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
2: Bilo je određeni, kako ih zovemo, kritičnih situacija, kršenja koja mogu imati uticaj na sam izborni proces. Dešavalo se da su i dalje bilo zloupotreba pomoći, recimo pri glasanju, da je bilo određenog vrste pritiska na birače u smislu praćenja na biračkim mjestima, da je bilo članova biračkih odbora koji su recimo zaduženi za glasačku kutiju i skener, da narušavaju tajnost glasanja prateći ili pokušavajući vidjeti za koga je birač glasao i slično, ali su zaista to sporadični incidenti. Ponavljam, na 99,5% biračkih mjesta nova tehnologija je uspješno implementirana i ponavljam ono što smo već rekli, izbori nisu samo izborni dan, već su i ono što prethodi izbornom danu i ono što se dešava i u okolini biračkih mjesta. I možda dodatak da nismo zabilježili slučajeve kružnog glasanja, odnosno takozvanog, nediplomatski rečeno, bugarskog voza. I dio toga je zbog zapravo same konfiguracije skenera. Skener neće prihvatiti listić sa drugog biračkog mjesta, na primjer. Skener neće prihvatiti kopiran listić jer ima sigurnosne mehanizme. Tako da vrlo vjerovatno da se mnogi nisu ni usudili u tom smjeru.
0: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz SDS-a. U obrazloženju ove stranke navodi se da je Petrović na izborima javno pružio podršku kandidatima drugih političkih organizacija, čime je direktno prekršio statut stranke. Gradonačelnik Bijeljine javno je pružao podršku Nebojši Vukanoviću, iako je SDS imao kandidata za člana predsjedništva BiH.
1: Prvi rezultati općih izbora uveliko se analiziraju u Bosni i Hercegovini, regionu pa i u svijetu. Jedno od centralnih pitanja je hoće li pobjednici uspjeti formirati stabilnu vlast ili će zemlja i dalje biti opterećena blokadama i sukobima oko ključnih političkih pitanja. Opširnije je Brana Prtenjak.
3: Brzi izborni rezultati koje ne spore ni oni koji su i najviše kritikovali nove izborne tehnologije, prema mišljenju domaćih analitičara, najveći su uspjeh opštih izbora. Sami rezultati i izborni pobjednici, kako kažu, pokazali su da su partijski vojnici, i to stranaka koje zastupaju etnonacionalne politike, bili na visini zadatka. Toliko da su za sobom povukli i birače. Novinar Ranko Mavrak.
4: Ovdje kriteriji nisu sposobnost, stručnost i dokazanost na nekim konkretnim poljima, nego naprosto neka vrsta, ja bih rekao, drčnosti pri pojavljivanju javnosti koja onda privlači pažnju. Dakle, to se svodi na neku vrstu reality politike.
3: Šta god da je opredijelilo birače izbornim rezultatima, u zube se ne smije gledati, pogotovo zbog novih tehnologija kao garanta njihove ispravnosti i pravednosti. Sada se nižu druga pitanja. Kako rezultate brzo i funkcionalno implementirati i da li je to uopšte moguće? Politolog Marko Lucović je optimista.
5: Nadam se da će postizborne koalicije teći kudikamo brže u odnosu na izbore 2022. godine kako bi se krenulo raditi na važnim pitanjima i na ovim domaćim temama, ali i na temama poput Europske unije i izbornih reformi.
3: Analitičar Zoran Krešić vjeruje da je izbor članova državnog predsjedništva, pogotovo hrvatskog, otvorio prostor za deblokadu državnih institucija i rješavanje brojnih otvorenih pitanja. Legitimni predstavnici tri naroda, kako ističe, bit će garanti stabilne parlamentarne većine na državnom nivou, koja će moći da provede i ozbiljne reforme.
6: Mislim da će biti dovoljno, ajmo tako reći, prije svega zanimanje da se to dogodi. Već su se i prije izbora znali ste otprilike omjeri da dolazi SDA pojačana, da će SDP otprilike zadržati taj kapacitet, da naša stranka Narod i pravda padaju u drugi plan. Čak i stranka za BiH je imala vrlo dobre podatke u anketama.
3: Potpuno suprotna očekivanja ima analitičar Ibrahim Prohić.
7: Mislim da ova kompozicija nije sposobna da uradi ono što je jedan od kandidata rekao programska koalicija. Nažalost, bit će podjele izbornog plijena na manji broj aktera nego što je to bilo do sada i njima će biti lakše vladati nego što je to bilo ovima u ove 4 godine.
3: I dok se nagađa ko će s kim u vlast, jasno je, ocjenjuje novinarka Dženana Aladžuz, da opozicije kao korektivnog faktora neće biti.
8: Pokazuje nam se da mi u stvari nikad nismo ni imali opoziciju.

0: Mi uvijek imamo etnonacionalističke stranke koje imaju osigurano glasačko tijelo, a svi ostali koji se pojavljuju na tom političkom ringu, jel, previše su osioni i elitistički da bi shvatili da moraju ustati svojih fotelja i ići od jednog do drugog.
1: I regionalni i svjetski analitičari i mediji bave se izborima u Bosni i Hercegovini koji, kako mahom ocjenjuju, neće donijeti veliki zaokret. Navode da u središtu pažnje ostaju nacionalne stranke i političke podjele, dok su evropske integracije zemlje i dalje pod upitnikom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Osim po novim izbornim tehnologijama, opće izbore u Bosni i Hercegovini obilježila je i mala izlaznost. Pravo glasa iskoristilo je tek 42% birača. Stručnjaci poručuju da uticaj imaju skeneri, ali i odluka građana da uskrate svoj glas. Opširnije Radmila Grubiša.
3: Samo za proteklih 12 godina udio građana koji izlaze na opšte izbore smanjen je za više od 10%, sa 54% 2014. do jučerašnjih 42%. Mala izlaznost u neku ruku išla je u prilog biometriji skenerima, smatra bivši predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
4: Izlaznost je niska. Pa one gužve koje te nove tehnologije koje su pravile i zastoji koje su bili nisu se odrazili na, bitno odrazili na rezultate izbora i na mogućnost glasanja.
3: Izlaznost od samo 42% ne može se pripisati novim tehnologijama, kaže predsjednik koalicije pod lupom Vehid Šehić i pojašnjava da je veliki broj glasača državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu uticao na mali procenat izlaznosti.
5: Jer mi imamo 3.400.000 registrovanih birača, međutim, svjesni smo činjenice da veliki broj građana BiH živi van teritorije, govori se o cifru 1.500.000. Svaki taj građanin koji ima ličnu kartu Bosne i Hercegovine, on se automatski nalazi i na izvodu centralnog biračkog spiska. I ako bi sada uzeli koliko je građana koji žive u Bosni i Hercegovini glasalo, taj procenat je daleko veći od 42%.
3: Mada je po mišljenju političke analitičarke Tanje Topić birački spisak u Bosni i Hercegovini nesređen, izlaznost od 42% presjek je realnog stanja. Na glasanje su juče, kaže Topić, izašli oni koji su to željeli i disciplinovani partijski glasači.
6: Javna administracija, svi disciplinovani stranački vojnici su se odazvali na poziv svojih političkih partija i ništa nije prepušteno slučaju. Tako da je ta izlaznost zapravo, rekla bih, više ekvivalent izvođenju pod moranje, da tako kažem, po navodnim znacima, i oduživanje stranci.
3: Da li razloge najmanje izlaznosti glasača do sada treba tražiti u izboru istih kandidata koji se godinama pojavljuju na kandidatskim listama vodećih političkih stranaka? Komunikolog Tarik Kapetanović.
7: Ovdje je kontinuitet jednih te istih ljudi, samo je pitanje da li je otac ili sin, da li je čerka ili majka, i onda naravno trebamo pogledati u pozadinu. I onda dobijemo finalni rezultat i znamo zašto su određeni ljudi na određenim pozicijama, zašto se određeni ljudi biraju, i na kraju to se nudi građanima. Niko ne pita zašto uvijek imamo iste.
3: Kada se sve sagleda, o rezultatima ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini više nego u bilo kom prethodnom izbornom procesu odlučili su oni koji na izbore nisu ni izašli. Treba uzeti u obzir i činjenicu da su nove izborne tehnologije onemogućile dopisivanje glasova biračima koji nisu glasali, o čemu se ranije neprestano spekulisalo. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
9: Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih finansijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupajuće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom, kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada Memorijalnog centra. Skupština Kosova usvojila je izmjene zakona kojima se sužava mandat Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Zastupnici su podržali nacrt zakona koji se predviđa maksimalne zatvorske kazne do 15 godina, njihovo izdržavanje na Kosovu, a uvodi se i mogućnost predsjedničkog pomilovanja osuđenika. Skupština Kosova je prošle sedmice usvojila deklaraciju kojom se oštro osuđuje presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Hašimu Tačiju i pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova.
2: Protesti učenika u Francuskoj nastavljeni su i danas, dok vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola. Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog kadra. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Opširnije Igor Božović.
10: Dok je dio srednjih škola u Francuskoj od jutro zatvoren, učenici i dalje prosvjeduju, traže bolje uvjete obrazovanja. U Parizu je još uvijek mirno, no u nekim mjestima ponovno je došlo do sukova prosvjednika i policije. Lise Ozen, reporterka lokalne BFM TV, javlja se ispred gimnazije u Toulouse.
11: Od jutro svjedočimo nizu sukova i napetih sučeljavanja srednjoškolaca i snaga reda. Evo upravo gledate kako policija izdaje novo upozorenje za razilaženje, ispaljujući suzavac kako bi rastjerala prosvjednike. Manja skupina prosvjednika očito je namjeravala zapaliti nekoliko kontejnera za smeće. Napravili su barikade na svega nekoliko metara od zgrade gimnazije. Kao što vidite, situacija je ovdje i dalje vrlo promjenjiva, a manje skupine još su uvijek raspršene oko gimnazije.
10: Francuska se godinama suočava s manjkom obrazovnog kadra, pa razredi broje i po 40 učenika u odjelu, dok je školski inventar zastario i loše održavan. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey predlaže hitne reforme, ali prosvjednici još nisu zadovoljni.
12: Danas će biti zatvoreno nešto više od 400 srednjih škola, bilo zato što je došlo do materijalne štete koja onemogućuje prihvat učenika, bilo zato što su djelatnici bili napadnuti. U tom slučaju moja je dužnost kao poslodavca zaštititi ne samo učenike, nego i osoblje. U takvim su okolnostima te ustanove danas zatvorene.
10: Klub europskih konzervativaca i reformista počeo je prikupljati potpise za zabranu francuske ljevice, tvrdeći da je stranka Nepokorena Francuska organizirala prosvjede u kojima su zapaljene 24 francuske srednje škole, a ozlijeđeno više od 60 osoba. Učenici nakon neuspjelih pregovora s vladom pozivaju na takozvani treći čin, te pozivaju studente da im se priključe. Francuska policija pozvala je roditelje da utječu na svoju djecu kako bi prosvjedi ostali mirnog karaktera. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Evo šta je nakon raspisivanja izbora poručio Sanchez.
10: Morali smo se boriti protiv vrlo moćnih ekonomskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele zadržati kontrolu nad našom zemljom i suočiti se s najgorom oporbom u povijesti naše demokracije, oporbom bez osjećaja za državu koja nije prestajala dovoditi u pitanje čak ni legitimnost našeg izbornog sustava, blokirati mjere i glasati protiv politika koje su bile dobre za zemlju, te koristiti svoju regionalnu i općinsku vlast kako bi sabotirali politike korisne za obične ljude. S tim u vezi želio bih samo podsjetiti da smo tim regionalnim vladama preusmjerili više sredstava nego ikada prije, kako bi ulagale u zdravstvo, obrazovanje i izgradnju stambenih jedinica, a oni su kupovali luksuzne stanove i privatizirali bolnice.
9: U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobjedu je odnio sin bivšeg predsjednika ove zemlje Flavio Bolsonaro. On je osvojio oko 3% više glasova u odnosu na aktuelnog ljevičarskog predsjednika Lulu da Silvu. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio 50% glasova, izbori će biti održani i u drugom krugu koji je zakazan za 25. oktobar.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1 u nastavku emisije. Saznajte šta traže onkološki pacijenti, šta danas poručuju učitelji, a šta večeras očekuju BH fudbaleri.
9: Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, saopćeno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra na ovom

0: području izbila je još početkom septembra. Evidentiran je novi otvoreni plamen, a prošle sedmice na gašenju je bio angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I dalje je aktivan i požar na deponi Šišeta, zbog čega je zrak u Goraždu zagađen i opasan za građane.
1: Onkološki pacijenti u Federaciji suočavaju se sa teškom borbom za lijekove, terapije i pravovremeno liječenje. Jedna od pacijentica zbog toga je podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa pokrenuta je s ciljem sistemskog rješavanja problema koji ugrožavaju živote. Opširnije Selma Boračić-Mršo.
2: Pacijentica Sanja Kriještorac, koja se godinama bori s teškim oblikom karcinoma, više puta je javno istupala ukazujući na to da su oboljeli prepušteni sami sebi. Zbog nefunkcionalnog sistema primorana je, poput mnogih drugih, prikupljati stotine hiljada maraka putem humanitarnih organizacija kako bi finansirala esencijalnu terapiju i pametne lijekove.
3: Lijekove nabavljam sama, a oni koštaju 50.000 maraka mjesečno. Ti lijekovi nisu, ovi sadašnji nisu na listi. Najtužnije od svega je što je država sistem prepustila sve humanitarnim organizacijama, jer sistem je dužan da to obezbijedi nama, da žurira listu svake godine barem dva puta.
2: Zbog nemara institucija sistema, ona je posredstvom advokata podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Apelacija cilja na ključne propuste nadležnih institucija, prvenstveno na takozvane liste smrti, duge liste čekanja na terapiju unutar Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Advokat Nedim Kapidžić.
4: Razlog koji smo mi naveli, ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju Federacije.
2: Predajom dokumentacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, pravni zastupnik nastoji kroz ustavno-sudsku zaštitu osporiti propuste u zdravstvenom sistemu, pozivajući se na kršenje temeljnog ljudskog prava, prava na život i pravovremeno liječenje. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: Danas je Svjetski dan učitelja. Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj datum ukazuju na niske plate i teške uslove s kojim se suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva. Centralna manifestacija održana je u Tuzli, govori direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanović i nagrađena nastavnica za životno djelo Seada Hodžić.
5: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da odslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i između ostalog kroz odavanje javnog priznanja trebamo biti dosljedni takvoj praksi.
6: Poručila bi mladim da za ovaj posao zaista treba ljubavi, ne treba da bježe od ovog posla iz razloga što i dobiju puno ljubavi i dosta nauče od djece. I mi moramo se prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet.
0: Prosvjetni radnici iz Republike Srpske su povodom Dana učitelja upozorili na nedostatak kadra, niske plate i sve veći pritisak na zaposlene. Sindikat je poručio da zbog nedostatka kadra u školama radi sve veći broj penzionera, a nastavnike koji odu na bolovanje nema ko zamijeniti. Podsjetili su i na slučajeve nasilja prema prosvjetnim radnicima, navodeći da takvo ponašanje mora biti prepoznato kao ozbiljan društveni problem.
1: Uloga učitelja mijenja se u vremenu brzih tehnoloških promjena, novih načina komunikacije i sve većih očekivanja od obrazovanja. Od njih se danas očekuje mnogo više od prenošenja znanja. Učitelji su i pedagozi, mentori, ali i oslonac učenicima u trenucima kad im je podrška najpotrebnija. Opširnije Sandra Eles.
7: Za mnoge školske uspomene počinju upravo s učiteljem. Prvi susret sa školom i ocjenama, ali i prvi strah od greške. I dok se nastavnim planovima i programima precizno određuje šta učenici treba da nauče, ono što ostaje između redova često je mnogo važnije. Osjećaj da ih neko razumije, ohrabruje i vjeruje u njih.
8: Ja volim svoju učiteljicu zato jer je najbolja učiteljica od svih.
9: I uvijek kad nešto teško padne, ona nam priđe, pomogne, neka nas utješi.
10: Ja volim svoju učiteljicu jer je ona tu uvijek za nas. Kad nešto ne znamo, pomaže nam, voli nas.
11: Ona nas je naučila svemu. Ja sada ne bi znao ništa.
7: I za svake generacije koja odrastajući pronađe svoj put, ostaje trag nekog učitelja. Onog koji je znao saslušati i prepoznati talenat onda kada ga dijete još nije prepoznavalo u sebi. Tim vrijednostima već više od 30 godina vodi se i Branka Kukić, učiteljica u osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu.
12: Ono što ja njih učim od prvog razreda, da je svako od njih najbolji u nečem i da ćemo tražiti upravo to u čemu je najbolji. Nismo svi u svemu i ne možemo svi znati sve, ali tražimo ono u čemu jesu, u čemu će biti sretni. Ono što je najljepše od svega, kad krenu u kući, kažu mi bi još ostali u školi. Onda vam je to znak da je njima ovdje lijepo, da jedni druge uvažavaju i da su potrebni jedni drugima.
7: Škola nije samo mjesto gdje se usvaja znanje. To je prostor u kojem djeca odrastaju, grade odnose, razvijaju samopouzdanje i uče kako da se nose sa različitim izazovima. Zato je važno da imaju odrasle osobe kojima mogu vjerovati i kojima se mogu obratiti, kaže doktor zdravstvenih nauka, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut Mirela Badurina.
13: Produžena ruka roditeljstva jeste škola. Jednako tako je značajna učiteljica koja u stvari predstavlja, ajde da kažemo, drugog roditelja, ali sljedeću vrlo značajnu figuru za sami razvoj djeteta. To znači način na koji se učiteljica ophodi prema svom učeniku, način na koji ona kreira koheziju ili sigurnost samog razreda, atmosferu unutar tog odjeljenja.
7: Mnoge lekcije, formule i definicije s vremenom smo zaboravili, ali riječi učitelja često ostanu za cijeli život. Topla riječ, podrška i osjećaj da neko vjeruje u nas upravo su ono što pamtimo i što nas mnogo godina kasnije i dalje pokreće. I možda zato ne kažu bez razloga, od Polijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Današnji dan na mesu donosi nekoliko sadržaja. Počinju intenzivne radionice nije stvar u tome kako nego zašto, ali i program Dramadžiluk. U glavnom programu publika može pogledati i nizozemsku predstavu Pad granade. Opširnije Daniela Regoje.
14: Predstava Pad granade nizozemskog kolektiva Hotel Moderni i pisca Abdelkadera Benalija bit će odigrana u Sarajevskom ratnom teatru u okviru glavnog programa 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Ova istorijska predstava koja spaja pripovjedanje, lutke, igru, sjenke, animaciju, uživo i muziku, vraća nas u 1492. godinu i pad granade, odnosno kraj viševjekovnog Maurskog kraljevstva na jugu Španije, uz prikaz posljedica progona i protjerivanja muslimana i jevreja.
15: In 1492 kwam aan deze beschaving een einde met de val van Granada.
14: Danas počinju i intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales, dok će u okviru Dramadžiluka biti upriličeno scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa, urednik Dramadžiluka Almirim Širević.
16: Mašina za sabiranje Elmera Rajsa je drama koja govori o čovjeku kojeg zamijeni mašina. Dakle, drama koja govori o nečem što je nama jako blisko i gotovo da progovara i o vještačkoj inteligenciji.
14: Mali Messi večeras donosi predstavu Bazen. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koje su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Detaljnije Darko Đerić.
17: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektor

0: Direktora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
1: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
0: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
2: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način oporavati. Mislim, za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
0: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0-0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3-1, tako da na Bilino polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45, direktan prenos je u programima BHRT-a. U našoj grupi u istom terminu, ali u Bukureštu, igraju Rumunija i Švedska. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici i Banja Luci 22, Tuzli 24, Neumu 25, u Mostaru 26 stepeni.
4: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni zbog radova usporenih saobraćaj na dionicama autoputa oko Sarajeva i Zenice. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ, veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
4: Ocjena koalicije pod lupom nove izborne tehnologije uspješno položile test, održani najpošteniji izbori do sada.
3: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra, podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Mukić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Pored utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske u Zenici, večeras je na programu još 7 utakmica u Ligi nacija. U našoj grupi Rumunija će dočekati Švedsku. U susjednoj grupi Sjeverna Irska čeka Gruziju, a Ukrajina se sastaje sa Mađarskom. U diviziji A Francuska igra protiv Belgije, dok će Italija dočekati Tursku. U C ligi igraće Kipar Letonija i Crna Gora Jermenija. A iz sinoćnjeg programa izdvajamo duel u Eindhovenu, gdje je Srbija poražena na gostovanju Holandiji sa 2-1. Poveli su domaći preko Kop Minersa, a svega 4 minute kasnije Cvetković je izjednačio. Srbija imala svoje prilike, ali sve je u vodu palo kada je Zirkze pogodio u 72. pa izabranici selektora Veljka Paunovića septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi nacija završavaju sa sve 4 izgubljene utakmice. Holanđani su sada na liderskoj poziciji sa 8 bodova, koliko ima i Grčka u ovoj grupi. Grci su još jednom pokazali stabilnu i kvalitetnu igru nakon što su u Solunu odigrali bez golova sa Njemačkom. U drugoj grupi Portugal je pobjedio Norvešku sa 2:1 na stadionu Dragao u četvrtom kolu i bez Cristiana Ronalda. Portugalci su zadržali maksimalan učinak u grupi, a sve to u utakmici odigranoj u sjenci velikog sukoba zvijezde reprezentacije i selektora Jorgea Jesusa. Domaćin je morao da preokreće rezultat jer su Norvežani poveli preko Ajara, izjednačio je Cancelo, a u 79. minutu Gonzalo Ramos na asistenciju Felixa donosi nova tri boda Portugalu, koji je završnicu susreta odigrao sa desetoricom igrača zbog crvenog kartona Francisca Conceicaa. Danska je triumfom 1-0 u Cardiffu nad Velsom golom Hojlunda zauzela drugo mjesto u grupi za Portugala. U Ligi B Kosovo-Austrija 1-1 te Irska-Izrael također 1-1. U diviziji C minimalne pobjede su pisali Azerbejdžan nad Litvanijom te Malta protiv Andore.
8: Dodajmo i da je vozač Red Bulla Max Verstappen došao do prve pobjede u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, pošto je slavio na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji. Četverostruki svjetski šampion se nakon 302 dana našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja i to na stazi Sepang na kojoj je bio pobjednik prije 9 godina. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa, dok se na trećem mjestu našao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Singapura. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
6: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3. Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Muzika dana BH Radio 1.
9: Ej, pozdrav svima. Ja sam Almas i u Muzici dana slušate moju posljednju single pjesmu koja se zove Ožiljak u duetu sa Darkom Lundekom. Ćao svima.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, četvrto kolo. Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Shiftback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, či?
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Reprizni program BH Radija 1.
6: Sport intervju na BH Radiju 1.
7: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.
6: Sport intervju na BH Radiju 1.
8: Lijep pozdrav poštovani slušalci BH Radija 1. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Sport intervju. Nedavno smo zakoračili u četvrtu sezonu emitovanja i sa ponosom mogu reći da je za nas preko stotinu zanimljivih razgovora sa sportistima i sportskim radnicima. Ni ovaj ponedjeljak neće biti izuzetak jer smo za vas pripremili još jednu zanimljivu šampionsku priču. Priču o neizmjernoj volji, hrabrosti, snazi i odlučnosti da se razbiju mnoge društvene barijere, ali i fizičke prije svega. Čast mi je što ćemo u narednim minutima na talasima Radija Bosne i Hercegovine razgovarati sa jednim od najuspješnijih sportista u Bosni i Hercegovini,

Dva gosta su danas, uz našeg glavnog gosta, tako da kažem, tu je i trenerica, sa nama je dječak koji je životnom energijom fascinirao mnoge od nas. Dječak koji je ni fizički hendikep nije spriječio da postane uspješan, da pokaže svima kako se može kad se hoće. Poštovani slušalci,

0: i evropskih i svjetskih medalja. Sa nama danas u društvu i Ismailova trenerica Ilda Kukuruzović, kojoj također želimo dobar dan i dobrodošla u program BH Radija 1.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Krenut ćemo, evo, od Ismaila daćemo prednost mlađima, naravno u ovom slučaju i centralna figura naše emisije. Sa 15 godina već toliko toga i za tebe, Ismaile. Prije svega iskoristit ću priliku da ti čestitam na početku ovog razgovora za sve ono što si postigao, za sve ono što daješ i primjer kakav daješ na kraju krajeva svima nama, ne samo mladima. Evo, prije svega čestitke za ovaj posljednji uspjeh sa šampionata u Turskoj. Hajde da kratko prođemo, ovo i trenerica će reći više nešto o tome, samo tvoje prve impresije.
2: Pa hvala vama stvarno što nas podržavate, što nas gledate. To nam daje vjetar u leđa, to nam daje još bolju motivaciju da nastavimo još bolje, još jače da treniramo, još bolje da dajemo svoj maksimum. I
0: nekako mi smo već u Bosni i Hercegovini navikli kad su velika takmičenja, pa gledamo te dnevne izvještaje, kaže danas su nastupili Zulfić, Barlov, medalje su tu, sutra nastupaju. Mi nekako već smo to počeli da podrazumijevamo, da vi nas obradujete sa tim medaljama i da vas čekamo sa dalekih gostovanja sa medaljama.
2: Pa stvarno, Turska je bila jako lijepa, imali smo pripreme u Trebinju, trenirali smo svaki dan po dva treninga, jutarnji i poslije podnevni, stvarno dali smo maksimum svoj, trenirali smo, pripremali smo se za ovo, osvojili smo ukupno sve tri medalje. Ja sam učestvovao u disciplinama 50 metara ležno, 50 metara delfin, 200 mešovito. Prva disciplina je bila moja 50 metara ležno, tu sam zauzeo treće mjesto, stvarno sam zadovoljan sa svojim rezultatom. Pripremao sam se, čak sam ispunio normu za paralimpijske igre, što sam jako zadovoljan sa svojim rezultatom.
0: Vratit ćemo se nešto kasnije o ovim normama i rekordima. Evo, neka nam sad u nastavku trenerica Ilda kaže nešto više o nastupu u Turskoj. Zaista jedan još fenomenalan niz, tako da kažemo, još jedna fenomenalna misija. Dvije medalje, srebro i bronza, prvo veliko seniorsko odličje, tako da kažemo. Kako je bilo na ovom putovanju, na ovoj misiji, kakve su vaše impresije, koliko ste na kraju krajeva zadovoljni, a vjerujem da jeste.
1: Apsolutno da smo zadovoljni, moramo biti zadovoljni jer ne smijemo zaboraviti da su to dječaci od 15-16 godina i ne smijemo zaboraviti činjenicu da je jedan od ovih dječaka, naš Ismail Barlov, sa 13 godina postao prvak Evrope, a sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine. I uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja sa nekih velikih takmičenja. Što se tiče konkretno takmičenja u Turskoj, odnosno tog evropskog seniorskog takmičenja u paraplivanju, pa po mnogo čemu je posebno. Onako, pokrenulo je sa nekim otežavajućim faktorima, sa nekim iznenađujućim situacijama, obzirom da su našeg Ismaila Barlova podigli u klasu višu. Imao je dan prije svoje prve trke klasifikaciju, gdje su ga, nažalost, po slobodno mogu reći, nepravedno podigli u veću klasu, gdje je sada njegova konkurencija puno teža, ali teža u smislu zato što su to osobe koje su značajno funkcionalnije u odnosu na njega uzevši njegovo fizičko stanje, tako da to je nekako bila jedna jako loša i ružna situacija koju smo morali proći, ali nismo dali da nas to obeshrabri, nismo dali da nam to nekako pomuti sve ono čemu smo težili, ono za što smo radili, za što smo trenirali, tako da Ismail Barlov je svakako pokazao da se i na tom, sa tom jačom klasom, jačim plivačima može boriti. On je opet osvojio jednu medalju, osvojio je bronzanu medalju u disciplini 150 metara mješovito, ali svakako da ostaje žal za tim i nadamo se da će u budućnosti, kada dođe do reklasifikacije ponovne, biti realno nekako procijenjeno i da će se vratiti onako kako bi trebalo to da bude, ali eto, na nama je da se borimo, da treniramo, radimo, pa i da se spremamo za tu veću klasu, a vidjet ćemo na kraju krajeva šta će biti. A što se tiče našeg Ismaila Zulfića, ovo je njegova prva medalja na velikom takmičenju. Ima on medalje osvojene na svjetskim serijama, na različitim regionalnim takmičenjima, mislim to već svi znaju, ali eto, njegova prva medalja sa evropskog prvenstva i posebno nam je svakako značajno jer sav rad

0: kako izgledaju uopšte treninzi, dinamika. Vidjeli smo u vašoj komunikaciji, evo prije samog početka razgovora, da ovo zaista izgleda kao jedna porodica, mada nije to ni mala porodica, vi zaista lijepo funkcionišete. I kako generalno treninzi funkcionišu?
1: Pa mi nismo baš mala porodica, mi imamo jako puno djece, pored naših Ismaila, naših šampiona, mi imamo i druge naše šampione, imamo djecu tipičnog razvoja, imamo djecu koja su s različitim stepenima, nivoima i oblicima invaliditeta i djecu sa poteškoćama u razvoju, tako da njih otprilike trenutno aktivnih ima oko 80. I pored toga imamo kroz različite projekte u toku godine prođe kroz naš klub preko 200 djece sa različitim poteškoćama u razvoju. Tako da mi smo jedna velika porodica, kako mi to volimo reći, mi smo porodica Speedy, zaista se tako osjećamo i želimo da se sva djeca osjećaju tu kao porodica na jedno sigurno mjesto i mi želimo da se naša djeca, naši plivači tako i osjećaju i mislim da je to u stvari jedan od jako bitnih faktora zašto u stvari dolazimo do tih svih nekih velikih rezultata, jer svaka karika u našem timu je jako bitna, svaki trener, svaki roditelj, dijete su bitni i mislim da mi zajednički nekako pravimo sve te rezultate, da ne bih izostavila ni jednu kariku iz tog cijelog sistema. Što se tiče konkretno treninga, mi treninge, takmičarska grupa ima 3 puta sedmično, I naravno kad su pripremni periodi, treninzi su intenzivniji, treninzi imaju i svaki dan treninge po 2 puta dnevno, tako da zavisi od perioda u godini, perioda u sezoni. Na taj način se po planu i program prilagođavaju treninzi njihovim potrebama i odnosno onom cilju koji imamo, a to jeste takmičenje koje nam slijedi.

0: Talasima ste BH Radija 1, ovo je emisija Sport Intervju u kojoj smo ugostili BH paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović. Ismaile, dozvolit ćeš mi da pitam trenericu, kakav si na treninzima kada je u pitanju dosljednost, kada je u pitanju kako to sve rezultati govore za sebe? E kako je to na bazenu ovdje na otoci kada Ismail Zulfić dođe iz Zenice, prevali put, mnogo odricanja je i za tebe i za tvoje porodice. Kako to izgleda na treninga, gospođa Ilda?
1: Ismail je jedan pravi Spartanac. Ismail je jako vrijedan, jako uporan i zna svoj cilj mislim da ima jako dobru konekciju sa svojim trenerima, prije svega s trenerom Amelom Kapom, zatim sa mnom, tako da vrijedan je i odgovoran prije svega i mislim da je to jedan od bitnijih faktora pomoću koji dolazimo do značajnih rezultata. Ali kažem vam, on je jedan pravi Spartanac.
0: Jedna od naših emisija Sport Intervju u ranijim sezonama bila je upravo posvećena paraplivanju. Gospodin Amel Kapo je bio gost i sjećam se da smo tada upravo razgovarali između ostalog i o razvojnom putu tebe i Ismaile kao plivača. Rekao si, upoznao si gospodina Kapu, evo i on je trebao danas biti gost naše emisije, ali je nažalost spriječen. U svakom slučaju, osoba koja je učinila mnogo za vas. Samim tim dodatni problem je bio kod tebe, evo nazvat ćemo uslovno rečeno, i ta bojazan od vode koja je savladana, koja je strah od plivanja, strah od bazena, od vode je savladana i to je otišlo u sasvim nekom drugom smjeru, u smjeru uspjeha, u smjeru nove volje i jačeg entuzijazma, ako sam u pravu.
2: Ja stvarno, tu je bio uvijek trener sa mnom, jel? Kroz te neke šale, jel, ušao sam u vodu i zavolio sam tu vodu i onda je došao kasnije Ismail Barlov, upoznao sam ga na svom treningu i ono, otad on mi je bio najbolji prijatelj, stvarno, i on je znao neke tehnike, ali ono, kao da znao plivat ko ja, on je isto rekao da sam ja bio na početku uzor, stvarno, kad sam ga upoznao, vidio ono da se isto zove ko ja, stvarno nisam mogao vjerovati. I stvarno sam se oduševio.
0: Fenomenalan dvojac, to nema šta. Bosansko-hercegovačka javnost već evo nekoliko godina gleda u vas onako sa sigurnošću i gleda kao jedan izuzetno pozitivan primjer volje, entuzijazma i svega onoga što možda i na neki način fali nama u Bosni i Hercegovini. To je ta snaga, taj prkos da se može postići mnogo toga. Proveli ste nebrojene sate u bazenima, usavršavajući tehnike, jačajući snagu. Niste dopustili da tuđe sumnje i unaprijed stvorena mišljenja, da tako kažemo, o vašim sposobnostima upravljaju sportskim ambicijama. Pomenuli smo Ismaila Barlova. Sad, ono što mi je u prethodnim emisijama vezanim za paraplivanje, vezanim za tebe Ismaile i za tvog brata, kako kažete, imate običaj da se nazivate braćom, iako niste u srodstvu, prijateljstvo između dvojice Ismaila preplivalo je sve sumnje i strahove, osigurali ste vrhunske rezultate za zemlju koja najmanje ulaže u sport. Kako ste to postigli? Već tako mladi, a očitali ste na neki način lekciju mnogim starijim i utjecajim.
2: Pa, trenili smo naravno od malena, ali išli smo na takmičenja ta mala, jel, tu je sve počelo i onda kad smo napunili 12-13 godina išao sam na svoju prvu seriju sa Ismailom Barlovom. Tu sam ušao u finale na 50 metara delfin i osvojio prvu historijsku medalju za Bosnu i Hercegovinu. Tu smo nastavili trenirati, dali smo sve od sebe i onda su ljudi prepoznali, jel, ono, gledali su nas ko mali, ali ono, govorili su šta će ovi iz Bosne i onda mi kad smo se stvarno uzbiljili priču, kad smo sad osvojili tri medalje u Turskoj, kad smo uzbiljili priču, stvarno nas ljudi gledaju sad konkurenciju, nema zezancije.
0: I kad smo kod konkurencije, kako izgleda kada dođete na veliko takmičenje, pa onda se sretnete sa starijim, iskusnijim, kako oni gledaju na vas, kako vi gledate njih? Rekao smo, respekt čini mi se da tu i nije baš neki pretjeran, što je izuzetno dobra stvar.
2: Ako neki plivača ima respekt, ako neki nema, jel? I ono, stvarno, ne gledam ja plivača, ne gledam ja svoju konkurenciju, ja gledam svoj cilj, svoje vrijeme, jel? Sa vremenom dolazi medalja.
0: I ono što pokazujete jeste da su, vi u stvari praktično borite sami sa sobom više nego sa protivnicima, u prilog tome idu i brojni oboreni lični rekordi.
2: Je stvarno, trener nas učio od malena, jel, da se na treningu osvaja medalja, na takmičenju samo dođeš i pokupiš medalju.
0: Upravo se sjećamo se te fraze koje smo ponovili više puta. Hajde da uz ovaj nastup u Turskoj koji je bio izuzetno uspješan, onda kažemo šta on na neki način implicira. Dvije A norme koje su osvojene, već ste, vi ste praktično već vizirali kartu za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Hajde nam nešto ti, Ismaile, reci o očekivanjima. Imaćemo dakle i svjetsku seriju, ako sam dobro shvatio, svjetsko prvenstvo. Nakon toga san svakog sportista je nastup na paraolimpijskim igrama. Naredni su u Los Angelesu. Pa evo, nakon oborenih rekorda i ostvarene norme, šta je to, pa ovako žargonski da kažem, u vašim glavama?
2: Pa ono, sa 15 godina da boriš, jel, normu da ideš na paraolimpijski igre, to stvarno, to je velika stvar, jel, da učestvuješ među najboljim plivačima. I stvarno cilj nam je sad da pojačamo, da damo svoj maksimum, da treniramo još jače, još bolje i sljedeći godine svjetsko prvenstvo, to ne znam tačno gdje, ako Bog da 2028. iz paraolimpijske igre, da ćemo sve od sebe, maksimum svoj, potrudit ćemo se na najbolje, da ako Bog da, ne možemo obećati medalju, ali ako Bog da, bit će.
0: Sigurno smo da ćete dati sve od sebe. Mi u okviru emisije Sport intervju i razgovora sa mladim BH paraplivačem Ismailom Zulfićem moramo apostrofirati ovaj segment tvoje karijere, tvog života, a to je svakako podrška roditelja. Ismail Zulfić je momak koji ne živi u Sarajevu, dakle dolazi u Sarajevo na treninge, što je dodatno opterećenje, dodatne poteškoće stvara to. Ismaile, nema potrebe govoriti koliko roditelji, koliko su uz tebe, kako je savladati putovanja do treninga, nazad, nije lako, tvoj kolega i tvoj brat, kako kaže Smail Barlov, opet sa druge strane ima tu možda lakšu situaciju što ovdje živi u Sarajevu, ali kako je dolaziti iz Zenice?
2: Pa na početku ono bilo stvarno naporno putovati pola sata sad do Sarajeva, ali sad

0: i nije toliko teško, ali dolazi do Sarajeva, sad smo krenuli u srednju školu, ali što je jest malo problem, ali tu uvijek nastavnici, profesori imaju razumijevanja prema nama, stvarno hvala im što nas gleda, što nas prati.
1: E, upravo o tome sam želio da razgovaram u nastavku. Kada kažeš razumijevanje nastavnika, pretpostavljam da većinom ljudi nekako izađu u susret, mada kako je izgledalo uopšte kada su tvoji vršnjaci, tvoji drugari u školi saznali da se baviš plivanjem i još da se baviš plivanjem na izrazito visokom nivou? I kako onda nam posle reci kako usklađuješ treninge sa školom, ima tu još obaveza koje moraš postići?
0: Pa stvarno na početku svi su me gledali čudno, šta će on, nema ruke, jel? I onda kad sam počeo trenirati plivanje, jel, kad sam osvojio brojne medalje, jel, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno svi me gledaju, jel, šampione, čestitam na ulici sve, naravno tu su prijatelji, jel, sad kad sam se vratio iz Turske, u srednjoj školi su napravili doček, stvarno nevjerovatan doček, nisam to očekivao, njih stvarno hvala im, stvarno se hoće i druži sa mnom i uklopi se sa mnom, stvarno hvala im.
1: Usuđuju li se zaplivati nekad?
0: Pa, usuđuju, ali smiju, ali
1: Kada smo kod škole, imali mjesta Ismaile za druženje i slobodno vrijeme?
0: Pa ima ovako vremena. Jel, imaju vikend, ovako, podružimo se, nekad ima veliki odmor, odijemo zajedno negdje, jest, tako, podružimo se stvarno.
1: Kako provodiš slobodno vrijeme, evo šta je to nešto što te okupira, da kažemo, u tom vremenu kada nemaš neke obaveze, je li to pratiš neki drugi sport, je li to možda su to možda neke video igrice, internet?
0: Pa igram igrica sa Ismailom, jel, pratim futbal, volim se igrat sa drugom, jel, vozit biciklo, igrat futbal, tako normalno sva djeca.
1: Znam već da pratite kako klubski, tako i reprezentativni futbal Bosni i Hercegovini. Evo sad naša muška reprezentacija je u okviru nove sezone Lige nacija. Kako ocjenjuješ dosadašnje utakmice, s obzirom da ovaj razgovor vodimo uoči meča sa Poljacima, dakle, koje je večeras, pa šta prognoziraš, recimo, evo, prvo nam reci tvoje viđenje naših fudbalera koji su nastupali na svjetskom prvenstvu, siguran sam da si gledao utakmice, šta očekuješ večeras na Bilenom polju protiv Poljske u Varšavi i to i nije tako loše izgledalo?
0: Pa naravno, očekujem dobar rezultat, jel, oko možda 2-1 za nas, to je Džekna posljedna utakmica, ali stvarno nam je svima žao što nas ispraća, hvala mu na tolikim golovima, kad svi nisu vjerovali u njega, on je zabio gol, jel, protiv Rumunije, išmo na penale, tako protiv Italije, stvarno mu hvala i veliki borac.
1: Možemo još samo kratko da se osvrnemo na neke dalje ciljeve, ali siguran sam da je ono što vas očekuje jeste priprema za nastup na paraolimpijskim igrama i to je veliki cilj, san svakog sportiste. Šta možemo reći po pitanju priprema?
2: Što se tiče konkretno narednog perioda, mi prije tih paraolimpijskih igara 2028. godine imamo svjetsko seniorsko prvenstvo u paraplivanju koje će se održati sljedeće godine. Još uvijek ne znamo tačno vrijeme ni lokaciju, ali to nam je sljedeći target što se tiče takmičenja. Nakon toga svakako dolaze te paraolimpijske igre. Na nama je rad, trenirati kao i do sada, pripremati se.
1: Očekivanja su velika, postavljam kao i svaki put.
2: Pa mi ćemo se potruditi da ispunimo ta neka očekivanja. Mislim, ne smijemo zaboraviti, opet se vraćam na to da su oni dječaci koji imaju 15 godina, ali zaista postižu jako vrijedne i velike rezultate i ne smijemo dozvoliti da se podrazumijeva sve to što oni rade. Tako da mi ćemo dati sve od sebe, mi ćemo se potruditi, raditi, vježbati, a kad se radi, kad se trudi i kad imamo zaista volje i želje, zatim mislim da će rezultati na kraju doći kao što se do sada pokazalo, ali eto, sačekat ćemo to svjetsko prvenstvo, sačekat ćemo paraolimpijske igre i vidjet ćemo. Neka oni sami pokažu, kao i do sada, neka njihovi rezultati pričaju za njih.
1: Poštovani slušalci, evo nas, došli smo do kraja još jednog Sport in

0: intervju, još jedne zanimljive sportske priče. Ovaj put sa nama bili su bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Zulfić i njegova trenerica Ilda Kukuruzović. Nadamo se da ste uživali u priči mladog čovjeka koji je uprkos problemima, hrabrošću, voljom i željom pokazao da se može. U životu i u sportu. Priča koja treba još jače da se čuje u našoj zemlji, ali podstakne sve one koji razmišljaju da li su dovoljno spremni i jaki da pokušaju. Dokaz da je sve moguće ako tome sanjate, ako na tome radite, je upravo Ismail Zulfić. Ja sam Sandro Limić i drago mi je što sam vodio upravo danas ovaj razgovor. Ismaile, tebi još jednom hvala na gostovanju, na ovom lijepom razgovoru. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Danas ponovo obradujete kako ti, tako i tvoj klubski kolega Ismail Barlov, da nam donesete nove medalje i zašto da ne da ponovo vodimo neki lijep razgovor.
1: Hvala vama na ovakvom lijepom podcastu, na ovakvom lijepim riječima. Stvarno velika mi je čast biti dio vašeg podcasta i ako Bog da, bit će još medalje.
0: Poštovani slušalci, evo, u prethodnim minutama imali ste čast da čujete razgovor sa bosansko-hercegovačkim paraplivačem Ismailom Zulfićem i njegovom trenericom Ildom Kukuruzović. Hvala vam na ovom gostovanju, hvala što ste izdvojili vrijeme ovdje na bazenu Otoka da podijelite vašu priču za sve slušalce Radija Bosne i Hercegovine.
2: Hvala vama na pozivu i zadovoljstvo je biti ovdje sa vama i hvala vam što pratite naš rad i rad ovih dječaka.
0: Predlažem da ostanete uz talase našeg radija i naravno ponovo se čujemo za 15 dana sa nekom novom sportskom pričom. Do tada želim vam svako dobro.
3: Sport intervju na BH Radiju 1.
4: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima. Sa onima koji imaju šta reći.
3: Sport intervju na BH Radiju 1.
4: BH Radiju 1.
5: Jedan za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidranovi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, četvrto kolo. Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prinos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Međunarodna posmatračka misija na dan izbora u Bosni i Hercegovini imala je 408 posmatrača iz 41 zemlje, raspoređenih širom Bosne i Hercegovine. U Sarajevu su danas predstavili preliminarne nalaze i zaključke nakon općih izbora održanih jučer. Kazali su da je izborni dan protekao uredno unatoč tehničkim poteškoćama u korištenju elektronskih uređaja, složenim procedurama brojanja glasova kao i problemima u tajnosti glasanja, ali da su izbori održani u polarizirani kontekstu koji je dodatno pogoršan sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića. Govore posebni koordinator OSCE-a Luis Graca i šef delegacije Evropskog parlamenta za posmatranje izbora Davor Ivo Stier. Kašnjenja i nedostaci ograničili su transparentnost u fazi implementacije, a trajna institucionalna i operativna ograničenja uticala su na efikasnost i pravovremenost rada izborne administracije. Pravo glasa i dalje je predmet diskriminatornih ograničenja zasnovanih na etničkoj pripadnosti i mjestu prebivališta. Određene široko formulirane zakonske odredbe ograničavale su politički diskurs u predizbornom periodu. Jednako zavrinjavajući je pritisak izvršen na memorialni centar Srebrenica Potočari, kojim se nastojalo oslabiti ključnu instituciju u suočavanju s negiranjem genocida. Upadljivo je da su članstvo u Evropskoj uniji druga pitanja povezana s Unijom uglavnom izostala iz izborne kampanje. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužiteljstva protiv Ekrema Kadrića i Mersada Musića zbog vrbovanja i prisiljavanja tri djevojke, od kojih su dvije bile maloljetne radi seksualnog iskorištavanja i pribavljanja novčane koristi, saopćeno je iz tužiteljstva. Kadrić i Musić optuženi su da su kazneno djelo počinili krajem prošle godine koristeći pritome prijetnje, zastrašivanje i silu, dok su od maloljetnih osoba tražili da za njih vrbuju i druge djevojke radi pružanja seksualnih usluga. Njih dvojica su optuženi za trgovinu ljudima, a Kadrić i za neovlašteno posjedovanje droge.

0: kad je širom zemlje privedeno oko 5 ljudi, uglavnom tinejdžera, a desetine drugih su povrijeđene. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Livno 21 stepen, Banja Luka i Bihaće 22, Bileća 23, Sarajevo i Tuzla 24, Mostar 26 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
2: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg arhiva.
2: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Blago iz našeg arhiva dužnu pažnju posvećujemo umjetnicima koji su svoje karijere usmjeravali ka tradicionalnoj pjesmi Bosne i Hercegovine i regiona.

Prije priče cijelog svog života bio je slabovidan, gotovo potpuno slijep, pa je muzika bila njegov osnovni medij i najveći pogled u svijet. Svirao je harmoniku starobosanskim stilom, danas gotovo potpuno izumrlim, a pjevao na osebujan sevdalijski način. U njegovom repertoaru bilo je i starih i novih pjesama. Danas ćemo slušati dominantno sevdalijski izbor. Glavna tema naše današnje emisije je život i rad umjetnika iz Milkovca kod Doboja. Harmonikaš i pjevač Muhamed Hasičić, Safet Sikira.

0: 15. maja 2005. godine u produkciji Fondacije Institut Sevdaha snimljen je razgovor sa Safetom Sikirom. Razgovor je vodio osnivač i direktor fondacije Omer Pobrić, zasigurno najzaslužniji čovjek što je za Safeta Sikiru saznala šira javnost. Danas ćemo slušati taj razgovor i snimke koje je Safet Sikira načinio upravo u Pobrićevom studiju Omega krajem 90. godina.
1: Ja sam rođen 16.8.36. godine u Milkovcu kod samog Doboja. Recimo da bi bilo jasno, Milkovac i Doboj, to je 3 km.
2: Kako ime bilo?
1: Od oca Abaza Ahasičića, a majke Sale Djevojačko Mujkanović.
2: Ja. I ti si rođen hendikepiran, to sa problemima vida.
1: Ja sam rođen, e sad moja majka koja je umrla, nikad mi nije znala odgonetno tačno da li sam se rodio ovakav ili sam imao sam onu bolest, starinski rečeno, sibijan nekakva, kao temperatura, kao nešto.
2: Dobro.
1: I tako da sam ja sebe upamtio rođenim invalidom 75% zbog očiju.
2: Aha. I ti si završio u Milkovcu školu, je li u Milkovcu bila ona osnovna škola?
1: Bila je u Milkovcu osnovna škola, ali ja kako nisam vidio, ja sam samo u Šteljcama pjevu. Kobojak završio sam 4 osnovne, ali to je bilo sve...
2: Pjevanje.
1: Ma pjeva.

0: meni Safet kaže, mogu li ja ba ovo jedno snimiti? Nerado, zato što sam radio Mevludi, zato što ne mogu istovremeno dva projekta voditi, ali nisam mogu odbiti moga baba Safeta, ja prekinem ovdje načrtak Mevlud i stiđemo dok i Safet zapjeva Kulu gradima kamenane. I Safet mene bukvalno pokusi. Ja nikad nisam čuo u mom životu da je neko bolje otpjevao pjesmu Kulu gradima kamena nemam kao Safet Sikira. I kad sam ja vidio kako Safet to može zapjevat, onda sam ja prekinuo to i onda smo snimali prvu kasetu. I ta prva kaseta je objektivno i najbolja, zato što je se Safet tad najviše i potrudio. Jel da to je ono...
1: Tad sam imao 61 god.
0: Ma ja. I onda je to jako dobro narod, naslušao su na jako dobro to ocijenili tu kasetu. Zašto ovo pričam? Zato što je Safet jedan narodni umjetnik nebrušeni. Safet ima jednu boju, mekam, jako lijep, jako prijemčiv uhu bosanskog čovjeka. I Safetu je jako malo falilo da nije trebao čitav život provesti u kafani sjedeći sa monikom i čekajući hoće mu košta na ruku. Malo mu je falilo da bude, ja poznam jako mnogo naših kolega pjevača koji su sa manje znanja napravili dobar posao. Međutim, svako se rodi sa svojom sudbinom. Bilo je pitanje Sajo, jesu zadvoljan, on kaže da jest, a ja kažem da je malo u neko vrijeme koje bi bilo optimalno, Safet bi imao daleko lakši muzički život, jer nije lako sjediti svaku noć u kafani i čekati ko će neko šta poručiti. I onda smo snimili tu prvu kasetu, kad je to lijepo prošlo, onda smo snimili drugu, pa smo snimili treću, jer to je jedan narodni umjetnik koji rijetki su ovakvi u Bosni. Rijetki su istrajni, kao što je Safet Sikira. Valjalo je 50 godina živjeti u jednoj vrlo velikoj muzičkoj neizvjesnosti. Jer je muzika uvijek jedan poziv koji može samo biti rezultat ljubavi, jedan neizvjestan poziv.

Safet Sikira ovaj svijet napustio je 25. aprila 2006. godine. Sjećanje na Safeta Sikiru u emisiji Blago iz našeg arhiva Radija Bosne i Hercegovine pripremio Damir Galijašević. Do slušanja.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidranovi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, četvrto kolo. Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prinos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.

0: Bilo je određeni, kako ih zovemo, kritičnih situacija, kršenja koja mogu imati uticaj na sam izborni proces. Dešavalo se da su i dalje bilo zloupotreba pomoći, recimo pri glasanju, da je bilo određenog vrste pritiska na birače u smislu praćenja, jel, na biračkim mjestima, da je bilo članova biračke odbora koji su recimo zaduženi za glasačku kutiju i skener, da narušavaju tajnost glasanja prateći ili pokušavajući vidjeti za koga je birač glasao i slično, ali su zaista to sporadični incidenti. Ponavljam, na 99,5% biračkih mjesta nova tehnologija je uspješno implementirana i ponavljam ono što smo već rekli, izbori nisu samo izborni dan, već su i ono što prethodi izbornom danu i ono što se dešava i u okolini biračkih mjesta. I možda dodatak da nismo zabilježili slučajeve kružnog glasanja, odnosno takozvanog, nediplomatski rečeno, bugarskog voza, jel, ovaj. I dio toga je zbog zapravo same konfiguracije skenera, jel, skener neće prihvatiti listić sa drugog biračkog mjesta, na primjer, skener neće prihvatiti kopiran listić jer ima sigurnosne mehanizme. Tako da vrlo vjerovatno da se mnogi nisu ni usudili u tom smjeru.
1: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz SDS-a. U obrazloženju ove stranke navodi se da je Petrović na izborima javno pružio podršku kandidatima drugih političkih organizacija, čime je direktno prekršio statut stranke. Gradonačelnik Bijeljine se oglasio poručivši da će uskoro iznijeti sve što zna i misli o cijelom slučaju. Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih finansijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupajućeg tužioca kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom.
2: Protesti učenika u Francuskoj nastavljeni su i danas, dok vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola.
1: Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog kadra. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Socijalistička partija Francuske zvanično je pozvala na proteste sutra zajedno sa srednjoškolcima, jer smatraju da francuska vlada još nije uvažila zahtjeve učenika.
2: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Evo šta je nakon raspisivanja izbora poručio Sanchez.
3: Morali smo se boriti protiv vrlo moćnih ekonomskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele zadržati kontrolu nad našom zemljom i suočiti se s najgorom oporbom u povijesti naše demokracije, oporbom bez osjećaja za državu koja nije prestajala dovoditi u pitanje čak ni legitimnost našeg izbornog sustava, blokirati mjere i glasati protiv politika koje su bile dobre za zemlju, te koristiti svoju regionalnu i općinsku vlast kako bi sabotirali politike korisne za obične ljude. S tim u vezi želio bih samo podsjetiti da smo tim regionalnim vladama preusmjerili više sredstava nego ikada prije, kako bi ulagale u zdravstvo, obrazovanje i izgradnju stambenih jedinica, a oni su kupovali luksuzne stanove i privatizirali bolnice.
1: Izraelske snage su u pojasu Gaze ubile komandanta Hamasa, saopštila je vojska. Komandant je učestvovao u masakru u Izraelu 7. oktobra 2023. godine, dodaje se u saopštenju. Izraelska strana navodi da je on posljednjih mjeseci učestvovao u pripremanju napada na izraelske vojnike i civile, te radio na obnovi vojnih kapaciteta Hamasa, te da je njegovo djelovanje predstavljalo kršenje primirja.
2: Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine danas je podnesena apelacija koja se odnosi na pitanja od značaja za onkološke pacijente u našoj državi.
1: Podnijela je Sanja Krještorac, koja se godinama bori s teškim oblikom karcinoma. Ova pravna inicijativa pokrenuta je s ciljem rješavanja sistemskih problema koji direktno ugrožavaju život onkoloških pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slušamo Sanju Krještorac i advokata Nedima Kapidžića.
4: Lijekova nabavljam sama, oni koštaju 50.000 maraka mjesečno. Ti lijekovi nisu, ovi sadašnji nisu na listi.

0: Najtužnije od svega je što je država, sistem prepustila sve humanitarnim organizacijama, a sve to što mi radimo je u stvari medveđa usluga, jer sistem je dužan da to obezbijedi nama, da žurira listu svake godine barem dva puta.
1: Razlog koji smo mi naveli, ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, netransparentnost Fonda solidarnosti. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni, primorani, podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije, reakciju vlade.
2: Danas je svjetski dan učitelja.
3: Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj dan ukazuju na niske plate i teške uslove s kojim se suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva. Centralna manifestacija održana je u Tuzli, govori direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović i nagrađena nastavnica za životno djelo Seada Hodžić.
4: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i između ostalog kroz odavanje javnog priznanja trebamo biti dosljedni takvoj praksi.
5: Poručujem mladim da za ovaj posao zaista treba ljubavi, ne treba da bježe od ovog posla iz razloga što i dobiju puno ljubavi i dosta nauče od djece. I mi moramo se prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet.
3: Prosvjetni radnici iz Republike Srpske su povodom Dana učitelja upozorili na nedostatak kadra, niske plate i sve veći pritisak na zaposlene. Sindikat je poručio da zbog nedostatka kadra u školama radi sve veći broj penzionera, a nastavnike koji odu na bolovanje nema ko zamijeniti. Podsjetili su i na slučajeve nasilja prema prosvjetnim radnicima, navodeći da takvo ponašanje mora biti prepoznato kao ozbiljan društveni problem.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija.
3: Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koje su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Detaljnije Darko Đerić.
6: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
7: Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
6: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
8: Mislim da se dobro osjećamo, jer znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
6: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0:0. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45. Direktan prenos je u programima BHRT-a. U našoj grupi u istom terminu, ali u Bukureštu, igraju Rumunija i Švedska. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću, Jajcu i Sanskom mostu je 19 stepeni, Banja Luci i Sarajevu 20, Bileći i Gradačcu 21 i u Mostaru 24 stepena.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa 1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Na autoputu A1

Sevdalinka, vječna inspiracija. Na redu su i nove Sevdah pjesme autora koji su inspiraciju pronalazili u narodnom stvaralaštvu. Slušamo pjesme sa Festivala narodne muzike Lukavac, pjesme posvećene voljenoj domovini Bosni i Hercegovini.

0: podmlađena reprezentacija pokazuje iz meča u meč koliko ima da pokaže. E, večeras, kako rekoh, četvrta utakmica, nakon dva gostovanja vratili smo se u Bosnu i Hercegovinu. Prvi meč na Bilinom polju odigran u petak protiv Švedske, kada smo, podsjetimo, ostvarili dobar rezultat 1-1 na kraju podjela bodova sa kvalitetnom selekcijom Švedske. Ovaj meč, pored takmičarskog značaja, imao je i onaj simbolični. Bilo je zaista emotivno. Svi oni koji su bili na stadionu Bilino polje, ali i koji su pratili meč putem malih ekrana, vidjeli su kako je to ispraćen jedan od najvećih fudbalera sa ovih prostora, dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji je u susretu sa Švedskom napravio, da tako kažemo, taj oproštaj od nacionalnog dresa. Večerašnji protivnik na istom stadionu je selekcija Poljske. Sa Poljacima smo prije nekoliko dana odigrali u Varšavi bez golova. Ja ne bih puno dužio, zato što, kao što ste i navikli, do sada u programu BHRT-a imamo direktan izveštaj i direktan prijenos, tako reći, sa stadiona Bilino polje, stadiona na kojem nastupa naša fudbalska reprezentacija, a ovom prilikom ću bar na kratko predati riječ za sada na mojim kolegama, reporterski dvojac koji je u Zenici, Darko Đerić, Marko Tešanović, kojima želim iz sarajevskog studija dobro veče.
1: Dobro veče, Sandro, tebi dobro veče, naravno kolegama u studiju i režiji. Najveće dobro veče naravno ide svim slušalcima BH Rad 1, koji se nestrpljenjem iščekuju početak utakmice četvrtog kola Lige nacija na Bilinom polju, u kojem će Bosna i Hercegovina ugostiti Poljsku. Prije tri dana na ovom istom stadionu veče prepuno emocija, veče prepuno jedne fantastične atmosfere, na koncu podjela bodova sa Švedskom, ali definitivno ono što je ostavilo najveći utisak jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Večeras pred našom selekcijom novi izazov, večeras novi rival, to je reprezentacija Poljske. Kao što smo rekli u uvodu, odigrali smo u Varšavi 0-0, večeras se nadamo pobjedi.
2: Dobro večer od mene, kolega Limić, cijenjene kolege u režiji, slušalci BK Radija 1. Da, prvi put, evo, nakon dugo godina bez našeg kapitena, zaštitnika, vođe Edina Džeke, ali sa druge strane ni Poljaci ne mogu računati na svoju ikonu, ikonu poljskog, evropskog i svjetskog Roberta Lewandowskog, čovjeka koji je obilježio eru u brojnim velikim evropskim klubovima, ali čovjeka koji je kroz godine postao zaštitnik poljske nogometne reprezentacije, dobio je te parne žute kartone, što bi se reklo, tako da ga neće biti večeras na Bilinom polju, neće moći pomoći svojim saigračima da dođu do bodova. Reče Marko, odigrali smo prije 7 dana sa Poljacima bez golova, 0-0, ali večeras treba očekivati jednu dijametralno suprotnu nogometnu predstavu. Poljski navijači su bili jako nezadovoljni nakon tog remija u Varšavi. Mi smo se tada radovali bodu, ne sluteći da ćemo i u naredni dvije utakmice biti na izuzetno visokom nivou i da ćemo već kroz 3 dana poharati, što bi se reklo, Bukurešt protiv Rumuna, onda odigrati jednu vrlo, vrlo solidnu utakmicu protiv Švedske, gdje je, ruku na srce, ipak sam rezultat bio u drugom planu. Oprostili smo se od Edina Džeke i nekako sve večeras to drugačije djeluje, mada su tribine lijepo ispunjene i ponovo se tražila karta više za ovu utakmicu. Atmosfera ispred stadiona i cijeli dan po gradu u Zenici je fenomenalna i ponovo ona konstatacija, velika šteta što nemamo veći, bolji, ljepši stadion za ove utakmice reprezentacije, jer bi u najmanju ruku ovdje večeras bilo 3 puta više navijača.
1: Apsolutno, evo, znamo kakva je bila posjeta protiv Italije, znamo kakva je bila posjeta protiv Švedske. Večeras također stadion ispunjen do posljednjeg mjesta, u onom sektoru predviđenom za gostujuće navijače također dobrano popunjeno, tako da će i gosti imati svoju vrstu podršku večeras na Bilinom polju. Ali ono što je najvažnije jeste da će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imati ogroman, ogroman vjetar u leđa sa tribina Bilinog polja. U međuvremenu mi smo i dobili sastave timova, tako da ćemo sada iskoristiti priliku da kažemo ko će to od prvog minuta večeras istrčati na stadion Bilino polje. Kada je reč o našoj reprezentaciji, na gol crtu vraća se Martin Zlomislić, čovjek koji je

0: zaista branio odlično i u Varšavi i u Bukureštu. Prošlu utakmicu je preskočio, ali večeras opet zauzeo svoje mjesto na gol liniji. U odbrani tu su Katić, Muharemović, Kolašinac i Zinedin Smajlović, ista četvorka kao iz Varšave. U veznom redu Memić, Bašić, Gigović, Mahmić i u napadu Demirović i Tabaković. Vidimo tu još dvije izmjene od prve minute su tu. Memić na krilu, a i Mahmić, tako da nema tu Alajbegovića i Bajraktarevića. Kerim Alajbegović nije uopšte ni na klupi za rezervne igrače, on je otprilike pored nas u ovom VIP sektoru zbog one povrede protiv Švedske. Nisu htjeli u stručnom štabu ništa da rizikuju, tako da će on večeras biti pošteđen. 4-4-2 formacija naše reprezentacije.
1: Što se tiče gostiju iz Poljske, i tu će biti nekoliko izmjena u odnosu na prvi meč. Glavna je naravno vezana za Roberta Lewandowskog, ali još nekoliko promjena napravio selektor ove reprezentacije. Jan Urban na golu je čovjek sa brojem 1, Marcin Buka, brani u Saudijskoj Arabiji. U zadnjoj liniji Bednarek i Kivior, stameni štoperski par igrači koji brane boje portugalskog Porta, vrlo, vrlo uigran štoperski tandem. Po lijevoj strani igrač je čovjek sa brojem 19, to je Primislav Frankovski, igrač francuskog Rena. Na desnoj strani je Mati Keš, dobro poznati defanzivac engleske Aston Ville. Ispred njih dvojica, što bi se reklo, zadnjih veznih sa brojem 16, Viktor Novak, igra i onu prvu utakmicu protiv naše reprezentacije u Varšavi, igrač Praške Slavije, s njim u paru na toj poziciji i kapiten ili vicekapiten ove reprezentacije Piotr Zjelinski, igrač milanskog Intera. I vrlo, vrlo jaka napadačka linija, iako tu nema Roberta Lewandowskog, sa brojem 21 Nikola Zalewski, napadač Atalante, saigrač našeg Se Kolašinca u Bergamu, zatim čovjek sa brojem 20 kojeg sam zaista hvalio u onoj prvoj utakmici, bio je fenomenalan Sebastian Šimanski, igrač francuskog Rena. Još jednom ću reći, pratimo ga iz onih sezona provedenih u Fenerbahčeu kada je igrao u paru sa Edinom Džekom, zatim sa brojem 11 Karol Svidjerski, igrač Lođa iz Viđava iz Lođa, i u napadu sa brojem 9 Mateuš Žukovski. On bi trebao biti alternacija Robertu Lewandowsku kao najistureniji napadač, inače igra za ekipu Magdeburga. Ovo mu je tek četvrta utakmica, još uvijek na svom kontu, nema postignutih golova od igrača koji su timu. Posebnu pažnju naravno treba obratiti na Piotra Zalinskog, nogometaša milanskog Intera i najefikasnijeg igrača poljske reprezentacije u ovoj formaciji sa 18 postignutih golova, ali Karola Sviderskog, igrača koji će večeras nositi na leđima 11-icu, nastupa za Viđev Lodž, za domaću ekipu iz Poljske. Recimo, Marko, i ko će večeras dijeliti pravdu na utakmici u Zenici? Jeremy Pinjar, 39-godišnji Francus, kompletna postava, dakle, iz Francuske, i tu ne bi trebali tražiti nikakve probleme, barem u najavi utakmice.
0: Barem u najavi utakmice, tako, Jeremy Pinjar, čovjek koji će večeras dijeliti pravdu, 39-godišnji arbitar, njemu je UEFA ukazala povjerenje, čovjek koji onako u zadnje vrijeme sve više dobija povjerenje Evropske kuće fudbala, tako da je ove sezone sudio i konferencijsku ligu i Evropa ligu, a naravno najviše utakmica svakako u Francuskoj prvoj ligi, tako da nadamo se da večeras ovaj 39-godišnji francuski arbitar neće imati puno posla i na koncu da će na najbolji mogući način odgovoriti zadatku. Kratko ćemo se osvrnuti i na tabelu u našoj grupi. Švedska prva sa 7 osvojenih bodova, Bosna i Hercegovina druga sa 5, Poljska sa 4 i Rumunija posljednja bez bodova, sa svega 3 postignuta i čak 12 primljenih golova. Večerašnja utakmica vrlo, vrlo bitna za naš nacionalni tim u slučaju pobjede. Nastavit ćemo tu trku sa Šveđanima. U slučaju poraza, vrlo vjerovatno Šveđani bi nam odmakli na tu zalihu koju bi zaista bilo teško stići do kraja. No, naravno, sačekat ćemo i našu utakmicu, ali i utakmicu u Bukureštu.
1: Da, to je vrlo bitan meč u Bukureštu i ne bi bilo zgorek da Rumuni tu otkinu neki bod Šveđarima, mada kako su izgledali nogometaši Georga Hadžija u ove prethodne tri utakmice. Jasno je teško očekivati da mogu išta protiv Skandinavaca u tom duelu, međutim stvari se mijenjaju. Što bi se reklo, neke reprezentacije su naglavo krenule svoju formu samo par utakmica, pa eto, zašto ne očekivati od Rumuna da večeras poprave isuviše bled dojam. Jako, jako loš utisak su Rumuni ostavili u one tri utakmice, pa ajde izuzmemo ovaj zadnji meč protiv reprezentacije Poljske gdje su primili šest komada, ali protiv naše reprezentacije vrlo, vrlo loša utakmica. Također u Švedskoj onaj poraz za rezultatom 3-1, tako da je zaista teško očekivati da se u Bukureštu večeras može desiti čudo protiv vrlo kvalitetnih Šveđana, ali jako, zašto ne očekivati da im otkinu neki bod, pa da bi mi u slučaju nekog ovdje dobrog rezultata praktično onaj novembarski prozor Lige Nacija ušli egal sa Skandinavcima u borbi za prvo mjesto. Inače, prvo mjesto vodi direktno u Ligu A Lige Nacija od naredne sezone i osigurava baraž za nastupajuće evropsko prvenstvo, što je i prevashodni cilj selektora Barbareza i njegovog stručnog štaba, i to nije skrivao ni predsjednik našeg saveza Vico Zeljković, to je jasno postavljeno kao recimo jedan uslov za ovaj stručni štab predvođen selektorom Barbarezom. Čeka se nastup na kontinentalnom šampionatu, imamo dva svjetska prvenstva i konačno da završimo na smotri najboljih reprezentacija Evrope. Zato je naravno vrlo, vrlo važno ovdje ostvariti dobar rezultat, jer kažem, baraž je prvo mjesto, druga pozicija vam garantuje privilegije prilikom žrijeba koji će se desiti 6. decembra u Belfastu, tako da mi bi u tom slučaju završili u drugom jakosnom šeširu, pa bi narem na papiru imali dva slabija protivnika od naše reprezentacije, u suprotnom išli bi u treći, što bi znatno otežalo put Zmajevima na evropsko prvenstvo.
0: A evo, kada smo već govorili o tim narednim utakmicama Lige Nacija i tom novembarskom ciklusu, recimo da dakle, nakon večerašnje utakmice spušta se zavjesa na ovaj septembarsko-oktobarski ciklus, a onda nas naredno očekuje u novembru 14. Dakle, novembra Rumunija-Poljska, a onda 17. novembra Poljska će dočekati reprezentaciju Švedske. Kada je reč o našoj reprezentaciji nakon večerašnje utakmice 14. novembra, slijedi je gostovanje u Solni kod reprezentacije Švedske, a onda ćemo ovu Ligu Nacija zaokružiti tri dana kasnije, tačnije 17. novembra, na ovom istom stadionu gdje ćemo ugostiti reprezentaciju Rumunije.
1: Poljaci se tamo dobro zabavljaju u onom sektoru namijenjenom za gostujuće navijače. Ima ih otprilike kao i Šveđana prije par dana, nekih 300 poljskih navijača. Znajući kakvi su Poljaci na gostovanjima, tu je bilo malo bojazni, ali su sigurnosne službe, barem takve informacije stižu od rada, dosta dobar posao sa poljskim navijačima. Šveđani su ono bili kao po komandi, nije se tu ni očekivao nikakav problem, međutim sa Poljacima bi mogla biti druga priča, ali evo, barem za sada sve protiče u najboljem redu, što bi se reklo. Čekamo početak utakmice, ostalo je otprilike nešto manje od pola sata do prvog studijskog zvižduka, pa evo, možda predlaže Marko da se sada oprostimo pa da se uključimo ponovo pred sam početak utakmice nakon intoniranja himni. Dakle, večeras 4. kolo, završetak ovog izuzetno napornog tempa koju je UEFA nametnula u Ligi Nacija. 4. utakmica u 11 dana. Ostaje nam da se nadamo da će Zmajevi odigrati u najmanju ruku onako kvalitetno kao i prethodne tri.
2: Zahvaljujem se kolegama Darku Đeriću i Marku Tešanoviću za ovo prvo javljanje sa stadiona Bilino Polje iz Zenice, komentatorski dvojac koji će večeras pratiti utakmicu 4. kola Lige Nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska. Kako rekao smo, susret počinje od 20 sati 45 minuta. U isto vrijeme krenut će i meč između Rumunije i Švedske, duel naše grupe koji smo malo čas pomenuli, ali u susjednoj grupi igraće Sjeverna Irska, Gruzija, te Ukrajina i Mađarska. Ono što je svakako zanimljivo jesu i dueli u A diviziji, onom najvišem rangu Lige Nacija. U istom terminu, 20.45, Francuska dočekuje selekciju Belgije, dok će Italija biti domaćin reprezentaciji Turske u ovoj grupi. Trikolori prvi sa 7 osvojenih bodova, Belgija ima 6, Italija 4, a Turska za sada bez osvojenih bodova. Što se tiče Lige C, Večeras dvije utakmice na programu, jedna završena, i to između Kipra i Letonije, meč koji su domaći završili pobjedom rezultatom 2:1, a Crna Gora će od 20:45 biti domaćin selekciji Jermenije. Za sada

Crnogorci imaju 9 bodova, Kipar 7, Jermenija 3 i Letonija 1 osvojen bod. Kratko ćemo ići na muzičku pauzu, nakon toga vraćamo se ritmu sporta i osvrtu na ove utakmice koje su odigrane sinoć.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1, emisija posvećena utakmici četvrtog kola UEFA Lige Nacija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine za nešto više od 20 minuta domaćin je reprezentaciji Poljskoj na stadionu Bilino Polje u Zenici. Meč četvrtog kola, kako rekoh, iza nas su već tri utakmice u 11 dana, izuzetno gust raspored za ne samo za izabranike selektora Sergeja Barbareza, nego za većinu reprezentacija. Možemo na kraju krajeva biti zadovoljni sa pet osvojenih bodova. Krenulo je sve onim remijem bez golova u Varšavi sa upravo Poljacima, koji večeras u Zenicu dolaze, to jest došli su bez glavne zvijezde Roberta Lewandowskog. Nakon toga uslijedilo je još jedno gostovanje iz Bukurešta, smo se vratili izuzetno ozarenih lica, pobjeda 4-2 protiv Rumuna, a onda ovaj duel na stadionu na kojem se i večeras igra utakmica na Bilinom polju. Sa Šveđanima smo odigrali 1-1, izvukli bod, zaslužen i tekako bod, oprostili se od našeg dugogodišnjeg kapitena Edina Džeki, koji je otišao u reprezentativnu penziju, a večeras na Bilinom polju dolaze Poljaci sa kojima ćemo odmeriti snage u četvrtom kolu. E sad, juče u Sarajevu reprezentacija imala izuzetno aktivan dan. Pored medijskih aktivnosti odrađen je i zvanični trening na stadionu Asim Ferhatović Hase, posljednja provjera forme pred večerašnji duel sa Poljacima, a u sklopu medijskih aktivnosti, kako rekoh, održana je i pres konferencija na kojoj je govorio selektor Sergej Barbarez i naš reprezentativac Armin Gigović. Pa evo, predlažem da za početak čujemo šta je to selektor Barbarez izjavio po pitanju meča sa Poljacima.
2: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: Čuli smo šta je to rekao Sergej Barbarez u oči meča sa Poljacima, a na ovoj preskonferenciji govorio je i Armin Gigović, naš reprezentativac koji je, kako smo čuli od kolega iz Zenice, i večeras na ovoj startnoj listi u prvih 11 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pa evo šta je on to juče izjavio.
3: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
1: To su rekli Barbarez i Gigović na jučerašnjoj preskonferenciji. Nekako svi preduslovi za dobru partiju večeras su tu, dobra atmosfera u timu, dobri rezultati, bodovno stanje na tabeli u ovoj Ligi B nacija, tako da u jednom pozitivnom ozračju dočekujemo selekciju Poljske. Za nekih 20, nešto manje od 20 minuta uključit ćemo i naše kolege Darka Đerića i Marka Tešanovića sa stadiona Bilino polje. Sada ćemo kratko zasvirati, a onda ćemo se osvrnuti na ove mečeve, kako rekoh, koji su odigrani prethodne večeri u Ligi nacija.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1, nešto više od 10 minuta ostalo je do početka utakmice četvrtog kola fudbalske lige nacija na stadionu Bilino Polje u Zenici između Bosne i Hercegovine i Poljske. A prije nego uključimo naše reportere sa Bilinog polja, osvrnut ćemo se, rekao sam malo prije, na rezultate koji su postignuti prethodne večeri u Ligi nacija, pa evo krenimo svakako redom. Iz sinoćnjeg programa izdvojit ćemo duel u Eindhovenu, gdje je Srbija poražena na gostovanju Holandiji sa 2:1. Pobjeli su domaći preko Kopmeinersa, a svega 4 minute kasnije Cvetković je izjednačio. Srbija je imala svoje prilike, ali je nekako sve u vodu palo kada je u 72. minutu pogodio Zirkse, pa izabranici selektora Veljka Paunovića ovaj septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi nacija završavaju sa sve 4 izgubljene utakmice. Holanđani su sada na liderskoj poziciji sa 8 bodova, koliko ima i Grčka u ovoj grupi. A Grci su jedno od prijatnih iznenađenja, to je definitivno u novoj sezoni Lige nacija. Još jednom su pokazali stabilnu i kvalitetnu igru nakon što su u Solunu odigrali bez golova sa selekcijom Njemačke. U drugoj grupi Portugal je pobjedio Norvešku 2:1 na stadionu Dragao u četvrtom kolu, i to bez Cristiana Ronalda. Ko prati trenutna dešavanja vezana za portugalsku reprezentaciju, siguran sam da je informisan kako se u posljednjih dana sve dešava u sjenci velikog sukoba zvijezde reprezentacije Cristiana Ronalda i selektora Jorgea Jesusa. Domaćin je sinoć morao preokretati rezultat jer su Norvežani poveli preko Ajera. Izjednačio je Cancelo u 79. minutu, Gonzalo Ramos na asistenciju Joao Felixa donosi nova 3 boda Portugalcima, koji je sada na maksimalnom učinku i koji je završnicu ovog sinoćnjeg susreta odigrao sa desetoricom igrača nakon što je zbog crvenog kartona isključen Conceição. Danska je triumfom 1:0 u Cardiffu nad Velsom golom Hojlunda zauzela drugo mjesto u ovoj grupi iza Portugala. U Ligi B Kosovo Austrija 1:1, Irska Izrael također 1:1, a u C diviziji minimalne pobjede su upisali Azerbejdžan nad Litvanijom te Malta protiv Andore. Na kratko ćemo se napraviti otklon od fudbala i preseliti se do teniskih terena. Svi ljubitelji bijelog sporta vjerujem da prate aktuelne turnire. Jedan od najaktuelnijih i najjačih trenutno je sigurno ATP turnir u Pekingu iz serije 500. Danas smo saznali ko će to igrati u finalu ovog prestižnog turnira na tvrdoj podlozi. Mada moram priznati, svi ljubitelji tenisa siguran sam da su razočarani nakon ovih polufinalnih susreta koji nisu praktično ni odigrani do kraja. Oba susreta završena prekidima, odnosno predajama. Prvi duel između Alexa de Minora iz Australije i Poljaka Huberta Hurkacza završen je predajom Hurkacza zbog povrede u drugom setu. Bilo je 6-4, u drugom 3-2 za de Minora, tako da će ovaj australijski teniser igrati u finalu, a protivnik će mu biti Novak Đoković. E sad, posebna je priča o ovom drugom polufinalu u Pekingu zato što smo svjedočili jednom zaista bizarnom scenariju nalik onome kakav je upravo Novak Đoković doživio prije par godina u Njujorku. Šta je posrijedi? Danil Medvedev je diskvalifikovan u ovom polufinalu. Sve se desilo u drugom setu. Prvi je dobio Đoković nakon tiebreaka 7-5, u drugom je bilo 5-3 za tenisera iz Srbije, a onda je nevjerovatno šta se je desilo. Ruski teniser diskvalifikovan je nakon što je i posle izgubljenog poena poslao lopticu u publiku te pogodio jednog navijača u oko. Siguran sam da su svi koji su pratili ovaj duel ostali onako zaprepašćeni i uskraćeni za pravi tenis, ali eto, to je prosto trenutno takvo stanje danas u sportu i u takmičenju. Odluke koje donose sudijske ekipe su prosto takve. Danil Medvedev neće igrati u finalu, igraće Novak Đoković protiv Alexa de Minora, a finalni meč turnira u Pekingu na programu je sutra. Ponovo ćemo kratko zasvirati i onda se selimo putem Zenice, tonom do Bilinog polja, tamo će nas čekati naši reporteri, pa evo da napravimo još jedan muzički predah pred početak duela Bosna i Hercegovina-Poljska.

0: igrane prije 7 dana u Varšavi, meč tada završen bez pogodaka, rezultatom 0-0, dakle onako kako je počelo. Poljaci imali nešto više od igre, recimo posjed lopte na toj utakmici, ali gledajući sve ukupno, jedna potpuno ravnopravna utakmica i na koncu realan rezultat. Navijači iz Poljske nisu bili zadovoljni ishodom te utakmice i to je jasan signal za selektora Jana Urbana da se večeras mora napraviti korak više, ali sa druge strane su BH Zmajevi u jednom sjajnom naletu, u jednoj dobroj energiji još od onog baraža za svjetsko prvenstvo. Tinjata vatra, održavamo plan, što bi se reklo, i večeras sasvim sigurno uz pomoć svih ovih divnih ljudi koji se nalaze na tribinama želimo nastaviti održati taj kontinuitet. Dobar rezultat protiv Poljaka održao bi nas u borbi za prvu poziciju pred onaj novembarski dio UEFA Lige Nacija. Lopta je na centru, naše reprezentativci večeras u bijeloj garnituri dresova, s druge strane Poljaci u tradicionalnoj crvenoj opremi. Još jednom ćemo reći, zaista fenomenalna posjeta na tribinama, što bi se reklo, pali drvce, ne može pasti na tribine da štimung bude potpuno. Tu su i gostujući navijači. Prvi napad naše reprezentacije i odmah lopta tu na ivicu 16 terca iz drugog plana, iz one defanzivne linije. Primakao se na skok Tarik Muharemović, skočio, ali njegov pas u 16 terac nije završio u posjedu naših napadača. Ponovo je Muharemović kod lopte, ali sada na svojoj poziciji u zadnjoj liniji. Dakle, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na golu Zlomislić, Smajlović, Muharemović, Kartić i Kolašinac. U zadnjoj liniji u vezi Bešić, Mahvić i Memić, te u napadu i Gigović, naravno u napadu Tabaković i Demirović. Formacijski moglo bi se reći 3-5-2 da selektor Sergej Barbarez igra ovaj meč sa trojicom u zadnjoj liniji. Sa druge strane Poljaci u ovoj utakmici na golu Bulka u zadnjoj liniji, Bednarek i Kivior, stameni štoperski par iz Porta, Keš je desno, Frankovski lijevo, Novak i Zjelinski u sredini, onda jaka sredina terena sa Siderskim, zatim Šimanskim i Zalevskim i u napadu najistureniji čovjek sa brojem 9 u reprezentaciji Poljske, Mateusz Zukowski. Napad naše reprezentacije preko Memića, preko desne strane lopta ide za Demirovića. Demirović ima dosta prostora, dobro je razgledao, lopta u kazani prostor, imali udarca prema golu, ima, ali odbijeno. Spasili su se Poljaci u drugoj minuti, ali traje i dalje tenzija oko kazanog prostora, ponovo za Memića. Memić centražno u kazani prostor, u padu Demirović šutira, ali izblokiran u zadnjem trenutku centar for Stuttgarta i bit će prvi korner za našu reprezentaciju već u trećoj minuti.
1: Silovit početak naša reprezentacija, od starta smo pritisnuli Poljake, što je vrlo dobro, odmah treba staviti do znanja da jedini cilj ovdje jesu tri boda, jeste pobjeda. Prvi korner za našu reprezentaciju, Ivan Bašić će biti taj koji će ubaciti, ide to dobro tamo, sada na drugu stativu, kod lopte je Muharemović. Muharemović tamo šalje za Katića koji se okliznuo, prilika da Poljaci krenu u kontranapad, međutim nema tamo mnogo protivničkih fudbalera. Opet je lopta u našem posjedu, Tabaković, Tabaković za Kolašinca, Mahvić ostao je tamo, čini mi se, sa brojem 21, za Levski da leži na terenu, međutim vrlo brzo se pridigao, tako da neće biti prilike niti potrebe za prekidom ovog meča, tako da se nastavila utakmica. Rekao sam već, silovit početak naše reprezentacije, moglo se to i očekivati. Ono utakmicu koju smo odigrali prije desetak dana u Varšavi, bilo je 0-0, tada se Bosna i Hercegovina uglavnom orijentisala na defanzivu, bilo je to odlično, zaista u onoj defanzivnoj roli, svi defanzivni zadaci bili su jako dobri, disciplinovani i odgovorni. Međutim, večeras se očekuje mnogo ofanzivnija Bosna i Hercegovina i kako stvari stoje, tako će i biti ako se po jutru dan poznaje, vjerovato ćemo gledati prilike pred poljskim golom najbolju. Evo smo vidjeli već u drugoj minuti kada je Kolašinac, ako se ne varam, šutirao, međutim njegov udarac je izblokiran. Evo sada prilike za Poljake, tamo ide lopta za Sviterskog, ali mnogo bolji u ovom duelu se je Kolašinac na onoj jučerašnjoj preskonferenciji. Mnogo riječi hvale uputio je selektor Barbareze prema novom kapitenu Seju Kolašincu. Možete da čujete i povike sa tribina. Sead Kolašinac, jedan od rijetkih koji je odigrao svih 90, odnosno svih sve tri utakmice po 90 minuta ove prethodne tri, što zaista igraču u njegovim godinama, dakle 33 godine ima, ali eto, odigrao već 270 utakmica ove, 270 minuta u ove tri utakmice, što zaista predstavlja ogroman rezultat i ogroman uspjeh za Seju Kolašinca. Vidimo da i večeras ovaj bespoštedni borac se od prvog minuta stavio na raspolaganje selektoru Barbarezu. Pritisak tamo sada Memića koji igra na toj poziciji desnog vingera. On će, dakle, djelovati po toj desnoj strani, odmah iza njega defanzivnije nešto Zinedin Smajlović, kao što Darko malo pre reče, vjerovatno će to izgledati formacijski 3-5-2, obzirom da su Smajlović, Katić i Muharemović, ova tri defanzivca, po bokovima Kolašinac i Memić, u veznom redu Bašić, Gigović i Mahmić i naravno dva najisturenija napadača, Ermedin Demirović i Haris Tabaković. Smirili su sada Poljaci strasti, smirili su i ovu utakmicu, naravno pokušavaće gostujući fudbaleri da osujete što više naših napada i da ne daju toliki pritisak. Ono što smo svakako rekli u oči meča jeste da nema prvog igrača, najboljeg igrača Poljske, Roberta Lewandowskog. On je u onoj prošloj utakmici protiv Rumunije postigao hetrik, ali zaradio žuti karton zbog kojeg je suspendovan. Evo sada tamo lopta po lijevoj strani, Mahmić je bio, međutim odlazi to u aut, bit će ubacivanje sa strane za reprezentaciju Poljske. Ono što je činjenica jeste da nam Poljska definitivno ne leži, jer nikada u svojoj istoriji, odnosno u ovim međusobnim duelima, nismo savladali Poljake, bilo da je riječ o prijateljskoj utakmici, bilo da je riječ o nekim kvalifikacijama, tako da do sada 6 odigranih utakmica, 3 su bile prijateljske, i to one prve tri gdje su Poljaci upisali 2 pobjede. Zadnji put igran meč na ovom stadionu bilo je u onoj koroni 2020. godine, 1-2. Evo sada jedne dobre situacije za Poljsku, ispratit ćemo ovaj napad, Metikeš je na desnoj strani, šut, međutim izblokirao je to Zinedin Smajlović. Mnogo je opasan Metikeš u ovakvim situacijama, znamo u Aston Villa da su ovo situacije kojima se on hrani, iz što se kaže ćoška kazanog prostora šutira onu prizemnu opasnu loptu, međutim nije tamo uspjela ta lopta da prođe do gola, izblokirao je Zinedin Smajlović. Rekao sam već, posljednja utakmica protiv Poljaka igrana na ovom stadionu bila je u septembru 2020. godine, slavili su Poljaci rezultatom 2-1, Haris Hajradinović je bio strijelac u 24. minuti, nakon toga Kamil Glik i Grosicki, tako da rekao sam 4 pobjede Poljske, 2 nerješena, još čekamo na prvu pobjedu protiv reprezentacije Poljske i nadamo se, evo, da će 5. oktobar 2026. godine, ispratit ćemo ovaj napad Poljske, prilika je, izblokirao je to Bašić, još i dalje traje prilika, ovaj put izblokirao Smajlović, sada blagi pritisak Poljaka nakon onog furiozne 3 minute naše reprezentacije. Sada su Poljaci zaprijetili u nekoliko navrata, bit će korner za kapitena u večerašnjoj utakmici, to je igrač sa brojem 10, Piotr Zieliński, još jedna definitivno istinska legenda poljske reprezentacije, 113. mu je ovo meč, 18 postignutih golova, ali nije se ništa izrodilo iz ovog napada, tako da je Metikeš vratio skroz loptu tamo za Marcina Bulku, svog golmana. Spomenuo sam Piotra Zieliński i definitivno on u ovoj aktuelnoj postavci ima ubjedljivo najviše nastupa, dakle 113. A iza njega je Jan Bednarek sa 78, slijedi Šimanski sa 57 i tako dalje i tako dalje. Lopta tamo za Levskog na lijevoj strani, ubacuje se tu sa brojem 19 Frankovski, međutim ide to opet nazad za Piotra Zielińskog, definitivno čovjeka koji je dirigent poljske reprezentacije, kompletne igre, i to se vidjelo i u onoj prvoj utakmici. Sada za levski futbaler Atalante ne prihvata dobro ovu loptu, tako da ona odlazi u aut, biće ubacivanje sa strane za našu reprezentaciju. U devetoj smo minuti, Bosna i Hercegovina, Poljska 0-0.
0: Pravi vođa ove reprezentacije u izostanku Roberta Lewandowskog, napadač ili bolje rečeno veznjak Milana, ona klasična prava desetka, Piotr Zelinski, svi napadi počinju od ovog nogometaša i kada god Poljaci nemaju opciju, ideju u napadu, ide lopta u njegove noge. Fantastičan nogometaš, što smo mogli vidjeti u onoj prvoj utakmici. Eto, večeras kao vicekapiteni sa trakom oko ruke u izostanku Roberta Lewandowskog. Nemamo, kako reče Marko, dobrih iskustava, dobrog minulog rada, uspješnog protiv Poljaka. Evo sada jedne dobre akcije, ponovo je taj čovjek sa brojem 9, Matjoš Zukovski kod lopte, međutim ovoga puta pravovremena intervencija naše odbrane. Nemamo dobrog iskustva sa Poljacima, bez pobjede naša reprezentacija u prethodnim mečevima, što takmičarskim, što prijateljskim, no tradicija je tu da se mijenja, da se ruši, pa evo vidjet ćemo, možda je ovaj 5. oktobar dan kada će se u toj statistici nešto promijeniti. Dobro, agresivno, vrlo jako borbeno krenuli su izabranici selektora Barbareza, vrlo ofanzivna postavka, hrabra, i to se mora odati priznanje u ovoj utakmici. Ako je bio plan da se izvrši rani pritisak, onaj blitz grig na početku utakmice uz pomoć tribina, to je osujećeno. Poljaci su uspjeli taj početni atak naše reprezentacije zaustaviti i sada se već formirala jedna pozicija, ona tako kažem, igra na sredini terena. Tek sada lopta izbačena van granica igrališta, mi smo u 11. minuti, ponovo naravno ako drugi nego Piotr Zelinski prihvata ovu loptu, vraća se skroz pozadi kako bi je prihvatio, onda će Poljaci krenuti preko desne strane, tamo su Svjederski i Szymański, koji je također jedan sjajan playmaker u ovoj poljskoj postavci. Evo upravo lopte prema Szymańskom, međutim zaustavio je ovaj pas Bašić, našao se na liniji dodavanja, prekinuta akcija Poljaka, otvara se prostor za polukontru našeg tima. Memić, lopta preko noge, završila visoko iznad prečke, no ideja je bila dobra, išao je ovaj pas u kazneni prostor prema Tabakoviću i Demiroviću koji se ubacivao na drugoj stativi, međutim ovaj Memićev centaršut nešto jači, nekontrolisana lopta, još jednom ću ponoviti, prešla preko noge i bit će samo golaut za Marsina Bulku, golman poljske reprezentacije. Svoj nogometni kruh zarađuje u Saudijskoj Arabiji, brani za ekipu Neoma. Ipak prvi čuvar mreže Poljaka, Marsin Bulka, još dva golmana na raspolaganju ima selektor Jan Urban, međutim ni Kuhalski ni Abramović, golmani Krakova i Bjalistoka, to jest Jaglonije, nisu debitovali u reprezentaciji Poljske i kako stvari stoje neće ni večeras ako se nešto nepredviđeno desi. Evo sada Poljaka u dobroj akciji, lako je po krilu prošao sa brojem 21 Nikola Zalewski, međutim njegov centaršut nije našao metu u kazanom prostoru ispred Zlomislićevog gola, tako da su Poljaci ostali bez onog završnog udarca u ovom napadu, ali brine način na koji je sa dva trzaja Nikola Zalewski prošao pored Zinedina Smajlovića na ovoj lijevoj strani. Tu će se malo morati povesti računa, još jednom ćemo reći, sa trojicom pozadi krenuo Sergej Barbarez u ovoj utakmici. Jasno da tu ima dosta defanzivnih obaveza kod igrača sredine terena u našoj reprezentaciji, ali kažem, nešto drugačije u odnosu na ove prethodne tri utakmice u kojoj smo imali dosta dobre rezultate. Lopta, jedan dijagonala za Memića na desnoj strani, međutim Memić je uspio samo putiti povratni pas za Gigovića. Gigović, Memić, to su sada kombinacije na sredini terena, pa lopta na bok, vraćena za Smajlovića. Smajlović, jedna paralela, ovo selektori i treneri nogometni inače ne vole kada se rade ove poprečne lopte, jako spore, mogu biti i takako plijen brzih protivničkih napadača. Ovoga puta preskakao je Smajlović Katića, išla lopta skroz za Muharemovića i srećom nije sve to dobro. Pratio sa brojem 9 Žukovski, moglo je biti jako opasno pred našim golom da je presjekao ovaj pas. No, to je već ad acta, akcija bit će na drugoj strani. Ubacivanje iz auta za našu reprezentaciju sa desne strane. Memić će potegnuti. Ide lopta u srce kaznenog prostora. Vraćeno je za Gigovića. Gigović traži prostor za šut. Vraća za Bašića. Bašić onda za Mahmića na lijevu stranu. Međutim, sada već postavljena poziciona odbrana Poljaka. Ponovo loptu prihvata Gigović za Smajlovića. Smajlović se sada tu priključuje napadu naše reprezentacije. Evo Smajlovića u kaznenom prostoru. Udara Smajlovića, lopta pored gola. I ovo će ići u statistiku, udarac prema golu poljske reprezentacije u 15. minuti. Marko, dosta sadržajan meč, može se reći već sada ofanzivnije, obostrano od onoga što smo gledali u prvom kolu u Varšavi.
1: Pa to je otprilike i očekivano, obzirom da zaista ona prva utakmica u Varšavi nismo puno vidjeli što se sadržaja tiče, pogotovo u onom prvom poluvremenu, u drugom i nekako od 60. minute kada su Poljaci stvorili nekoliko prilika, tako da je možda bilo očekivano prvenstveno od naše reprezentacije da se krene mnogo hrabrije, mnogo ofanzivnije prema golu Poljaka, što evo u ovih prvih 15 minuta je zaista i vidljivo. Evo sada Poljaka u jednom napadu, međutim tamo Katić se to raščišćava, ali ne zadugo, lopta je kod Šimanskog sa brojem Zukovski, pardon, ulazi u kazneni prostor, lomi Memića, Zukovski, povratna lopta, ali na svu sreću nema tamo nikoga. Išlo je to malo nazad u odnosu na ove napadače poljske reprezentacije, međutim i dalje je lopta kod njih. Zijelinski, Zijelinski šalje loptu za Zalewskog, ovaj centira, ali tamo dominira u vazduhu naravno Nikola Katić. I dalje je lopta kod švedske reprezentacije, nesporazum u odbrani, šta će od svega biti udarac iz ugla, ako se ne varam. Drugi udarac iz ugla za reprezentaciju Poljske. Umeđu vremenu, promjena rezultata u Bukureštu, Švedska vodi 1-0, pogađate Viktor Jokereš, strijelac u 13. minuti. Šveđani nastavljaju sa dobrim igrama, sa dobrim rezultatima, a naravno vjerujem i da u našem stručnom štabu osluškuju ove rezultate, tako da vrlo, vrlo bitna utakmica za dalji raspet u ovoj grupi. Dobar centar šut, izlazna je to lopta, tamo na penal, Bednarek najviši u skoku, ali odlazi ovo preko gola. Definitivno bilježimo još jednom 16. minut kao dobru priliku poljske reprezentacije. Poljaci do sada postigli 7 pogodaka u ove prethodne 3 utakmice, tačnije 2, obzirom da u onoj prvoj je bilo 0-0 sa našom reprezentacijom. Dakle, poraz od Švedske 3-1, Šimanski je bio strelac i u onom trijumfu nad Rumunijom 6-0, Robert Lewandowski, 3 puta pomenuti Bednarek i Zijelinski, dok je jedan bio autogol. Poljaci dalji put u Ligi nacija, nastavljaju 14. novembra gostovanjem u Rumuniji i onda sve zaokružuju 17. domaćom utakmicom protiv Švedske. Sa druge strane, naša reprezentacija 14. i 17. prvo slijedi gostovanje Švedskoj, a onda domaći meč protiv Rumunije, tako da ovaj meč zaista i jednima i drugima može puno donijeti. Sada tu velika borba na sredini terena, nekoliko onako klizećih startova kako bi se došlo do posjeda lopte. Na koncu u posjed dolaze Poljaci, ide tamo lopta skroz na lijevu stranu za Zalewskog, sjajna lopta Meti Keša, ubacuje se tamo po lijevoj strani. Evo dobre prilike za Poljake, ali Muharemović zaista ne djeluje ovo dobro u fazi odbrane, pogotovo ovamo na desnoj strani gdje djeluju Memić i Smajlović. Mnogo prostora je tu za Zalewskog, a ubacuje se i sa brojem 19 Frankovski, tako da njih dvojica za sada prave mnogo problema našoj odbrani po ovoj desnoj odbranbenoj strani naše reprezentacije. Opet će to biti korner sa brojem 20 Šimanski, on je taj koji je zadužen. Treći korner za reprezentaciju Poljske, dobar centar šut na prvu stativu, Memić to izbija, pa onda lopta do Mahmića koji šalje loptu daleko, daleko na protivničku polovinu. Međutim, ono što je jasno da se ni Poljaci ovdje večeras neće braniti, krenuli su i Poljaci definitivno ofanzivno, želeći doći do pobjede, do bodova, naravno i oni svjesni koliko za njih znači ovaj meč, jer ukoliko Poljaci izgubi, definitivno mislim da su završili sa svim šansama za prvo mjesto u Ligi nacija. Sve u svemu i dalje lopta kod reprezentacije Poljske, opet ovamo na lijevoj strani sa brojem 21, vjerovatno i najaktivniji fudbaler gostujuće reprezentacije do sada Nikola Zalewski je futbaler italijanske Atalante, 40. meč za nacionalni tim 24-godišnjeg Zalewskog, 4 postignuta pogotka do sada. U ovoj reprezentaciji najbolji strijelac upravo Zijelinski sa 18, dok je iza njega sa brojem

0: opet naša reprezentacija onako usporiti ovaj napad i graditi sve to iz ove posljednje defanzivne linije. Lopta je kod Tarika Buharemovića, također još jedan futbaler koji je odigrao ove sve tri utakmice po 90 minuta uz Seju Kolašinca i zaista njime dvojici sve one pohvale. Evo sada jedne dobre lopte za Kolašinca, povratna lopta, međutim nije to baš dobro Sejo zahvatio, tako da lopta završava u rukama golmana Marcina Bulke. 20 minuta proteklo na semaforu stadiona Bilino Polje, zaista onako možemo biti zadovoljni utakmicom, sadržajem. Vidjeli smo nekoliko dobrih prilika, međutim, Darko, složit ćeš se, ono što je vidljivo jeste da ima dosta onako rupe, rekao bih, u našoj defanzivi, dosta su to Poljaci dobro skautirali i do sada poprilično preznojili našu odbranu u ovoj utakmici, rekao bih, pa ni Švedska nije napravila ovoliko problema za svih 90 minuta koliko Poljska je bar za sada ovih 20.
1: Da, na ovoj strani desnoj, kako smo već više puta isticali, tu bi moglo biti problema za našu reprezentaciju, a dodatni problem što na toj strani igraju dva brza poljska nogometaša i često izmjenjuju pozicije i ne mogu to, čini mi se, zatvarati Memić i Smajlović, posebno jer Memić ima dosta ovih ofanzivnih zadataka, čovjek se troši nevjerovatno ovih prvih 20 minuta, što bi se reklo kao navijen, trči od svoje pozicije u zadnjoj liniji do onog desnog krila gdje također operiše kada je naša reprezentacija u napadu. Smajlović čini mi se pomalo spor na toj poziciji, gubi se, što bi se reklo, u trenucima u defanzivi. Kažem, na toj desnoj strani naše odbrane Poljaci su osjetili da ima dosta prostora i to će vjerovatno Jan Urban pokušati napasti do kraja ovog prvog poluvremena. Ovih dana kako su Poljaci stigli u Bosnu i Hercegovinu i trenirali na stadionu Bilino Polje, imali su dosta kritike na račun stanja travnjaka u Zenici, kao da mi ne znamo kako izgleda ovaj travnjak, i zaista sada kada se vidi ima tu kratera dosta po terenu, nije to onaj nivo koji bi trebao zadovoljavati Ligu nacija, ovu grupnu fazu, tako kažem, ali rake stvari se pomiču u našoj zemlji što se tiče izgradnje tog novog nacionalnog stadiona. Nadamo se da će to u najkraćem mogućem roku početi, što bi se reklo, i da ćemo ad acta staviti neke te priče o neuslovnosti stadiona Bilino Polje. Kažem, kao da mi ne znamo kakvi su uslovi ovdje u Bosni i Hercegovini i kao da sami ne bi željeli da to sve izgleda mnogo bolje nego što jeste. 22. minuta, dakle, evo nas na sredini prvog poluvremena. Ono što se može primijetiti od početka utakmice, ovdje jedni i drugi žele pobjedu, kao da nikom od početka nije stalo da se pretjerano brani, da se, kažem, igra neka pozitivna utakmica, kako je to bilo u većem dijelu susreta sa Šveđanima. Ovdje smo krenuli ofanzivnije, u ostalom i postavka naše reprezentacije za ovu utakmicu je dosta ofanzivija nego je to bio slučaj u duelu sa Šveđanima. Evo podvo Memića na desnoj strani, pa pokušaj da se lopta uputi u kazani prostor. U posljednji trenutak su Poljaci odreagovali ispred Tabakovića koji je ostao ležati na terenu, ali ova Mahmićeva lopta u srce kaznenog prostora bila je zaista dobra pozicija i šteta da nismo bolje odreagovali iz ove situacije. Golman Buka je praktično spašavao vlastitu mrežu, ali za sada najopasniji po njegov gol je štoper poljske reprezentacije koji je u padu zakačio ovu loptu i umalo postigao autogol. Ponovo Memić i Demirović izmjenjuju pozicije na desnoj strani. Sada Memić za Demirovića koji je uz desnu korner zastavicu, no nema tu prostora za našeg napadača. Palača loptu skroz u sredinu za Muharemovića koji se nalazi na nekih 30 metara od poljskog gola i to jasno govori kako se trenutno igra na Bilinom polju. Smajlović, dobra lopta za Gigovića. Gigović gleda raspored načih napadača u 16 tercu. Lopta je tražila Tabakovića, ali nije stigla do napadača austrijskog Salzburga. Čekao je Tabaković na drugoj stativi ovu loptu, no u posljednji trenutak ispred Tabakovića jedan od poljskih defanzivaca interveniše i možemo reći spašava vlastitu mrežu. 24. minuta, prekršaj je bliže centru za našu reprezentaciju i naravno odmah će Bašić uzeti ovu loptu, a svi naši visoki igrači sele se u kazani prostor. Ipak kratka kombinacija, Bašić vraća na povratna lopta, centar šut u sredinu, lopta ide ponovo na Tabakovića, pa onda škaricama udarac Muharemovića. Već smo jedan njegov gol u licu vidjeli, na ovaj način je postigao sjajni Tarik Muharemović.

0: Ibrahimović odlično se snašao na otoku i toga je vjerovatno ohrabrilo da pokuša i na ovoj utakmici napraviti nešto slično. Šut nakazicama sa nekih 14-15 metara, nije to bilo opasno za poljski gol, ali za oko jako lijepo.
1: Dakle, evo, više od pola prvog poluvremena prošlo, nema pogodaka, ali uzbuđenja definitivno da ima. Sada prekršaj koji je svirao francuski arbitar Jeremy Pignard. Govorili smo o ovom francuskom sudcu uoči ove utakmice, 39-godišnjak kojem je UEFA onako u posljednje vrijeme sve više ukazala povjerenje, tako da ove sezone vrlo zastupljene na utakmicama konferencijske lige, naravno i Evropa lige, tako da i ne čudi što je angažovan u UEFA-inoj ligi nacija. Sada za malo Memić nije tamo ukrao loptu jednom fudbaleru poljske reprezentacije, brzonog i Amar Memić, čovjek o kojem smo mnogo govorili, naravno u svim onim prethodnim utakmicama, čovjek koji je na mala vrata, rekao bih, došao do reprezentacije prije par godina, igrao prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine za Radnik iz Hadžića, a onda brzinom svjetlosti došao u Češku ligu gdje je zaista vrlo uspješno nastupa za Viktoriju iz Plzena, a naravno tamošnje dobre igre su mu donijele nastup u reprezentaciju, a sada je šutirao sa brojem 19 u redovima poljske reprezentacije. Frankowski namjestio se na desnu nogu za nekih 20 metara, međutim Zlomislić je bio siguran. A kada smo već kod golmana naše reprezentacije, naravno još jednom Zlomislić, odličan utisak je ostavio ovaj golman u one dvije utakmice i u Varšavi i u Bukureštu, pogotovo u onoj prvoj u Varšavi gdje je zaista odlično branio, a i u Bukureštu, iako nije imao toliko posla, zaista prikazao jednu prije svega dobru igru nogom, tako da njegova zamjena Nikole Vasilja je apsolutno dostojna. I u onoj prošloj utakmici protiv Švedske nismo ga gledali zbog povrede, ali evo već večeras se vratio na liniju, tako da Martin Zlomislić definitivno u izostanku Nikole Vasilja zacementirao svoje mjesto u startnoj postavi. Opet gradimo napad iz te posljednje linije gdje su Katić, Muharemović i Smajlović, a naravno odmah tamo visoko su se skoro do zadnje linije popeli Kolašinac i Memić, tako da zaista mnogo igrača u ofanzivnoj liniji. Evo sada još jednom dobra lopta tamo za Memića, međutim sa brojem 19 Frankowski je glavom izbacio loptu u korner, tako da bit će novi udarac iz ugla za našu reprezentaciju. Ako se ne varam, drugi udarac iz ugla za Bosnu i Hercegovinu. Ivan Bašić sjajno centrira iz ovih prekida i slobodnih udaraca iz kornera. Gledali smo mnogo njegovih asistencija, pogotovo evo u onoj prošloj utakmici u Bukureštu kada je asistirao recimo Arminu Gigoviću za onaj pogodak. Evo sada dobrog centaršuta, hvata tamo loptu Bulka, ona mu ispada, međutim lopta ide skroz tamo na centar igrališta gdje je Memić. Čini mi se da je fauliran, ali ne pokazuje ništa. Francuski arbitar pušta prednost obzirom da je lopta kod Mahmića. Mahmić traži Demirovića, međutim odlazi to visoko pravo u ruke Bulke. Lopta za Zijelinskog, ovaj odmah daje pas tamo za Frankowskog i opet Poljaci onako uglavnom pokušavaju po ovoj lijevoj strani. Očigledno je tu scouting rađen na toj poziciji gdje je Amar Memić, kojem realno nije prirodna pozicija desnog beka, on je više onaj krilni ofanzivni igrač, tako da vjerovatno su Poljaci razmišljali na taj način da opterete ovu desnu stranu naše odbrane. A tu je i Zinedin Smajlović, momak kojem je ovo tek druga utakmica za nacionalni tim. Debitovao je upravo u Varšavi, odigrao onih prvih 45 minuta i ne može se pohvaliti onim debijem, jer obzirom da zaista nije baš bio na visini zadatka. Međutim, već večeras Zinedin Smajlović djeluje mnogo onako odgovornije, disciplinovanije i mnogo zrelije, što je najvažnije za igru naše reprezentacije. Opet lopta kod Mahmića, ovaj daje tamo za Muharemovića. Opet će, čini mi se, Muharemović će pokušati jednom dubinskom loptom pronaći nekog od naših reprezentativaca. Ipak će opet kružiti lopta sa lijeve na desnu stranu i ono što je jako bitno, ne treba žuriti u ovim situacijama, treba sačekati da se namjesti ta neka rupa i taj prostor u odbrani poljske reprezentacije. Evo sada Smajlovića za Tabakovića, ovaj za Bašića. Bašić centrira tamo za Kolašinca, da li će uspjeti se ovo stići, hoće prihvata loptu, šta će od svega biti, čini mi se gol out. Pokušao je Kolašinac izboriti korner iz ove situacije, međutim nije uspio, saplao se tamo, a dobar u defanzivi je bio Jan Bednar.

0: Dark futbaler Porta, tako da je lopta opet za reprezentaciju Poljske, koja lijepo sada iznosi ovu loptu skroz tamo na centar igrališta, pas igrom su Poljaci lijepo ovo iznijeli, ali Bašić je faulirao tamo sa brojem 20 Šimanskog, a opet će vratiti ovu loptu, obzirom da se kotrljala, nije lopta onako mirovala u stanju izvođenja slobodnog udarca, tako da će biti opet napad za reprezentaciju Poljske, ovaj put po desnoj strani, evo Zielinskog, Zielinski ide tamo sve za Meti Keša, kada sam već kod poljskog reprezentativca koji igra na poziciji desnog beka, je već dugo nastupao u Aston Villa i definitivno čovjek od velikog, velikog povjerenja jednog iskusnog španskog stručnjaka Unaija Emerija. Evo opet Zalewskog, vrlo je opasan, Zalewski prolazi, ali nije odigrao dobar povratni pas, tako da lopta pogađa malu mrežicu sa vanjske strane, ali opet tamo mnogo nesuglasica i mnogo nesporazuma po ovoj našoj desnoj strani gdje su Memić i Smajlović. Ono što je zanimljivo, upravo su Smajloviću mnogi mnogo pravili probleme Poljaci u onoj prvoj utakmici, tako da i večeras gledamo otprilike sličnu situaciju kada je u pitanju desna strana naše reprezentacije. Ulazimo u 31. minut, tako da rezultat je 0-0, prilike na jednoj, prilike na drugoj strani, sadržaj ima, uzbuđenje ima, ali golova i dalje nema.
1: Dakle, prošli smo pola sata nogometa u Zenici, pa moglo bi se reći dinamična utakmica, ništa više od toga za sada. Čekamo prvi udarac u okvir gola naše reprezentacije, Poljaci su uputili onaj jedan koji je Zlomislić lako zaustavio, išla je ta lopta u donji desni ugao, međutim blizu golmana, tako da je malo zagrijao od dlanove golmana naše reprezentacije. Najopasnija situacija pred poljskim golom je bio onaj šut koji je umalo Poljak skrenuo u vlastitu mrežu, međutim na pravom mjestu je bio Marcin Bulka, golman gostujuće selekcije, i zaustavio taj udarac. Sada jedan prekršaj na polovini poljske reprezentacije i pokazuje tamo arbitar iz Francuske da će biti žuti karton. Za koga? Za Gigovića ili Smajlovića?
0: Armin Gigović je taj koji će igrati sa javnom opomenom u nastavku ovog susreta.
1: Očigledno je prekršaj teže prirode, budući da su odmah pozvali sa poljske klupe ljude zadužene za oporavak i pomoć nogometašima na terenu. Odmah su utrčali tu da se ukaže pomoć ovom poljskom nogometašu koji je ostao ležati na travnjaku, to je sa brojem 21 Nikola Zalewski, oštri start Armina Gigovića i prvi žuti karton na večerašnjem susretu. Iako kažem dinamična, obostrano otvorena utakmica, nije bilo ovako težih prekršaja do ove 32. minute. Sada će po ovim novim pravilima Zalewski morati najmanje 60 sekundi van granica igrališta, tako da će njegov tim ostati sa desetoricom. Nadam se da se ta pravila primjenjuju i u Ligi nacija. Gleda tamo Francuzu Zalewskog. Neće, čini mi se, izaći Poljak iz igre. Nastavljena utakmica. Dobro, pravila su tu da se krše, što bi se reklo, ali vjerovatno će neko ko ocjenjuje arbitražu, Jeremy Pinjara, ovo sabirati u analizi, ocijeniti kao negativni trenutak arbitraže na ovom susretu. Pa to su neke stvari vezane za sudce i kontrolore, a mi se vraćamo u nogometu. Lopta je u posjedu Poljaka, evo ih već na našoj polovini, četiri crvena dresa blizu našeg kaznenog prostora. Zalewski se ubacuje preko ove desne strane, lopta za Šimanskog, Šimanski centar šut u kazneni prostor, međutim na pravom mjestu Buharebović odbija ovu loptu, ide to prema centru igrališta. Sada se težište igre primiče našem kaznenom prostoru. Vrlo nisko je postavljena ova defanzivna linija naše reprezentacije, no treba tu proći kroz dva bloka kako bi se izborio neki eventualan prostor za udarac prema golu našeg tima. Lopta vraćena skroz pozadi, sada kombinacija štopera iz Porta, Bednarek i Kivior. Njihova kombinacija, vrlo, vrlo, kažem, uigran tandem poljske reprezentacije. U tom smislu selektor ove selekcije Jan Urban nema većih dilema kada je u pitanju odabir štopera. U ostalom i Sergej Barbarez već duže vrijeme sa Katićem i Muharemovićem počinje utakmice i to je ono vrlo bitno da se ustali ta štoperska linija. Ponovo jedna akcija pred našim golom u našem kazanom prostoru, međutim u zadnji trenutak odbijeno, neko je ovdje igrao rukom, ništa ne pokazuje. Pinjar pokušava se

0: probiti Kivior kroz našu odbranu, međutim neće to baš ići tako lako. Izvukao je najviše što se moglo iz ove situacije, a to je ubacivanje iz auta, odmah izvedeno, ali lopta vraćena skroz pozadi za Viktora Novaka, 22-godišnjeg veznjaka Praške Slavije. Napad poljske reprezentacije sada će pokušati preko desne strane i tu je malo prostora za ovakve kombinacije. Pokušaj da se lopta podvali iza leđa našoj obrani, međutim pas je bio jači i neprecizan, tako da od svega gol out i lopta za Nikolu Katića. Brzo je ovo izvedeno, 35. minuta, još 10 minuta do kraja prvog poluvremena. Nekako se smjenjuju intervali jednog i drugog tima, jedne i druge reprezentacije u ofanzivi. Evo sada jedne, tako kažem, nesmotrenosti u našoj posljednjoj liniji. Lopta koja je išla za Katića bila je potpuno neprecizna greška i bit će lopta za Poljake. Dakle, osvojili su posjeda, nisu se baš i namučili da dođu do toga, sve je plod greške naše zadnje linije. Ipak ni Poljaci neće bezglavo jurišati u ovom napadu. Lopta vraćena skroz pozadi ponovo za Bednareka, koji igra svoju 79. utakmicu u dresu reprezentacije Poljske. Ovaj stameni štoper poljske selekcije i Porta, jedan od iskusnih u ovom timu sa punih 30 godina. Izveden ovaj aut, ponovo je sa loptom Zalewski, međutim sada izgubili Poljaci posjedi. Brzo se Memić kreće uz desnu aut liniju, prošao je svog čuvara Memić, onaj završni tač je bio možda i viška, pokušaj driblinga Memića, lopta je završila van granica igrališta. Arbitar iz Francuske, Jeremy Pignard, pokazuje da tu neće biti ni kornera za našu reprezentaciju, iako se Memić nikako ne slaže sa ovom odlukom francuskog sudca. Čujete šta o svemu misle i navijači, posebno oni koji su bili smješteni tu blizu mjesta dešavanja. Jasno se moglo uočiti da je ovo bio čist udarac iz ugla za naš tim, ali na koncu gol out, lopta dodijeljena gostima.
1: Onako dobrano se smirila utakmica u odnosu na onih prvih 20-25 minuta kada smo zaista gledali prilike i na jednoj i na drugoj strani, vidjeli uzbuđenja, međutim posljednjih desetak minuta onako nema nekih prevelikih prilika. Evo sada jedno ubacivanje sa strane za Seju Kološinca, ići će ta lopta vjerovatno daleko u kazneni prostor, obzirom da su otišli i Muharemović i Katić i Smajlović tamo i Tabaković, tako da vjerovatno će ovo kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine poslati daleko, daleko u srce kaznenog prostora. I upravo tako, lopta za Katića, vraća nazad za Mahmića. Mahmić ne smije se tu poigravati, ovo su vrlo, vrlo opasne lopte, pogotovo kada su svi iz odbrane otišli u napad. Evo Gigović, pas za Muharemovića koji je na desnoj strani, fauliran je Gigović i čini mi se da će biti žuta karta za broj 21, to je Nikola Zalewski. E sada je, čini mi se, vratio Zalewski Gigoviću, mislim da je ovo više onaj...
0: Nema tu šta da se misli, čisto milo
1: imaju zabrano. Imaju jedan drugom šta da kažu, definitivno, da, ostavljeno namjerno rame Zalewskog, vjerovatno je ostao Zalewski malo preduže nešto Gigoviću i sada je imao namjeru da mu to vrati, a epilog svega, i jedan i drugi imaju požuti karton, tako da će u nastavku morati biti mnogo oprezni. Bašić centrira, dobar centar, šut na drugu stativu, ali najviši u skoku Bednarek šutira, Mahmić odlazi to za malo preko gola, kakva bomba Mahmića lijevom nogom sa 20 metara, uhvatio je vole onako iz prve, raspalio po njoj bez mnogo razmišljanja i otišlo je to za malo pored gola, ipak reka 2-3 metra otprilike, onako na prvu je to djelovalo mnogo opasnije, ali definitivno jedan dobar potez Mahmića, dovoljan za par uzdaha na tribinama i za par uzbuđenja koji zaista nismo vidjeli u posljednjih 10-15 minuta. Jan Urban, selektor poljske reprezentacije, ovo je za njega 14. meč na klupi poljske reprezentacije, 6 pobjeda, 4 remija i 3 poraza, onako poprilično dobar, više od 50% uspješnosti ima selektor poljske reprezentacije. On je od prošle godine selektor Poljske, prije toga 4 godine bio u tamošnjem prvoligašu ekipi Gornika, uglavnom je vodio ekipe u Poljskoj, po najviše evo Legiju, Leh, Gornik, Slask, Zagrebje, a naravno bio je trener i u Osasuni, bilo je to one sezone 2014-15, ali nije se baš tu proslavio, međutim ovaj iskusni 64-godišnji stručnjak. Evo sada Demirovića u napadu, Bednarek dobar u zraku, ali prolazi Memić, šta će od svega biti, Memić vodi velike borbe i prolazi Memić, Memić, ništa! Sve je lijepo uradio Memić, prošao tamo po desnoj strani, izbacio iz igre Frankovskog, međutim povrata lopta, nije tamo bilo nikoga, tako da propao je ovaj napad i ova lijepa pirueta koju je napravio Memić po desnoj strani, nažalost nije tamo bilo nikoga od naših reprezentativaca. Evo u finišu prvog poluvremena još podrške sa tribina, vjetar u leđe kako bi se možda do kraja ovog prvog poluvremena postigao gol za vodstvo. Još jedan napad poljske reprezentacije, međutim sada je tamo Katić je pogriješio, opet lopta kod Zalewskog i opet Poljaci pokušavaju po toj lijevoj strani, odnosno našoj desnoj, gdje zaista imamo mnogo, mnogo problema i morat će definitivno stručni štab mnogo toga poraditi kako bi otklonio dakle te napade poljske reprezentacije. Nije Demirović stigao ovaj pas Bašića, ljuti se Demirović, da li na sebe, da li na Bašića. Ono što je, nije ni bitno u ovim trenucima, najbitnije je lopta će biti za reprezentaciju Poljske. Mi ulazimo u posljednjih evo 4 minute, vidjet ćemo koliko će biti produžetka ovog prvog poluvremena. Vjerujem da neće puno, možda minut ili dva, sve u svemu evo nakon 41 minuta rezultat je 0-0.
0: Čekamo dakle prvu pravu gol priliku pred golom Poljaka, sada će žuti karton ponovo dobiti neko od gostujućih reprezentativaca.
1: Ne, Demirović zbog udaranja lopte nakon zvizduka, da.
0: Evo sada ćemo ponovo pogledati, duže imamo mogućnost da vidimo šta se tu desilo, bilo je tu sa leđa povlačenje.
1: I onda udarac lopte posle studijskog zvizduka, da.
0: Nakon što su namjestili loptu na... Slobodan udarac, Demirović je prišao, udario loptu i odmah mu je pokazao žuti karton, arbitar iz Francuske. Ja sam mislio da će žuta karta biti za nekog od gostujućih nogometaša, no Demirović sada dobro ubacivanje Poljaka. Bila je ovo dobra lopta u naš peterac, međutim od svega samo kontra za naš tim. Otvara se na desnoj strani, upravo Demirović opet u punom šprintu. Neumorni Memić na toj desnoj strani, novoga puta nije ga, što bi se reklo, ispoštovao Demirović sa nekom loptom u for, što bi se reklo, a sa druge strane sada Mahmić gubi jednu loptu na polovini Poljske, ali brzo se razvija ova polu kontra gostujuće reprezentacije, lopta za Novaka, Novak će šutirati, udarac Novaka, ovo je dobra lopta i sjajan moment za fotoreportere, jer se ispružio koliko je dugačak Martin Zlomislić i zaustavio ovaj udarac pravo za Zlomislića u 43. minuti. Ali ovakve stvari kakve se dešavaju u napadu kod izgubljenog posjeda moraju jednostavno biti popravljene. Tu se mora vraćati pozadi, vidjeli smo koliko su opasni Poljaci u kontri u ovoj tranziciji. Očas posla su se našli tu na nekih 20-ak metara nasprem našeg gola. Pogledao je lijevo, pogledao desno, Novak odlučio se onda za najbolju soluciju. Šut, srećom Zlomislić na visini zadatka. Zaustavlja udarac, novo ubacivanje u naš kazani prostor, ovoga puta iz auta, no to će ići znatno teže kada su u skoku Tabaković i Muharemović. Evo ponovo otvaranje prostora na našoj, u našem napadu, zaustavljen Demirović, hoće li biti prekršaja i opet nema faula. E sada već pomalo svira po živcima ovih navijača, Jeremy Pinjar u nekoliko navrata odluke koje su mogle otići na jednu ili drugu stranu, on se odlučuje za onu Poljsku. Maločas kod onog izgubljenog posjeda Mahmića bilo je elemenata da se dosudi prekršaj, Evo sada Poljaka ispred našeg gola, ovo je gol šanse za Poljsku, imali pogotka nema. Branislav Istić, povratni pas, ponovo iz bloka.

0: Sve prisutni Nikola Katić, džoker naše reprezentacije. Kada je sve izgubljeno, pojavi se Nikola Katić i zaustavi loptu na gol crti. Ostaje 0:0, ali kako su Poljaci iz dva poteza izigrali našu odbranu. Tamo je sam pred golom sa brojem 9 ostao Mateusz Zuchowski. Spetljao se, nekako uspio šutirati, odbijena lopta. Povratni pas, čini mi se da je Šimanski šutirao sa gol crte, spasio Nikola Katić. Ostaje 0:0. Sada je takva tendencija da bi bili zadovoljni da se ovim rezultatom ukonča prvo poluvrijeme, jer finiš bez ikakve dileme pripada gostujućoj reprezentaciji. Ponovo će biti ubacivanje u naš kazani prostor. Vaga tamo Memića, Zelinski, lopta na drugu stativu, udarac prema našem golu, pa ponovo šuti, ponovo izblokirano. Nastavljena akcija Poljaka koji stišću ovim trenocima. Gube sada konačno Poljaci loptu, naša obrana će predaknuti, ali otvara se prilika na drugoj strani. Gigović sprinta dobrih 30 metara, predaje loptu za Mahmića. Mahmić ima slobodnog Memića na desnoj strani, vidi ga, lopta za Memića. Memić centar, šut izblokiran. Loše je ovo bilo od strane Memića, prizeman centar šut, lako izblokiran. Kao da jedni i drugi sada žele prije kraja prvog poluvremena ovdje staviti nešto u džep, što bi se reklo. 0:0 je 45. minuta, gledamo četvrtog arbitra koji još uvijek ne pokazuje, ili ipak pokazao jednu minutu sudijske nadoknade. 60 sekundi je dodatnih na ovih 45 u izuzetno jakom tempu finišu ovog prvog poluvremena i sada tek pokazuje Jeremy Pinjar igračima put u slačionicu, a čujete šta o njegovoj arbitraži misli Birino Polje. Dakle, zvižduci upućeni ne gostima, ne naravno ni našim zmajevima na terenu, nego francuskom arbitru koji je, čini mi se, bio najlošija karika ovog prvog poluvremena, posebno u ovom drugom dijelu prvog poluvremena. Nekoliko sumnjivih situacija, ono što bi se reklo 50-50, otišle su na stranu Poljaka. Iz takvih trenutaka gosti su i napravili nekoliko opasnih situacija. Marko, izuzmemo li ovaj finiš prvog poluvremena, mislim, jedna dosta kvalitetna predstava naše reprezentacije, iako čekamo na pravu gol šansu.
1: I dosta ujednačena, rekao bih, Poljaci možda za nijansu bolji s obzirom na ovih zadnje 2-3 minute. Sve u svemu, prilika ima, uzbuđenja ima, golova nema. Mislim da je publika imala šta da vidi i od jedne i od druge reprezentacije. Naravno, nadamo se dobroj utakmici u drugih 45 minuta. Malo ćemo predahnuti pa se naravno vraćamo za nekih 15 minuta.
2: Bosna i Hercegovina, Poljska 0:0, dakle nakon prvih 45 minuta bili su to Darko Đerić i Marko Tešanović, reporteri BH Radija 1 koji prate meč na stadionu Bilino Polje. Eto, kao što i rekoše njih dvojica, prilično ujednačen meč, prilično ujednačena dionica ovih prvih 45 minuta, nešto konkretniji u finišu, naročito gosti iz Poljske. Gledajući statistiku, posjed lopte 47-53 na strani Poljaka, tu smo i sa prilikama i sa uspješnim pasovima, ali evo, kao što i rekoše kolege, čekamo tu pravu priliku, pravu gol šansu. Ono što je sigurno jeste da prvih 45 minuta duela Bosna i Hercegovina Poljska je daleko, daleko od fudbalske uspavanke. Imali smo šta da vidimo, iako golova nije bilo, bilo je tu prilika i obećavajuće svakako za drugih 45 minuta. Pretpostavljam da će se igrači pored ovog zasluženog odmora dobro preispitati, da će i selektor Sergej Barbarez imati u slačionici na šta da obrati pažnju i podijeli to sa svojim igračima, a dok naši fudbaleri i Poljaci naprave pauzu, mi ćemo se osvrnuti na druge duele koje su počeli također u 20 sati i 45 minuta. Poluvrijeme na duelima Francuska-Belgija, Italija-Turska. Ovo su susreti Lige A Belgijanci vodi na gostovanju na Saint-Denis 1-0, strelac u 35. minutu bio je Luke Bakio, napadač Benfike. Podsjetimo, Belgija poražena u prvom susretu kod kuće od Francuza minimalno 1-0, Italija-Turska 1-0, prednost Azurima, donio Skamaka u 26. minutu. Ostao sam dužan rezultat poluvremena iz naše grupe, dakle grupe u Ligi B, Nacija, Rumunija, Švedska 0-1, kolega Tešanović pomenuo je da su Šveđani došli u vojstvo preko Viktora Đokereša, ovaj pogodak postignut u 13. minutu, dakle Šveđani vode u Bugureštu golom Đokereša, a prvih 45 minuta završeno je i na duelima Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska, bez golova na ovim utakmicama. Mreže se nisu tresle ni na susretu koji se igra u Podgorici, u pitanju je duel Lige C, gdje je Crna Gora ugostila selekciju Jermini. Dakle, ovo je taj trenutni presjek rezultata večerašnjeg programa UEFA Lige Nacija. Još jednom zaključak, nakon prvog poluvremena, onoga najvažnije što pratimo večeras, to je svakako utakmica Bosne i Hercegovina Poljska. Na Bilinom polju nema golova posle prve dionice 0-0. Kratko ćemo svirati, napraviti pauzu, a onda se vraćamo praćenju utakmice.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1 u 21 sat i 46 minuta. Očekujemo početak drugog poluvremena susreta četvrtog kola UEFA Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Poljske. U Zenici nakon prvih 45 minuta nema golova, uzbudljiva utakmica, prilike na obje strane, nešto konkretni u završnici, gosti iz Poljske, igrači su sada na terenu, očekujemo početak drugog poluvremena, ali prije nego što uključimo naše kolege reportere sa Bilinog polja, osvrnimo se i na ostale rezultate večerašnjeg programa Lige Nacija. Francuska, Belgija 0-1, Italija, Turska 1-0. U našoj grupi u Ligi B Rumunija, Švedska 0-1 nakon prvih 45 minuta. Sjeverna Irska, Gruzija 0-0, Ukrajina, Mađarska također bez golova. Počelo je drugo poluvrijeme u Podgorici između Crne Gore i Jermenije, nema golova za sada, a završen je susret između Kipra i Letonije. Ove dvije utakmice u Ligi C, meč na Kipru završen rezultatom 2:1. Uz fudbal pratimo dešavanja i na košarkaškim terenima. Večeras se zaokružuje druga runda, nominalno druga runda ABA lige nove sezone. Podsjetimo, prvo kolo u potpunosti odgođeno zbog spora čelnika sa sudijama, u međuvremenu postignut dogovor, krenulo je takmičenje. Večeras Partizan savladao Mega Basket u gradskom derbiju u Beogradu 83-59. U toku je 7. minut treće četvrtine duela u Zadru, gdje domaći imaju prednost protiv Studentskog centra 57-44. Kada je u pitanju nastup tri bosansko-hercegovačka predstavnika, runda iza nas izuzetno uspješna, sva tri predstavnika upisali triumfe. Igokeja bila bolja od Novajlije u takmičenju Slovana iz Bratislave 97-89. Široki Brijeg, osvajač ABA 2 lige, ostvario promociju u elitni rang i pobjedio na otvaranju Čačanski Borac na gostovanju sa 6 razlike, bilo 87-81 za tim sa Pecare, a i Bosna je dobro krenula. Paralelno na dva fronta bori se u Eurokupu i u ABA ligi. Pobjeda na gostovanju u Subotici protiv Spartaka prije dva dana 95-79. Šta ostajem još, iskoristit ću ovo vrijeme dok nije počelo drugo poluvrijeme duela Bosna i Hercegovina Poljska i da kažem da će se pored finala ATP teniskog turnira u Pekingu, gdje će se sastati Alex de Minaur i Novak Đoković, drugo finale na dalekom istoku igrati u Tokiju, dakle turnir iz serije 500 u Japanu. Finalisti su Carlos Alcaraz i Jiri Lehečka. A ja ću po drugi put, odnosno već po treći, poželjeti dobroveče mojim kolegama Darku Đeriću i Marku Tešanoviću, koji prate duel fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske.
2: Prije tačno 10 sekundi počelo drugo poluvrijeme na Bilinom polju, utakmica četvrtog kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Poljske. Nakon prvih 45 minuta rezultat 0-0, nema pogodaka, prilika jest zaista bilo i mnogo sadržaja i na jednoj i na drugoj strani. Ruku na srce, Poljska za nijansu bolja u prvom poluvremenu, pogotovo u finišu prvog poluvremena. Zašto se rezultat nije mijenjao? Najzaslužniji, rekao bih, Nikola Katić, čovjek koji je izvadio loptu sa same gol linije, a naravno i Martin Zlomislić jednu odličnu situaciju odbranio. Sada je ostao tamo da leži sa brojem 11, Karol Sviderski, ovdje pored aut linije, izvukao deblji kraj u duelu sa Kola Šincem. Ništa to nije čutno, naravno, kogod uđe u duel sa kapitenom reprezentacije Bosne i Hercegovine, teško da će dobro proći, a sada će, čini mi se, glavni arbitar usmeno opomenuti Kola Šinca, iako je Jeremy Pignard, francuski arbitar, u prvom poluvremenu nakon dosta gnjeva navukao na sebe sa tribina zbog nekoliko suđenih, ali i nedosuđenih prekršaja. Pokazao je tri žuta kartona, dva za našu reprezentaciju, Gigović i Demirović, dok je požutio i sa brojem 21 Nikola Zalewski. Nije bilo promjena ni kod jednih, ni kod drugih. Još jednom ćemo saopštiti sastave timova. Dakle, za goste na golu Bulka, u odbrani Keš Bednare, Kivior Frankovski, u veznom redu Novak Zijelinski, tu su još Zalevski, Šimanski, Sviderski i najistureniji Zukovski, kada reč o Bosni i Hercegovini, na golu Zlomislić, u odbrani Kolašinac, Smajlović, Buharemović, Katić, u veznom redu Bašić, Mahmić, Memić i u napadu tu je još i Gigović i u napadu Tabaković i Demirović, tako da nije bilo promjena kako je počelo prvo, tako počelo i drugo poluvrijeme. Nadamo se dobroj utakmici, rekao sam već je tri žuta kartona, dva za naš tim, jedan za gostujući. Dosta prilika je bilo u prvom poluvremenu, zaista ono što je svakako bilo vidljivo. Evo sada Bašića, dobar centar, šuti gol! Ali offside, dignuta je zastavica, kakav centar šut i kakva završica Tabakovića, ali podignuta je zastavica, vidjet ćemo, vjerovatno će raditi VAR ovde, podignuta je zastavica, čim je lopta završila u mreži, odmah je tamo linijski arbitar podigao zastavicu, sačekat ćemo naravno svaki trenutak, sačekat ćemo koji trenutak da vidimo šta će biti od svega. Glavni arbitar Pinjar je u komunikaciji. Demirović je bio, Tabaković nije bio. Demirović je bio u ofsajdu, Tabaković ne. Šta će od svega biti? Tamo je ofsajd. Ipak ofsajd. Jeste Demirović skočio, jeste uticao na igru i vrlo vjerovatno zbog toga je pokazana ofsajd pozicija. Bravo za centar šuta Bašića, bravo za završnicu Tabakovića, ali eto, Demirović ne može da postigne pogodak, ali u isto vrijeme uspije da nekako omete ove naše ostale reprezentativce koji to uspiju. Bilo kako bilo, poništen pogodak naše reprezentacije u 48. minuti, ali definitivno ovo je jedna dobra i lijepa uvertira za drugo poluvrijeme. Nadamo se da će ovakvih uzbuđenja pred protivničkim golom biti mnogo. U 49. minuti nema golova, 0-0.
3: Nema golova, ali evo ima izbuđenja na početku drugog poluvremena. Mreža se zatresla, doduše iz ofsajda, ali lijepo je bilo za trenutak pomisliti da smo postigli gol iz ovako jedne lijepe akcije. Šteta zaista da je Demirović malo brži od odbrane poljske reprezentacije bio i da je ovaj Tabakovićev sjajan centaršut i pogodak glavom poništen, ali evo šta je tu, idemo dalje. Sada su Poljaci prebacili loptu na našu polovinu, lopta kruži oko zone, pa onda jedan povrati pas kroz do centra igrališta, razmjenjuju pasove igrači vezne linije poljske reprezentacije, Šimanskoga, Šimanski pas za igrača sa brojem 10 u poljskoj reprezentaciji, to je sve prisutni Piotr Zjelinski, kapiten ove reprezentacije, dugo tu sada drže posjed Poljaci, ali nema jednostavno prostora da se lopta uputi u kazani prostor naše reprezentacije, eventualno otvori neka šansa, sada je sve skroz vraćeno pozati na polovinu gostujućeg tima pred golmana Marsina Bulku. Kapitulirao je u toj 47. minuti Bulka, ali spasio ga je VAR u tom trenutku. Evo, mogli smo iz praktično prvog udarca u okvir gola doći do vođstva ovoj utakmici, samo da je malo više koncentracije bilo kod Demirovića, koji je svojom kretnjom uticao bez ikakve sumnje na ovu akciju, ali Tabaković još jednom pokazao vrhunski killer instinkt kada je u pitanju igra glavom, sjajan skok, udarac praktično bez ikakvih

0: Mađarska tu je 0:1. Statistika na ovoj našoj utakmici kaže da je Poljska onako mnogo bolja, 13 udaraca, 4 u okvir gola, sa druge strane Bosna i Hercegovina 5 šuteva, niti jedan nije išao u okvir gola. Na terenu onako jest djelovalo da je Poljska nešto bolji protivnik, ali definitivno i Bosna i Hercegovina imala vrlo zrele šanse za postizanje pogotka. Evo sada svi igrači jednog i drugog tima su daleko na polovini poljske reprezentacije. Lopta je za Memića. Memić ide ta ulazna lopta. Prilika! Ništa! Ipak je svirao ruku glavni arbitar Pinjar, tako da neće biti ništa ni od ovog kornera. I da je postignut pogodak, vrlo vjerovatno bi se provjeravao VAR. Pinjar kaže da je Demirović loptu zaustavio rukom. A vidjet ćemo što kaže usporeni snimak. Ne vidi se baš najbolje iz ove situacije. Nije, ne, nema ovdje govora o igranju rukom. I dalje Pinjar navlači gnjev na sebe ove publike i mnogo pogrešnih, diskutabilnih odluka. Mnogo je izazvao, odnosno unio nervoze u igru i jednog i drugog tima, tako da trebao bi francuski arbitar vrlo brzo popraviti ove stvari na terenu koje radi u posljednjim, sve u svemu pogodak da je postignut, vjerovatno bi se gledao VAR, ali na koncu nema ništa od kornera. Dakle, vrlo vjerovatno će jedan i drugi trener ubrzo raditi izmjene. Gledam postavku na terenu i gledam trenutnu igru naše reprezentacije. Ako onako me osjećaj služi, vjerujem da bi Ermin Mahmić mogao napustiti igru, obzirom da smo ga vrlo malo vidjeli u dosadašnjem dijelu utakmice i nekoliko puta posjet koji je imao izgubio je, tako da vrlo moguće da bi Mahmić mogao biti taj koji će napustiti teren. Sve u svemu, evo sada Tabakovića u jednoj akciji. Tabaković gradi se tamo kod out linije, vrlo je snažan Haris Tabaković kada je onako okrenut leđima u ovoj igri. Leđima, tako da ni ovaj put Poljaci nisu imali šanse da mu uzmu loptu. Prebacivanje skroz na lijevu stranu za Kolašinca. Kolašinac za Mahmića. Mahmić će pokušati centrirati, dobra lopta za Demirovića, ali on je ne prihvata, tako da bit će lopta za, tamo sa brojem 21, za Levskog. Traži on žuti karton za Memića, međutim neće biti ništa od toga. Ostao je tamo jedan fudbaler poljske reprezentacije. Da, leži, čini mi se da je to sa brojem 2, Meti Keš, on je bio u duelu sa Nikolom Katićem, a pogađate koji je izvukao deblji kraj iz duela desnog bočnog poljske reprezentacije i centralnog defanzivca naše reprezentacije. Fudbaler Aston Villa ostao da leži na terenu i opet će naravno medicinska ekipa brže bolje ući u teren kako bi ukazala pomoć fudbaleru Aston Villa. Dakle, sprema i selektor poljske reprezentacije Jan Urban izmjenu, mislim da je to sa brojem 18, Marcel Regula, on će ući u igru ako dobro vidim iz ove pozicije, a sačekat ćemo da vidimo ko će napustiti igru, da li će to biti upravo povrijeđeni Meti Keš ili će neko drugi. Sačekat ćemo četvrtog arbitra da pokaže, a upravo i Sergej Barbares tamo zvao dvojicu igrača sa zagrijavanja. Ipak će oni sjesti na klupu, onako zovnuo ih je, mislio sam da će uslijediti to preslačenje. Ipak, da, Esmir Bajraktarević, ako se ne varam, on se priprema da uđe u igru. Eto, neki sam osjećaj imao da će Bajraktarević vrlo brzo ući u igru, što je ne treba da čudi, jer znamo kako je Bajraktarević odigrao i u Varšavi i u Bukureštu, ali i neku večer protiv Švedske, tako da definitivno treba mnogo, treba i promjena u ofanzivnom dijelu tima, tako da vidjet ćemo umjesto koga će Bajraktarević ući u igru. Čini mi se Meti Keš neće moći nastaviti ovaj duel, tako da će Jan Urban poslati nekog u igru od svojih rezervista i to onako jedna prinudna izmjena, obzirom da je Keš zaradio jedan udarac, čini mi se, u butinu, žali se na povredu ove prednje lože, odnosno butine. Sa brojem 11, dakle, Esmir Bajraktarević će ući u igru. I kada sam već evo kod Bajraktarevića, onako jednom zanimljivoj situaciji smo mi ovdje svjedočili prije početka same utakmice, gdje su dvojica kolega iz Poljske iza nas pričali i onako, rekao bih, obradovali se što nema u startnoj postavi niti Alaj Begovića, niti Bajraktarevića. Iznenađeno su reagovali, ali u isto vrijeme za njih onako pozitivno, olakšavajuće. Ali evo, Alaj Begovića nema, Bajraktarević će ući u igru.
1: Zadužio je 11-icu Esmir Bajraktarević, a evo saznajem iz nekih izvora da je i Alajbegović zainteresovan vrlo za taj broj. Pa eto, možda bi tu moglo biti malo nesporazuma slatkog oko 11-ice u našoj reprezentaciji. Vidjet ćemo za koga će se odlučiti ako bude selektor odlučivao o tome. A evo, trenutno u ovoj utakmici Alajbegovića nema, pa je lišan tih muka.

0: težinu za sve one koji prihvate tu odgovornost, a definitivno je večeras Esmir Bajraktarević i pored njega Beni Tahirović, čovjek od povjerenja, rekao bih, za Sergeja Barbare. Za njih dvojica će ući u igru, ako mogu da licitiram, vjerujem da će Mahmić biti jedan od onih koji su napustili teren, a drugog ćemo vidjeti, ne znam, u ovim trenucima da li će to možda biti Gigović, obzirom da je opterećen onim žutim kartonom, možda bi mogao on biti taj koji će napustiti teren. Sve u svemu, napad naše reprezentacije i dalje tamo po desnoj strani, Smajlović za Memića, Memić će traži priliku za centar šut, dobar centar šut, ali Bulka dobro reaguje. Bulka dobro reaguje, odlazi ovo u aut, bit će ubacivanje sa strane za našu reprezentaciju, ali mislim i prilika da se naprave ove izmjene. Dakle, Bajraktarević i Tahirović će u igru u našoj reprezentaciji, dvostruku izmjenu spremio je i Jan Urban, dakle to su broj 18 i broj 15, ako se broj 13 Norbert Vojtuček, on će u igru i sa brojem 18 Marcel Regula, dok će iz igre sa brojem 11, to je Karol Sviderski, i sa brojem 2, dakle pomenuti Meti Keš, koji je zbog povrede napustio igru, a vrlo brzo ćemo saznati ko će iz naše reprezentacije napustiti igru. Sačekat ćemo četvrtog arbitra tamo, koji sa brojem 7, Zinedin Smajlović. Umjesto njega će Bajraktarević i Mahmić. Da, eto, licitirao sam za Mahmića, on će. Nismo ga zaista mnogo vidjeli večeras, međutim o njegovim fudbalskim kvalitetima zaista ne treba govoriti. A ovaj izlazak Zinedina Smajlovića znači će samo jedno, da će Amar Memić ići na poziciju desnog beka, tako da će naša reprezentacija igrati sa četvoricom igrača u zadnjoj liniji, male rokade u formaciji, i vidjet ćemo koliko će to uroditi plodom. Beni Tahirović ide na poziciju veznog igrača koju smo pojačali sada, tako da trojica, onako rekao bih, sličnih igrača, Bašić, Tahirović, Gigović, svi oni su oni centralni vezni igrači, njih trojica će napuniti sredinu, dok će po bokovima djelovati Kološinac i Bajraktarević, a u napadu ostaju Demirović i Tabaković. I tamo su još na zagrijavanju nekolicina fudbalera naše reprezentacije, i kako vrijeme bude odmicalo, vjerovatno će Barbarez reagovati. Treba energije ovom timu, treba trke, treba svježine, tako da vidjet ćemo ko će dobiti priliku u nastavku. Sve u svemu, evo nas otprilike negdje na sredini, rekao bih, drugog poluvremena, nekih 20 minuta drugog poluvremena je proteklo, nema promjena i dalje Bosna i Hercegovina Poljska 0-0.
1: Ima nove svježe krvi sa klupe večeras na terenu, ušli su novi igrači u jednoj i u drugoj reprezentaciji, pa vidjet ćemo hoće li to nešto promijeniti u smislu bolje utakmice, ofanzivnije utakmice, utakmice sa većim brojem prilika. Iskreno sam očekivao da će malo odmoriti ove naše veznjake, dosta su pretrčali i Bašić i Gigović. Bašić igra praktično od one prve utakmice, dosta se potrošio u ovom ciklusu Lige nacija, i večeras vrlo, vrlo agilan Ivan Bašić u odličnoj formi. Očigledno selektor želi do maksimuma eksploatisati njegovu dobru formu, stoga se odlučio Mahmića eto mijenjati, koji je znatno manje minuta imao u ovom prozoru Lige nacija. 65. minuta je u toku, bit će ovdje još izmjena, to je sasvim sigurno. Ovo je tek prvi termin bio za obojicu selektora formacijski u našoj reprezentaciji. Prelazimo na već oprobanu taktiku sa četvoricom igrača pozadi, s tim da će Emić biti neuporedivo defanzivni do kraja ove utakmice, ali mora se priznati da je poprilično i potrošen energetski u ovom susretu, baš se onako, što bi se reklo, istečao u prvom poluvremenu. Lopta u posjedu našeg tima, Muharemović na desnu stranu za Tahirovića, Tahirović Bašić kombinacija, pa lopta za Gigovića, kombinacija u sredini terena naših veznih igrača, ponovo Bašić za Muharemovića. Sada je malo neoprezan bio Muharemović, pokušao odmah prekršajem zaustaviti ovu akciju, rizikujući žuti karton, no nije bilo potrebe za tim, jer su se i Poljaci spetljali na sredini terena. Čujete podršku koja stiže praktično sa svih sektora tribina stadiona Bilino polje, i na ovoj utakmici vrlo, vrlo bitan

0: element navijači, znamo već koliko znači našim nogometašima ova podrška, evo Bajraktarevića sa prvim dobrim potezom, otražio je Tabakovića, lopta odbijena, Tahirović iz, što bi se reklo, prijema iz koljena, raspalio po ovoj lopti, nogometno sve odrađeno kako treba, malo neprecizno iznad prečke, ali povukla ga je lopta, što bi se reklo, završilo je to iza gola i bit će gol out za reprezentaciju Poljske. Još četvorica naših nogometaša ili petorica su dole na zagrijavanju u onom predviđenom prostoru. Vrlo brzo ćemo vjerovatno imati još izmjena u našoj selekciji. U 67. smo minuti, dakle ulazimo vrlo brzo i u posljednju četvrtinu ovog duela. Evo i Poljaka sada na našoj polovini, dobro kombinuju poljski reprezentativci. Lopta je na desnoj strani, novi čovjek u dresu poljske reprezentacije u drugom poluvremenu. Vojčužek, igrač Jaglonije iz Bjalistoka. Večeras u dresu Poljske igra tek četvrti meč. Evo Poljaka u opasnom napadu, međutim udvojen je, što bi se reklo, sa brojem 20 Sebastian Šimanski. Nije imao prostora da pogleda prema našem golu, a ne da uputi udarac. I ovo su odlično odradili naši štoperi, u potpunosti zatvorili Šimanskog. Nije, kažem, imao prostora da zamahne, a ne da šutira prema golu Martina Zlomislića. Biće aut u visini kaznenog prostora sa desne strane za reprezentaciju Poljske. Neće biti onog ubacivanja u 16-terac. Ponovo Norbert Vojčužek, lopta u 16-terac. Međutim, tu je suvereni vladar ili Katilić ili Muharemović. Ovoga puta ovaj drugi je intervenisao i izbacio loptu na polovinu koja pripada gostujućem timu. Poljaci u ovim trenucima kruže oko naše zone. Utakmica je definitivno ušla u jednu, što bi se reklo, mirniju fazu, jednu pozicionu, i kako se bude primicala kraju, vjerovatno da ni jedini drugi neće ulaziti u pretjeran rizik. To posebno vrijedi za naš tim koji bi sa remijem ostao živ, što bi se reklo, u borbi za prvu poziciju u novembarskom prozoru, s tim da bi vjerovatno morali do kompletnog plijena u Švedskoj, no o tome ćemo razgovarati u 11. mjesecu. Lopta ubačena u 16-terac, ponovo je jedan od protagonista bio Esmir Bajraktarević, išlo je to na Tabakovića, međutim ispred centarfora našeg tima još jednom stamena pravovremena intervencija poljske obrane. Najzanimljivije stvari ovim trenucima ne dešavaju se na terenu, nego na tribinama. Evo čujete vjerojatno u podlozi kako to rade na vrhunski profesionalan način naši tonski realizatori Omar Šumar i Samir Bešić. Potpuni ugođaj za sve slušalce BH Radija 1, kao da su na Bilinom polju večeras. Udarac prema našem golu. Ovo što ste čuli nisu bili naši navijači, nego poljske kolege sa njihovog javnog servisa. Odmah su tu do nas i kada čujete da se povisi ton, to znate da su Poljaci u nekoj poluprilici. A korner je u ovim trenucima za Poljsku, ubačena lopta u 16-terac, odličan. Sada Demirović u defanzivi odbija to sve. Ili Bašić, lopta je u svakom slučaju daleko od našeg gola, daleko od neke izgledne opasne situacije da se promijeni rezultat na štetu našeg tima. U 71. minuti i dalje početnih 0:0, računamo li na onih 90 iz Varšave. Lako je sabrati koliko se u ovom duelu čeka na pogodak.
1: Čini mi se da je selektor poslao Sameta Baždara tamo na zagrijavanje. Tu je i ovo Lukić, dakle dva napadača. Vjerovatno jasna poruka da će u nastavku susreta priliku dobiti neko od njih i da ćemo vrlo vjerovatno dodatno osvježiti ili pojačati taj napad. Lopta je u posjedu reprezentacije Poljske, koja je onako, svi skoro igrači jednog i drugog tima su tamo na polovini naše reprezentacije. Evo sada kod lopte sa brojem 13, igrač koji je malo prošao igru, Vojček.
2: On je ušao umjesto Keša i igra po toj desnoj strani, odnosno na poziciji desnog beka. Evo sada dobre akcije poljske reprezentacije, od svega će biti korner sa brojem 9. Šutirao je Mateusz Zukowski, međutim izblokiran je od strane Katića. Lopta je završila u korneru, bit će novi korner za poljsku reprezentaciju. Prilika da Poljaci nešto iz ovog kornera urade. Sa druge strane treba biti oprezan u kaznenom prostoru. Poljaci, reprezentacija poznata po dobrim izvođačima ovih prekida. Znamo kako Piotr Ziolinski izvodi slobodne udarce, međutim ovaj put ide ulazna lopta, najviši u skoku Katić. Šta će od svega biti? Zlomislić to boksuje, bit će novi korner. Vrlo nezgodno je ovo bilo za golmana naše reprezentacije. Katić jeste u prvi mah dirao loptu, ona je otišla visoko i padala direktno onako na prečku, odnosno u tom pravcu, ali Zlomislić je samo boksovao u korner, tako da će biti udarac sa druge strane. Ovaj put je Piotr Ziolinski, opet ulazna lopta na prvu stativu, prilika, ništa! Ništa, odlazi to preko gola, bit će gol out, traže Poljaci korner, međutim nema ništa od toga. Jan Bednarek je bio čovjek koji je pokušao iz ovog prekida, tako da neće biti ništa od toga. Na svu sreću po našu reprezentaciju, dobro je ovo završilo, otišlo u gol out, ali opet kažem, treba biti oprezan, budući da zaista Poljaci imaju sjajne izvođače prekida. Opet igra iz zadnje linije, Zlomislić šalje loptu daleko tamo za Tabakovića koji se gradi, međutim ovaj put bolji sa brojem 14, Jakub Kivior, sjećate ga se dok je nastupao za engleski Arsenal. Jakub Kivior, čovjek koji je na velika vrata, rekao bih, došao u novog engleskog prvaka, međutim tamo se nije baš dobro snašao, tako da se nije ni dugo zadržao u Arsenalu. Čovjek koji sada nastupa u Portu zajedno sa Bednarekom. Eto, zanimljiva situacija, štoperski par poljske reprezentacije je ujedno i štoperski par portugalskog višestrukog šampiona. Opet je napad reprezentacije poljske, lopta u sredinu za Zielinskog, kombinacija u sredini, međutim opet se tamo lopta odbija do sa brojem 13 Vojučeka. On šalje loptu u sredini za Zielinskog, Zielinski tamo šut sa brojem 9, Zukowski odlazi i ovo preko gola. Ne libe se Poljaci šutirati sa distance iz svih pozicija. Malo prije smo vidjeli udarac Zukowskog sa nekih 16-17 metara, opet isti igrač sa nekih 20, međutim na sreću po našu reprezentaciju odlazi ovo preko gola. Sada će Zlomislić poslati loptu tamo na centar igrališta. Čini mi se da je Jovo Lukić spreman da uđe u igru. Oni, ako se ne varam, Samed Baždar. Sve u svemu, sačekat ćemo da vidimo koga će to Barbarez izvesti. Biće ubacivanje sa strane za našu reprezentaciju. Tamo je, čini mi se, lijevi bočni fudbaler poljske reprezentacije posljednji dirao loptu. Ipak će biti prekršaj, obzirom da se jedan od Poljaka posluže rukama. Martin Zlomislić će poslati loptu na protivničku polovinu. Svakog trenutka sačekat ćemo da vidimo ko će osim Jove Lukića ući na teren. Čini mi se da je Samed Baždar, ako sam dobro vidio iz ove situacije. Očigledna poruka da ćemo u posljednjih 15 minuta napasti Poljake svim raspoloživim snagama. Tabaković u kazneni prostor. Tabaković i odlazi preko gola. Odlazi preko gola. Šta je sada svirao glavni arbitar Jeremy Pinjar? Žuti karton za Tarika Muharemovića zbog prigovora. Nevjerovatno lako se fata za kartone Jeremy Pinjar. Tamo ima Kolašinac, što šta da mu kaže, i to sa razlogom. Ostao je da leži, čini mi se, Demirović nakon jednog duela u kaznenom prostoru. Tražio je Muharemović penal. Ipak Nikola Katić je zaradio žuti karton, kako kaže ovaj oficijalni grafički prikaz. Bilo kako bilo, sačekat ćemo naravno da vidimo i šta kaže oficijalni spiker. Gužva je u Tabaković je preglavao loptu. Demirović je, čini mi se, fauliran, a VAR se provjerava. Evo, komunikacije Pinjar sa VAR sobom, da li će biti penala za Bosnu i Hercegovinu? 76. minuti susreta, kontakta je definitivno bilo. Demirović je imao kontrolu nad loptom i onda je dobio udarac. Sve u svemu, Jeremy Pinjar i dalje u komunikaciji sa VAR sobom. Šta će od svega biti? Željna publika na Bilinom polju
1: iščekuje

0: odluku Pinjara. A željno iščekujemo i mi, a vjerujem i vi, poštovani slušalci BH Radija 1. Kontakta je definitivno bilo. Međutim, smatraju prvi mah Pinjar da nema ništa od toga. Pokazao i žuti karton zbog protesta. Ali očigledno je da će odluka biti teška. Svi su ovdje na nogama, svi su u iščekivanju. Šta će biti? Šta će reći glavni arbitar Jeremy Pinjar, koji, čini mi se, kaže da neće biti penala. Odluka je offside. Offside. Okej. Okej, vjerovat ćemo, hajde, francuskom arbitru. Ne mogu se načuditi ni ja, poštovani slušaoci, a ni svi gledaoci ovdje na Bilinom polju, vjerovali ili ne, sa osmijehom na licima su i dva poljska reportera pored nas dočekala ovu odluku. Vjerovatno se ni oni nisu nadali ovoj offside poziciji. Bilo kako bilo, dvije izmjene, Demirović, Tabaković napuštaju igru umjesto njih. Samet Baždar, Jovo Lukić, nema promjena u formaciji, ima u vrhu napada. Dakle, Demirović izlazi vani kao i Tabaković u igri. Jovo Lukić i Samet Baždar, Jovo Lukić, momak koji je za kratko vrijeme postao ljubimac navijača, postigao onaj prvi pogodak na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama protiv Kanade. Pogodak koji je bio dovoljan za jedan osvojen bod na toj utakmici. Vjerujemo da će večeras njih dvojica pružiti dobru partiju. 78 minuta semaforu stadiona Bilino polje. Vrijeme protiče, prilika ima, sadržaja ima, uzbuđenja ima, Darko. Ali ono jedino što nedostaje, rekao bih, su golovi.
1: Da, nedostajali su golovi u Varšavi. Evo i večeras je isto tako. A evo sada ćemo vidjeti da će promjenom ovog napadačkog tandema nešto napraviti naša reprezentacija u ofanzivi. Da li će Lukić i Baždar uspjeti za 15 minuta ono što za skoro 80 nisu uspjeli Ermedin Demirović i Haris Tabaković. Istina, Tabaković je postigao na jedan pogodak jako lijep, ali je na koncu VAR sve poništio i ovaj drugi potencijalan penal za našu reprezentaciju. Ponovo je VAR bio na strani gostujuće reprezentacije, tako da nismo imali ovoga puta sreće sa VAR tehnologijom, za razliku od one utakmice protiv Švedske, recimo, kada smo bili, što bi se rekli, miljenici VAR tehnologije, ali i Šveđani u jednom trenutku također imali jednu VAR odluku na svoju stranu. 80. minuta je u toku, bit će napad poljske reprezentacije, lopta je bliže centru, pa kratka kombinacija, vraćeno skroz pozadi za Jana Bendareka i večeras igra jako dobro ovaj iskusni poljski reprezentativac u paru sa Kivirom. Tu su gotovo neprelazna opcija u zadnjoj liniji obrane poljske reprezentacije i ponajviše zaslugom ovih štopera poljske selekcije nismo vidjeli pogodak ni u Varšavi, a večeras ni u Zenici na ovoj utakmici, a tamo gdje je smještena ova grupa od pa sigurno nekih 350-400 poljskih navijača, konstantno su upaljene bengalke. E sada, kako je to sve unešeno na tribinu, to je sasvim drugo pitanje i stvar koja će se morati malo službe sigurnosti na ovom stadionu pozabaviti, jer zaista praktično od prve pa evo do ove 80. minute stalno se nešto dimi na toj tribini gdje su pristalice poljske reprezentacije, ostatak tribina gdje su naši navijači, što bi se reklo, u tom smislu u potpunosti uredan. Napad je naše reprezentacije potentan po desnoj strani, završio ipak izbacivanjem u aut, ali sada u visini 16 terca sa desne strane, prilika da se lopta baci u srce kaznenog prostora, to će se i desiti. Lopta na Katića, tačnije meta je bio Katić, ali u duelu sa dvojicom Poljaka nije mogao doći do izražaja štoper njemačkog Schalkea Bajraktarević. Kako je ušao, kompletna naša ofanziva se prebacila na tu desnu stranu. Evo ponovo Bajraktarevića u 16 tercu, Bajraktarević spašava golman poljske reprezentacije i ponovo je Bulka posljednja obrana Poljaka.

0: Bajraktarević nešto između udarca i razantnog centaršuta u srce peterca. Buka pravovremen, dobra intervencija, mora se priznati, odbio je loptu u dio terena gdje nije bilo igrača u bijelim dresovima, dakle moglo bi se reći ovim trenucima na vrhunski način spašavao svoju mrežu, a sada će ponovo biti zaustavljena igra. Još jednom ću ispratiti pogledom usporen snimak od ove akcije Bajraktarevića
1: i opet
0: će se gledati VAR pozicija, potencijalni 11 terac za našu reprezentaciju. Malo čas je jedna odluka otišla na stranu Poljaka, solomonsko rješenje, reklo bih se, ljudi u VAR sobi koji su nakon svega dosudili offside. Da vidimo sada,
1: gledat će,
0: ovo je sada već znatno bliže kreću, što bi se reklo, bijeloj tački. Pogledat će Pinjar i sam se uvjeriti da li je tu bilo elemenata za najstrožu kaznu nakon ove akcije Esmira Bajraktarevića. Lopta, povratni pas u 16 terac, srušen je bez ikakve sumnje i bit će penal, srušen je jedan od naših napadača, čini mi se da je Lukić u borbi za poziciju oboren, tako da će biti 11 terac, a odmah je, čini mi se, Baždar uzeo ovu loptu.
1: Memić.
0: Ili ipak sa klupe Memić. Sa klupe Memić dobija instrukciju da on izvede ovaj 11 terac za našu reprezentaciju. Pa pravo da ti kažem, Marku, sumnjao sam da će ova odluka ići na stranu Zmajeva. Posebno jer mi je više penal bilo ono prije par minuta. Evo sada ipak lopta iz ruke u ruku. Nove instrukcije sa klupe.
1: Bašić.
0: Ivan Bašić, on će imati priliku da zatrese mrežu poljske reprezentacije. Bašiću bi to bio prvjenac u dresu u 24. utakmici. Nogometaš Astane će šutirati. Može se nagraditi za odlična izdanja u ovom prozoru Lige nacija. Bašić ili Bulka, kratak zalet, Bašić i gol! Gol, gol, gol! Reprezentacija Bosne i Hercegovine vodi u Zenici protiv Poljske 1-0. 7 minuta do kraja utakmice. Strelac vodećeg pogotka Ivan Bašić sa 11 metara.
1: Posljednjih desetak minuta isplatio se taj pritisak. Isplatile su se i ove izmjene koje napravio Sergej Barbarez, budući da je, podsjetit ću vas još jednom, penal izborio Jovo Lukić. Smjenjivali su se izvođači, prvo je trebao Memić, pa onda Bašić. Ono što je najvažnije jeste da od 84. minute Bosna i Hercegovina golom Bašića sa bijele tačke vodi 1-0.
0: Evo, čuli smo i od oficijelnog spikera potvrdu 1-0, pa Marko, zaslužili smo ovaj gol. Bolja igra naše reprezentacije, bez ikakve sumnje u ovom drugom poluvremenu. Nekoliko onih, pa rekao bih, sudijskih nelogičnih odluka, ali evo u ovoj 84. 5. minuti nije bilo dileme. Oboren je Lukić, njegovog, što bi se reklo, pola gola, pola Bajraktarevićevoga, egzekucija je samo Bašićeva, što bi se reklo, izvođač radova.
1: Naravno, najslađi dio kolača, rekao bi, pripao Ivanu Bašiću. Sve u svemu, nije lako preuzeti odgovornost u ovim trenucima, 5 minuta do kraja utakmice. Tamo je ostao jedan Poljak da leži u kaznenom prostoru, vjerovatno će Poljaci sada trajimo. Sada Zijelinskog odlazi preko gola, kako je ovo raspalio Zijelinski sa 17-18 metara, međutim, odlazi ovo preko gola i dalje je tamo jedan poljski reprezentativac ostao da leži u kaznenom prostoru. Ali neće biti ništa, niti od prekršaja, nastavit će se utakmica. Ulazimo u 86. minut, vidjet ćemo koliko će biti nadoknade. Vjerujem da hoće, obzirom da se gledao VAR, bilo je nekoliko izmjena, tako da sasvim sigurno bit će nekih 4 ili 5 minuta. Sada Zlomislić šalje jednu onako rizičnu loptu, nije baš najbolje ovo ispicao, ali ne njegovu sreću, vraća mu se lopta u posjed, tako da će Zlomislić opet poslati loptu u igru.
0: 87 minuta u toku, ovo je sada dobro u pravo vrijeme, gol za našu reprezentaciju. Sada Lukić prihvata jednu loptu, digao je tamo sudac zastavicu, ali ovo Lukić će nastaviti ovu akciju. Vjerovatno svjestan da je iz odbrane poljske reprezentacije, ali svaka sekunda sada radi za Zmajeve do kraja ove utakmice, pa zašto ne ukrasti nekih 5-6 sekundi u kontinuiranom nastavku ove akcije. Napad naše reprezentacije je završio, a poljski nije ni počeo, već je Lukić izblokirao ovaj degažman Mednareka, pa lopta vraćena skroz pozadi za Bulku. Kakav pressing naših reprezentativaca sada na obranu Poljaka, koliko se samo energetski troše naši igrači u samom finišu ove utakmice, ali mora se priznati da je stručni štab radio prave izmjene. Upravo su igrači sa klupe donijeli onu situaciju kod 11 terca, Bajraktarević probio po desnoj strani, centrirao u kazneni prostor u borbi za poziciju, Lukić se dobro postavio, sve što su Poljaci mogli srušiti napadača naše reprezentacije, dosuđen 11 terac koji je Ivan Bašić pretvorio u vođstvo. Ako je mogao birati i da je mogao birati trenutak za svoj prvijenac u dresu reprezentacije, pa ne bi izabrao sigurno bolji. Pred ispunjenim tribinama Bilinog polja u jednoj super važnoj utakmici protiv Poljske postiže gol koji bi lako mogao biti jedini na semaforu do kraja utakmice. Biće još izmjena u poljskoj reprezentaciji, dvostruka, čini mi se da prva opcija u napadu Poljaka izlazi iz igre. Zuhovski je napustio travnjak stadiona Bilino polja. Dole kod aut linije prostora za izmjene je jedan od igrača u bijelom dresu sa brojem, čini mi se, 21, Stjepan Radeljić. Samo sam želio potvrdu ove informacije. Radeljić ulazi u igru. Gigović je završio utakmicu u 89. minuti. Dakle, malo svježe krvi i u defanzivi. Ubacivanje Poljaka, ovo je opasna situacija, međutim i ovoga puta Bašić na pravom mjestu, blok Bašića, lopta skroz na drugu stranu. Kako je neobično vidjeti 11-icu, a da nije Edin Džeko u našoj reprezentaciji. Bajraktarević nosi ovaj broj i ponovo je ta 11-ica jedna od ključnih u ovoj utakmici, iako je Edin Džeko završio svoju reprezentativnu karijeru. Napad Poljaka, sada nema vremena za kombinatoriku, malo bunarenja, preskakanja sredine terena. Ići će to van granica igrališta ili ipak prije toga sviran prekršaj, što bi se reklo. Lopta za našu reprezentaciju, 90. minuta u toku, a kolega zadužen za statistiku i vođenje računa iz UEFA mi signalizira da će se 7 minuta igrati dodatnih na ovih 90, pa ne znam baš je li bilo razloga za 7 minuta i ovo je prekršaj za crveni karton. Ipak samo žuti, pa zadnji igrač je u pitanju. Evo Baždar se sada podiže, onako širi u nevjerici ruke prema glavnom arbitru iz Francuske, povučen s leđa u gol situacije. I ovo je moglo biti opasno pred golom Poljaka, da je prošao ostao bi praktično spojen sa golom, međutim prekršaj, žuti karton, bit će slobodan udarac za našu reprezentaciju. Udaljenost 25 metara otprilike od gola Poljaka. Brojan živi zid postavljaju gosti. Dole će malo Lukić smetati u toj gužvi Poljacima u živom zidu, a vjerovatno Tahirović šutirati prema golu Poljaka. Tahirović ili Bašić. Situacija dobra iza ljevaka, iza dešnjaka. Ipak Bašić, lopta u živi zid. Još jednom Bašić, Lukić je u šansi. ipak u posljednji trenutak

ispred Lukića, dobra intervencija Venreka, ostaje 1-0, 90. minuta, potrošili smo 2,5 od 7 minuta, koliko će se igrati u nadoknadi ove utakmice. Poljaci grade napad od samog početka, iz zadnje linije, lopta od noge do noge, što bi se rekao. Bednarek na desnu stranu do igrača sa brojem 13, to je rezervista Vojčužek, pa ponovo lopta za Kivora, Kivor Bednarek, pa lopta u napadu. Ovo je sada dobro izigrano u trenutku, međutim druga defanzivna linija sa Tahirovićem zaustavlja ovaj napad. Hoće li biti prekršaja? Konačno hoće. Još jednom zaustavljen napad naše reprezentacije i ponovo se na travi našo Paštar. Ušao je malo čas u igru u paru sa Jovom Lukićem i živnula je utakmica, mora se priznati. Od tog trenutka opasni smo u ofanzivi. U ostalom, u tom periodu i stigao je pogodak naše selekcije. Gledamo sada sve češće u sat otprilike da se bližimo polovini ovog produžetka, ogromnog, nedopustivo ogromnog, od 7 minuta. Još jednom lopta prema Esmiru Bajraktareviću, nije uspio obraditi ovu loptu, završila je ona van granica igrališta, ali sada izborio posjed i bit će dodatnih 20 sekundi vremena dok se sve to izvede. Lopta iz ruke u ruku, pa vraćena u igru Memić, lijep pas za Lukića, Lukić povratna, skroz ta lopta ide sada pozadije za Muharemovića, Muharemović vraćeno skroz za Zlomislića, ne može hvatati, izbacit će to van granice igrališta, jedino ispravno rješenje u ovom trenutku. Lopta u autu na centru, praktično brzo to izvode Poljaci, prebacili su težište tu na nekih 30 metara, ali kako požrtvovan Jovo Lukić u ovim trenucima. Klizeć je zaustavio ovaj potencijal opasan napad Poljaka, koji su ponovo osvojili posjed. Evo sada nešto više crvenih dresova oko našeg kaznenog prostora. Širi se ova polukontra Poljaka, međutim, kao da je zid tu ispred Zlomislića. Ne može lopta jednostavno proći u naš kazneni prostor. Sada Baždar malo rukama, malo snagom, ali uglavnom sa dosta kontakta bit će prekršaj za reprezentaciju Poljske i 3 minute prije isteka ovog produžetka. Potencijalno opasna situacija ispred našeg gola. Sebastian Šimanski, on će ubaciti loptu. Pratili smo ga u Feneru sa Džekom dok je igrao napad Poljaka. Lopta ubačena u kazneni prostor, međutim tu je dosta bijelih dresova i na koncu Bajraktarević osvija jedan posjed u defanzivi, diže publiku na noge, često svojim potezima, driblinzima plijeni pažnju ljubitelja nogometa. Esmir Bajraktarević, ali evo, ima šta reći i u defanzivi, ovaj sjajni nogometaš osvojio jedan posjed naše reprezentacije. Još 2 minute do kraja ove utakmice, još 120 sekundi dijeli nas od pobjede u duelu sa Poljacima. Lopta za Lukića, izvanredno se gradi Jovo Lukić, Kolašinac, igra čovjek praktično od one prve utakmice u Varšavi pa do ove 96. minute. Kapitenska traka je na pravoj ruci, Seo Kolašinac. Biće ponovo prekršaj za našu reprezentaciju i sada smo milimetrima blizu pobjedi u ovom duelu. Traže Poljaci da sudac dodatno obračuna ovo vrijeme u produžetku. Kako je večeras Jeremy Pinjar dijelio pravdu, ne bi me začudilo da se još doda na ovih 7 minuta. Lopta za Bajraktarevića, ne može se tamo izboriti sa stamenim štoperima poljske reprezentacije, ali ni Poljaci ne mogu prebaciti igru na našu polovinu. Sve se dešava u njihovoj zoni na nekih 30 metara. Bajraktarević bit će aut za Poljake. Gledamo u sudca, još 60 sekundi do kraja utakmice. Jedan od posljednjih napada na ovom susretu za gostujući tim. Kolašinac, preskače ga ova lopta. Hoće li biti udarca prema našem golu? Tamo se iz očaja Oskar

0: Mihio Tjuševski bacio na travnjak, međutim jasno je da tu nije bilo intenziteta za bilo kakav prekršaj. Zlomislić, degažman za Lokića, Lokić vrhunsko građenje, još jednom kako suvereno prihvata ove lopte, ove zračne duele. Jovo Lukić svaki je praktično dobio od ulaska u igru i sada izborio auto u visini kaznenog prostora na polovini Poljaka. Naravno da će Sejo Kolašinac laganim korakom da izvede ovaj prekršaj. Pokazuje tamo naravno arbitrar da se broji kod izvođenja auta pravilo koje je uvedeno od svjetskog prvenstva, tako da se tu ne može krasti vrijeme. Tahinović i pobjeda! Pobjeda! Čuli smo Jeremija Pinjara, reprezentacija Bosne i Hercegovine. Pa rekao bih, rudarski je ovdje izvojevala pobjedu protiv Poljske u dvomeču sa Poljacima. Jedan jedini gol viđen je, pa neću reći za 180, nego za 200 plus minuta, ako uzmemo u obzir produžetke koje smo pratili u Varšavi, no mora se priznati posle zasluženo večeras triumf našeg tima. Pribojavali smo se, Marko, kako će to sve izgledati bez Edina Džeke. Međutim, ima ovdje potencijala, ima ovdje snage. Pogledajte ove momke, krvavih koljena večeras izlaze sa Bilinog polja. Sejo Kolašinac, jedan od najiskusnijih. Jedva se kreće čovjek na terenu, ali bodovi su tu. Plamen koji smo upalili u ovom baražu pred svjetsko prvenstvo i dalje traje, i dalje plamti.
1: To je ono što najviše treba da nas raduje, da je nastavljen taj kontinuitet. Dakle, nije to samo bio bljesak odlaska na svjetsko prvenstvo, nastavljen je kontinuitet, 4 utakmice u Ligi nacija bez poraza, 2 pobjede, 2 remija. Nastavljamo da pišemo jednu lijepu priču, 8 osvojenih bodova. Dakle, nakon 2 remija protiv Poljske i Švedske uslijedila još jedna pobjeda nakon ovog triumfa u Bukureštu večeras. Teško, ali potpuno zasluženo, rekao bih, Ivan Bašić, igrač odluke u 84. minuti, 8 osvojenih bodova, obzirom da su Šveđani savladali Rumune. Rumunija ima, Švedska ima 10 bodova, tako da ćemo praktično mi i Šveđani voditi trku u dvoje, rekao bih, do kraja ove sezone Lige nacija, ko će to završiti na prvom mjestu. Sve u svemu, lijepo smo zaokružili ovaj septembarsko-oktobarski ciklus Lige nacija i sve ovo je lijepa uvertira u ono što nas se očekuje u novembru. To su dvije završne utakmice, ona prva najvažnija u Solni, gostovanje Švedskoj, a onda ćemo zavjesu na ovu sezonu Lige nacija spustiti upravo na ovom istom mjestu, na Bilinom polju u Zenici, 17. novembra. Ovdje stiže reprezentacija Rumunije.
0: Da, u novembru novi prenos je reprezentacije. Mora se odati, Marku, priznanje i gostima poljskoj reprezentacije. Vrlo korektan meč i večeras i onaj u Varšavi bez jednog, rekao bih, spornog detalja u ove dvije utakmice. Otišli su Poljaci dole pod onaj dio tribina gdje su smješteni njihovi navijači. Izgubili su ovu utakmicu u samom finišu, ali ono što je za nas bitno, ovi mladi momci nastavljaju tamo gdje su stali, što bi se reklo. Takmičenja se mijenjaju, kvalifikacije, baraž, svjetsko prvenstvo, Liga nacija, ali ovaj tim osvaja bodove, ovaj tim ima snagu, ovaj tim ima kvalitet i ovaj tim na koncu konca pobjeđuje.
1: Upravo tako, evo, može opet kažem da nas raduje tih 8 osvojenih bodova. Nastavljamo gdje smo stali, naredne utakmice koje su pred nama očekuju nas u novembru. Dakle, prvo ide Švedska, pa onda Rumunija, raspjevano Bilino polje, slavi sa našim reprezentativcima, jedan onaj takozvani počasni krug će...
0: Bašić, standing ovation.
1: Tako je, apsolutno zasluženo, momak preuzeo odgovornost, riješio i na koncu donio 3 boda našoj reprezentaciji. Kakav trenutak za prvenac u reprezentaciji. Sve u svemu, pišemo 3 boda, najavljujemo, Darko, ono što nas očekuje u novembru. Evo, polako da se odjevimo i od večerašnjih prenosa.
0: Da, lijepo će biti živjeti ovaj period do novembra mjeseca, pratiti naše reprezentativce u klubovima, strepiti da se neki od njih slučajno ne povrijedi i onda dočekati završnicu i nadamo se osvojiti na koncu prvo mjesto, što bi nam bilo jako, jako bitno, ne samo u smislu izborenog baraža za evropsko prvenstvo, nego bi nam bilo bitno, Marko, da se nastavi ova sjajna energija, jer ovi mladi momci su definitivno kupili sve ove navijače.
1: Apsolutno. Dakle, da zaključimo, na Bilinom polju u Zenici, Bosna i Hercegovina, Poljska, 1-0, bravo za našu reprezentaciju, bravo za stručni štab, bravo za selektora, bravo za navijače, zaokružit ćemo ovu jedno lijepo večer, jedan lijep ciklus Lige nacija. Večeras sa vama bili dobro poznata ekipa i već rekao bih uigrana, tonsko-tehnički realizator Omar Šumar i Samir Bešić i vaš komentatorski dvojac Darko Đerić i Marko Tešanović. Pozdrav iz Zenice.
2: Zahvaljujemo se našoj dobro uigranoj ekipi, upravo tako kolega Tešanoviću, koja je ekipa koja je u prethodnih nešto više od 2 sata izvještavala sa meča četvrtog kola Lige nacija Bosna i Hercegovina Poljska. Zaključili smo ovaj prinos, zaključili smo jedno lijepo sportsko veče ovog 5. oktobarskog dana, pobjeda na kraju Bosne i Hercegovine, minimalna ali zaista izvojevana jednom požrtvovanom igrom, na kraju mora se priznati zaslužena pobjeda, zasluženih 3 boda u konačnici, 8 na kontu Bosne i Hercegovine. Nastavak takmičenja u Ligi nacija sledi nakon nešto više od mjesec dana. Igrači idu na zasluženu reprezentativnu pauzu. Naravno, tu će biti klubske obaveze, ali vjerujemo, kao što i Darko reče, da će to već 14. novembra biti ponovo na nivou da će igrači biti potpuno spremni fizički i zdravi da se suprotstave prvo Švedskoj na gostovanju, što nam je i najveći izazov, direktan rival za to prvo mjesto u grupi. Nakon toga, 3 dana kasnije, na Bilinom polju na istom terenu čekat ćemo Rumuniju kako bi zaključili, nadamo se, na najuspješniji mogući način ovaj ciklus Lige nacija. U 22 sata i skoro 48 minuta zaključit ćemo druženje kroz Ritam sporta BH Radija 1. Pratili smo duel između Bosne i Hercegovine i Poljske, pobjeda naše reprezentacije. Ja ću kratko saopštiti i ostale rezultate iz večerašnjeg programa u našoj grupi. Rumunija, Švedska 0-1, Sjeverna Irska, Gruzija 0-0 i Ukrajina, Mađarska 1-2. To su dueli susjedne grupe u A Ligi nacija. Francuska nakon velikog preokreta sa 4-1 na Saint-Denisu savladala Belgiju, a Italija u Bolonji sa 3-1 pobjedila Tursku. U Ligi C Kipar Letonija 2-1 i Crna Gora Jermeni u Podgorici na kraju bez golova. Sa vama u prethodna skoro 3 časa družili su se ton realizator Mirza Omanović, ja sam Sandro Limić, hvala vam što ste bili uz nas, što ste pratili direktan prijenos utakmice Bosna i Hercegovina Poljska. Ostanite na frekvencijama Radija Bosne i Hercegovine. Do novog druženja, želimo vam svako dobro i laku noć.

23 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je večeras Poljsku rezultatom 1:0 u Zenici. Jedini gol na meču postigao je Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minutu. Bio je ovo meč četvrtog kola Lige nacija, a Zmajevi sada imaju 8 bodova i nalaze se na drugom

0: Nauka nije rezervisana samo za laboratorije, fakultete i velike istraživačke centre. Ona počinje radoznalošću, pitanjem i željom da nešto novo saznamo. Upravo takvu radoznalost kod mladih podstiče projekat Novi istraživači koji im pruža priliku da se približe nauci i istraživačkom radu. O tome šta ju je motiviralo da se prijavi, gdje pronalazi inspiraciju i šta očekuje od ovog iskustva, razgovaramo sa jednom od učesnica projekta.
1: Pozdrav Ima, za početak predstavi nam se ko si, čime se baviš i iz kojeg područja dolazi tvoj interes za nauku i istraživanje.
2: Zovem se Ima Andrejzović i učenica sam druge gimnazije Mostar. Od uvijek su me zanimale matematika i prirodne nauke, ali i sport, posebno tenis. Mislim da je upravo spoj sporta, matematike i biologije ono što me najviše privlači nauci, jer kroz njih stalno nešto analiziramo, istražujemo i pokušavamo razumjeti kako nešto funkcioniše. Volim učiti nove stvari i posebno mi je zanimljivo kada ono što učim mogu povezati sa stvarnim životom.
1: Šta te motivisalo da se prijaviš na Noć istraživača?
2: Prijavila sam se jer želim nauku upoznati na malo drugačiji način. U školi uglavnom učimo teoriju, a ovdje imamo priliku vidjeti kako istraživanje stvarno izgleda. Upoznati ljude koji se naukom bave. Želim steći novo iskustvo, upoznati druge mlade ljude koji imaju slična interesovanja i možda otkriti neku novu oblast koja bi me mogla zainteresovati.
1: Sjećaš li se trenutka kada si prvi put shvatila da te nauka, istraživanje ili određena oblast posebno zanimaju?
2: Ne mogu reći da je postojao samo jedan trenutak. Više se to razvijalo kroz vrijeme. Posebno sam primijetila da me matematika privlači jer volim kada pred sobom imam problem koji na prvi pogled izgleda komplikovano, ali onda ga korak po korak riješi. Kasnije sam se počela vezivati za nauku sa svakodnevnim stvarima i shvatila da iza mene mnogo toga što radimo postoji neko objašnjenje koje možemo istraživati, kao na primjer biologija i genetika. To su na primjer neke nove oblasti koje još istražujem i sve više i više me počinju zanimati.
1: Što očekuješ od ovog iskustva? Šta bi voljela naučiti, istražiti ili otkriti?
2: Kao prvo, očekujem prije svega da naučim nešto što ne mogu naučiti samo iz udžbenika. Voljela bih vidjeti kako izgleda pravi istraživački rad, kako se postavlja pitanje, dolazi do zaključka i kako se greške koriste da bismo nešto naučili. Također bih voljela otkriti neku novu oblast koja će me možda zainteresovati za buduće školovanje.
1: Koliko je mladima danas po tvojom mišljenju važno imati priliku da se neposredno susretnu s naukom i istraživačkim radom?
2: Mislim da je jako važno to mladima pokazati. Mi mladi većinom nismo toliko zainteresovani trenutno za tu nauku, zato jer je učimo kroz definicije, formule i kroz to veliko gradivo koje baš nam nije drago. To nama može

0: je jako dosadno i teško. Mi to ukratko zovemo na bubačenje. Niko to od nas ne voli, to bubačenje. Kada je možemo vidjeti, isprobati i postaviti pitanja ljudima koji se njome stvarno bave, shvatimo da nauka u stvari nije grozna i da možemo malo dalje otići uz pomoć nje. Ona nas u stvari može naučiti kako da razmišljamo izvan okvira i kako da budemo kreativni i da to i naše učenje u stvari bude zabava.
1: Postoji li neka naučna tema ili pitanje koje te trenutno posebno zaokuplja?
0: Trenutno me posebno zanimaju teme koje povezuju nauku i sport. Zanimljivo mi je kako matematika, fizika i biologija mogu objasniti ono što se dešava tokom sporta, od kretanja tijela i reakcije do analize, rezultata i poboljšavanja performansi. Pošto treniram tenis, posebno mi je zanimljivo kako se podaci i analiza mogu koristiti za napredak sportista.
1: Kada bi mogla riješiti jedan problem koristeći nauku i istraživanje, koji bi to problem bio i zašto?
0: Voljela bih riješiti problem kako pomoći mladima da se više zainteresuju za nauku, sport i istraživanje. Posebno onima koji misle da to nije za njih. Mislim da svako može pronaći neku oblast koja ga zanima, samo je potrebno omogućiti mu da je upozna na pravi način. Nauka ne može početi velikim otkrićem, može početi običnim pitanjem. Zašto je ovo ovako?
1: Da li si se prije prijave na noć istraživača bavila nekim projektom, eksperimentom ili istraživanjem na koje si posebno ponosna?
0: Bavila sam se različitim školskim projektima, istraživanja, posebno iz prirodnih nauka i matematike. Nisu to bila velika naučna istraživanja, ali sam kroz njih naučila koliko je zanimljivo samostalno tražiti informacije, povezivati ih i doći do vlastitog zaključka. Ponosna sam upravo na to što volim istraživati i kada nešto ne znam, želim samo naučiti odgovor na pamet, nego razumjeti zašto je to tako.
1: Kada se ova noć istraživača završi, šta bi voljela da ljudi zapamtili o tebi i onome čime se baviš?
0: Naučiti nešto novo. Ne želim da me ljudi povežu samo s jednom oblasti, jer mislim da se nauka, sport, matematika i mnoge druge stvari mogu međusobno povezivati. Najviše bih voljela da zapamte moju radoznalost i želju da istražujem, učim jednog dana, možda sama postavljam pitanja na koja još nemam odgovor.
1: Ivan, hvala još jednom na razgovor. Od prvog pitanja i početne radoznalosti do konkretnog istraživanja. Upravo takva iskustva mogu biti važan korak u otkrivanju vlastitih interesovanja i potencijala. Naša sagovornica pokazala je da nauka nije nešto nedostižno, već prostor za pitanja, istraživanja i nova otkrića. Ostaje nam da mladima poželimo što više prilika da upravo kroz ovakve projekte naprave svoje prve istraživačke korake. Za Blanski program BH Radio 1, Tajmat, Iro Demić.

0: nadamo se da će iz tog prijateljstva jednog dana izroditi neka nova saradnja koju će oni možda sami inicirati. Tako da je to negdje ideja i projekta i zato je važno da je Muzička akademija u startu prepoznala potencijal ovog projekta.
1: Želim još da se zadržimo na profesorici koja je došla iz Južne Koreje i neumorno radi na pronalaženju mladih talenata širom Bosne i Hercegovine i usto besplatno educira te mlade ljude.
0: Tako je, ona je vrlo entuzijastična, jako je posvećena ovom projektu, čak je uspjela, to je bio veliki uspjeh za nas, da prošle godine smo upravo i s vama razgovarali o tome, ali da mlade virtuose, one koji su u tom trenutku bili ali najspremniji, da odvede jeli, u Južnu Koreju. Da. Tako da su mladi virtuozi imali priliku i da nastupe tamo u gradu Samčuk u Južnoj Koreji. Čak smo ove godine išli na i održali dva koncerta u Zagrebu i Varaždinu. Tako da ona neumorno radi jer je i sama prepoznala neke, ajmo tako da kažemo, pukotine u možda nekom našem obrazovnom ili infrastrukturnom sistemu. I ona je kroz ovaj kamp jeli, našla način da pokuša da to nadomjesti i da jeli, pospješi razvoj mladih violinista u Bosni i Hercegovini, koliko je to u njenoj mogućnosti zapravo.
1: Koliko je mladih se prijavilo na kamp i koje aktivnosti su bili osim koncerata? Šta su oni novo mogli naučiti sa pedagozima, upravo kakva je i profesorica i naš mladi dirigent?
0: Ovako, ove godine smo imali 19 učesnika iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Goražda, Žepča, Ljubuškog. I ove godine su osim profesora sa Muzičke akademije Jonđu Džong i Fuada Šetića, tu su bile i profesorice iz muzičkih škola iz Mostara i Tuzle. Tako da su se one pridružile i uvijek za svaku dionicu u orkestru sa mladim virtuozima rade zapravo profesionalci iz te oblasti. Isto tako održala predavanje profesorica sa Muzičke akademije Amila Ramović. Tako da su mladi virtuozi imali i taj tip, jel, sadržaj na kampu, ali smo ih pokušali, s obzirom na to da su imali mini turneju, pokušali smo ih osloboditi nekih dodatnih aktivnosti, tako da bi imali ne samo vremena jele, za vježbanje i rad, jer su te probe zaista bile svaki dan ukupno kad se sabere u sve pauze, oni su 6 sati provodili vježbajući, pripremajući program, tako da smo im htjeli ostaviti jele, vremena za druženje, ali isto tako su u Goraždu i Foči, pošto su ti koncerti organizirani saradnji sa UNFPA u Bosni i Hercegovini i imali neke aktivnosti koje su i oni organizovali. Tako da im je bilo vrlo intenzivno, inspirativno, ali nam je drago, jer i to važan dio je li ovo kampa, da su taj profesionalni razvoj imali prostora za druženje i povezivanje.
1: 9 dana nije malo, a znam kako vi predano radite s njima. Pa draga Ida, recite nam, kako se ti mladi ljudi promijene za 9 dana?
0: Ono što je meni najdivnije, što primjećujem ili iz godine u godinu, da oni poslije tih 9 dana evociraju jeli, sve što su doživjeli zajednički i kada se vide, recimo, poslije izvjesne vremenske distance, prepričavaju neke anegdote, događaje, uvijek ima nekih zanimljivih situacija. Tako da je ono što je, to sam već pomenula, to mi je najdivnije što su oni poslije svakog kampa, uvijek tu naravno ima i nekih novih učesnika, i svi oni ostaju u kontaktu. Tako da neki od naših prvih učesnika već na Muzičkoj akademiji, pošto je kamp predviđen za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola, oni nam se nisu mogli pridružiti kao učesnici kampa. Međutim, oni su se vidjeli kada su njihove mlađe kolege i drugari došli u Sarajevo. Oni su se ipak sreli i što govori o tome da to prijateljstvo traje. Neka od tih prijateljstva evo već 4. godinu traju. Tako da mi je to najdivnije što im je kamp jeli, bio zapravo tačka susreta i što se oni neprestano uvezuju i produbljuju ta svoja prijateljstva.
1: Kakvu poruku upravo šalje ovaj kamp? Koliko je važno ulagati umjetnosti u mlade violiniste?
0: Pa to je negdje iz jeli, moje perspektive i najznačajniji aspekt tog. Taj kamp je dobar primjer dobre prakse kako bi se trebalo ulagati, kako bi se trebalo raditi. Znači da se potencijal i talent prepozna na vrijeme i da se on blagovremeno i redovno i kontinuirano njeguje. Da bi se došlo do to kada mladi muzičar

0: U nastavku poslušajmo naše mlade violiniste, učesnike muzičkog kampa za mlade virtuoze.
1: Ovaj kamp, ovaj čitav projekat od same audicije i čitavog procesa proba, naravno koncerata, što je nama najdraži dio, pretpostavljam svima, zaista ima veliku ulogu i mnogo je značajan u samom našem muzičkom razvitku, kao i naravno ovom društvenom aspektu gdje imamo ljude, naravno mlade umjetnike i profesore ove strane iz čitave Bosne i Hercegovine i svi smo tu, radimo zajedno, povezani smo tim jednim, u stvari glavnim, to jest ljubavlju prema muzici i umjetnosti.
2: Kamp je stvarno divan, naravno mnogo smo vježbali, mnogo radimo, ali pored rada uživamo, družimo se, smijemo se zajedno i jednostavno pjevamo, uživamo u svakodašnjem životu i u zajedničkom muziciranju.
3: Ovo je moje prvo učešće na kampu, zaista ovo je nevjerovatno iskustvo i toliko sam već dosta ljudi upoznala i definitivno imala prijateljstva za cijeli život, tako da jako sam zadovoljna što sam dio ovoga.
4: Tako je lijepo kad mi na probama svi zajedno muziciramo i stvarno sam oduševljena svime ovime i također jedva čekam i sljedeće godine da učestvujem na ovom kampu ponovno.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla će biti u znaku filma. Jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala donosi filmske projekcije, goste, radionice, razgovore i programe za različite generacije. O ovogodišnjem programu, filmovima i gostima razgovarali smo sa Borisom Baltom, direktorom Tuzla Film Festivala. Pa evo, da počnemo 15. jubilarno izdanje. Kada pogledate iza sebe, šta to se sve izmijenilo i u kojoj mjeri, te šta u najvećoj mjeri privlači mlade ljude ka Tuzla Film Festivalu?
1: Puno stvari je se otežalo u tih 15 godina. Inflacija je napravila svoje, sve je skuplje. Količina novca koju nabavljate, do koje trebate doći, daleko teža. Projekata se piše više da biste održali jedan nivo koji ste uspostavili ili koji ste razvijali tokom ovih 15 godina. U tom kontekstu mogu reći da je Tuzla Film Festival fokusiran bio na razvoj, dakle, i uspostavljanje neke sistemske inercije koja bi na prostoru Tuzlanskog kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine stvorila jedan autorski izražaj i razvijela jednu autorsku misao na ovom prostoru kod gledalca koji prate Tuzla Film Festival. U tom kontekstu i dalje smo na istom tragu i mislim da će ova godina što se tiče Tuzla Film Festivala imati zaista jednu krunu autorskog rada, filmova koji će biti potpuno drugačiji. Govorimo znači o ovom takmičar dijelu gdje će filmovi biti potpuno drugačiji nego što smo do sad navikli da gledamo. A pored toga imat ćemo dakle kratki igrani animirani program koji će ove godine biti u saradnji sa Muzejem Istočne Bosne. Ove godine i Muzej Istočne Bosne je u kontekstu

0: kontekstu sa Tuzla Film Festivalom napravio dogovor da se u periodu, dakle, od 15. do 18. puštaju kratki igrani animirani filmovi, gdje je poznat taj naš program Future Generation Shorts, koji su, moram reći, zbog čega je Tuzla Film Festival između ostalog na Balkanu, prostoru ovog regiona, postao dosta poznat, jer su mnogi veći festivali preuzeli taj koncept Future Generation Shortsa za reditelje do 35 godina sa prostora Evrope, eventualno svijeta, ovisi kako koje godine se program pravi, a između ostalog i taj animirani program je nešto što privlači pažnju posebno mladih ljudi koji su zainteresirani za drugačije estetike i poetike filmskih autora.
1: Kakav je izbor dokumentarnog filmskog programa ove godine?
0: Dokumentarni program pripada Festivalu dokumentarnog filma 28. koji smo revitalizirali, s obzirom da još uvijek, nažalost, naša filmska fondacija, dakle Filmska fondacija Sarajevo, koja je uvijek bila jedan od glavnih sponzora svih festivala, pa tako i Tuzla Film Festivala, još uvijek je u nekom rehabilitacijskom nivou i nadam se da će uskoro da se vrati na punu funkcionalnost. Mi smo, dakle, 28. festival dokumentarnog filma koji ima težnju u stvari da postane ponovo zaseban, jer to je u stvari naš najstariji festival, on je od 67. godine na prostoru Tuzle i bio je drugi najveći festival u Jugoslaviji, odmah iza današnjeg Martovskog festivala, to je nekadašnji festival kratkog metra i dokumentarnog filma Beograd. Oni su bili prvi 9 godina bratski festivali, kasnije je Tuzla postala samostalan, dakle mi imamo tendenciju da to postane ponovo samostalni festival, ali još uvijek, s obzirom na financijske okolnosti, on je unutar Tuzla Film Festivala, tako da taj dokumentarni program TFF je u stvari prepustio festivalu dokumentarnog filma Tuzla.
1: Koji film ove godine otvara Tuzla Film Festival?
0: Ja imam tendenciju, dakle, da otvaram festival uvijek sa nekim autorskim filmom koji je značajan u toj godini, dakle u današnjici. Po mom mišljenju, mislim da će se publika složiti s njim kada budu pogledali, otvaramo sa Zabranjenom tetkom autorice Bojane Novaković i Milana Stojanovića, koji je producent tog filma. Dakle, na tom filmu se radilo, ja mislim, 13 godina. S vremena na vrijeme, dakle, nestajao im je budžet pa su se vraćali. Oni su snimili jedan dio u jednom periodu pa je prošlo 5 godina pa su snimili ponovo i tako. Međutim, priča počinje kao jedna vrlo zanimljiva, ovako sladunjava, medunjava pričica, da bi se kasnije pretvorilo u potpuno otvaranje, emocionalno otvaranje jedne obitelji. To ne želim da spoilam film, nego svi oni koji su zainteresirani mogu reći da film na kraju dolazi do potpunog ludila i nestvarne jedne situacije koja objašnjava koliko u stvari jedna greška u životu, samo jedna greška u životu može da dovede do potpunog kolapsa, a s druge strane koliko obrazovanje unutar neke sredine i kultura i obrazovanje i usmjerenje roditelja prema djeci može da dovede do određenih uspjeha ili potpune propasti, ne samo života djece, nego i sljedećih generacija. To je toliko jasno, toliko jasno se očitava u filmu da prosto čovjek nakon filma jedno dva sata samo razmišlja o tome. Aplauz je na Sarajevo Film Festivalu, moram reći, svaka pohvala Radi Šešić, koja je u stvari i selektorica na njihovom festivalu, da je odabrala taj film, jer je aplauz trajao 7 minuta. To je bilo prosto publika koja je gledala kao selektor, dakle, kad je u pitanju Tuzla Film Festival, ja moram posjećivati da bih mogao da proberem za našu publiku zaista ono što je novo i što je najbolje.
1: Koliko je teško napraviti kvalitetnu selekciju filmova?
0: Vi ne možete da vjerujete u šta određena količina novca na prostoru ovom Balkana i Evrope, ali to su filmovi kojima se ja uglavnom bavim, vode. Vi ste doslovno primorani, morate pogledati film do kraja, jel? Na nekom ste putu, tamo ste uglavnom, ja sam putujem i onda sjedite i gledate po, ne znam, 5 do 6 sati filmova koji u određenim periodima nekad ne liče ni na šta. Da biste izabrali nešto što je stvarno dobro, imate rodnih godina koje su genijalne, kao na primjer prošla u dokumentarnom filmu gdje ste imali nekoliko filmova sa prostora bivše Jugoslavije koji su zaista vrhunski, koji su pokrenuli ili su na nekom vrhuncu jednog novog sine do kvala. To je nešto što se zaista rijetko viđa, da u jednoj godini imate 5 filmova da ne znate koji je bolji. Ali nisu sve godine takve. I naravno, pored toga što pogledate tu ogromnu količinu filmova koji mnogi od njih možda nisu na nekom nivou, vi u stvari uspostavljate

0: kontakte sa ljudima, vi ne predstavljate samo Tuzla Film Festival, nego i grad Tuzlu, naš kanton, federaciju, Bosnu i Hercegovinu, i onda na taj način se povežete sa cijelom filmskom industrijom na prostoru ovog našeg regiona. Dakle, nas je otprilike oko, sve zajedno možda sad oko do 2000, znači uključujući i glumce i producente i direktore fotografije i slično. To je jedan poprilično mali, ali širok community koji vas kroz ovaj digitalni svijet, posebno danas umjetnu inteligenciju i dostupnost putem internet providera, vi možete da se povežete sa cijelim svijetom. Sad, opet, prvo je važno tu ocijeniti koliko je vama interesantno. Šta taj cijeli svijet koji dolazi kod vas može da doprinese? Dakle, tu je isto jedna vrlo bitna vaga da morate ocijeniti što je kvalitetnije moguće, koja vrsta gostiju je dobra, kvalitetna, poželjna za ovaj prostor i šta oni mogu da doprinesu u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.
1: Da li su mladi zainteresovani za svijet filmske industrije?
0: Danas se digitalna industrija razvija potpuno jednom drugačijem pravcu. Vi u principu danas film, posebno sa razvojem AI-a, više neće vam biti bitno na koji način se film razvija, nego kakav vam je afektivni potencijal unutar filmskog teksta koji vi producirate. Dakle, ako se radi sa umjetnom inteligencijom, vi morate da taj filmski tekst koji stavljate na bilo koji medij i afektivni potencijal koji taj film proizvodi, on mora proizvesti neki afektivni ton, dakle da pobudi reakciju, emocionalnu reakciju kod nekog recipijenta, kod gledalca. I sad, način na koji se sve to razvija, dakle, vi kroz društvene mreže, kroz navike koje se razvijaju, kroz nove normative koje se uspostavljaju i kroz nove industrijske prakse koje se nude u društvenom segmentu, dakle, mladi se adaptiraju sve više i više na brze forme. Na te brze forme koje su preko mobitela ili tableta ili sad sve manje i manje računara, one mogu da dovode do određenih konsekvenciji koje utječu na filmsku industriju, da se ona prema tim modelima mijenja. E sad, da li su mladi okrenuti filmu ili ne? Ja mislim da su mladi okrenuti nečemu što je kvalitetno. Dakle, to je ono što je važno. Mislim, filmaši između ostalog moraju shvatiti da je kvalitet ono što uspostavlja filmsku industriju, a ne sam rad na filmu ili autorski izražaj koji unutar neke semiotičke njihove filozofije donosi nešto potpuno nerazumljivo na platnu. Kad imate nerazumljivo na platnu, to niko neće da gleda. I vi u principu šta se radi? Važno je, dakle, danas više nije borba za kvalitet, čak ni toliko za kvalitet, koliko u stvari za zadržavanje pažnje. A ja opet ne mogu da odem od toga da u stvari je kvalitet taj koji zadržava pažnje. E sad, zašto sam namjerno sam razdvojio da nije borba za kvalitet nego za pažnju? Zato što se koriste drugi mehanizmi za skretanje pažnje, odnosno radi vam se distrakcija. A s moje tačke gledišta, sa naučne tačke gledišta i umjetničke, vi u stvari kvalitetom bi trebali da proizvodite i zadržavate pažnju. Sad je problem u tome što određeni kvalitet traži naravno i određena financijska sredstva i onda, dakle, tu ulazimo u jedan začarani krug koji napravi nas opet svodi na jednu gerila taktiku.
1: Osim svega što nudite, tu su i razgovori sa glumcima, masterclass radionice, kome je to sve namijenjeno?
0: Ti su sadržaji namijenjeni svima koji su zainteresirani za direktan kontakt sa ljudima koji su radili na proizvodnji filmova koji će biti gledani na Tuzla Film Festivalu. Dakle, mi uvijek dovodimo autore koji su prošli kroz određena stanja praveći svoje filmove i oni iznose svoja iskustva. To su, dakle, ne bih nazvao predavanja, to je više Q&A, dakle, pitanja i odgovori i prolazak kroz jedno iskustvo, a koje bi prije svega trebalo da bude namijenjeno studentima, svim studentima, dakle, upravo zato što se filmska forma mijenja, postaje dostupna na malim uređajima i kroz šta ako danas, sutra u budućnosti budu htjeli nešto praviti, naravno prije svega tu bi trebali da dolaze studenti Akademije dramske umjetnosti, potaknuti od strane svojih profesora, sad koliko će to biti, ja ne ulazim u to, to je stvar Akademije, ali mislim da generalno, znači, svim mladim ljudima, ali i ovima koji su stariji, ta otvorenost je, dakle, otvoreni smo ka takvoj vrsti komunikacije i dobro su došli na tu vrstu radionica. Naravno treba neka prijava da se zna da će doći zato što je ograničen broj mjesta, uglavnom je tu negdje oko 20 ljudi može da stane i onda mislim da je to otprilike dovoljno za jednu kvalitetnu komunikaciju.
1: I evo za kraj, koje sve filmove publika može pogledati?
0: Dakle, otvaramo sa Zabranjenom tetkom, to smo već pričali. Stavili smo i Svadbu, dakle to je film koji je već izgledan, međutim 800.000 ljudi je gledalo, 800.000 tih gledalac je bio na Pula Film Festivalu i to se mora reći da je u stvari to najgledaniji hrvatski film, ja mislim, svih vremena. Moje mišljenje da je svih vremena, mada jer oni direktno su imali 800.000 gledanja, što je zaista velika rijetkost. Ja ne znam da li je ikad, znam da u novijoj istoriji postojanja Hrvatske Republike nije bilo. Dakle, iza toga imamo u četvrtak 15.10. ovaj film bi posebno naglasio Ono što treba činiti. Dakle, to je priča o svim ljudima koji žele otići izvan Bosne i Hercegovine da vide sa čim se ljudi, ne znam, u Sloveniji, Austriji susreću, koji su problemi i koja su njihova prava, a da oni ne znaju. Ljudi zaista ne znaju koja sve prava imaju i na kakva izrabljivanja mogu naići. Film je rađen direktno u kontaktu sa radnicima koji su bili u Sloveniji, sa njihovim sindikatom i sa ljudima koji se bore za njihova prava. Zatim ide Cat's Cry, to je dugometražni igrani film. Dakle, dokumentarni su stavljeni u 6, dugometražni su stavljeni u 8 sati. Cat's Cry, to je zaista jedna fenomenalna priča sa Jasminom Geljom u glavnoj ulozi. Glumački film koji je rađen na mikroplanu i mislim da je to jedna od problematika koja dotiče svaku obitelj ili većinu obitelji. Zatim Paviljon 6 Gorana Devića koji je u petak 16. 10. To je priča o koroni. Snimanje Paviljon 6 u Zagrebu direktno. Šta se sve događalo. Propusti bili, to je zaista zanimljivo za pogled. Ide film Koke koji sam ja odabrao prije nego što je dobio i jednu nagradu. To je priča o dalmatinsko-obiteljskim odnosima. Fenomenalno urađen. Zatim imamo 17.10. u 12 sati subota. To je Kristalni planet. To je i rađeno po scenariju Dušana Vukotića, jedinog Oskarovca na prostoru bivše Jugoslavije, kad je u pitanju bio animirani film. Prvi dobio Oskara za Surogat i ovaj film je uradio Arsen Ostojić, koji je bio njegov učenik, po njegovom scenariju koji je on na kraju razvio.
1: Borise, hvala na razgovoru, želimo vam puno uspjeha u daljem radu i pripremama za TFF. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulum.

Od prvog istraživačkog pitanja preko muzike i mladih talenata do filmskog platna i večeras smo pratili priče koje pokazuju koliko je važno mladima pružiti prostor da istražuju, stvaraju i pokažu ono što znaju. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje Ritma mladih. Do novog druženja, ostanite radoznali, kreativni i spremni na nove prilike. Laku noć!

0: Dalmacija, a Zmajevi sada imaju 8 bodova i nalaze se na drugom mjestu grupe. Prva je Švedska koja je večeras u gostima savladala Rumuniju sa 1-0 i time osvojila 10. bod. Posljednje dvije utakmice Lige nacija protiv Švedske i Rumunije, BH reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana. Slušamo izjave selektora Sergeja Barbareza i strijelca jedinog gola protiv Poljske Ivana Bašića.
1: Uvijek volim reći taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi. I oni ne ustaju, oni vole da igraju, vidi se da su željni lopte nekako, ko djeca kakva. Mi znamo šta je podvijeznost i mi znamo šta je realnost naša, ali to je taj put. Cilj je nekad tamo evropsko prvenstvo, ali smo rekli mi želimo isto interno svakako, mi želimo napasti ove Ligu nacija, želimo ta prva dva mjesta.
2: Presretan sam zbog naravno prvenstveno pobjede, zbog moje dobre igre. Je teška utakmica, jedna zahtjevna, teren nije u najboljem stanju, ali možda i mi nismo u najboljem stanju bili. Prvo po vreme imali smo oscilacija, mogli smo zabiti, ali Bogu hvala, nagradilo nas na kraju. Djevala smo kao jedna ekipa, kao cjelina, a mislim zbog toga da smo i nagrađeni. Hare je bio prvi izvođač, ali Hare je izašao u tom trenutku, pa sam ja preuzeo tu loptu, taj penal. Sigurno da je bilo malo nervoze, ali to je normalno, istina, sličan penal kao u Velsu, pa Bogu zabio sam.
0: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili su da su opšti izbori protekli uredno. Međunarodna posmatračka misija na dan izbora u Bosni i Hercegovini imala je 408 posmatrača iz 41 zemlje, raspoređenih širom BiH. Istakli su da je izborni dan protekao uredno uprkos tehničkim poteškoćama u korištenju elektronskih uređaja, složenim procedurama brojanja glasova, kao i problemima u tajnosti glasanja. Govore posebni koordinator OEBS-a Luis Graca i šef delegacije Evropskog parlamenta za posmatranje izbora Davor Ivo Stier.
3: Kašnjenja i nedostaci ograničili su transparentnost u fazi implementacije, a trajna institucionalna i operativna ograničenja uticala su na efikasnost i pravovremenost rada izborne administracije. Pravo glasa i dalje je predmet diskriminatornih ograničenja zasnovanih na etničkoj pripadnosti i mjestu prebivališta. Određene široko formulirane zakonske odredbe ograničavale su politički diskurs u predizbornom periodu. Jednako zabrinjavajući je pritisak izvršen na memorijalni centar Srebrenica Potočari, kojim se nastojalo oslabiti ključnu instituciju u suočavanju s negiranjem genocida. Upadljivo je da su članstvo u Evropskoj uniji i druga pitanja povezana s Unijom uglavnom izostala iz izborne kampanje.
0: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović je isključen iz SDS-a. U obrazloženju ove stranke navodi se da je Petrović na izborima javno pružio podršku kandidatima drugih političkih organizacija, čime je direktno prekršio statut stranke. Gradonačelnik Bijeljine se oglasio poručivši da će uskoro iznijeti sve što zna i misli o cijelom slučaju. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchez je rekao da je vladi potrebna šira podrška građana kako bi u parlamentu mogla da računa na veću, kako je naglasio, progresivnu većinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
4: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

Slušate noćni muzički program BH Radija 1.